感じでしょうかね。メッセージご紹介しましょう。この方からいただきました。網走の皆さん、ひとみ姉さん、おはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島晴れ。今日も暑くなりそうよ。今日は山積みですか。あるある。昨年春に竹原のログハウスへ引っ越してきた。荷物は必要最低限のものだけを持ってきてた。残ったものは必要に応じて運びながら、空き家を売り家にして買い手がついたら急ぐという計画じゃった。なかなか売れないはずが、昨年末に急遽買い手が決まって、大急ぎで引っ越しの荷物を竹原の実家へ移動させたけん、引っ越し荷物が山積みになっとるんよ。やれやれじゃん。今は実家から必要なものだけ取り出すようにしとる。いつ片付くか見てです。捨てるにしてもいつ見切りをつけるか思案中よ。ほいじゃまたのーといただきました。引っ越し荷物ね、思い出しました。我が家もですね、長女夫婦が今年、今帯広に住んでるんですけど、長女夫婦っていうか長女家族ですね、網走に引っ越してくるんですよ。それで夫婦ともに、長女も長女の旦那さんも美容師なんですよね。で、網走に夏に8月の頭にね、美容室オープンするっていうことで、皆さんどうぞよろしくお願いします。で、帰ってくる、7月の頭に網走に引っ越してくるんですけど、ちょこちょこ、こう帰ってくるたんびに荷物を車に積んでね、ちょっとずつ運び出してるんですけど、その荷物が我が家に今山積みになりつつあります。少女たち帰ってくるたびに段ボールが 2,3 個増えたりとかね、なんかそんなですね。大変ですよね、引っ越しね。大きな冷蔵庫とかね、洗濯機とかいろいろあるから。そう思い出しました、広島みかんさんのメッセージで。うちにも引っ越し荷物が山積みになりつつあります。とりあえず我が家に置いとくのでね。それから灰色グマさんのメッセージです。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。朗読会行きたいな。司馬遼太郎先生のオホーツク街道を読みました。いまだにミステリアスなオホーツク人、ロマンですよね。そうですよね。それもね、縄文太鼓っていう、太鼓を叩いてる方たちがいて、そういう古代からの楽器のようなものを演奏するグループの方たちの演奏に合わせてこのオホーツク街道を読むんですよね。司馬遼太郎先生の街道を行くシリーズ、何冊も読んでますが、積読になっているものが10冊以上あります。灰色グマさんでも本当読書されてるのにね、たくさんね。他にも若い頃に読んだもので再び買い漁っている椎名誠さんのわしらは怪しい探検隊シリーズ、北方健三さん三国志など連作ものが山積みされています。ブックオフに行けば1000円で何冊も買えるので、なかなか歯止めが効きませんね。そして山積みされているのにまた寄っちゃう、ブックオフにね。いや、本屋さんっていくらでもいられますよね。わかる。で、前にも話したことあるけど、やっぱ見出しとか、あの帯ね、帯の文とか読んで気になるものってやっぱ同じなんですよね。何度も私、うちにある本を買ったことがある。あれ、帰ってきて見たら、あれ、これうちにあったっていう。なんで覚えてられないんだろうね、あれ。で、まあ2冊目の方は誰かにあげたり、それこそブックオフに持ってたりとかなっちゃうんですけどね。無駄ですわ、そんな2冊も同じもの買ったら。いや、大ファンだったらね、その作家の先生の一つは読んどく、一つはあの保存しとくとか、もう一冊買って飾っとくとか、なんかいろいろ使い道あるんだろうけど、そこまでのことをね、なかなかしないんであれなんですけどね。いや、でもそう、本屋さんついつい寄っちゃうの分かるな。ハイログマさん、メッセージありがとうございます。

時刻は9時12分です。ここで天気情報をお伝えします。5月14日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に警報注意報出ていません。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方

紋別地方は曇りで昼前から夕方晴れるでしょう。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートルの見込みです。日中の予想最高気温、網走市と紋別市は7度、北見市は13度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方、この後深夜12時まで 0% です。アメダスによります現在の網走のデータです。9時現在気温は 3.5 度、風は北の風 1.7 メートル、湿度は 86% です。オホーツク海側各地の気温です。9時現在北見は 3.9 度、空港がある大空町目満別 3.9 度、小清水 2.8 度、斜里 3.8 度、美幌 4.1 度、津別 4.1 度、紋別 5.1 度、湧別 3.9 度、所 3.6 度、遠軽 4.2 度、サロマ 3.9 度です。では8時現在道内の気温から見てみましょう。最低気温です。道内で一番気温が低かったのは上川地方の朱鞠内、4時29分マイナス 2.7 度でした。網走、北見、紋別地方で一番気温が低かったのは白滝で、5時31分にプラス1度です。では最高気温見てみましょう。こちらも8時現在です。道内で一番気温が高いのは渡島地方の熊石、これ深夜0時55分に15度でした。夜中の気温が高かったということですね。網走、北見、紋別地方で一番気温が高いのは白滝、これ8時に5度でした。続いて海上警報です。現在網走沖に海上濃霧警報が出ています。日本海北部およびオホーツク海南部では所々で濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 海里 0.5 キロ以下です。今朝6時の観測実況によりますと、網走沖風は北北西の風、風速9ノット、天気は曇りで気圧は1019ヘクトパスカル、気温は3度、視程は10海里となっています。今日14日の海上予報ですが、北の風が今日の午後3時まで、南の風ともに15ノット8メートル、天気は曇りで所により霧でしょう。視程は4海里8キロで、所により 0.3 海里 0.5 キロ以下となります。波は 1.5 メートルでしょう。週末近くなりますので潮引き見てみましょうか。今日14日ですが、満潮が午後1時38分、干潮は朝6時58分でした。もう一回干潮があって6時10分ということで56センチ、今の方がまだ引いてるかもしれないですね。ちょっと肌寒いのでご注意いただきたいと思います。天気 .jp の指数情報をご紹介しましょう。今日のお出かけ指数ですが、今日90ですね。どこでもお出かけしたくなります。どんよりしてますが、日焼けの

日は昼間は30、コート着ないと結構寒いなという気温になってますのでご注意ください。紫外線指数です。今日は中程度です。紫外線対策必要です。曇っててもね、紫外線はね浴びてしまいますので。ではビール指数ですが、今日のビール指数は70、ビールが進みそうです。夜の星空指数です。今日は100、あ、100なの？これから晴れるんですね。空いっぱいの星空を楽しめそうです。では続いて交通情報に参りましょう。まず JR 北海道です。14日9時17分現在ですが、現在遅れに関する情報はありません。網走バスです。今日は平日の運行ダイヤで、市内線、郊外線とも平常運行の予定です。都市間バスについても平常運行の予定となっています。北見バス、市内線、郊外線、都市間バス、女満別空港線、いずれも平常運行の予定です。続いて女満別空港です。まず駐車場ですが、第一駐車場、第二駐車場、いずれも空車がありますので安心してご利用ください。空の便、フライト情報です。9時19分現在ですが、出発便、到着便、いずれもこの後運行する便は定刻での運行を予定しています。ただいま札幌丘珠行き10時20分出発予定の JAL2722 便、ゲート入場を案内中となっています。では続いて道路情報です。道路情報提供システム、9時20分更新の情報からです。網走地域、国道333号、佐呂間町体制の 1.6 キロ道路施設工事のため、午前8時から午後7時まで片側通行規制となりますのでご注意ください。国道333号、目なし郡羅臼町湯の沢から斜里町阿座岩尾別までの 23.8 キロ、知床峠、知床横断道路ですが、本日5月14日9時30分から通行止めの解除を予定していましたが、路面凍結の恐れがあるため本日通行止めの解除を行いません。明日以降の解除については改めてお知らせするということになっています。本日9時30分より通行止め解除を予定していました知床横断道路ですが、路面凍結の恐れのため本日の通行止め解除は行いません。明日以降の解除については改めてお知らせいたします。その他、道道306号マルセップ上諸骨線、遠軽町マルセップ上丸13の滝ゲートから紋別市上諸骨町上立牛の丸立峠下ゲートまで 10.4 キロが通行止め。道道494号クンネプ津別線、クンネプ町大谷道よりのゲートから津別町最上のゲートまで 11.7 キロ通行止め。道道682号二俣北見線、津別町最上のゲートから北見市若松のゲートまでの 7.9 キロ通行止め。道道873号小向井元紋別線、紋別市小向井400の市道の交点から小向井515まで 0.94 キロ通行止めとなっています。少し先、明日の話ですけれども、道道588号屈斜路津別線、手鹿ヶ町阿座ウラン越のゲートから津別町阿座上里642のゲートまでの 13.2 キロ、
昨年10月31日から冬季通行

止めとなっておりましたが、明日5月15日午前10時規制解除の予定となっております。以上、天気情報に続いて道路情報をお伝えしました。

0: 時刻は9時28分、もうすぐ9時30分になるところです。ハブアグッデー、今週最後のハブアグッデーですが、今日9時30分からのコーナーはピカピカピリカのコーナーとなっています。この後も引き続きハブアグッデーお楽しみください。ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
1: 彼女に振られた、
2: 歌屋があるよ。
3: 試験に合格した、
2: 歌屋があるよ。
4: 二次会どうしよう、
2: 歌屋があるよ。歌って踊って盛り上がろう。網走店、網走塩見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心。網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
10: FM 網走 78.7

ピカピカピリカのコーナーです。ピリカにはアイヌの方たちの言葉で美しい、可愛いという意味があります。またゴミ拾いの SNS アプリピリカは清掃活動の状況を投稿できるアプリです。網走市では2024年8月からピリカ自治体版見える化ページ網走のゴミプロジェクトを開設しました。私山崎ひとみも2024年の8月からピリカとなった一人です。ゴミを拾う人をピリカーと言うんですが、このコーナーでは日本中のピリカーさんとつながって話題を共有し交流することを目的としています。あなたが拾ったあんなゴミやこんなゴミ、お住まいの自治体やあなた自身のゴミ拾いの取り組み、ゴミ拾いのイベントなどを共有してピリカの輪を広げて世界中をピカピカにしちゃいましょう。さあ今週もたくさんのメッセージいただいておりますのでご紹介しますね。ねむねむねむろさんからいただいております。ピカピカピリカのコーナーでです。ひとみさんおはようございます。おはようございます。ゴミ拾いをしていると拾う品物ナンバーワン、圧倒的にタバコの吸い殻です。そうですね、私持病があるためタバコの匂いには敏感です。新幹線電車に乗っていて隣にタバコ臭い人が乗ってくるとすかさず座席を移動します。モフモフさんは道でタバコを吸いながら歩いている人を見かけると息を止めて通過するそうです。私は道を変えます。しかしながらタバコの吸い殻を拾う毎日、ゴミを拾うと幸せな気持ちになるのでやめられません。なんてこと。ねむねむねむろさん、もうすっかりピリカ病にかかってますよ気持ちいいですよね。でもね、ゴミがねなくなると、飲食店に行きまして帰りにね、夜ですよ、飲食店に行きまして帰りに歩いて帰ると、まあまあすごい量のねタバコの吸い殻がね、店先、あれ店の外でタバコ吸う方が多いんですかね、店内禁煙だからお酒

飲んだらタバコを吸いたくなるって言いますもんね。お店の外、まあ、灰皿用意してるところはもちろん大丈夫なんでしょうけど、ないところはご自身ね、ちゃんとあのタバコの吸い殻入れ自分でね、携帯用のお持ちになってくださいね。その辺に捨てないでいただきたいなと思いますけどね。気になりますよね。ねむねむねむろさん、ありがとうございます。続いてマサラブさんからいただいております。先にリクエスト曲をおかけしました。ひとみさん、全世界のピリカーの皆さん、おはようございます。おはようございます。日曜日のピリカ中にあったちょっとほっこりした話です。駅前でピリカをしていると、小学校低学年くらいの男の子が、いつもゴミ拾いありがとうございますと、とても丁寧にお辞儀をしてくれました。あら嬉しい。こちらも声をかけてくれてありがとうと返して少しお話ししました。聞くと京王線の新型電車を待っているとのこと。その話を聞いて私も子供の頃、父の実家近くの田んぼで汽車を待っていたことを思い出しました。レンゲの花が一面に咲く中、線路脇の信号機がカターンと下がると、やがて蒸気機関車がやってくるのをずっと眺めてました。そんな懐かしい気持ちになってると、その男の子が、あ、ここにもあるよと吸い殻を拾ってくれました。しばらく一緒にピリカをして、なんだかあったかい気持ちになった一日でした。実際の写真ありませんが、イメージが湧く写真を送ります。では皆様、今日も笑顔でジョイピリカといただきました。ジョイピリカ、あら優しい男の子でしたね。素敵。写真も送っていただきました。ありがとうございます。レンゲの花と機関車の写真、イメージなんですけどこんな感じでしたということで、その少年が見たがっていた京王電鉄の新型車両2000系の写真。土曜日はブルーブラックで江ノ島海岸の清掃に行ってきます。今日も笑顔でジョイピリカといただきました。わー、列車内かわいいですねこれ。あー、レンゲ畑も素敵ですね。レンゲ畑と蒸気機関車、なんて絵になるんでしょう。そんな素敵な写真ありがとうございます。もふもふさんからいただきました。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。月曜日に大阪にいると投稿しましたが、はいはい、そうでしたね。そこから宮崎を経て今朝は鹿児島にいます。なんですと、もふもふさんものすごい移動距離じゃないですか。あら、活動的でらっしゃいますね、相変わらずね。もちろん立ち寄った先々でピリカしてきました。これで九州全県制覇です。すごい。桜城の写真送ってくれました。ありがとうございます。良い旅、旅先ピリカ楽しんでくださいね。もふもふさん、いつもありがとうございます。続きましてゴミほうさんさんからいただいております。まずピカピカピリカ宛ですね。ひとみさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、おはようございます。網走市は曇りがちで寒いようですね。静岡県三島市はゴールデンウィークが明けてからずっと晴れで、今日も夏日です。さて、先週金曜日、新地球をきれいにする会の時間差活動として沼津市しげ海岸に清掃に行きました。これしげって読むんだね。ここは活動拠点とするボランティア団体がなかったんですが、新たに新地球をきれいにする会が発足し、ここを拠点として少しずつ清掃していますが、まだこれからです。到着すると沼津市のシルバーさんが10人くらいでリアカーを使って清掃してました。現状ではシルバーさんが頼みの綱です。沼津市ではこの茂海岸で毎年砂の造形イベントをするので、その前に会場範囲だけ大規模な一斉清掃が入ります。しかしその外側はやらないので、小生も清掃してきました。写真添付します。 ありますね。日曜日、世界を笑顔にしようの活動で蛾乳洞海岸を4人で清掃しました。ピリカー大ちゃん、 H さんと友人でお話ししながら楽しく拾いました。小生はゴミを前に椅子を置いている釣り人さんにゴミを拾って入れてもらいました。いやいやな感じでしたけど。小生途中、新地球をきれいにする会の定例会議に出席。戻って合流、なんか慌ただしいです。忙しいですね。そのため地球をきれいにする会には参加できずでした。写真添付します。

昨日はピリカスーちゃんのクリーンアップ静岡さんと世界を笑顔にしようのコラボで千本浜公園前海岸の千本浜公園前の海岸の清掃しました。今回ネパール人の留学生も6人参加してくれて総勢12人で清掃しました。地球をきれいにする会ののごみちゃん海ごみ入れは書生管理しているので今日の午後にガニュー堂の清掃がたらチェックしてこようと思ってます。それではひとみさん、パプアニューギニア、皆さん良い一日をお過ごしください。今日はパプアニューギニアだったんだね。や写真も送ってくれました。リヤカーでね、荷物運んでゴミ運ばなきゃいけないってこと結構ありますね。釣り人さんもね、いやいやながらも拾ってくれてよかったですね。ネパールの方たちもね、たくさん拾ってくれたっていうことで、水の中のねゴミね拾いにくいけど、まあ網とそれから長いねロングトングを使って拾ってくださったということでしたよ。ゴミ宝山さんありがとうございます。それからですね、淀川プラジローさんからいただきました。山崎さん、網走、そして全国のピリカーの皆さん、おはようございます。おはようございます。網走のゴミプロジェクト、拾われたゴミの数がいよいよ1234567個。全部ね、あの漢数字でも書いてくれてる、ありがとうございます。私が読み間違ったら大変ですもんね。いよいよ近づいてきましたよ。今朝の9時時点であと586リットル、この1週間でおよそ1300リットル拾われているので、この土日で突破しそう。しかも延べ参加人数も11111人に近づいていて、こちらも1週間くらいで到達しそう。網走市の皆さん、ピリカーさんとっても暑いですね、羨ましい。ちょっとね、今現在ののごみプロジェクト見てみましょうか。延べ参加人数が1933人。あ、これは近いね、1並びになるの。そして拾われたゴミの数は1、10、100、1000万、10万、100万、122万5311。あーすごいわ。現在ですね、網走のゴミプロジェクトでは網走ピリカスプリングチャレンジを開催中でございます。スマートフォン片手に春の網走きれいにしませんかってことで5月限定キャンペーン実施中です。5月31日まで期間中に15回以上ゴミ拾いをして、これ1日1投稿ですが、アプリピリカに投稿します。条件達成した方全員に記念品プレゼントということで、そういえば私あの10回達成したので景品取りに来てくださいって言われてるんでした。明日、今日この後仕事があるんで、今日明日行けるかなと思います。そんなメッセージをいただきました、ありがとうございますね。プラジローさんもちょっとチェックしていただいていてありがとうございます。なんか近いですね、これ1並びになるのも、 1,2,3,4,5,6,7 個になるのも。ありがとうございます。うさこさんからいただきました。ひとみさん、今週も心地よいハブアグッデーの時間ありがとうございます。こちらこそ、うさこさんありがとうございます。ゴミ拾いの様子を SNS に投稿していたら思いのほか見ていただけてるんだなと感じます。ゴミ拾いの活動にご尽力いただいている方に Facebook で1日1愛運動というゴミ拾いと優しい活動を投稿するコミュニティにお誘いいただきました。あら素敵、優しい活動の輪が広がると嬉しいですね。ピリカーさんにも1日1愛運動をおすすめしたいです。1日1愛運動という、Facebook の中で活動を投稿するグループがあるんですね。そこにお誘いいただいたということです。うさこさんありがとうございます。1日1愛運動、皆さんもちょっとチェックしてみてくださいね。うさこさんメッセージありがとうございます。そしてマーボーさんからいただきました。ピカピカピリカのコーナー宛て、ゴールデンウィークの初日に豊平川ハーフマラソンに参加してきました。あら、お疲れ様です。もちろんプロギング炭治郎でゴミ拾いしながら完走してきました。あー、炭治郎で行ってきたんですね。
豊平川の河川敷を走るコースだったんですが、急遽コースが変更になって、まこもない公園をぐるぐる回るコースになってしまいました。

ました。同じところを何度も見るんですが、結構見落としがあるもんですねという麻婆でした。あらら、なんかスパイダーさんと一緒に写真撮ってますよね。えメッセージありがとうございます。そんなメッセージをいただきました。そして毎度お伝えしているんですが、ピリカ祭り in 網走が今年10月3日土曜日に網走市で開催されます。帰ってきたピリカ祭り in 網走、 SNS を飛び出していざ網走、あのピリカさんに直接ありがとう。そうそうそう、 SNS ではねありがとうって送り合っているんですけれども、実際にね直接会ってありがとう言えたら素敵ですよね。ピリカ祭りは10月3日土曜日、なんとスタジオ併設 LIA カフェで、こちらが会場となっております。午前10時半から5時15分まで、参加無料なんですが、飲食にかかる料金、お弁当とかね飲み物については別途費用をいただくことになります。翌日10月4日には観光地巡りながらゴミ拾いをするイベントも開催するということですので、2日続けてご参加も OK ですし、どちらか1日だけの参加も OK でございます。ピリカ祭り in 網走は定員30名で先着順となっておりますので、お早めに参加のお申し込み、これね網走市の方もですよ、お早めに参加の申し込みをしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。市外から参加するピリカーさんには世界に1枚だけのシリアルナンバー入りの T シャツをご用意しています。申し込みいただいた順に番号をつけていきますので、早く申し込んでいただくと若い番号になります。網走市内のピリカーさんには100回を達成した方に今年はその T シャツと同じデザインのものを用意して、100番から始まるシリアルナンバーが入ります。ピリカ祭りの開催までに100回目指して頑張りましょうね。のごみちゃんファミリーのね新しい仲間プラジローさんが追加されたこともね、これもね合わせてお伝えしておきます。プラジさんはこのプラジローさんをねアイコンにしてるんですよ。かわいいですよね。ちょっと皆さんもねのごみちゃんファミリーいろいろな子たちがいるのでチェックをしていただけると嬉しいなと思います。網走のごみプロジェクト、インスタグラムでもね網走市のごみの分別や収集日などを発信するアカウントを持っていますので、こちらのフォローもしていただけると嬉しいなと思いますよ。ぜひよろしくお願いいたします。さあそれでは今日もピカピカピリカのコーナーにたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。ここでですね、ゴミ宝山さんからのリクエストをお送りします。

時刻は9時51分になりました。ハブアグッデイ、そろそろお別れの時間です。メッセージいただいておりました。ゴミ宝山さんからもう一通ですね。ひとみさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、おはようございます。ひとみさん、今朝は三島市源兵衛川にゴミすくいに行ってきました。もう今朝早速ですね。源兵衛川を保全している NPO 法人グランドワーク三島によると、昨夜は30匹のホタルを確認したそうです。あ、もうホタルが出てるんだ。 Gステプシューとロングトングでノンプシューレジ袋や空き缶、マスクなどを回収しました。レジ袋は風で飛ばされたものでしょうね。空き缶はすぐ横の端からのポイ捨てでしょう。レジ袋、ナフサ不足なので、この際だからもっと値段を上げてありがたく使うようにするいい機会だと思いますね。ホタル、今夜見に行こうかな。いや、川が綺麗じゃないとホタルはいませんからね。素晴らしい活動ですね。テーマですが、今日のテーマね、山積みになっているっていうものです。家の中の片付けが進まず山積みですその反面、ピリカで徳が山積みになっているかもしれません。そういえばピリカップの徳タワー、エベレストに届いたのかな。ではひとみさん、パプは牛乳や。

皆さん良い一日を過ごしください。エベレストまでは行かなかった、ちょっと足りなかったと思いますね。確かピリカップね、惜しかったんじゃなかったかな。いや、ロングトングが羨ましいですよね。ゴミホザンさん、メッセージありがとうございます。さて、それではこの後の番組をご紹介してまいりますね。この後10時からは石原元井のクロッシングオンザレディを生放送でお送りいたします。11時からは日替わりゲストパーソナリティの再放送です。先週お送りいたしました熊崎孝真のこまくまラジオをお送りいたします。その後11時30分からはブレイクタイム網走り、今週最後のブレイクタイム網走り、今日は木曜日なので梅津まりなちゃんとみんなとかなこちゃんの担当です。メッセージお待ちしております。パワープレイを挟んで午後3時からは日替わりゲストパーソナリティ番組、今日は私を幸せにする時間、矢野原先生の番組となっております。さらに3時30分 LIA ミュージックです。 LIA ミュージックはあなたからのリクエストにお答えする番組です。必ず LIA ミュージック宛てと書いて午後1時までにメッセージリクエストをお寄せください。メッセージの宛先どの番組もすべて一緒です。 fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。 FM 網走のホームページのメールフォームから、各種 SNS、X や Instagram などのダイレクトメッセージから、そして LINE からも送信することができます。 LINE ね、昨年5月に公式アカウント新しくなってるんですよ。以前はね2000人以上いたんですけどね、今ちょっとずつねまた増えていってるところでございますので、また思い出してね、番組聞いたよとか初めて番組聞くよという方も大勢いらっしゃると思いますが、ぜひ LINE の登録をお願いいたします。で、その後はですね、4時から石原さんの番組の先週の再放送をお送りいたします。5時からは東京農業大学オホーツクキャンパスの学生さんの番組、ラジオでサークル始めてみました、パワープレイを挟んで木曜日午後6時ファイト網走りをお送りいたします。6時半からは令和ミュージックシャワーです。今日も午後7時まで FM 網走りの番組でお楽しみください。明日の朝はフラジャでお目覚めいただきましょう。ゆりかちゃんの声でね、すっきりしてくださいね。10時は青空歌謡曲、10時半は港局長のグレイテストカバーズ、そして11時30分1週間に一度の登場、エイジおじさんのためになるラジオ、ためラジオをお送りいたします。大空町の情報を挟みまして、正午からのスカイ定期便、本日は晴天なり、明日15日の担当はよしみちゃんなので、明日はよしみデーですよ。ゲストパーソナリティの番組や LIA ミュージックのあと4時からは何はともあれ金曜日お送りいたします。特時代には港局長も登場いたしますのでね、明日もぜひ FM 網走の番組でお楽しみください。そして土曜日のピースフルサタデー、担当は私山崎ひとみと梅津まりなちゃん。カフェでは日本の焼きで日本の焼きの販売がありますので、カフェまで遊びに来てください。今日もスタジオ併設 LIA カフェは11時オープンとなります。皆さんのお越しお待ちしております。それでは最後にリクエスト曲いただきました。リエムーンさんからのリクエストです。私が6歳ぐらいの昭和の曲かかるかな、小坂忠、気まぐれ天使、この曲聴きながらお別れしましょう。ここまでのお相手は私山崎ひとみでした。この後も良い一日、良い週末をお過ごしください。 Have a good day。

0: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
1: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
0: リッスンラジオ？
1: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
0: すごい。でどうすれば使えるの？
1: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
0: FM 網走聞くならリスラジ。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リッスンラジオで世界中どこでも聞ける。
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。

0: はい、おはようございます。石原元恵のクロッシングオンザレディオ、5月の第2木曜日、お送りしたいと思います。今日はアウトドアの話ということで、田中さんと一緒に今日もお送りしたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、よろしくお願いします。5月からですね、冒頭にジングルをこうかけるようになったんですけど、すいません、ちょっとジングルのボリューム感がまだ分かってなくて、今ちょっといきなり爆音になってしまって、本当に聞いてた方でうわってなった方がいるかもしれません。申し訳ございません。はい、忘れないように忘れないようにって気をつけて、ちょっとボリュームの方が、はい、ポン出しと同じぐらいにしてるとちょっと大きい感じになって、番組のジングルと同じだとちょっと音が大きいなということで、すいません。はい、それにしても寒いですね。
1: 寒いですね。特に今日寒い
0: ですね。寒いですね。毎朝こうワンコと一緒に朝起きたら外へ出て、まあ散歩というか家の前まだちょろちょろって感じなんですけど、まあ出る前に一応気温をこうチェックするのにパッと見ると。今日4度って出てまして、
1: うん、え、でしょ、日中も確か最高気温1桁。
0: あ、そうなんですね。確か4度って何とか
2: ちょっと前まで20度超えたりね、はい、する時もあったんですけどね。
0: ごめんなさい田中さん、僕ねマイクのボリュームを上げ忘れてたんで、はい、ちょっと声が今入ってなかった
2: か。なるほど、
0: ごめんなさい。
2: 皆さんおはようございます、はい、
0: すいませんはいはい、すいません。はい、それではまたここから仕切り直すということで、
2: はい、
0: そうなんですよ、4度 で、
2: そうです、ね、
0: ちょっと気温差ありすぎですよね、
2: うん、本当そうですね。皆さん体調大丈夫ですかね。本当につい
0: この前まで、昨日一昨日は

0: 僕お店行くのに、はい、あ今日上着いらないなと思ってロンティー1枚で行った感じだったのに、さすがに今日は朝ダウンを着て散歩しました、
1: うんうんうん、いや朝はそうでしょうね。本当に僕も今日フリースね、結局また着なきゃと思って出しましたもんね、うんうん、一回洗濯してもいいかなと思ってたんですけど、
0: いやそうですよね、ちょっとあの、まあ、暖かいなら暑いなら暑い、うんまあ、寒いなら寒いで、うん、やっぱりあまり変化がないとねまだいいんですけど、これだけ変化激しいとね体調崩す人も多いんじゃないかなと思いますけど、
1: そうなんですよ、はい、合わせて花粉症の方ね頑張りましょう。僕もがっつり白樺花粉症なんで今日はまだいいんですよ。あのやっぱりこんだけ寒いと、はいはい、いまいち飛んでない感じするんですけど、やっぱり天気がよくあったかくて風が強いともう本当今辛くて、そうなんですよ。すいません放送中もしねあの僕の声が急に聞こえなくなったらあの咳込んでるからなんかでマイクオフにしてますんでよろしくお願いします。
0: そうなんですね、あんまりちょっと僕はそういうまあ、花粉症的なのがないので、あまり意識したことがないんですけど、うんうん、5月入ってからがじゃあきつい感じ
1: ですか。そうですね、もう冬から春にかけてというか夏にかけてですかね、うんうん、もう季節の移り変わりは花粉で感じるというか、もう体感がすごいので、そうですね、
0: 釧路とかはい、だとやっぱりすごく少ないから花粉症の方は過ごしやすいとか
1: って、そうですね、
0: 僕も
1: 大学時代は本当に天国でした。であの本州は杉花粉で僕ひどかったんで、釧路の大学行ってあなんて花粉がないって最高なんだと思ってたんですけど、
0: そうなんですね、
1: そうなんですよ。それから網走に来たらもうなんか痒い、杉の花粉じゃないのに痒いと思って行ったら白樺って言われて、ああそうなんだと思って、やっぱり釧路はね湿原もあってこうあんまり山が近くにないっていうのと、うんうん、あとやっぱり気温があんまりこう上がらないじゃないですか、うん、日中でも春先なのであんまりこう成長が良くないったら変ですけど、白樺にとってはあんまり生育条件良くないらしい。
0: 白樺自体は
1: まあそうですね、公園とかにも普通に生えてはいますけど、やっぱり明らかに体感としてうん、やっぱり網走より少ない気がしますね、はい、うん、この前ちょっと行く機会ありましたけど、
0: はい、
1: その時は全く気にならなかったといえば確かに気にならなかったので、
0: そうなんですね、
1: ですね、
0: まああのね白樺の花粉で今苦しんでる方、うん、きっとね聞いてる中にもいらっしゃると思うんですけども、
1: ね、ごめんなさいね、こういう話しただけで痒くなるから僕もわかるんですでもあと少しですから頑張りましょう
0: 時期的にやっぱり春のこの時期、
1: うん、そうですね、
0: 芽吹く時期、
1: ね、そうですね、そうなんですよ、うん、でもうちょっとすると多分葉っぱがわーっと生えてくると、はい、もう花も大体終わるので、
0: そうなんです
1: ね、大体連休前後5月いっぱいぐらいがなかなか厳しいんですけど、
0: あの本州で例えば杉とかヒノキとかっていうのは、はいはい、
1: もう終わってますよね。
0: だから夏場とかは意外とそうでもなかったりするんですか、
1: うん、そうですね、本州だとまあ、そのアレルギーの種類にもよって、まあ、僕いろいろ持っちゃってるんで、セイタカアワダチソウとか あと牧草系イネ科とかを持ってると夏とかもこう
0: あの関係なく、
1: そうです、うん、あの田んぼのお米の花粉とかもいっぱい出るんで、はいはい、イネ科とか草のアレルギー持ってる方はもうちょっと夏の間まで、うん、グリーンシーズンは厳しいっていう感じですかね。
0: そうなんですね、
1: は
0: い、いや本当にあの苦しんでおられる方ねたくさんいらっしゃると思いますけども、うん、はい、ね、あのまあ、気をつけてくださいと言ってもね難しいのかもしれませんけども、
1: そうですね、もう無理せずね、やっぱりもう病院行くなり薬をあの買うなりした方がいいと思います、うんうんうん、あのおかしいなと思ったらとりあえず病院行ってチェックするっていうのは大事だと思うんですよね、うんうん、ひどくなっちゃうとやっぱりね蓄膿症になっちゃったりとか、はい、副鼻腔炎とか他のものまで併発しちゃうんで、やっぱりね早め早めがいいと思いますね、うんうん、はい、
0: まあ、あのそういう花粉の少ないところに、うん、まあ、1週間でも旅行するとか、
1: うん、そうです ね、 ね、それもありかもしれないですね、
0: はい、北海道に1週間来て進むとか、
1: 確かに
0: それでもね気分はだいぶ違うのかもしれない
1: ですね。そうですね、今だったら逆に沖縄とかちょっといいのかもしれないですね。
0: 沖縄とかはそういう木が、
1: 沖縄も杉の木はあるはずなので、
0: あ、あるんですね、
1: そうですよね、多分あの春先というかね相当早い時期になると思うんですけど、今もう多分そっち系の花粉は終わっちゃってると思うんで、うん、ですかね、
0: はい、あの花粉ね大変だな

0: ますけども、はい、まあ、先月から1ヶ月ということで、うんうん、この1ヶ月はいかがでしたか。
1: は
0: い、
1: この1ヶ月は、まあ、連休中は割とこう、はい、まあ、お店やってるんで、うんうん、お店開けてたんですけど、やっぱりお客様は結構来てくださって、うんうん、で、まあ、旅行の方が割と多くて、うんうん、中にはそのお店の名前を覚えててくださって、網走に来るからじゃあついでに寄ってみようかって来てくれた方もいて、
0: なるほど、
1: うん、本当にありがたかったし、こういろんなこうお客様の幅が広がったというか、はい、そういう感じでしたね。
0: 考えたら田中さんの、ね、お店の位置って はい、ものすごい観光客のベストポイントで、うん、流氷館から監獄博物館へ行くちょうど真ん中あたりにあるんですよね。
1: そう、ただまあ、なんだろう、北欧雑貨って書いてるんで、はいはい、お土産とかではないので、ね、なかなかその観光の方にどのぐらい刺さるかってちょっとわからないんですけど、まあ、それでも寄ってくださる方やっぱりいらっしゃいますし、ね、うんうん、あとアウトドアが好きな方は、うん、お話ししに寄ってくれたり、どんなガイドしてるんですかみたいな話で来てくれたりもするんで、はい、楽しくお客様と連休は過ごせたって感じですかね。
0: 特にどこかに出かけるっていうことではなく、
1: うん、そうですね、はい、
0: お店の方でと、
1: うん、そんな感じでしたね、はい、どっか行かれました。
0: 僕もね、特に旅行的なことはしなかったんですけど、連休のちょっと前、はいはい、4月の26日の日曜日に、うん、最近ちょっと声をかけていただけるこの大型犬、中大型犬の、うん、ワンコのですね、その集まりっていうのをやってる方がいて、はいはい、その人に声かけてもらって、アショロの、はい、道の駅、アショロ湖の道の駅アショロ湖っていうんですかね、チーズ工場があるところ、
1: あ
0: そこに大きいドッグランがあるんですよね、無料で使える、
1: はいはい、
0: でそこにワンコ集まるから遊びに来ませんかって言われて、うちのはまだちびっこだから4ヶ月、その時で4ヶ月ぐらいか、はい、ちょうど4ヶ月ぐらいだったんですけど、連れてってみました、はい、それが一番遠くまで行った場所ですかね。
1: まあ、あるんですね、そういうの、はいはい、車好きの方とかね、はいはい、バイク好きの方はそういうミーティングって言って集まるのがあるんですけど、うんうん、ワンちゃん好きの方もそういうミーティングがあるんですね、
0: は
1: い、
0: その方は最近ちょっとこの辺でも多いんですけど、ドゥードゥルっていうスタンダードプードルとゴールデンレトリバーの、はい、こうミックスしたゴールデンドゥードゥルっていうのがあるんですけど、はいはいはい、そこから派生してなんかいろんなドゥードゥルがいるんですよね。バーニーズとの、
1: はいはいはい、
0: ドゥードゥルだとかなんかいろいろいるんですけど、そういう系のワンコがちょっと多い。ゴールデンレトリバーと、
1: まあ、大型犬同士だから結構大きい、
0: 大きいです
1: ね、やっぱりね、はい、そうですよね、
0: はい、中にはすごく珍しい犬種がいて、オーストラリアから輸入して、うん、はい、オケトでこう今オケトにいらっしゃる方なんですけど、なんだっけな、アイリッシュディアハウンドって言ったかな、
1: ハウンドっていうぐらいなんで猟犬系の、
0: そうですね、鹿の猟犬なんですけど、うん、大きいんですよ。でどのぐらいあるだろう、体高が多分1メートル
1: でっか
0: くらいあって足がひょっとこう長くて、
1: 体高で1メートルですか。
0: そう、背中のあたりが多分ね、僕の足よりもだいぶ高いから1メートルぐらいあると思うんですけど、
1: ちょっとした鹿さんぐらいの大きさですよね、
0: はいはいはい、小鹿よりもちょっと大きいかなっていうぐらいの感じで、そういう子がいたりですね、うんうんうん、うちの4ヶ月のちびすけは、逃げ足が速くてなんだ、人間の方によく近づいてって、うんうん、大きなワンコが来るとさささっと逃げるみたいない
1: や怖いですよね、周りそんなね、大型犬の大人がいっぱいいたら、ね、
0: はい、天気も良かったんでね、ドライブも楽しかったですし、すごく良かったんですけど、うんうん、あとはですね、まあ、ラジオではちょっと伝えたりしてたんですけど、うん、家で、うん、ドッグランを、うん、古いのを壊してですね、ええ、新しいドッグランを作ってました。
1: はいはいはい、
0: それこそさっきちょっとね、通販の話を田中さんとね番組前にしてたんですけど、テム、っていう、はいはいはい、いろんな安いものが売ってるところの、うんうん、サイトから、うん、ドッグランのポールとフェンスのキットを見つけましてですね、はいはい

0: それで作ったんですけど、結構どのぐらいかな、最終的な大きさが9メートル×16メートルぐらい。
1: でかいっすね。
0: あの、まあ、そういうキットがあったのでね。
1: 想像してた倍ぐらいの大きさにはびっくりしちゃいましたけど。
0: それをね、あの結構作ったりすることが多かったんですけど、天気が悪かったんで、
1: 確かに
0: 意外と、ね、あのあ今日はちょっと雨だからできないなみたいな、思ったよりも時間がかかってしまって、連休いっぱいほぼそれで終わっちゃったみたいな。
1: そうだ、天気悪かったりちょっと寒かったりとか結構ありましたもん
0: ね。本当に
1: 確かに、う
0: ん、今年はねどうなんですかね、天気ね、
1: 夏がねまた暑くなるのかなっていう気もしますけど ね、
0: まあ、何でもいいから、 あまりこう浮き沈みがない、こう一定した安定した天気 で、
1: ね、確かに、はい、もうこのね1日変わるだけで10度以上の温度差があるっていうのはちょっと勘弁してほしいなと思いますけど、
0: そう、今週末ちゃんぽんがですね、うん、帯広で、はい、久しぶりに遠征でイベント参加するんですよ、うん、そうなんですね、はい、今年あの今流氷館のところに作ってる、うん、大雪北大雪酒造さんの蔵が帯広にあって、うん、はい、そこであの蔵祭りみたいな酒蔵祭りみたいなのをやるんですね、うんうん、そこにちょっと参加させていただくという。
1: なるほど。
0: で来週が、あの道の駅のとこの
1: は
0: るかに、
1: はいはい、そうですよね、
0: 今年は2日間という、
1: 2日間されるんですね、
0: はい、土曜日日曜日、
1: はいはい、
0: で毎年はるかに合戦は寒いんですよ。
1: あ、確かにそう言われてみれば、
0: もう天気が悪くて寒いので、もしかしたら今年今寒かったらその頃暖かくならないかなっていう、ちょっとした、
1: うん、逆にこう希望を持って、波がね、こうありますからね、はい、確かに確かに、
0: まあ、本当にねやっぱイベントとかやるとなるとね、暖かくないとお客さんも出て、
1: ね、動きがどうしてもねちょっと鈍くなっちゃいます
0: ね。まあそんな感じですかね、うんうん、
1: なるほど、
0: はい、そう今日のテーマですけど、はい、山積みになっている、
1: うん、
0: はい、山積みになっている、
1: はい、
0: いっぱい山積みになっているものはありますね、うん、まあ、
1: 仕事とかはちょっと考えないように、はいはいはい、しておいて、僕昔からゲーム好きなんで、あのパソコンの Steam っていうゲームサイトあるじゃないですか、あそこからこうダウンロードするゲーム形式なんですけど、はい、いわゆる積みゲーと言われる積んだままやらないゲームが山のように、
0: それはあの物理的に積み上がってるんじゃなくてハードの中に、
1: そうですそうです、パソコンの中に山積みになっているっていう、あのたまにほらセールとかあるじゃないですか、はい、そうすると普段4000円ぐらいのゲームが500円とかなってる時あるんですよ、あのクリスマスシーズンとか、はい、そういうシーズンになるとブラックフライデーとかそういう時ですね、そうするととりあえず300円で買えるならちょっと買っとこうかなってなるじゃないですか
0: いや、わかります、
1: そうなんですよ、で買ったんだけど、もう今となっては買ったことすら忘れてるゲームがあったり、この前面白かったのが、あ、このゲームちょっとやってみようかなと思ってダウンロードしようと思ったらできなくて、
0: はい、
1: なんでだろうと思って調べたら購入済みって書いてあって、えっと見たら自分のライブラリーにもう入ってましたあれみたいな、よかった二重課金しないで。
0: Steam は一、はい、回ダウンロードしたら基本的にはずっと、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです、
0: それは使える感じ
1: ですか、そうですね、アカウントをちゃんと持ってれば再ダウンロードもちろんできますし、はい
0: はい、なるほど、
1: そうなんですよ、そのダウンロードの権利を買うっていう感じになるんで、
0: は
1: い、
0: そうなんだ、僕はあの VR のクエスト2を買った時に、はい、Steam でからなんかゲームとかちょっとやったことあるんですけど、 それ以外はねあんまり使ったことがなかったんですけど、
1: そうなんですよ、もうそれが一番ですかね、いまだに整理してないんで分かんないですけど
0: スチームか、あれはでもあれですよね、日本国内のゲームとかだけじゃない、もういろんな、
1: そうですね、世界中 の、 あの開発されてるゲームが手に入るんで、まあ、その代わりその言語が日本語対応してなかったりとかそういうのもあるんですけど、はいはい、でも中にはやっぱ海外で開発されたゲームって日本国内で販売されるのはちょっとタイムラグで遅れたりするんですけど、それが先にその海外版がプレイできて、であの日本版が出たら日本語対応のものにアップデートできたりするゲームもあったりするんですよ、うん、だからついついなんですよねそんなにもう今やらないんですけどゲーム自体も、
0: あのゲームってやったら楽しいんですけど、意外と時間取られるじゃないですか、
1: 時間がいわゆる解けるってやつですよ ね、
0: ですよね、
1: 気がついたらなくなっちゃうんで、
0: そうですよね、
1: そうなんですよ、
0: あのちょっと積んでおくもの、山積みになっているものではないんですけど、はい。

0: ち4月かな、スイッチ2を買ったんですよね。
1: はいはいはい、
0: 3月だったかな、
1: 買えたんですね。
0: あ、はい、なんか今結構
1: 今は、ね、
0: 物ねあって、ちょうど僕買った時もありますって出てたから、あ、あるんだと思って、ね、じゃあ買ってみようかって買って、はいはい、で、この前ですね、ペアで金メダルを取ったりくりゅうペアが、はいはいはいはい、

0: とかあるじゃないですかやっぱり。
1: そんなのをね、まあ、今やってますけど私は山積みになっている最近はあんまないけど、やっぱり雑誌系が多かったですね。
0: あ、
1: 本では、小説とかそういう本ではない、雑誌、
0: はいはいはい、
1: なんかあのよくレコードのジャケ買いって言いますけど、うんうんうん、表紙買いみたいな。
0: あ、なるほど、その1個の雑誌を続けてではなくて、
1: はいはい、あの、まあ、続けて買ってるのもあるんですけど、うんうんうん、なんかパッと見て、はい、あ、なんかちょっとタイトルとか面白かったり、かっこいい良さそうだなと思ったら買ったりとか、雑誌は結構ね買ったりしてましたけど、
0: そうなんです、
1: ね、最近はねそうでもないから、
0: うんうんうん、
1: 意外と山積みにはしてないかもしれないですね。
0: なるほど、そう言われてみれば確かに CD まだ今家に山ほどあったと思いました。
1: CD はね
0: あれどうしたらいいんですか ね
1: 処分するっていうのも忍びない。
0: そうなんですよ、 それこそジャケ買い僕も昔してたんで、はいはいはい、ジャケット気に入ってんのとかやっぱあるんですよ ね、うん、
1: ですよね。
0: そう、みんなそれこそねパソコンに読み込んじゃってもう CD 自体はいらなくなるし、はい、なんだら今サブスクで普通にね同じタイトルのものが普通に聞けるんで、はいはい、CD 出してきて聞くってことはほとんどないんですけど。
1: そうですよね。
0: そうですね、はい、そうなん、なぜか投げられずに
1: 皆さん必ず一つや二つねありますよね。
0: ありますよね。そうなんですよ、
1: はい、あのメッセージをねいただいておりました。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ラジオネームさくりさん、ありがとうございます、山積みになっているは、おはようございます、テーマですが高校時代に買った中古 CD ですね、
0: うん、
1: やっぱり CD ね
0: ありましたね。どうなんだろう世代どうか分かんないですけど、ね、昔8センチ CD とかシングルとかありましたよね。
1: ありましたですよね。さきゅれさんは当時はブックオフとかで105円で売っている好きなアーティストの CD をガンガン買ってたら知らぬ間に山積みになっているので何とかしたいですね、うんうん、ではということで。
0: 確かに、
1: まあ、その値段だとあちょっととりあえずさっきのゲームみたいな感じですよね。
0: ジュース1本買うの我慢すれば買えるやってなりますもんね、うん、
1: ですよね。
0: そうか、
1: いや CD とかもどうですかね、まあ、レコードは今またちょっとこう再燃してきてるから、まあ、CD が再燃するかどうかはちょっと分かりませんけども。
0: そうですよね、僕今52なんですけど、うん、多分僕がその音楽に目覚めた小学校高学年中学校ぐらいの時が、うん、ちょうどそのアナログからデジタルに切り替わる時で、
1: はいはい、
0: だ最初に買ったなんかシングルとかは確かレコードだったんですよ。だけど初めて買ったアルバムぐらいがもう CD だった気がするんですよね。その世代なので昭和50年とか50何年とかそのぐらいですかね、はい、懐かしいなと思って。
1: そうです、ね、
0: 途中 MD とかもありましたよね。
1: MD ありましたねMD
0: なんかもっとねあの音楽好きな人は途中多分 DAT とかも知ってると思うんですけど、懐かしいのがありましたよ ね、
1: そうですね、いろんなもの出てましたけど、はい、まあ今最近新しいのはもう本当要するにサブスクと言われる、
0: ね、このダウンロードで、
1: はい、ダウンロードでっていうのになっちゃったから、はい、新しいそういうメディアっていうのはちょっともう出にくい感じにはなってきてますね。
0: メディアはないでしょうね、うん、もう ね
1: きっとね、
0: うん、今ならもうそれこそやったとしても USB とかでもうね、はい、データとして移動ですよ ね、
1: そうですね、まあ、あとは形を変えて、うんうん、今スマホだけどこれがグラス、
0: うん、
1: 要するに普通のメガネみたいになって目でこう見てパチッとウィンクすると音が入ったりとか、うんうん、多分そういう感じに今度はなっていくのかな、
0: なってきますね、
1: きっと、ま、もう腕時計だけで済むようになるとかですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね、うん、そうほとんどのものは多分おそらくその手を使うことすら必要なくなって操作できる時代に多分なってくると思うんですよ ね、
1: そうですね、うん、さてどんな時代になりましょう、うんうん、なるか分かりませんけども、なんかこう物理的に山積みになっていくのがなくなるのはなんとなく寂しい気もするなという感じはしますね、
0: うん、
1: そうですね、はい、なんとオープニングだけで、ね、20分以上、ね、お話ししてしまいましたけど、
0: はい、
1: 今日の1曲目は私の選曲で、まあ古いアーティストですが、あの暖かくなってくるとねいつも聴きたくなる、デュオですけども、
0: うん、
1: セシリオ&カポノの About You お聴きください。

0: はい、セシリオ&カポノで、About You を聴きいただきました。昔本当大学生ぐらいの時にね、夏になるといつも聴いていたっていう感じ
1: ですね。いいですね。夏の夕暮れって感じの、はい、早くこういう季節になってほしいな
0: と、ね、そうですね、ゆっくりとこういうのを聞ける感じになるといいなと思いますけども、はい、さてオープニングぐっとこう時間もう半分ぐらいになっちゃいましたけど、まあ、アウトドアの話ということで、はいはいはい、まあ、季節が良くなってきたんでね、いろいろと外にも出やすくはなってはきてますが、うちの周りだとですね、そうですね、やっぱり鳥が、鳥の鳴き声、鳥の数がなんかうち今年ちょっとたくさんいるような感じがしてですね、朝起きて外に出ると

0: いろんな鳥の鳴き声、うん、それから、前回もちょっと話したかもしれませんけど、クマゲラ、
1: うんうんうん、
0: クマゲラが割とうちの近くでドラミングを続けてるので、ああ今年はここに
1: いるんです、ね、
0: 決めたんだなって、
1: ね、ね、
0: 毎年ね結構場所変わるんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、でしかもね2箇所から聞こえる時があるので、もしかしたら近いところに2ついるのかなと思って、
1: うんうんうん、ちょうど、はい、おりますけど、石原さんのお家あたりが境界線になってるかもしれ
0: ないですね、うん、かもしれないですね、まあ、そんな感じで、まあ、アウトドア的には私は毎日今鳥の、うんうんうん、そういうのを楽しみながらやってますけども、うんうん、あとここはね海が、はい、流氷がなくなると、うん、
1: はい、
0: いよいよ水なんかでこう楽しむことがまた増えてはきます
1: 、そうですね、うん、
0: もうカヤックとかねやってる人もいるかもしれませんけども、
1: 確かにそうですね、まあ結構最近海岸とか走ってるともう海岸線でね釣りされてる方も出てきて、
0: 早いですね、
1: そうですね、今時期だとおそらく皆さんカラフトマスじゃないや桜マス、
0: そうですよね、
1: 桜マスを多分浜で一生懸命投げてる人はそうなのかなと思って、
0: 結構サイズのいいの出回ってますよね、
1: うん、そうですね、最近なんか大きくなってきたみたいで、
0: ね、昔もっとちっちゃいイメージ
1: です、ね、昔は本当に水温も低かったんで、はい、多分小さかったんですけど、最近は本場はねやっぱり太平洋側とか日本海側なんですけど、うん、そことそんなにサイズ変わらないのもある
0: ですよね、
1: なってきてるんで、
0: パッと見たらあれカラフトマスに近いなっていうぐらいの巨体もあるので、
1: そうですね、本当に好きな方はね朝2時3時から起きてカラフトマスじゃないや桜マスとかマス系の魚ってやっぱり朝が一番、ね、
0: はい、
1: いいっていうんで皆さん頑張って、これからもう日もねだいぶ長くなってきて ね、
0: う
1: ん、朝早くなってきたんで大変ですけども、
0: 桜マスだとやっぱりもう僕は、ルアーっていうイメージがあるんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: カラフトマスだとねルアーもあるけど、うん、餌釣り浮き釣りの人もたくさんいますけど、そうです
1: ね、プライとかもね、はい、する方もいますけど、
0: やっぱり桜マスのメインはルアー系なんですかね、
1: そうですね、桜は多分皆さんルアーで遠投しないとやっぱりなかなかっていうのがあるみたいなので、それで皆さんね一生懸命頑張って投げてるのかなと思いますね、はい、まあ、ちょっとそれはハードル高いんで、
0: はい、
1: あれですけども、本当にお子様と一緒にねこれから休みの日とか天気良かったら釣りするっていうんであれば、うん、本当にサビキ釣りで地下とかね、うんうん、
0: はい、
1: もうそろそろ終わりますけどニシンとかもかかる時もありますし、そうですね、はい、っていうのがお手軽ですし、うん、あとはその餌釣りいわゆる餌をつけて投げるっていうのでも、うん、カレイが今シーズンになってるので、カレイとかが釣れるんじゃないかなとは思いますね。とにかくもうやっぱり本州と比べると魚影って言って魚の濃さが違うので、何かかんか釣れるんですよね。やっぱりね、足元に落とせばガヤっていうちっちゃな魚が釣れたりとかありますんで、ぜひぜひね、せっかくこんないい場所に住んでるので、皆さん釣りもねやってみるといいのかなと思います。うん、今道具すっごい安く買えますから。
0: そうなんですね。
1: そうなんですよ。100均で売ってますよね。
0: 100均、だと ダイソーさんとか。
1: そうですね、ダイソーさんとかで、本当に針だけじゃなくてルアーも売ってたりとか。
0: あんまりちょっとその辺コーナー見てないので、でしたけど、結構あるんですね。
1: そうですね、で去年僕も本当に釣れるのと思って買ってみたんですよ、使ってみたんですよ、はい、普通に釣れましたね、うん、多分だから長持ちとかそういう意味で言うとちょっと厳しかったりするのかもしれない、僕もやっぱり使ってたらちょっと金属の部分が錆びてきちゃったりとか、はいはい、ひび割れが出てきたりとかしたんで長くは使えないんですけど、やっぱりお子様とね初めてちょっとやろうってなった時にちょっとあんまり何千円もかけて道具揃えるのちょっと厳しいかなっていう方は
0: ですよね、
1: うん、ダイソーさんに行ったり、結構あとホームセンターとかでも安く売ってたりする
0: んで、そうですね、 DMC さんは入ったところの右側に、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですね、
0: 結構たくさん、うん、今ありますからね、
1: うん、生き餌っていうんですかね、
0: はいはい、
1: 磯目とかそういう餌はやっぱりホームセンター行かないとなかなかないんで、うん、あと釣り具屋さん行かないとないので、まあ、そういうのと買っていただいてっていう感じですかね。虫が苦手な方は今ワームって言ってこうプラスチック製のね、うん、
0: はいはい、
1: 餌に似せたものがあるんでそういうのでもいいですし、何でもとにかくやってみるといいと思いますね。すね、うん、
0: 昔釣りに結構ハマってた時期あって、
1: はい、
0: 職場が網走川のすぐ近くだったんですよ、昼休みに竿を出して、でそのワーム

0: つけてですね、ヤワシリ川で投げ釣り投げてかポトッと落とすと、川ガレイが、
1: 川ガレイね、はいはいはい、
0: 釣れて昼休みに釣りしてました、
1: 遊んでて
0: 考えたらね、いい時代だったなと思
1: います。いやいや、そうですよね。いや僕もあのホタテの稚貝の放流のお手伝い行ってる時に、休憩が結構長い時があって、はいはい、その時にあの船からポトンって下に落とすと結構ガヤとか、はい、そういうのが釣れたりして、あの遊んだりはしてましたからね。いや、そうやってちょっとやっただけで釣れるっていうのがやっぱ北海道のその自然の濃い良さではあると思うので、
0: それこそあの朝ちょっと、まあ夏だと5時ぐらいだったらもう完全明るいし、朝5時ぐらいに漁港へ行って、うんうん、増浦の漁港へ行って、うんうんうん、当時はサバ、うんうん、かな、
1: はいはい、
0: 釣ってですね、
1: 来る時ありますもんね、群れでね、
0: はい、あの帰ってきて朝ごはんに使うみたいなことを
1: 贅沢です
0: してたことがありますね。まあ、よくやってたなって思いますけど、
1: うんうん、そうですね、僕ももう昔ほどはやらないんですけど、うん、でも夏休みとかやっぱりその釣りの体験ツアーとかもやってるんで、うんうんうんうん、そうすると小学生のお子さんとかいっぱい来てくださるので、うんうん、あのお手軽に帰った後自分もできるようにと思って、あんまりその本当にいい道具でやっちゃうと、ね、なかなか帰ってから再現って難しいと思うんで、逆にあの仕掛けとかも実はここで売ってますよみたいな、うんうんうん、安くできるもので、でちゃんと釣れるポイントを連れてってあげれば釣れるっていうのがあるので、そういう体験をさせてあげてはいるんですよね。まあ、
0: 釣りってやっぱり道具を揃えるところを考えるとちょっとハードルが高いけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: ね、
0: まあ、安くそのダイソーさんとかで、
1: うんうんうん、
0: 揃えられるんだと、
1: そうですね、竿リール仕掛けセットでおそらく2,000円もあれば揃っちゃうんで、
0: ね、ですよ ね、
1: そうですね、
0: まあ、子供の分と自分の分合わせても、はい、まあまあ5,000円はかからないで揃っちゃうみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、そうです、ディズニーランドだったら一人も入れないぐらいの金額 で、 そうです、ね、全フルセット揃うんで、はい、そうですね、で、
0: あのやっぱりルアーでもそういう釣りの仕掛けでも、その根がかりとか、
1: うんうんうん、
0: で失うことが結構あるじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: やっぱりだから高いルアーなんか何千円もするルアーもあるんだけど、はい、うん、なかなか使えない、
1: 難しいですね、はい、そう、あのロストっていうんですけどね、はい、そのなくした時のショックったるやね、
0: ショックですよね。
1: そうなんですよ、あのマス、なんとかマスってつくようなとか鮭とかになると、うん、もうそういうディープな沼の世界になるんで、うんうんうん、あれですけど、まあ、入り口としてはちょっとやっぱりあまりにも難しいの で、
0: そうです、ね、
1: 最初はカレー釣りとか、うんうんうん、地下釣りですよね、それこそサビキ仕掛けでとかっていうのが多分入り口としてはやりやすいので、うんうん、そういうところからちょっと入ってもらうと、うん、で釣ったものを食べれるじゃないですか、カレーとか地下だったら唐揚げにしたりとかできるんで、はい、そういうのがいいのかなとは思いますね、うんうん、
0: 釣りもね、本当にさっき お聞きしたらかなりハードルが下がっているので、
1: うんうんうん、
0: やったことないっていう人でも割と本当にやりやすく、
1: そうですね、
0: もしあのだけどやり方がっていう方はあの、ね、田中さんにご一報、はい、
1: 最初の1回だけねうちで体験していただいて、もうやり方も道具も全部教えますので、うん、ただあと自分たちでもできますから、はい、結構ねそういう方も去年いらっしゃったんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、申し込み見たら住所網走になってて、あれなんでだろうと思ったら、あの初めてやるんでちょっと教えてもらいたくてって言って参加された方もいらっしゃったので、そうですね、 まあ、あとは本当にくれぐれも安全にだけは気をつけていただきたいの で、 で、ね、はい、あのライフジャケットはね必ずつけていただければと思いますけど、うん、
0: 今釣りができる場所もねちょっと限られちゃったりするんで、 そこもちょっと注意して、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: はい、ダメな場所でやらないように気をつけてっていうのもまず一つ、
1: ね、そうですね、立ち入り禁止って書いてるところは基本的に入らないっていうのがもう基本なので、うん、はい、でまあ、あの釣っていい場所って大体周りに釣り人の方いらっしゃいますから、はいはい、周りの様子ちょっと見て ね、
0: そうですね、
1: あのやればいいかなと思いますけど、うん、まあ網走だったら一番簡単なのは昔 の、 あのオーロラ乗り場のとこですかね、第二ふ頭っていうんですか、はいはい、あそこなんですけど、ポポ260
0: の、 260の
1: あそうです、あそこのところは駐車場も広いし、そうですね、大丈夫なんで
0: 一番いいかもしれないですね。
1: そうですね、あの、うん、鮭とかマスの規制はかかる場所なんで、鮭マス釣りはダメですけど、うんうん、
0: あの川からの距離で、
1: そうです、そうですね、うん、なのでまあでも普通のカレー釣ったりとか、あとコマイですかね、これからの時期だったら、うん、とかは全然大丈夫なので、うん、うん、ぜひぜひあの辺、まあ、近くにね、あの すぐ街中なので買い物も行きやすいですし、
0: うん、そうですね、うん。

0: お手洗いも近くにあるので、うん、そういう意味ではいいかもしれないですね。
1: そうですね、うん、まあ本当にいい釣り場ってどうしても人が集まるのでね、うんうんうん、こう横の方とのいろんなことがあったりするから、初めて行く場所は釣れないかもしれないけど、ちょっとこう空いたところとかの方が、
0: そうですね、空いてる場所今時期ならそんなに、うんうん、混んでるびっちりってことはあんまりないので、はい、そうですね、釣ってる人がいる方の近くで離れた場所っていうのが、うん、まあ、ちょっと斜めに投げちゃったりとかね、はい、仕掛け横に飛んじゃったりしても安全な場所でやるっていうのはいいかもしれないですね、うん、うん、そう、
1: 釣りの場所ね、まあ、人それぞれでいろいろあるとは思いますけども、
0: うん、
1: 事前にいろんな情報出てますからね、
0: そうですね、
1: そこで調べて、
0: うん、そうですね、はい、サケマスの規制についてもその北海道のホームページとかにもちろん出てますし、うんうん、釣り具屋さんとかに行くとその冊子になったものもあったりするんで、それもチェックしておけばね、間違いはないかなと思いますけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 釣りか、まあ、なかなかちょっと行ってみようかなって最近はならないんですけどもね、面白いは面白いですからね、
0: そうですね、やると面白いですけどね、うん、ね、うん、そう、僕もあんまりがっつり今日は釣り行こうって言って行くっていうよりは、うんうん、なんかこうついでに竿のちっちゃなセットを車に積んであるんで、うんうんうん、ちょっと時間が空いた時に寄ってちょっと投げてみてって感じで遊んだりはしますけどね、うんうん、はい、そうですね、
1: もうちょっとこう暖かくなってくると、うん、海岸でのんびり釣れなくてもいいやぐらいの感じでやってると楽しい時間が ね、
0: うん、ね、
1: 過ごせるかもしれないですね、
0: はい、そうですね、そう、
1: ちょっと今度僕もダイソーの釣りコーナー
0: そうですね、ちょっと見てください、
1: 覗いてみます、
0: 一番奥の方なんで、
1: 一番
0: 入ったらもうずっと奥まで歩いていってもらうと壁際にあるんで、はい、っていう感じですね、チェックしてみてください、ね、
1: はい、
0: はい
1: はいはい、釣りに興味のある方はね、ぜひちょっと、はい、まあ、見てみるだけでも行ってみるといいかもしれないですね。そう、あとね、今日ちょっと桜の話をしようと思ってたんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、うちの庭にですね、桜の木が3本ほどあるんですけど、はい、まだね結構いい感じで咲いてるんですよ、咲き始めたのが5月の頭、あ、そうですね、2日とか3日ぐらいから、
0: うん、長いですね、
1: 超長いですよ ね、
0: 長いですよね、
1: はい、だけどその一つの咲いた桜がずっと咲いてるんではなくて、うんうん、1本の木なのに、うん、枝によって咲く時期が全然違ってて、
0: 最初根元は1個なんです
1: か、根元は1個、1本の木なんですよ、枝ぶりが割とまあ横にビョーッと広がってるんですけど、西北北西方向の枝が最初に咲き始めて、
0: うん、
1: で南東方向の枝が全然咲かなかったんですよ、うん、つぼみあるけど咲かなくて、うん、俺と思ってたら、その咲いてたのがだんだんとこうなくなってくるのに従って咲き始めたんで、うんうん、それがまだ今結構いい感じで残ってて、
0: そうなんです、ね、
1: あんまり一本の木でそこまで時期がずれるっていうのは経験がなかったので、うんうんうん、なんでとか思いながら、
0: ね、珍しい気がしますね、
1: はい、
0: うちもありますけど、連休明けに咲いて1週間で全部もうなくなって、今すっかり葉桜に、
1: ね、
0: なっちゃってるんで、そうですよね、
1: はい、そうなんですよ、
0: こんな1本の木で、ね、徐々に咲いて、うん、すごいですね、
1: 面白いなと、一応ネットでね調べてみたら、うんうんうん、そのやっぱり向きとか、うん、その日の当たり方によって差がありますよっていうのは書いてあるんだけど、でもそんなに差があるようには思えないので、うん、なんかちょっと不思議だなとか思いながら、
0: だって2週間ぐらい
1: 咲いて
0: ます、咲き続けてるってことですね、場所は変われど、はいはい、すごいですね、です
1: 面白い、いやちょっと今まで多分ないと思うので、
0: うんうんうん、ちょっとしたなんかの加減だったんですかね、
1: 不思議だなと思いながら、この気温もねやっぱり涼しいのも影響があるのかな、うん、と思って、
0: 涼しいと長持ちするって言いますもんね、うん、
1: 桜が今年はすごく長くね、うんうんうん、楽しめてますね、うん、初めて、そして今年二見ヶ丘の桜を見に行ったんですよ、
0: 見に行ったんですねそうかそうか、僕行けなかったんですよ、
1: すごく天気良くて今年は
0: 良かったですね、去年確かねダメだったですね、
1: そうです、去年一昨年と天気悪くて、
0: そうですよね、そうかそうか、
1: そうなんです、まあ、桜はね今年そんな感じでね、随分となんか楽しめてるなって、
0: うんうん、うん、
1: 昔ある知り合いがですね、仕事は今忙しいんだけど、うん、あと桜は

0: 何回見られるかわからないから、うん、仕事は忙しいけど仕事はやらなくて今日は花見をするっていう人がいてで、まあ、うん、50歳ぐらいの時だったのかな、うん、でも考えたら50歳で、まあ、寿命が80か85だとしたら30回しか桜見られない、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、そうですよね。
0: 僕も今考えると寿命があといくつかはあるか分かりませんけど、うん、まあ、もしかしたら20回も
1: うい
0: かないかなと思うと、
1: 今までの人生分はもう見れないですもんね、
0: はい、もうそれはやっぱり何を置いても花見をすべきだなと、う
1: ん
0: う
1: ん、確かに、
0: はい、
1: 言っておくべきかもしれない、
0: ね、そういった意味では今年はね随分楽しめてるなという感じですかね。
1: いいですね、
0: はい、まあ、あの、うん、なんてことはない 花が随分長いよっていう話なんですけどうん、うん、やっぱ自然ってそういった意味ではねすごく面白い、
1: ね、いやそうですね、毎年ねその同じ木でもそういう違う咲き方してくれたりするん で、ね、本当に楽しいですよね、
0: う
1: ん、
0: ということをねちょっと周りのそういうことをちょっと気をつけて見るだけで、うん、いろんなものがまた見え方変わるかなと思うので、
1: そうですね、それもアウトドアだと思うんで、
0: そうですね、
1: うん、そうそう、
0: まあ、特に網走の場合はもう家出たらすぐ周りにそういうのがたくさんありますからね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 本当そうですね、公園も多いし緑も多いの で、
0: そ う、 で、
1: ね、そういうのを見ていただくだけでも全然楽しめるんじゃないかなと思いますね。
0: 皆さんの周りにもねきっと毎年とはちょっと違うことってあると思うのでね、うん、気をつけて見ていただければなと思いますけども、はい、あとですねちょっとこれアウトドアの話じゃないんですけど、
1: はい、
0: 田中さんの投稿を見てて気になったのがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 新しい看板作られたんですね。
1: あ、そうですね、
0: なんかあの文字の、
1: あ、そうですね、あの連休中に来てくださったお客様が、はい、見つけるの大変だったっていう声がすごく多くて、
0: はいはい、
1: 初めて来る方やっぱり多かったんで、うんうん、遠方からそれでどうしようかなと思った時に看板新しく作ろうかなとも思ったんですけど、うん、まあ、一応国定公園内なのでいろいろ規制もあったりして、
0: はいはい、
1: どうしようかなと思ったら、あ、店の壁に作っちゃえばいいかなと思って、うんうん、それでちょうどですねレーザー彫刻機っていうのがあるんですけど、レーザーの光でこう物を切ったりとか削ったりできるものがあって、うん、それを最近ちょっと導入したので、
0: あ、
1: じ
0: ゃあもう練習がてら、
1: そうです、練習がてら何でしょう、合板ですね、木の板をカットしてそれで壁に貼っちゃえと思って、それでそのプログラムの勉強もしながらそれ文字を切り取ってそれを壁にネジで全部受け打ち付けたんですよね、はい、
0: なるほど、あれ木なんですね。
1: そうなんです、
0: よく
1: カラーの合板、
0: スチールのああいう文字のこう、はいはい、あるじゃないですか、看板、あ、自分で木で作られた、
1: そう、 そうなんですよ、
0: なるほど、
1: スチールを切るほど出力のあるレーザー機器じゃなかったんで、
0: はい
1: はいはい、でも合板だったら5ミリぐらいまでいけるって話だった
0: ので、でも5ミリって結構ね、
1: 結構上、そうですね、
0: 暑いですね。
1: そうですね、うん、で切り口はやっぱりねこう焼けるので黒くなるんですけど、
0: はいはい、
1: 逆にそれが防腐作用があって傷みにくくなるんですよね。そうなんです、で表面はもともとコーティングされてるので、
0: うんうん、
1: さらに切り口もそうやって守ってくれるから、まあ、看板にするにはちょうどいいかなと思って、うん、そうなんです、だから今お店の前の道路を通るとお店道路側のお店の壁に、うんうんうん、うちのモッキーって名前が出てるんで、うんうんうん、少しは見つけやすくなったかな、うん、そんなつもりはなかったけど勝手に隠れ家状態になっちゃってたんでで
0: も店の場所は、はい、めっちゃいい場所ですよね。
1: そうですね、はい、
0: 流氷館からこう、うんうん、監獄博物館に降りていったら、
1: そうです、そうです、そうです、
0: ぎゅっと大きな左曲がりを過ぎて直線の真ん中あたりですかね。
1: そうですね、北のダンダンさんとかに曲がる、はいはいはい、右折する道があるんですけど、そこ直進してもらったらもうすぐ20メーターぐらい下の左側になるんで、
0: うんうん、
1: 上から来た場合ですね、はいはい、で来ていただければ、で最近はそのお店の看板がよく見えるようになったんで、皆さんそれ見て、あ、通り過ぎちゃったって U ターンしてくれて戻ってくれるようになったので、
0: なるほど、
1: だいぶだいぶ認知されるようになってよかったかな、まあ、
0: 看板重要ですよね。
1: 重要ですよね、そうなんですよ、そうなんです、でそのレーザー彫刻もやっぱりその商品を新しくいろいろ開発しようと思っていて、
0: うん、
1: その時にそのデザインをその焼き印みたいな感じで、昔は焼き印って言ったらね、
0: はい、
1: 熱した鉄の文字のついた塊をジュッてやってたんですけど、うん、それがレーザーで書き込めるようになったので、
0: うん、
1: そうなんです、いろんなそのノベルティ関係だったりとか、うん、まあ、デザインをしたものをうちでもオリジナル商品として販売しようかなと思ってたんで、うん、ちょうど良かったなと思って、 そうですで練習がてらそうやってやってみたって感じですね。
0: なるほど、そうなんですね、はい。あのサイズ的にはどのぐらいの大きさのものまでレーザー、
1: 最大 300×300 なので30センチ四方、
0: 結構大きいですね。
1: そうですね、そうなんです、ちょっと大きめの買ったんで、
0: はいはい、
1: あのもっとちっちゃいのもあるんですよ、 15×15 くらいの。それだともうハンディタイプで、うん、イベントとかにもそれこそ持っていけたりするんで、
0: はいはいはい、
1: そうちょっとしたキーホルダーにあの名前を入れてあげたりとか、うん、そういうこともできたり、消しゴムハンコ作れたりとかするんで、そういうのもねいいとは思うんです
0: けど。消しゴムハンコ、
1: そうですね、
0: オリジナルのデザインでジャーンとレーザーしてくれる。
1: そうです、ジャーってその削ってくれるんで、そうなんです、あの、まあ、レーザー専用のゴムじゃないとくっさくて大変なことになるんですけど、うん、はいはい、専用のゴムがあって、そうですね、だからそうやってやるといろいろ文字入れとかもできるんで、ちょっとこれから僕も商品これからどんなものを扱おうか考えてるんですけど、まあ、その観光で来たお客様、うんうん、その歩行雑貨もちろん好きで来てくださる方もいるんですけど、はい、なんか網走っぽいものをっていう方もやっぱりいらっしゃるので、うんうんうん、そういう方に向けた商品とかもちょっと作っていけたからいいかなとは思ってるんです
0: よね。なるほど、30センチ×30センチだとかなりね、いろんなもの
1: が、そうです、そうです、うん、だからあの写真立てみたいなフレームにこう模様を入れたりとかもできますし、はいはいはい、そうですね、
0: そうですか、うん、商品開発なんか楽しそうですね。
1: そうですね、はい、
0: どんなものができるか。
1: そうなんです、うん、まだその加減が、そのレーザーの出力の調整って結構難しくて、いや、あのただ焼き印みたいにしたかったはずなのに貫通しちゃって裏まで焼けちゃったとか、
0: 出力強すぎたみたいな、
1: そう強すぎたとか、 あと逆にあの弱すぎて全然薄くて何て書いてあるか分かんないってなっちゃったりとか、
0: そこの加減が
1: 材質によってこう変わったりするんで、その辺の調整は今ノウハウを、この木だったらこの強さとかっていうのを一生懸命ノートに書き留めて、数値をちょっと今データ取りしてる段階ですね。
0: じゃあそのうちイベントとかでもしかしたら内入れしますとか、
1: あ、そうです、そうです、そういう、はい、やれたらいいなと思ってますね。
0: なるほど、
1: は
0: い、パソコンの販売業務が増えて、ね、今度そういうあのサービス提供が入ってくると、
1: そうですね、もう今はもう何屋さんがよく分からなくなってきてるんですけど
0: 物販以外のところで、
1: そうやってやっていかないとなかなかやっぱり情勢とかもいろいろ変わりますし、今やっぱり輸入雑貨ってどうしてもこの石油高だとかなんとかでやっぱりどうしてもコストが上がってきてて、
0: そうですね、円安プラス、うん、いろんなコスト高、
1: そうですね、もう昔と比べたら本当1000円ぐらい値段上がっちゃったんじゃないのみたいなものもあったりするんで、なかなか買いたくても買えないってお客様もいっぱいやっぱりいらっしゃるんですよね。うん、であればちょっとこう北欧に寄せたデザインとかでもうちょっと求めやすいものをオリジナルでできたらいいなっていうのもあったので、そういうものをこういくつかラインナップしていこうかなと思ってるんですよね、はい、
0: なるほど、新しいこう展開がそこには、
1: うん、そうですね、はい、生きるために必死です
0: いや、きっとそのうちね、新しいサービスこういうの始めましたっていうのはきっと出てくると思うので、ね、そうですね、皆さんちょっと、は
1: い、またこの番組で紹介できたらいいかなと思って、は
0: い、待っていただければなと思いますけども、
1: はい、
0: あとそうそう、前回お話ししてほしいなって、うん、僕が言った中にあの360度カメラ付きのドローンっていうのが、あの時はですねアンチグラビティっていう会社の、うん、
1: ドローンですよね、
0: はい、ドローンの話をしたんですけど、その後ですね、DJI という、まあうん、ドローンの走りの会社ですけど、
1: 最大手ですよ、
0: ね、はい、その DJI からも、うん、360度のドローンが出たという、うん、
1: まあでしょうね、もうね、うん、出ないわけないですよね。
0: 考えたら両社ともね360度カメラを持ってる、
1: うんうんうん、
0: はい、インスタ360と、
1: あ、はいはいはい、
0: オズモさん、ね、DJI のオズモ360
1: かっ
0: ていうのがありますからね、
1: う
0: ん、まあまあ考えたらねそうなるだろうなという、うんうん、で、どうするどうするっていう話をしていて、で最終的に結局買ったのがですね、うん、あのドローンじゃなくて、うん、手で持つジンバル付きのカメラのオズモポケット4という、
1: はいはい、
0: DJI のカメラを買いましてですね、はい、今あの練習中でございまして、
1: なるほど、もう YouTuber さんがよくね使ってる、はい、ですね、ものですよね、うん、あれ本当に360度撮れるんでね、あのいいし、ジンバル付きの、ね、あのポケットの方は360度は撮れないけど、はいはい、ものすごく安定性があって、
0: そうですね、
1: あとその画角が狭い分画質がめちゃくちゃいいんですよね、うん、はい、
0: そうなんですよ、あの想像以上に使いやすいし、
1: うんうん、
0: 絵も綺麗、ジンバルの性能がすごい、
1: うん、
0: あ、ジンバルっていうのはあの 手で持ったらブレブレのこう動画になるけど、それをこう

0: 機械的に補正してくれる機械なんですけど、それがついてるからあの変な映像酔いみたいなのはまずすることはないので、
1: そうですね、横にずらした時もこうテレビの画面にね、はい、スーッと滑らかに移動してくれるんですよね、は
0: い、そうなんですよね。でしかもその、録画できるモードも、何でしたっけね、24p という1秒間に24枚撮ってくれる映画のような感じで撮れるのから、普通の30というテレビとかの普通のような感じ、あとはスローモーションに向いた60だ
1: とか、で
0: 画質もあの解像度も 4K から 8K、 なんかとにかく
1: このデータは恐ろしいことになりそうですけどね。
0: しかもあの前のポケット3は、SSD が内蔵されてなかった、メモリが内蔵されてないんですけど、今回のやつは 100ギガぐらい、違う50ギガだったかな、メモリ内蔵なので。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、SD カード買わなくてもそれだけで取れちゃう。
1: なるほど、
0: はい、その都度データ移しさえすれば、SD カードを買わなくて済むという、
1: USB かなんかで、はい、そうです、飛ばせるんですね、はい、そうですね、あ、それはいいですね。
0: SD カードもめっちゃ高いので
1: 、高いですね、はい、
0: 見てみたらすごくいいですね、
1: うん、そんだけその、まあ、ハードディスクなのかなんのか分かんないですけど、うん、メモリ容量があって、ね、10万切るぐらいの金額だから安いですよね、はい、そうですね、はい、それ
0: だけだと7キュッパとか、うんうんうんうん、ちょっと付属品とかいろいろつけて9キュッパでしたけど、うんうんうん、あのアウトドアの楽しみって、うん、そういうギアを使うことも一つの楽しみで、やっぱりあることによって外にこう出るモチベーションにつながるっていうのはあるなと思いますね。
1: 確かにそうですね、それこそね、ワンちゃん飼われてたら散歩の時に、はい、あのそれ持ってね、ちょっと撮りながら歩くっていうのも楽しいでしょうしね、はい、う
0: ん、なんかあのカメラをこっちに向けて、うんうん、手を上げると、うんうん、録画スタートだったかな、ーパーで録画、
1: はいはいはいはい、
0: ピースでなんかみたいな動作が人間のこの動作で、うんうんうん、はい、できるんです、
1: はいはい、
0: でしかも追尾してくれるから、うんうんうん、あのキャンプ動画撮りたい人はそれポンと置いて自分で録画スタートして、ね、いろいろ作業してるところをカメラが自動追尾で録画してくれるみたいな、いやいやすげえなと思ってい
1: や本当ですよね、結構だからあの車で旅してる方の YouTube とかを見てると、もう今やっぱりそれ、はい、そういうジンバル付きのカメラでやってる方多いですよね。そうすると運転中も全然車の振動とかがね入らずに、
0: そうですよね、
1: 綺麗に撮れてるんで、はい、本当に技術の進歩はすごいなと思って、
0: うん、いや本当に楽しむためのギアっていいなと思ってね、うん、最近はまだまだ練習中です。
1: ガジェット好きはね刺激されますよね。
0: そうですね、
1: はい、ですね、そうそう、
0: まあ、今日もちょっとアウトドアの話少なめの雑談をお会いしたけどね、うん、間もなく時間となります、
1: うん、はい、
0: 少しね天気が良くなって、うんうん、外でね遊べる時間が多くなるといいなと思いますけども、これからはガイドの方もねいろいろとまた忙しくなるかもしれないですね、
1: はい、夏に向けてですね、はい、
0: はい、じゃあどうもありがとうございました。

0: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりのプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
1: あなたの好きな昭和歌謡は何ですか？誰もが知っているみんなが口ずさめる昭和歌謡をたっぷりお届けします。30分、ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘です。福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
6: 電波に乗せてご紹介。
7: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
8: FM 網走のラジオ CM は
9: あなたの思いをどこまでも届けます。

0: お気軽にお問い合わせください。
1: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
2: 見える、
3: 聞こえる、
2: ラジオがすぐそこ。
4: FIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
3: 新メニューも続々登場。
4: あなたのお腹と好奇心
3: どちらも満たします。網走でランチするなら
4: FM 網走併設
3: LIA カフェ。
4: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

や、5月7日じゃないですか。あ、どうも、美幌町から参りました森軍手の熊崎隆夫です。よろしくお願いします。そうなんですよ、なんか急にあったかくなっちゃって、ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでした？今日ゴールデンウィーク開けたんですよ。開けてますよ、大丈夫ですか皆さん？開けてますよゴールデンウィーク。そうなんですよ、なんとなくさ、あんだけ休んじゃったりとかするとこうちょっと憂鬱な気持ちで、ゴールデンウィーク明けをね迎えたりとかするじゃないですか。だもんだからね、こう元気ない人もいるんじゃないかなと思うんですけど、今日も元気に行きましょうよなんて言いながら、もう3時なんでね、あともう2時間か3時間ぐらいでお仕事終わるんじゃないかなと思ってウキウキしてらっしゃる頃だと思うのでていうかそんな仕事してる人この時間にラジオ聞いてねえかどうなんだろうね。あ、でも聞いてる方もいらっしゃるでしょう。そう、聞いてるそこのあなた、とってもいい顔してますよ、元気ないい顔してますよ。はい、そんな 5.7 でございます。あー、そうですねいつものごとくですね、日付をこう 5.7 と言ってしまいますが、私そうプロレスが好きなもんですから日付を何点何々って言っちゃうんですよ。はい、そんなわけで本日、5月7日 5.7 はですね、プロレス史的に何が起こったのかというと、まあ、ざっくり言えば1999年ですかね、確かの 5.7、 はい、全日本プロレス三沢光晴が新社長に就任という日でございました。そうですね、1999年ですかね。そうですね、あの時1月だったかに、その、まあ、前社長であり、まあ、全日本プロレスを象徴する方、ジャイアント馬場さんが亡くなったんですよね。で、どうするってところで、今超世代君というかね、新世代のこうエースである、三沢光晴選手が社長に就任するという流れになったというのが、ここなんですよ。で、まあ、ちょっとねこれ暗い話になっちゃうのもあるんですけど、暗い話って言っちゃおかしいんですけど、このあと三沢光晴さんは、社長として、1年間頑張るんですよ。で翌年、プロレスリングノアっていう団体を旗揚げして、でそこに全日本プロレスの選手が大量に離脱をするという事件が起こるんですね。で全日本プロレス、じゃあこの1年間何が起こってたのと、三沢が出て行きたくなっちゃうようなことが起こってたんですかっていうと、まあ、これがねちょっと難しいんですよ。まあ、イデオロギーの話にもなっちゃうのかもしれないんですけど、こう馬場さんの、ジャイアント馬場さんのね、亡くなったジャイアント馬場さんの奥様である、馬場元子さんという方がいらっしゃるんですけども、この方がやっぱりその筆頭株主でもあるので、まあ、社長とかに対して会社経営に対してこう口を出せるわけじゃないですか。そこで、ちょっと新しいこと、こういうことをやってみたいんだと、入場の時にレーザーを使ってみたいとかね、そういうのあった時に、いやそれは馬場さんの意思は違うんじゃないのっていうような感じでこうやっぱりちょっと抑えられてしまってたんですよね。そういったまあ、フロントサイドというんですかね、こちらとのこういざこざが特に強かって、何をやろうとしてもできないできないできないできないっていう状態で、1年経って業を煮やした三沢光晴さんが、辞めるわっていう感じになって退団したと。でその時にノアっていうプロレスリングノアっていう新団体を作って選手を大量に移動するという流れになったというのがですね、あるわけです。で僕ねこの話を聞くときにね、いつも思うんですけど、世代交代ってどういう形でやったら一番いいのっていうのを考える。でこれね、まあ、僕はもう全然規模なんか違う話ですけど、美幌町の、大通り北一丁目商店街っていうところに所属してるんですけど、この商店街ってね僕はもう子供の頃からあるわけです。うちの親父の代の時に、1993年にね、法人化して、協同組合美幌町大通り北一丁目商店街っていう組合組織になったの。そうすると役員とかがいるわけじゃない皆さん。

それもみんな僕の知ってるお父さんお母さんたちだわけですよ。あのご近所のね、お茶屋さんのお父さんだったりとか、時計屋さんのお父さんだったりとか、メガネ屋さんのお父さんだったりとか、そういう人たちがこう商店街の、ね、役員としてやってて、それを僕らは子供の頃とかに、わあお父さんたち頑張ってんなみたいな感じで見てるわけ。それが自分たちが大人になった時に世代交代をするわけだよね。自分たちが理事になっていくわけですよ。そして僕は今理事長をやってるんですけど、ってなっていくわけ。そんな規模のちっちゃい地方のやつでもどうやって世代交代をするのが一番美しいのかなって考えるわけじゃん。でこれがさ、一回セミナー開いたんだよ。あの時はね、大学のね、先生を呼んで、で、世代交代とか商店街のこう活性化にはどんなものがいいかなって言った時に、ね、話をしてもらった時に聞いたのが、良い世代交代とは、例えばレールを敷いてこのレールの上を行けば安心して進めるよと次の世代の子たちに伝えることではなく、舞台を作ることだと。舞台を作って、で次はお前らの時代だ、この舞台で好きなように暴れてみなさいっていうのが世代交代のいい例だって言ったんですよ。あーと思ったね、あの時。あ、そうかって。その、いや、まあ、その時代時代にやっぱり合わせた、良さっていうものが存在するわけですよ。で、もちろんそこには伝統を引き継いだ形でいくぞとかいろんな思いがあるわけね。あるんだけど、その舞台の上で、自分たちがその時代の人たちを相手にどのように暴れていくのか、これを、見せることがやっぱりね、その次の世代じゃなくてできないんだよね、感じることっていうのはね。だから譲る時に大事なことは舞台を作ってあげること。でそこで次の世代たちがどうやって暴れてやるかっていうのを、きちんと見守ってやること。そして、あ、これは間違ってるなと思ったら注意してあげること。そういうことを、世代交代の中でこうやっていくっていうのがいいんじゃないですかって言われて、もうねすごい納得したんですよ。だからこれさ、そのなんていうの、まあ要するに、じゃあ次に任された世代の人たちっていうのは、まあ何をやってもいいわけじゃない、舞台の上でさ。舞台の上で何をやってもいいんだけど、でも任された僕らね、つまり僕なんかはさ、こうやって そういう世代交代してもらったから、だから北一丁目商店街っていう舞台を作ってもらって、そこに、まあ、僕を含め次の世代の理事たちがポンと舞台に上がるわけで、そこでじゃあ何をやっていくんだって、俺たちはってこの商店街で美幌町で、今の時代のお客様相手にどんなことやってったらいいんだろうかって、やっぱり考えて暴れるし、じゃあ昔からずっと続いてるこのお祭りの伝統は消さないでいこうねとか、そういうことを考えながらわーって進んでいくんだけど、その中で結構大事にしておいた方がいいなと思うのは、やっぱり先輩たちが積み上げてきたものへのリスペクトであるし、そして、何をやってもいいんだけれども大事なものとして思いやりだったりとか、正しさだったりとか、そういったものっていうのは捨ててはいけないわけ。つまりこれはモラルとかマナーだよね。だからこういったところをと向き合うことになる。何をやってもいいって分かった瞬間に、だ今日本なんてさ本当にいい国だと思うよ俺。どんなこと言ってもいいんだもん。何を言っても許されるんだよ。それで、まあでもその時に、許されないっていうのはどんなことかっていうと、誰かを傷つけることだったりとか、それで誰かを騙したりすることとか、こういうことは許されないわけじゃない。だからそのモラルとかマナーだよね。これを守っていけばどんな発信をしてもその人にとっては許されてるっていうのはとっても自由でいいなって思うのです。なので、まあ、僕はねまだまだね、このラジオこの時間帯誰かに譲るつもりはありませんけどでもね、今年で、まあ、今46で今年で47なんで、もしかすると次の世代にこう譲る日が来るかもしれないわけよ、ね。でまあ、譲るかどうか分かんない。でも次の子たちが来た時に、こういうことやったらいいんだ、ああいうふうにやるんだよ、こういうふうにやるんだよ、ここのとこはこうするんだよとかってごちゃごちゃ言うのね、なんか悪いなと思ってんの。そうじゃなくて、まず好きなようにやってみようよつって、ただし、こういうこととこういうことだけはちゃんとお客様のこと考えて、マナーとモラルは持ってね、自由に暴れてごらんって。そしたら君の個性で、君が今いかにお客様のことを考えてやってればできるから、リスナーのことを考えてあげてれば絶対きっとできるからっていうのをやっぱり伝えていきたいなと思うのでした。でも僕はまだまだ現役なんでね
逆に言えば高い壁でありたいなと思うわけですよ。そんな高い壁でありたいと思ってるくせに、なんかもう9分も話しちゃってんだよね。なんだこのオープニングのフリートークの長さ、ダメだよこんなことやっちゃ。あ、今日からオープニング曲新しくなります、ぜひぜひ聞いてやってくださいよ。熊崎

いらっしゃいませ、こんにちは。毎月第一木曜日午後3時からの30分間はあなたの鼓膜と鼓膜の間に挟まれたい鼓膜マラジオのお時間です。この番組は美幌町で作業用衣類販売店森軍亭を営んでおります私熊崎孝夫が皆様からのメッセージを読んだりたまにゲストをお呼びしたりしながら楽しい時間を一緒に過ごしちゃうぜという番組です。今日はゲストいないので僕一人のフリートークのコーナーなんですけど、だからつってもう10分も使ってるっていうこのね贅沢すぎるなぁ、おいおいおいですよ。番組ではあなたからのメッセージを募集しております。お悩み相談、困った時の熊頼みなどなど、通常コーナーも営業しておりますので、あとですねそれでも何でもなければですね、何しよっかな、みんなゴールデンウィークどこ行ったっていうのをぜひ一言メールでいいのでポコッと送ってもらえればですね、いいねって俺言いますからぜひぜひラジオの前のあなたメッセージ待っております。メッセージのメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com fm787@lia-abashiri.com です。また、ホームページや SNS、LINE からもメッセージを送っていただくことができます。 SNS は Instagram か X からダイレクトメッセージで送ってください。ラジオネームも忘れずに投稿お願いします。それでは1曲目、僕のちょっと先月亡くなったって言うとまた暗く感じるかもしれないけど、親戚のハトコのおじさんが大好きだったこの曲、ブランキー・ジェット・シティでマザー。

シティでマザーでした。いやそんなこんなでね、ゴールデンウィーク明けちゃったじゃないですか。でこれ一発目ですよ一発目ですよ僕。いや結構ね、そのゴールデンウィークの間森軍手ってどんなだったんですかっていうと、実は毎日お店開けてましてで、まあ理屈がなんでかっていうと、やることがないからなんですよどこかに行こうとかそういう理由が特にないので、まあ大体毎日店が開いてるわけです。本当もこんな情けない話なんですけどね。でもそうするとなんかね、じゃあちょこちょこ毎日毎日誰からお客様がいらっしゃるんで、まあその意味では開けといてよかったかなと思って、あよかった開いててみたいな感じでね、いらしてくださったりとか、なんか話だけしたいんだみたいなそう話だけしたいんだって面白いねなんつって来てもらったりとかはしてたりとかね、なのもありましたんで、なんでまあちょっと皆さんゴールデンウィークもね、どんなんだったのかなとかって思ったりもしただけなんですけどね。いっぱいメッセージいただけてます、ありがとうございます。ラジオネームサキュレさんからどうもありがとうございますね。 あと本日の、トークテーマですね、家で食べたいもの外で食べたいもの、くまさん、みきさんのさえちゃん、こんにちは。こんにちは。テーマですが、家では激辛ラーメンですね。お翌日お腹が痛くなるので家で食べます激辛だからね、お腹が痛くなるっていうかね、そうだよね。そして外で食べたいのは居酒屋で食べる焼き鳥とビールですね。これしかないでしょう。ではということでした。いやわかるな、あのね、いやわかるなって言っちゃったのはあれなんですけど、でもね実は僕まあ、激辛ラーメンって家で食べられないんですよ。でなんでかちょっと奥さんが辛いのが大すごい苦手なんです。辛いのがね痛いっつって、ね、食べられないので、大体辛いものを食べるときは僕外なんですよ。辛いものが食べたいっつって外で食べに行くんですけど、やっぱりそうですよ、お腹痛くなります。だんだんそういう年頃になりましたね。そして外で食べたいのは居酒屋で食べる焼き鳥とビールっていうのがすごい美味しいでしょでしょって言っちゃうのは何かっていうと、僕ねビール飲まないんですよいやビールっていうか、そもそもねお酒はそんなに飲まないんだよね。いやまあなんかこれ結構びっくりされるんですけど、僕のこう風体をねこう知ってる人なんかも含めてなんですけど、めちゃくちゃお酒飲みそうで全く飲まない男なんですよ僕ね、まあ多分ねビールとかがね飲めないわけじゃないんだけど、そんなに得意ではないです。なんかこうクッて飲むとね、大体胃でワンバウンドして表に出てくるんですよね。また口から出てくるみたいなそのなんかワンバンって言うなよあれ多分ねなんかね、僕の先祖がこう戦国時代とかに麦畑を焼いたんだと思うんだよな。多分その呪いがね今かかってきてる。というわけで僕はビールを飲まないんですが、でも焼き鳥とねこう例えばね炭酸水とかねコーラとかねそういうので飲むんだけど、いやうまいんだよねやっぱり。おっさんだからさ、なんかそれが好きになっちゃったんでね。いやーそうですね。なんとサキュルさんその後も来ましたね。そしてゴールデンウィークほぼ仕事でしたって、おそろ俺もありがとう、お疲れ様ですよ本当にもうねそして、次のラジオメッセージがですね、ラジオネームマダオさんからですね。こんにちは、札幌に3泊してきました。あらゴールデンウィーク、ほんとエスコンにも行けました。あらよかった、今日も筋肉バスターばりに暴れてくださいねって言いましたね。筋肉バスターって暴れるかリング壊れたりとかするもんなそうだね、真ん中へこんでねドガーンなんつってねなっちゃうもんねそれは確かに暴れますわな、はいいやでも札幌3日間お疲れ様でした本当に。大変だったかな、でも楽しかったからよかったかな、そしてラジオネームチャイナさん、DJ 熊崎さんこんにちは。今日もヒトリーキングでの生放送でしょうかって、ヒトリーキングっていうのがなんかトーキングのことを指してるのかストリーキングのことを指してるのかわからないですけど、今ラジオの前なので分かりづらいかもしれませんけど、まあ、全裸ですよね。

くまくまラジオ、それからどういう会ってどういう会で2回お会いすることができたという、あのなかなかな奇跡の瞬間でしたね。はい、とっても嬉しかったですねということで、でまさかどういう会の番組までご出演されていたなんて想像つきませんでした。改めて熊崎さんってやっぱり社長さんだからお偉い方なんだなと感じた瞬間でした。今日はいつものプロレス話からの美幌町事情と真面目な街づくりのお話もまたいいですね。改めて熊崎さんってすごい方なんですね。これからもどうぞよろしくお願いします。もうほんとちょっとそんなすごいとか偉いとか言われちゃったら俺もあの腹の下からですねって言ってるだけですごく偉くもないかもしれないですけど、あのいやまだまだ未熟者なんですよ。頑張って頑張って私生きてまいりますんでよろしくお願いいたしますよそしてまたこんなにいっぱいメッセージくれてるの本当ありがたいな。なんかねラジオネームデビル84年様からですね、デビル84でいいんですかね、はい、熊崎さんこんにちは。こんにちは。世代交代の話共感しましたとともに、先代は中心から外れて聞き役に徹するのが揉めない秘訣かと思いますということで、いやそうなんだよね。そのやっぱりさ、動かしてる人に対してやっぱ聞き役に徹するってすごい大事だけど、あとはあの本当に外れてしまってるなこの子たちなと思った時にちゃんと軌道修正をしてあげるってことが肝心なんですけど、でその時にかあのもう一つあるのは、今現在頑張ってる人たちがちゃんと先輩たちのを尊敬してるかどうかってのもあると思うんですよね。だからなんか僕もいずれ譲る日が来ると思うんですけど、その時にはこう、あ、熊さんの言うことだったらとりあえず聞いといてやるかぐらいのなんかこうちょっとの尊敬を作れるようにこう背中で見せ続ける、 今を見せ続けるっていうのをやるしかねえのかなとちょっと思ったりもします。でもやっぱりねこの聞き役に徹するってすごい大事なんですよ本当に。聞けないでねバンバンバンバン口だけ出しまくるね、先人の方々もいらっしゃるので、そういう時の人の声ってのはね全て右から左に取り過ぎていくんですよね。あれ不思議だよね本当にいや本当皆さんありがとうございます。こんなにいっぱいメッセージもらえてちょっと嬉しいですわ。3時平日のゴールデンウィーク明けの3時なのにこんなにメッセージをもらえて、皆さん お仕事こう大丈夫ですかいやきっとなんかねラジオ聞きながらお仕事ができる状況なんですかねきっとね。いやいいよなそういうのな、やっぱな、いやそうやってながらでね、あの手元をこう動かしながらとかお仕事を頑張るためのこうなんか景気づけにもしも僕のこの声とかが慣れたらすごくいいななんて思ったりもします。要はさ今 AI とかあるじゃない。で俺 AI 大好きなんですよ大好きなんですよって面白くて、あのチャット GPT とかさ、あの Google ジェミニとかさ、あとクラウドとかさ、いろんな AI あるじゃないですか。であれをねこうちょっと試してみたくなっちゃうな。で、あここはこんななんだな、ここはこんななんだなとか思ったりしてんだけど、で時々さなんかこう最近聞いた話だとさ、人生相談とか恋愛相談とかをこうチャット GPT ことチャッピーとかにしてるあの話とか聞くじゃないですか。で俺ねそういうのもねどんどんどんどんこれから広がってくるなと思ってるし、多分これから先、生活のあらゆるところに AI が必ず、ね、盛り込んでくるような気がするんですよね。なので、実際そういう風にね世界中の投資家もお金かけてるわけですから、あの莫大な予算でね動いてるこの成長産業なんで、多分、AI はこれから伸びていくんだと思うんですよ。で、そうなってくると逆にどうなるかっていうと、その AI によって便利になる世界ということは、俺たちの今までやってた仕事とかがちょっとずつ AI にこう譲れるようになるわけでしょ。もっとスピード感が増してくるわけじゃない。実際早いもん、今俺 AI とかに文章作らせたりとかしたらさすごい早いわけで、そうなってったら俺たちは今度何をするのって考えるんですよね。 AI に仕事を譲った分だけ人間というのは何をするのかなって考えたら、俺はね人間は人間と対話をするとか、人間とどのように付き合っていくかっていう能力をもっともっと伸ばしていくタイミングなんじゃないかなと思ってるんです。だからだから人間はさ、人間同士でやっぱり付き合うことが一番楽しくていいんだよきっと。そこに飢えちゃうんだよね今度。だから今チャッピーとどんどん話していくんだけど、そのうち面倒くせえけど人間と話すことのヒリヒリ感も楽しいなってところがまた逆噴射でやってくるし、そうなってくると面倒くさいところを人間と話すの面倒くせえなと思ったら、あの文句言ってくれない、チャッピーと話をしたりとかするって、まあ、そういうのもできるようになる。そうすると人間ってストレスどんどん少なくなってくるじゃない。だしワクワクもちゃんと維持できたりとかするようになるじゃない。だから人間はね、もっと俺たちはね、もっとね人間らしくなる時代なんだよ AI の登場によって。きっとそう思ってるねなんだろうね

そんな時そんな人間の声をこうやってラジオで電波に乗せてさ、あの皆さんにお届けできるっていうのは俺はとっても幸せなことだと思ってるので、それをねまたこうやってやらせてもらってる FM ラジオ、FM 網走のこのコマクマラジオ、熊崎たこのコマクマラジオ、今聞いてくださって、そしてメール送ってくださったあなた、そしてメールを送ろうかどうか悩んでるんだけども、でもこれ聞いてちょっと楽しんだりとか、僕の声聞いて少し元気になったななんて思ってるそこのあなた、あなたの耳のそばに僕の声で寄り添えたら、それは人間の僕がやってますからね。それだけでもとっても幸せだと思いますよ。はい。そんなこと言ってる間にもう時間が近づいてきちゃったね。じゃあ最後の曲かけようかな。はい、これはねなんかねやっぱりねあなたが生きてることがやっぱり嬉しいんですよ。と思いながらねこの曲にしましたよ。鬼塚千尋で End of the World。

0: 鬼塚千尋でエンドオブザワールドでした。こちらお聞きしながら、本日も番組を終わりたいと思います。メールが一通来てました、ラジオネーム吉田くんさんからですね。吉田くんさん、はい、今日からオープニング変わったんですね。かっこよかったです。また聞きに行きます。お待ちしておりますよ。かっこいいでしょあのオープニング。あの、ね、僕のね知り合いが作ってるの、いつもねうちの演劇の劇団の、お芝居公演の、あの番宣というかね音楽をね、劇伴を全部作ってくださってる方なんですよ。演劇手段高くとでね、アップルミュージックとかね、いろんな音楽配信サイトあるじゃないですか。あそこでね調べてもらったらね、演劇手段高くとって入れるとシェイクヨーハートって曲入ってます。その曲もねこの人が作ってくれたんですよ。今回のオープニング作ってくれる人が作ってくれて、で歌ってるのはうちの劇団の原田ひなたってのが歌ってますんで、ぜひ皆さんそれも聞いてみてください。いやそんなこんなであっという間の28分間、オープニングでプロレス10分も話したけど、皆さんとまたこうやってラジオのそばでお会いできてよかったです。来月は、6月4日放送させていただきたいと思います。また3時からの30分間になります。また1ヶ月後にラジオのそばで会いましょう。それじゃあ最後に決め台詞、ラジオの前のみんなも一緒に、大丈夫、せーの、さよならは言わないよ、また会えるから、まったね。
1: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
2: 毎月第2木曜日昼3時からは、質問法律家矢野原康介がお送りする花咲くラジオ番組、私を幸せにする時間。散歩するかのように軽やかに本来の自分とつながり直そう。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、大躍

0: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
1: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
2: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
3: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組。
4: ラジオでサークル始めてみました。
5: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
6: 学校の話もしていきますよ。
3: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
4: 聞いてね。
7: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
8: はい、どうも
9: どうも、
8: 梅津まりなです。
9: 港かな子です。
8: 二人合わせて
9: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
8: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん。
9: ブレイクタイム網走、お昼のひととき、ブレイクしな

0: 時刻は午前11時30分になりました。こんにちは、梅津まりなと
1: 港かな子です。
0: 2026年5月14日木曜日のブレイクタイマー走り、今日もおよそ午後3時まで3時間30分お付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: さて、現在の網走市塩見にあります、はい、FM 網走スタジオ外のお天気ですが、はい、空一面雲で覆われています。
1: ね、寒いですね。
0: 寒いですね、今日ね。あの日の光も届いていないので、はい、冷えますよ。今日の網走地方の予想最高気温は7度です、
1: はい、
0: かと思いきや、まあ、はい、夕方からは晴れるみたいで、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、
0: 明日の予想最高気温は網走市22度です、はい、
1: ね、
0: やめてやめて体ついてかないから、
1: ね、気温差ですよね。
0: ねえ、あったかくなるのは嬉しいんだけど、
1: うん、そんなに1日おきに上がったり下がったりするのはちょっとしんどいよね。
0: どれだけ健康な人でも、うん、なんかちょっと不調を感じそうな、うん、そんな寒暖差です。
1: そうですね、
0: 毎日のね、うん、お天気情報気をつけて、
1: あの着るものとかもね、迷っちゃう、
0: 困るんだ、
1: ね、もう一枚着るかな、いやどうしようかなとかね、いやこれは脱げるようにした方がいいのか、
0: ね、
1: とか
0: 今の時期、ね、なんか春服ってどうです、春服持ってます、
1: はい、私春服ってあんまり持ってない、はい、春と秋ってあんまり持ってないですね。
0: わかります、うん、私もそう、夏のものに羽織るとか、は
1: い、うんうんうん、そうですね、
0: ちょっとこ う
1: 冬のもの一枚脱ぐとかかな、ね、
0: 着るタイミングがあんまり見つからなくって、うん、
1: はい、
0: もう本当にその通りなんですけど、うん、今回もね、なんかこう冬が終わったと思ったら、
1: はい、
0: 夏来ちゃうみたいな、うん、
1: ね、
0: そんな感じになりそう。よく食べて、はい、よく寝て、うん、適度に休息や運動をして、
1: いや本当本当
0: 体調気をつけましょう、
1: ね、まず身近にできることからね、はい、やっていきましょう。
0: では番組ラインナップです、
1: はい、
0: この後ニュースとお天気情報をお伝えして、 LIA カフェからのお知らせです。CM を挟み、お昼12時台も前半ニュースとお天気情報をお伝えします。後半は明日の給食のコーナーや、お昼12時54分からは網走市情報 CM と続きます。午後1時台冒頭は新原様、ベルコ様ご提供の CM です。お天気情報、交通情報をお伝えして、午後1時30分からの日替わりコーナーは、今日は FM 網走 BTA 学校クイズコーナーです。正解者の中から抽選で1名様にブレイクタイマー網走の番組ステッカーもお送りしますので、ぜひご参加いただきたいと思います。今日はですね、4月の末に行われた全国学力学習状況調査の問題から出題しようと思うんですが、国語、
1: はい、
0: まあ、よく考えれば、
1: うん、
0: あの難しいことではないんだけど、
1: はい、
0: なんだろう、日本語って難しいなみたいな、
1: ええ、
0: すごいこう細かいニュアンスから国語の問題を出題したいと思います。
1: 私も挑戦します、
0: はい、はい、一緒にね、ラジオの前の皆さんも挑戦してみてください、はい、午後1時30分からです。午後2時台はかなこさんからご紹介お願いします。
1: はい、午後2時台はですね、前半ニュースとお天気お伝えして、トークテーマなどもですねお話しできればと思います。そして午後2時30分頃からは、今日は覗き見ワールド、
0: はい、
1: 今日は世界のことわざご紹介したいと思います。番組はですね、午後3時まで続いていきます。
0: FM 網走の今日一日通してのトークテーマは、山積みになっているです。
1: うん、
0: 山積みになっていることありますか？
1: ありますね、
0: ありますね。
1: 物理的にも、
0: はい、
1: こう気持ち的にも、
0: うん、うん、うん、
1: 両方ありますね。
0: そうですよね、目に見える山積みと、うんうん、目に見えない山積みと、そうそう
1: ありますよね。
0: まあ、あの、うん、分かりやすいところで言うと洗濯物でしょうかね、
1: は
0: い、
1: ああ洗濯物ね、
0: いい笑顔
1: あ あもう山積みになりがち。
0: 私も、はい、今、うん、もうナウで、はい、なってるわ。
1: 今、
0: はい、
1: 現在
0: 回すまず洗濯物、はい、うんうん、なのであのもう来た後の洗濯物、
1: はい、
0: 朝か、うん、夜か、まあ、別になんかこう決めてなくて、はい、1回分かなぐらいにたまったらカゴに洗濯物回すんですけど、うん、
1: はい、
0: なんか、うん、まだいけるなっていうのを1回飛ばしたらおお結構な量だなって、
1: うんうんうん、
0: で今朝そうだったんですよ、
1: はい、
0: で朝回してこようと思ったのに、うん、なんかこううっかりしちゃってて、
1: はい、
0: まあ、夕方帰ったらと思うんですが、
1: うんうん、
0: 結構な量だな、山積みになっちゃったなって思いながら家を出てきた。
1: なんか洗濯物ってそのまず回す前に山積みになるパターンもあるし、はい、この回した後、
0: はい、
1: ちょっと干すの忘れてたって言って山積みになっちゃうこともあるし、うん、
0: はい、
1: あとは畳んだ後そのしまう、誰がしまうのこれっていう状態で置かれた洗濯物も山積みになっちゃうよね、
0: はい、
1: うちは圧倒的にそこなんですよね。
0: 私もそうです、
1: うん、
0: 自分の部屋に、
1: はい、
0: 自分の服とあの夫の服はちゃんと分けるんですけど、
1: うん、
0: 私畳むまではそんな苦じゃないんですよ、
1: はい、
0: なんかね棚にタンスに入れるのが億劫で
1: 、はい、
0: 畳んだ洗濯物が山積みに自分の部屋になっていて、
1: うん、はい、
0: で、最終的には私自分の部屋でドライヤーかけるんですけど、うんうん、床に座って、
1: はい、
0: あの背もたれにして
1: 結構な高さだな、背もたれにできるという。
0: 背もたれにして、はい、洗濯物、畳んだ洗濯物を背もたれにして最近はあのドライヤーかけてますね分かってんのだから積まれてるって
1: 気づいてはいる、背中で感じてるからね。
0: そう、うん、けどなんだったらなんかちょっとこう心地よくて
1: ねえ、やっぱみんなやっぱしまうのになんかちょっと億劫かな、
0: はい、
1: うちもそうなんですよね。主人も干したりとか、
0: はい、
1: なんか回して干したりとか畳むところまでは結構率先してやってくれてるんだけど、はい、気づくとやっぱり畳まれた洗濯物がテーブルの上になんかすごい乗ってね、
0: はい、
1: 多い時なんかもうソファーとかまで乗っちゃったりとかして、
0: あは
1: でうちは子供たちは自分のものは自分でしまってねって言ってるんです、は
0: い、えらい。
1: でも見えてないっていうぐらいなんかこうスルーしていくから
0: なんでなんだろう。
1: なんかせっかく畳んだ洗濯物が、
0: はい、
1: あの引き出しにしまう時にこうギュッとなっちゃうのが嫌なのかな、
0: うん、ギュッてするのがちょっと力仕事だったりとか、うんね、
1: でこれはここ、これはここってその分けする作業がちょっと億劫になりがちなのかな、
0: はいはい、仕分けは頭使うしな。
1: なんか黒いそれこそこうタンク

0: トップとか、はい、もう誰のってなりますね。
1: なりますなります、サイズ感的に ね。
0: そう、全部あのツルツルのね気持ちいい、はい、あのタンクトップみんな着てるから、
1: うんうん、
0: これ一体誰誰のやつなんだってなって、
1: ね、そうですね、
0: その分けてしまうもちょっと億劫になっちゃうな。
1: 私実家にいた時、
0: はい、
1: まあ両親と私とで暮らしていて、
0: うん、
1: パジャマをよく母が届くで頼んでくれるんですよ、
0: はい、
1: 家族分の私のもだし、はい、自分のもだし父のも、
0: うんうん、
1: で別になんかそう意図をしたわけじゃないけどサイズ違いで、はい、
0: うん、
1: なんか色柄をお揃いみたいになって、
0: うんうん、
1: ズボンは全部グレーだったんですよね
0: あ、はい、ありますね、
1: うんうん、でなんかある日父がなんかズボンちっちゃくなったって思ったら
0: 、はい、
1: 父は多分 L サイズで頼んでたはずなんですけど、うん、私の S サイズのズボン履いてて
0: お父さん気づかなかったかな
1: そう、でもそうタンスから取ったぞって、俺はタンスから取ったんだって、はいはい、
0: うんうん、
1: それ多分入れる時にだから違ったんじゃない、
0: うん、
1: みたいな、
0: うんうんうんうん、
1: とかね、
0: ね、
1: 同じものだと家族でそうなったりとか、
0: なるなるなる、
1: ね、
0: そうそう、いや
1: さすがに S と L は履いた時に、
0: いやそうそう、ね、
1: 気づくんじゃないかなって、
0: 入ってたとしても、
1: はい、
0: ね、履いた時にあ、なんかってきついってならなかったんだな、まあ、パジャマだからかな、ね、
1: パジャマだからかな、パッて広げた時に、
0: はい、
1: 結構大きさ違うと思うんだけど絶対これどう見たじゃんって言って、ね、
0: まあ、お父さんからしたらもうその引き出しに入ってる時点では
1: い、はい、
0: まあ、それ自分のものだなと思って履いてるから ね、あんまり意識してなかったのかもしれない。
1: そうですよね、そういったこともあるから、
0: はい、
1: なんかこうしまうのって億劫になっちゃうのかな、
0: ね、山積みになっちゃうよな。
1: 皆さんの山積みになっていること、はい、まあ、物理的ものでも、
0: うん、
1: 見えないことでも教えてください、
0: はい、
1: トークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。日常の何気ないメッセージなどもお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LIA ミュージック宛てのリクエスト募集中です。LIA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので LIA ミュージック宛てのリクエストは午後1時までにお寄せください。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

刻は午前11時46分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。物価高の中、焼き鳥チェーン串鶏を展開する札幌開発が抜本的な物流効率化と製造能力向上に乗り出します。札幌市内にある3つの工場を集約し、20億円以上を投じて来年4月、札幌市白石区菊水に本社兼工場を新設します。自社店舗への商品供給に加え、冷凍惣菜などの外販の拡大を目指します。新本社工場は鉄骨造り2階建てで、延べ床面積は2767平方メートルです。今月18日に着工する計画です。札幌開発は現在、北海道内で串鶏や串鶏番外地の合わせて44店を展開しています。工場で串打ちした商品を各店舗に配送するセントラルキッチン方式を採用しています。本社を兼ねる札幌市中央区の中央工場と中央東工場、豊平区水車町の豊平工場の3つの工場の製造能力は限界に近づいていました。新しい工場の稼働で製造能力は 50% 増加の年間3000万本に増強されます。次です。冬の間、海洋交流館内の水槽で飼育されていたチョウザメが紋別港第三防波堤の水槽へ移されました。紋別市と北大大学院水産科学研究院が2016年から共同研究で飼育しており、海水での飼育実験は世界初の取り組みです。チョウザメは主に川や湖の淡水域に生息し、国内での養殖事業も淡水で行われています。海水で養殖することで、チョウザメの成長促

身やキャビアの旨味が強くなることが期待できます。北大で人工受精したメスのチョウザメ3匹を門別港第三防波堤の水槽で飼育しています。チョウザメは4度から27度の水温に適応できますが、冬季は海水温が氷点下2度近くになることがあるため、昨年12月に海洋交流館内の水槽に移していました。海側の水槽に戻す作業は4月15日、紋別市やオホーツクタワーの職員が行いました。暴れるチョウザメに目隠しをして落ち着かせ、全長や体重を測った後、軽トラックに乗せて運びました。紋別港第三防波堤での飼育は、海水温が下がる12月頃まで続きます。次はスポーツニュースです。スポーツニュース、ゴルフの話題です。北海道女子アマチュア選手権第1日は昨日、苫小牧市エミナゴルフクラブ南コースで行われました。2年ぶりの優勝を狙う島田優良と本間歩美が71で回り、首位で並びました。明日まで計54ホールで争います。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

刻は午前11時50分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方の全域に霜注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。網走地方は曇り、夕方晴れでしょう。北見地方と紋別地方は晴れ、夕方から曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は7度、北見市は13度、紋別市は8度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 0% です。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は7度です。アメダスによります午前11時40分の網走市の気温は 5.2 度、風向きは東北東の風、風速 2.1 メートル、湿度は 85% です。天気情報をお伝えしました。

0: FM Abashiri, 78.7.
1: 午前11時55分です。 LYA カフェからのお知らせをお伝えします。今日も元気いっぱい LYA カフェオープンしております。 FM あばしりの生放送のスタジオに併設しているカフェです。ラジオブースをカフェでこうご飯を食べながらお茶をしながら見ることができます。これからの時間だったらランチにぴったりなきのこと豚肉とシソの混ぜご飯やもりもり食べたい方向けのスタミナ丼、カルボナーラやナポリタン、あとはフレンチトーストは甘い系からしょっぱい系まで5種類あります。あと食後ちょっとお茶したいわっていう方に LYA カフェ手作りのガトーショコラですとか、ちょっと甘いもの食べたいんだよねっていう方にアイスクリームなどもシングル、ダブル、トリプルとお好みの量を選べますので、ぜひお越しいただければと思います。そして今週の土曜日はニポネ焼きデーです。
2: はい、
1: FM あばしり併設の LYA カフェで、まあ、月に一度をめどにニポネ応援プロジェクトの皆さんにお越しいただいてニポネ焼きの販売をしています。
2: はい、
1: どこでも買えるものではなく、うん、こういったイベント限定で販売しているものなので、ぜひ、はい、でいつもの、おなじみのフレーバーは小麦粉生地の粒あん、クリーム、チョコレート3種類、うん、そして期間限定のもうその日1回限りになることもあります、もちもち生地はずんだーん、
2: 食べたいな、
1: ずんだーん、いいですね、
2: いいですね、
1: もちもち生地に絶対合いますよ、
2: うん、合うよね、
1: 春らしいきっとグリーンのずんだーん、うんうん、おすすめです。で、見た目も可愛いですし、LYA カフェにお越しいただいて、なんか例えば食事の後のデザートにももちろんなんですが、はい、カフェでこうお食事されなくても、うん、例えば土曜日にどこか誰かのお家にお邪魔するよ、うん、何かちょっとお土産探しているよっていう方、ニポネ焼ききっと喜んでもらえると思います。
2: トースターでちょっと焼き直してもね、
1: あ、そうそう、
2: 美味し
1: い、お家に持って帰った場合はね、うん、トースターでちょっとカリッとさせたりとかも美味しいですよ。そうそう、まずは今日午後3時まで皆様のお越しをお待ちしております。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 大阪生まれのおっちゃん2人が心を込めてお送りする
2: 北のなにわトークは、毎月第3木曜日午後3時にお引越し。
1: 聞かな、
2: お仕置きやで。

0: 17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は0152-43-3964。網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。
1: FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、
3: 商品、
2: サークル、
3: 団体を
0: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
6: 不動産のコンシェルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: ここからは早水ホームの提供でお送りいたします。
1: FM 網走 78.7

0: はお昼12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
1: 港かな子です。
0: 2026年5月14日木曜日のブレイクタイム網走お送りしております。
1: はい、
0: 現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが変わらずどんよりと曇り空です、
1: ね、そして花粉がすごいですね。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: 今日まで3日間、うん、北海道内花粉のピークだったかな、
1: うんうん、
0: ね、FM 網走のスタッフでも、はい、いや花粉しんどいよって話が ね
1: 話題に出てましたね。
0: 飛び交っている、
1: もう本当に黄色い粉がね、
0: そうそう
1: 溜まってますもんね、道端
0: 車とかもね、
1: 車とか道端とか。私最初なんかチョークかなんかなのかなと思って、
0: いたずらされたって、
1: 何と思って、
0: はいはい、
1: で見たら花粉じゃんと思って、
0: そう
1: ね、すごい花粉
0: ね、嫌ですね、
1: 嫌、うん、ですね。
0: なんか鼻ぐじゅぐじゅするなとか、
1: はい、
0: なんかちょっと目痛いなとか、
1: うんうん、
0: そういう不調はもしかすると花粉のせいかもしれないです
1: ね。風邪なのか花粉なのか
0: ねえ、分かんないよって ね気になる方はなんかまあマスクつけたりとか、
1: うん、あと眼鏡ね、
0: あそうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、サングラスでもいいですし、
0: そうですね、うん、そんな風に対策をしてください、はい。さて今日の FM 網走のトークテーマは山積みになっているです。
1: はい、
0: ラジオネームジャイさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: はじめましてでしょうか。
1: はじめましてでしょうか、
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 今日のトークテーマについて、まさに我が家です、
1: うん、
0: まず溜まっている録画番組、あれを消化するだけでも一苦労、そして最近読もうと思っていて本も読めていないまま積まれております。買ったけど読んでないってね、
1: はい、
0: 家事も週末にまとめてやろうと思ったらあれもこれもと山になってしまって、どれから手をつけようか途方に暮れることもしばしばです。いやはや休日のインドアライフも意外とやることリストが山積みになるんですね、とメッセージをいただきました。
1: そうですね、わかるな。
0: 録画番組とかね、
1: はい、
0: 私は配信派なんですけど、
1: はい、
0: 今アニメもドラマも追いつけてない状態で、うん、
1: はい、
0: アニメは、うん、プライム会員なので、うん、ちょっとこう過ぎてからも見れるんですけど、
1: はい、
0: ドラマはTVerって使ってて、
1: うん、じゃあ1週間以内に見ないと、
0: 放送後1週間で見ないといけない、
1: ね、うん、
0: 見逃した。

0: 見逃しましたか。
1: 見逃したからね、うん、ちょっとついていけなくなっちゃってて、
0: やっぱり一話見逃すと、はい、ちょっとその続けてみようという気持ちもやっぱり下がっちゃいます。
1: そうなんですよ、私はね、うん、今モチベーションがドラマの方は、はい、いやもう見れないかも、うん、今期って思っちゃってる。でもなんかこう、はい、一応 TVer 確認して、逆にあのなんか今、うん、期間限定で配信してるよってもう、はい、あの終了した作品ドラマとか見始めちゃったりとかして、うんうんうん、
0: 一気見えみたいな感じでね。
1: そう、うんうん、そしてまた今期ドラマから遠のいていくみたいな。
0: あーね、タイミングね。
1: 録画派ですかサブスク派ですか。
0: 私は結構どっちもなんですけど、どっちかというとまだ録画派かな。でも録画も、はい、30分ぐらいのバラエティ番組好きなやつ撮ってるんですけど、はい、30分だとこうサクって見れるじゃないですか、
1: はい、
0: でもそれも5個6個とね溜まってくると、
1: そう
0: なかなかねこれ見ようっていう気がね起きづらくなっちゃって、でまた知らぬ間に溜まっていくっていう、はい、
1: そうなんだよな。で30分と1時間の番組じゃやっぱりちょっとよいしょっていう感じが違いますよ ね、
0: うん、ね。30分ならそれこそなんかこう洗濯物干しながらとか、
1: そうそう、
0: なんかね洗い物しながらとか、はい、ちょっとながら見でサクッと見れるんだけど、1時間になるとねちょっとやっぱり長いなってなって、ね、でだんだんね録画の残量減ってきて、なんか本当に撮りたかった次に撮りたかったやつが、はい、見ようと思ったらなんか撮られてなかったりとか。
1: あら、それはショック
0: ね。
1: そっか、うん、週末にね、うん、それを消化するみたいな人もいるかもですが、はい、でもそれと別に家事もやんないといけないしとか、ね、本も読みたいしとか。
0: そうそう、本もね、本も私も今 4、5冊
1: 溜まってます。
0: 溜まってますね。
1: 私も溜まってるな、うん、溜まってるし、それもなんか1年とか買ってから経っちゃってたりとかするんだよな、うんうん、なんか漫画はサクッと隙間時間に途切れ途切れで読めるんですけど、うん、小説だったりこう文字だけのものは一気に読みたくて。
0: わかります。
1: それでなんか溜まってっちゃう、う
0: ん、私もなんか本って結構今まで移動時間とか旅行の時とかに読むものだったんですよね、私は、
1: はい、
0: だからなかなか今その時間がな、移動も車だし、
1: はい、
0: 旅行もそんなに頻繁には行けてないから、なかなかねやっぱり腰を据えて読む時間が ね、ないですね。
1: 私ずっと気になってるのが、うん、はい、オーディオブックどうなのかなって、
0: ね、
1: 使ってる人が私周りにいなくって、はい、うん、使ったことあります。
0: 私は母が今使っていて、はい、
1: あらどうです。
0: ね、なんか一回見せてもらったんですけど、はい、私はね内容が入ってこなかったんですよ。
1: あ
0: の漫画とかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 携帯とかそのオーディオブックみたいなので見ると、はいはい、なんか分かんないけど内容が入ってこなくて。
1: そっか、
0: 私はこうめくりたいタイプですね。
1: あ、紙でね、
0: はい、
1: 紙でちゃんと文字を見て、うんうん、読みたい派、
0: 読みたい派かな。でも母はすっごいやっぱり便利でいいって言ってました、はいはい、
1: 私検定の勉強とか、
0: うんうん、
1: あとなんだっけ、演劇のセリフを覚える時とか、はい、全部自分で声で録音して、はい、問い1何々、うん、1番2番3番答えはこうみたいな、うん、それを通勤途中に耳で聞いて暗記したりしてたんです。
0: いいアイデアですね。
1: そうだから、あ、オーディオブック向いてるかもなって、うんうんうんうん、あれは小説とかの朗読を聞くっていう、はい、
0: ね、うんうん、読み聞かせですもんね。
1: そう、でもそう身近にまだ使ってる人を見つけれてないから、うんうん、手出せてなくて、うん、どんなもんかいって、ね、どれぐらい、はい、こう聞けるもんなんかいって1ヶ月にね。
0: そうですね、
1: そう、
0: うんうん、
1: その契約料とじゃあ買った方が安いかとかあると思うし、
0: うん、そうですね、
1: 気になってる、
0: うん、
1: ジャイさんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 次に、はい、ラジオネームねむねむねむろさん、
0: はい、
1: 先週末根室のマルシェでキッチンに行きました、
0: うん、
1: 鮮魚コーナーに北昇水産のホタテの燻油漬けが山積みに売られていました。1袋 40g6 粒550円でした、
0: うん、
1: 6袋購入し毎日少しずつ食べて至福の時を過ごしています。
0: いいですね、
1: いいですね、
0: この山積みはいい山積みですね。
1: 嬉しい山積みですね、
0: 嬉しい山積みだ、
1: あのー

0: こういう水産系のお店、はい、あと道の駅とかのワゴンにいろんな種類の珍味が置いてあって、はい、3袋1050円とか大好き。
1: いいですね、
0: 買っちゃう。
1: なんかもうそのもういっぱいパンパンに入ったの見るとちょっと幸せな気分になりますね、
0: はい、いやそうなんですよ楽しい気持ちになったりとか、うん、
1: なるなる。
0: うわーでも6袋あっという間に食べちゃうんじゃない、いいですねいいですね
1: いいですね。いい山積みだ。
0: うん、ねむねむねむろさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんとなくそう山積みって、はい、今日聞くと課題とか問題とか、うん、洗濯物とか、うん、このネガティブなイメージが強いなって思ったんですが、はい、ハッピーな山積みもあるもんですね。
1: ね、そうですね。
0: あとは、うん、ラジオネームサキュレスさん、
1: はい、
0: 今日のトークテーマについて、ラブライブシリーズのブルーレイ全般です。もともとはライブ抽選の申し込みが入っているものだけ購入しましたが、うん、後々アマゾンで安く購入することができることに気づきました、
1: はい、
0: あれかライブ抽選がもう終わった分、うん、ブルーレイ単品だとお買い得に買えるのか、
1: はい、うんうん、そういうことか。
0: 昔欲しかったものガンガン購入して気づいたら山積みになっていました何とかしたいです。
1: どれぐらいあるんだろう、
0: ね、
1: どれぐらい山積みになっているんだろ う、
0: も
1: う
0: ラブライブシリーズも歴史長いですからね、
1: は
0: い、
1: そうだよね。
0: ライブもいろんなとこでやってますし、うんうん、でもこれもハッピーなね、
1: うん、
0: どれから見ようっていう、
1: そうですね、
0: 嬉しい山積みかな、
1: うん、でまたねちょっと一回過去に見たやつとかも
0: そう
1: ちょっと思い出しても一回
0: ね、
1: ね見ようとかもできるしね。
0: あこのサイリーム自分かもとかねあったらおもろいですよね。あ
1: これもいい山積みですよね、
0: うんうんうんうん、サキュレさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のトークテーマは山積みになっているです。他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。今お昼ご飯何食べています、今日こんなことをしています、最近こんなこと気になっているのねとか、日常の何気ないメッセージもお待ちしておりますよ。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com。 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。

りする曲はラジオネームさくれさんからのリクエスト、ラブライブシリーズから虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会でブンブン B。

送りした曲はラジオネームさけるさんからのリクエスト、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会でブンブン B でした。

時刻はお昼12時15分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。外国人材の採用や定着について考えるシンポジウムが札幌市のサツドラホールディングス本社内で開かれました。昨年11月に発足した物流や介護などサツドラホールディングスを含む異業種企業で作る団体が主催し、関係者らおよそ60人が参加しました。もう一社で悩まない地域の外国人採用と定着をテーマに今月11日に開催しました。外国人材の受け入れ制度変更への対応などに関する講演やパネル討論が行われました。外国人向け生活支援を手掛けるグローバルトラストネットワークスの後藤博之社長は、技能実習制度に代わる育成就労制度で就職が可能になることに触れ、外国人にも選ばれる企業や地域にならなければならないと強調しました。ゴミ捨て方法を教えるなど日常生活も支える重要性を訴えました。介護事業などを展開する国本メディカルグループの国本直彦医師は、外国人材の介護福祉士国家試験の合格率が低迷していることなど教育体制づくりの課題を指摘しました。企業だけで抱え込まず地域全体で支えられたらと話しました。次です。座学とフィールドワークで野鳥への関心を高める野鳥観察超入門講座が越水町内で開かれました。参加者34人は鳥のさえずりに耳を傾けながら双眼鏡でその姿を追いました。越水町観光協会が初めて企画し10日に開催しました。座学では日本野鳥の会オホーツク支部長で越水町在住の川崎さんが、世界におよそ1万種いる野鳥のうち日本ではおよそ600種、自然豊かなオホーツク管内ではおよそ380種が観察できると紹介しました。野鳥観察の手法として、まず耳を澄ませて鳴き声を聞き、肉眼で動くものを見つけてから双眼鏡を構えるという手順を説明しました。その後7班に分かれて屋外を散策。双眼鏡で初めて観察した清里町の久井さんは、色が鮮明で模様も分かり肉眼とは全然違う、図鑑を買って識別をしてみたいと話しました。野鳥観察超入門講座、次回は7月4日を予定しています。詳細は越水町観光協会電話0152-675120お問い合わせください。次は

スポーツニュース、フィギュアスケートの話題です。フィギュアスケート女子で2月のミラノコルティナ東京オリンピック銀メダルを獲得するなど活躍し、引

時刻は午後1時20分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方ともに霜注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。網走地方は曇り、夕方から晴れでしょう。北見地方、紋別地方は晴れ、夜曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市は7度、北見市は13度、紋別市は8度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後深夜12時まで 0% です。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 6.2 度です。アメダスによります午後1時の網走市の気温は 5.4 度、風向きは北北東の風、風速 2.4 メートル、湿度は 77% です。天気情報をお伝えしました。

次に道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに国道の通行規制に関する情報です。国道333号、所郡佐呂間町大勢の一部道路が通行規制が行われています。片側規制になっています。期間は明日までで、今日も明日も午前8時から午後7時までの予定です。次に国道334号、羅臼町湯の沢から斜里町阿座岩尾別までの知床横断道路ですが、ただいまの期間夜間通行止めが行われています。日中は通行可能になる予定でしたが、今日は路面凍結の恐れがあるため、通行止めの解除を日中も行わないということです。今の時間も通ることができません。そして予定では段階的に通行規制を解除することになっていて、明日からは午前8時から午後5時まで通行可能の予定です。ですが今日と同じく路面状況ですとか、通行規制時間帯の変更、終日通行止めなど行う可能性があります。詳しい情報、詳細、最新の情報などは国土交通省網走開発建設部のホームページや、あとは X などご覧ください。その他、道道の冬季通行止め解除の予定をお伝えします。明日の午前10時に解除予定なのは、道道588号屈斜路津別線、弟子屈町阿座うらんこしのゲートから津別町阿座上里642-1のゲートまで、こちら明日から冬季通行止めが解除になる予定です。明日以降も6月12日までの間に順次冬季通行止めが解除になる箇所があります。詳しい区間や通行止め解除の期間、解除の日時など道路情報提供システムのホームページご確認お願いします。 JR 北海道の列車運行情報に運休や30分以上の遅れの情報入っておりません。女満別空港発着の空の便、到着便に遅れが生じています。

0: 京羽田発 JAL567 便、午後2時10分に到着予定だった便は午後2時15分に変更となっております。最後、網走バスの情報です。本日市内線、郊外線ともに平日ダイヤにて平常運行予定です。都市間バスにつきましても平常運行予定です。道路交通情報、網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えしました。
1: お送りする曲は辻彩のタンポポ

0: FM 網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 北海ホテルは愛され続けて70年。ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
9: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
10: You are listening to 78.7
11: FM 網走
10: FM 網走

0: FM 網走立
1: PTA 学校。
0: 起立礼着席。ここからは FM 網走立 BTA 学校のお時間です。このコーナーは学校で習うであろう問題を科目別に毎回クイズをご出題しています。で、正解者の中から抽選で1名様に番組ステッカーをお送りしています。今日は今年の4月24日に実施された全国学力学習状況調査の中学校の国語の問題から出題したいと思います、
2: はい、ねえ、これ今日かなこさん今日国語ですって言われて、はい、これ言うか言わぬか迷ってたんですけど、
0: はい、
2: 私ね日本語教師のねあの免許持ってるんですよ。
0: いや、びっくり
2: これは自分でね自分のハードル上げてる感あるけれど、はい、いけるか今日っていうちょっとプレッシャーです。
0: 学校の、うん、あの国語の先生ではないんですもんね。
2: そう、日本語教師っていうのはあの、はい、外国人の方に日本語で日本語を教えるっていう
0: もの
2: なんですけど、
0: いやいやいや、すごい、
2: ね、だから今日国語
0: プレッシャーかけちゃったと思って、
2: ね、間違えられないぞって思ってますけど。
0: そうですね、
2: はい、
0: じゃあ今日も例題2問と本題1問出題します。で、本題は、はい、リスナーさん皆さんも考えていただき回答をお送りください、
2: はい、
0: で、3択問題です、
2: うん、
0: 今日ですねそんな、テストの中からラヌキ言葉についてです、
2: はい、
0: まず例題1問出題してみたいと思います。可能の意味について、
2: うん、
0: 可能の意味を含んでいる文章を一つ選んでください。できるとかの可能ですね、
2: うんうん、can ですね、
0: can です、
2: はい、
0: さすが1番、
2: はい、
0: 運動会当日の天気が案じられる。2番、突然友人から声をかけられる。3番、満腹になったがケーキは食べられる。次の3つの選択肢のうち可能の意味を含んでいるものを選んでください。1番案じられる、2番声をかけられる、3番ケーキは食べられる。
2: はい、
0: はい、ではかなこさんの回答をお願いします
2: お願いよ。3、食べられる。
0: 正解は2番。え、本当に？
2: 2番何でしたっけ？あ、声をかけられる。
0: 声をかけられる。
2: 声をかけることができる。
0: 待って待って、本当？本当？私もね、はい、これいや難しいなって思って、
2: はい、食べられる。
0: そうだ、2番声をかけられる。が、
2: はい、
0: 正
2: 解。可能の意味。
0: はい、でした。
2: 早速やっちまった。これはまずいですよ。これ
0: でもごめんなさい、はい、なんか出題者としてもね、うんうん、あまり良くないですよね。一応
2: はい、
0: ちゃんと問題の正式の回答を見て、
2: はい、
0: だそうです。
2: これはね、日本語を教えるときにも必ず出てきますよ。この、
0: あ、そうなんですか。
2: ラヌキ言葉。
0: そっか。
2: まずいな。
0: で、これがなんか助動詞の働きを理解しているかどうかを見る問題なんですって、
2: うんうん、
0: で例題2問目なんですが、
2: はい、
0: 投げられる、
2: うん、
0: 投げられる、
2: はい、
0: ボールをね投げられるという言葉について説明したものとして、うん、最も適切な回答を一つ選んでください。

0: はい、
1: これがね、これが私はね難しかった。1番投げられるという動詞である、2番投げるという動詞とられるという動詞でできている、3番投げるという動詞とられるという助詞でできている。
0: もう一度いいですか。
1: はい、ボールを投げられるという言葉について最も適切なものを選んでください。1番投げられるという一つの動詞である、2番投げるという動詞とられるという動詞、2つの動詞でできている、3番投げるという動詞とられるという助詞でできている。
0: く
1: ー、難しい。私もうごめんなさい、出題しながら何のこっちゃって思ってます
0: これはねどうでしょう。3
1: 正解は1番だそうです。
0: 投げられるという一つの
1: 動詞なんですって。
0: られる、
1: そうなんだって。本当に合ってるよね。
0: やってると思う。
1: 合ってるよね。
0: 学力テストですからね、合ってると思います。
1: まあ、正直この例題の2問が難しいなっていう感じでした、うんうん、最後本題は、はい、まあ、今回ねラヌキ言葉についてっていう単元なので、うん、ラヌキ言葉、次の3択からラヌキ言葉であるものを一つ選んでください。これ ラジオの前の皆さんも考えてくださいね。ラヌキ言葉であるものを一つ選んでください。1番強い風で傘が折れる、2番朝が早くても起きれる、3番この商品はよく売れる。ラヌキ言葉一つ選んでください。1折れる、2起きれる、3売れる。さあお考えください。お送りする曲はラジオネーム石狩の猫男さんからのリクエスト、ミス王者フットプリント。

0: お送りした曲はミス王者フットプリントでした。時刻は午後1時42分です。失礼しました。多分私今曲紹介の前にマイクをオンにしてしまって、あーっていう声が入っちゃったラジオネーム、マミューダパオ、略してマダオさんから、 BTA 学校今日国語ですか、
1: うん、
0: 港かな子さんにとってはお茶の子さいさいですねと。
1: 全然さいさいじゃなかったですね。
0: 難しい。今ちょうど曲中に話してたんですけど、うん、
1: はい、
0: この全国学力学習状況調査、
1: うん、
0: テストは問題と回答、小中高、あ、じゃあ小中と見ることができます、
1: はい、うん、
0: で国数 A なんですよね、
1: はい、
0: まあ、国算数英語なんですけど、
1: うんうん、
0: やってみると、私当時は国語の方が得意だったんですけど、
1: はい、
0: 国語が難しく感じて、
1: うん、
0: 逆に算数数学がなんか普段ちょっとこう使っているパーセンテージとか、
1: はい、
0: 確率とかの問題はなんか当時よりも分かるようになってたなっていう印象です、
1: はい。私もそうだったはずなんだけどな。国語結構好きでしたけど ね
0: おっしゃってましたよね、うん、国語の方が得意で算数やっぱねって苦手だよねって話をしてましたが、そうなんですよ
1: ね。
0: なんかこれもっと今問題と回答と、
1: はい、うん、
0: その問題はどういう趣旨で出題しているかみたいな、
1: はい、
0: でこの問題が正解したら、
1: うん、
0: こういうことに長けてるね、例えば書くことに長けてるねとか、
1: はい、
0: 話すこと聞くことを理解してるねとか、
1: うんうん、
0: どの分野を理解してるか分かるようになってて、
1: うん、
0: これ大人もやってみると、あ、じゃあ自分はこれは理解できてるけどこれは苦手なんだなとか。
1: そうですね、
0: わかるかも、
1: うん、改めてやってみると面白いかもしれないですね。
0: 面白かったけど、うん、ちょっと悔しい気持ちもある。
1: うんうんうん、確かにあるな。
0: ざっと私スマートフォンでやったんですけど、
1: はい、
0: ペーパーにしてちょっとテ

0: ストにして何点取れるかとかもやってみたいなって、
1: ね、周りの人と一緒にやってみてもいいかも ね
0: そんなに問題数も多くないので、うん、できるんじゃないかなという、
1: はい、
0: 正解発表は午後1時台、そうですね、最後の曲の後に、あ違うか、50分頃、
1: はい、
0: 50分以降に、お送りしたいと思います。それまでにお寄せください。さて今日の FM あばしりのトークテーマは山積みになっているです。
1: はい、
0: もうなんか今家の中のお話を結構していましたが、
1: はい、
0: デスクもデスクっていうか本当申し訳ないんですけど、FM あばしりは、はい、席が、うん、局長と社員さん以外は自由なんですよ。
1: そうですね、
0: 私とかかなこさんは一応こう、うん、席が自由っていう、うん、どこに座ってもいいよ、
1: はい、
0: でも逆に言うと、うん、いろんな人が あちこち座るよみたいな一応
1: そうですね
0: 机なんですけど、うん、私は大体同じ場所に座るし、
1: はい、
0: 今も、うん、ほとんど事務所にいない時間とかもずっと、うん、パソコンとか書類とかを広げて場所を占領してしまってるのが申し訳ないなって
1: 山積みにしちゃってるなって
0: そう、
1: そんなに山積みになってます？
0: なってますよ。カバンとかも、
1: カバンね、
0: はい、
1: うんうん、
0: カバン大きいし、はい、重いって言われるんですよ一応カバンを入れる、は
1: い、ロッカーみたいなね、
0: そうロッカーも作ってくださったのに入らなくて、うんうん、カバンに何入ってるってほとんどがおやつなんですよね今カバンに入りきらなくなって、はい、おやつ袋も
1: 別で
0: 今持ってきてるぐらいおやつを持ち運んでて、うんうん、がテーブルの上に、
1: じゃあおやつが今山積みにな
0: っちゃってる、山積みになってます山積みになってるのに、うん、なんか冬眠前のリスのようにスーパーとか行ったら、
1: はい、
0: あこれも食べたいからちょっと準備しとこうみたいな感じで、
1: う
0: ん、
1: 準備しとこう、
0: そう、
1: 何に向けてい
0: ざという時のおやつお腹空いた時
1: のその時が来るのだろうか、
0: そうでもらったおやつとかも、はい、これじゃあ番組途中に食べようってなって、うんうんうん、最近はおやつ袋に入れてて、はい、いろんな種類のおやつが入った今おやつ袋になってるんですけど、はい、にしたって山積みですよね、うん、そう
1: そうか、
0: 楽しいですよ見てたら。でも、
1: うんうん、
0: 白い恋人が入ってたり、はい、うん、桃山が入ってたり、カステラ入れてたり、そう、魚肉ソーセージ入ってたり、
1: お魚肉ソーセージ
0: バラエティ豊かなんですけど、
1: 果たしてそれはおやつなのか、
0: そう本当ですよね。でも、うん、自分の中ではホクホクって気持ちなんですが、
1: はい、
0: 今事務所にいない時間それで山積みになってるデスクは申し訳ないなって、うん、思ってはいる。
1: 今日放送終わって出て行ったら、はい、どこかにそーっと避けられてるかもしれないです
0: よ。そーっとね、本当ですよね。スー
1: って
0: 。パソコンとかもね、うんうん、基本開きっぱにしてて、
1: はい、
0: 本当は隙間時間でやりたいことがあるからっていう理由があるんですが、うん、
1: はい、
0: 立ち上がりにすっごい時間かかるんですよ。
1: はい、
0: だから、
1: うんうん、
0: つけっぱなんだけどでも使ってない時間の方が長いよねっていう。デスク周りの山積みは本当に申し訳ないです、はい、事務所の皆さんごめんなさい
1: 放送を通して
0: ぎゅっと寄せていただいても大丈夫なのでごめんなさい。机とか
1: 机、ね、
0: カバンの中とか、
1: うんうんうん、
0: カバンの中どうですか、綺麗に整頓されてるタイプですか？
1: カバンの中割と綺麗だと思うな。
0: 素晴らしい。なんかいろんなものを小持ち歩かないといけない気持ちになっちゃうんですよね、うん、
1: 私も、うん、前はねいろいろあれもこれもあれもこれもって入れたりしてたんですけど、はい、最近はもう割り切りましたね。
0: あ、結局これだけだない。いや、そうなんですよねそうなんだよな、うん、お化粧ポーチとかも持ち歩いてるけど、はい、うんうん、パンパンに入ってるけど、うん、使わないんだよ
1: ね結局使わないし、まあ、究極なくても困らないんだよなっていうことにも気づいた。
0: そうなんですよね、うん、
1: まあ、今日はなくてもいいかっていう、
0: そうそうそう、うんうん、忘れたら忘れたでいいかとか、
1: いいかというね、
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: なんだけどな、うん、整理整頓本当に苦手でちょっと
1: 山積みですね。

0: これは10年後とかに得意になってるのかなって思ったり、なんか大人になれば勝手にできると思ってたから、
1: そうですね、
0: あんまりこう意識してこなかったし、母も私のこう片付けられないを知ってるけど、はい、うん、でも多分あの見逃してくれてたっていうか、
1: はい、
0: まあ、できるようになるだろうって多分思ってくれてたんだろうけど、うん、全然できるようになってなくて
1: どうしたのか、ね、その思考も山積みになって
0: る、ね、そうですね、そうです ね、 ね、頭が整理整頓できてないからきっと行動にもならないんだろうな、
1: 難しいな、
0: 難しいな、皆さんも山積みになっていること教えてください、
1: はい、
0: では FM 網走 2BTA 学校正解発表です、
1: はい、

0: FM 網走立
1: PTA 学校。
0: 今日の問題は国語ラヌキ言葉についてでした。次の中からラヌキ言葉であるものを一つ選んでくださいという問題でした。1番強い風で傘が折れる、2番朝が早くても起きれる、3番この商品はよく売れる。かなこさん、回答をどうぞ。
2: 2番
0: 朝が早くても起きれる。
2: 起きれる
0: 正解です。
2: ありがとうございます。
0: そう、今ポロッと言っていただきましたが、起きられるが正解。
2: よかった。
0: でら抜き言葉になってて、はい、起きれる、
2: うん、
0: いやこれも、はい、普段使ってたら、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: ら入れるとなんだろう、私たちも気をつけなきゃですけど、こう滑舌甘くなっちゃったりとか、
2: はい、
0: ラを抜いた方が言葉にしやすかったりとかすると、
2: はい、
0: ついついね起きれるよって、
2: うん、
0: それが正解だと思っちゃうと実は、
2: はい、
0: ラ抜き言葉になってるんだよねっていう、回答いただいています。ラジオネーム波平さん、今日の答え2番ですか。正解です。今日出勤時にマリナさん可愛らしいフードをかぶっていましたか。見られてる。
2: 見られてましたね。
0: つけてました、はい、なんだこれはバブーシュカって、
2: バブーシュカというんですか、
0: 言うんですけど、そうなんだっけ、
2: 事務所ではみんなハイジと
0: 呼んでました。あ、そうそう、ハイジ、ハイジ、ハイジスタイルでした、はい、3時まで頑張ってくださいと。ありがとうございます。ラジオネームさくれさん、2ですね。正解。デビル84さん、かなこさんと一緒に例題、間違えましたと。で、本題は分かんないから1番、残念、国語得意だったはずなんだけど40年前ですと。ラジオネーム淀川プラジローさん、
2: うん、
0: 例題難しかった、2つも間違えました。
2: よかった、
0: 難しかったですよね、
2: はい、
0: で本題は自信あります。2番正解。チャイナさん、答え2正解です。ラジオをラ抜き言葉にしたらジオになってしまうよと。確かに、でもそうじゃないんだ。そうじゃないんだけど確かに。ありがとうございます。横浜 MY67 さん、3番でしょうか。残念、国語文法苦手なので全く自信がないです。ラジオネーム、そうですね、というふうに回答いただきました。他にも、回答いただいていないかしっかり確認して、正解者の中から抽選で1名様にブレイクタイム網走の番組ステッカーをお送りします。以上、 FM 網走立 BTA 学校でした。お送りする曲は電波組インク、明日地球が粉々になっても。

0: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
1: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
2: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
3: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
2: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。

0: 時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、港かな子と
1: 梅津まりなです。
0: 5月14日木曜日、ブレイクタイム網走お送りしております、はい、さてさて、天気はですね、相変わらず日差しが結構スタジオに入ってくるような感じになってますね、
1: はい、ね、お天気良くなりました、
0: うん、そうですね、気温はでもやっぱり寒いのかな。
1: いや、そうなんですよ。
0: 今スタジオ外の気温 5.8 度なので、
1: なかなか上がらない
0: ね。今日はここからあんまり上がらないんじゃないかなと思います、うん、だからやっぱり服装ね、ちょっと気をつけていただきたいな。
1: ねえ、難しいよな、うん、本当に
0: 難しいと思う。今日はね、やっぱりこう着たり脱いだりできるものを持ってお出かけいただけたらいいかなと思いますね、はい、うん、まあ明日は暖かくなるっていう予報なので、はい、体調管理もね、皆様気をつけてください。本当にな
1: んかどんな格好で寝たらいいってね長袖なのか半袖なのかとか、
0: パジャマもね、
1: はい、
0: あとお布団の、
1: はい、
0: なんていうんですか、そのかける枚数とか、
1: そうですね、
0: かけるものの種類、
1: そう、
0: それもね結構この時期難しいですよね。
1: あるあるなのが、寒いなと思って着込んで、はい、うん、夜中暑くて起きちゃうとかあるな、はい、うんうんう
0: ん、ありますよね。逆にちょっと寝るとき暑いからって言って薄手のものかけて寝てたら、はい、なんか夜中寒ってなって、
1: トイレで起きちゃうとかね、
0: ブルッ
1: ってなってね、そう
0: とかね、
1: 困る、
0: 困りますよね。
1: 皆さんどうしてますか、
0: ね、この時期みんなどうしてるんだろう、
1: ね、
0: もう冬物とかはさすがにみんなもうしまってとかの、
1: だいぶ閉まった、靴以外、
0: あ、靴ね、
1: はい、
0: うんうん、あ、靴以外、
1: 靴がまだ、はい、玄関に並んじゃってる
0: 並んだ話ですね。そう、
1: 並んだ話引きずってるんですけど
0: 、はい、
1: もう山積みとか並んでるとかもう片付けられないことばっかなんですがそう、でも服はだいぶ、コートとかは閉まったかな、
0: はい、うんうんうん、ねえ、難しいな。皆さんもなんかそういう、なんかこういう風に工夫してるよとか、
1: はい、
0: そういうのもなんか教えていただきたいなと思いますね。はい、そして今日の、FM 網走1日通してのトークテーマですが、並んだ話じゃないね、
1: はい、
0: 山積みになった話ですね、はい、なんかちょっと共通する内容が ね多くて今ちょっとこんがらがっちゃいましたけど、
1: 靴並んでたりとか、洗濯物積んであったりとか、もうそんなばっかり私、
0: ね、私もです、
1: はい、
0: メッセージいただいてるのでご紹介しますね。
1: お願いします。
0: ラジオネーム広島みかんさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 広島は薄曇りで暑い、薄曇りで暑いんだ。コーヒージャンキーのわし、暑くてもホットを入れて飲みよったけど、今年はアイスコーヒーにする予定ないよ、うん、でもアイスコーヒーは今まで味が微妙じゃった。買って飲むやつかな、
1: はい、
0: で知り合いに勧められて飲んだペットボトルのアイスコーヒーがなかなか美味しかったけん、安く売ってる店で箱買いしよるんよ。なくなって買うのは安くなかったりとか、そうだね、こう、うん、今も欲しいからって買おうと思ったら、うん、はい、あまりお安い値段じゃないとか ね、
1: そうですね、
0: あとは売り切れてたり、
1: そうですよね、
0: ラジバンだり、
1: ああ、
0: はい、はい、するけん近くへ行ってあったら箱で買うようにしよるんよ、うんうん、夏の終わりにはなくなるじゃろうけど、今はペットボトルのアイスコーヒーが山積みになりよるよ。ほいじゃあまたのーといただきました。
1: 何飲んでるんだろう、気になる
0: ね。今ねお写真をね送ってくださったんですが、はい、これはね、UCC、
1: あ、
0: コールドブリュー水入れコーヒーかな。
1: UCC ね、
0: うんうん、水色のラベルの、ちょっと待ってくださいね。
1: あ、飲んだことあるわ。
0: ありますか。
1: 見たことある、
0: うん、コールドブリュー水入れっていう UCC から出ているアイスコーヒーですね、うん、
1: なんかアイスコーヒー、
0: はい、
1: そう、苦手な、市販のアイスコーヒー苦手な方の一部に、うん、

0: その入ってる香料が苦手っていう人が結構いるんですって。
1: お
0: そう、はい、でも入ってないものもあるので、うん、広島みかんさんももしかしたら、
1: ね、今までは苦手だったっておっしゃってたから、そ
0: うそう、飲んだのが全部香料入っているタイプだったかもね、
1: うんうんうんうん、
0: 裏成分表示見て、
1: はい、
0: 入ってる入ってないで好みをこう考えたらいいかも、う
1: ん、でお気に入りのこのペットボトルのアイスコーヒーが見つかったんだ。
0: そうですね、
1: うん、で今山積みになりよるよと。どれぐらい買ったのかな箱
0: を、ね、
1: 山積みって言ったら結構だよね。
0: だってまず一箱これ何本入ってるんだろう。結構入ってますよ
1: ね。
0: 20
1: 本入ってるよね。
0: そうですね、うん、20本24本ぐらい入ってるかも
1: ね。そしたらこれを夏前までにはなくなるじゃろうけどっておっしゃってるってことは、ここ2ヶ月3ヶ月ぐらいは持つぐらいは購入されたってことだから、
0: ね、
1: 確かにそれは山積みだ。
0: 山積みだ。でもそうなんですよね、うん、箱で安い時に、はい、お買い得な時に買っとくと、
1: うん、
0: 飲み物系は賞味期限も長いし、
1: そうそう、でそんなにすぐこうなんか変わらないから自分 の, その好みというか、
0: は
1: い、
0: そうそう、
1: 一回気に入ったものがあったら、うんうん、ね、ストックしておくのはいいかもしれないです ね。
0: お買い得、お買い物上手です ね。
1: お買い物上手。私もこのアイスコーヒーちょっと飲んでみようかな。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あと私ちょっと思ったんですけど、はい、あの目に見えない山積みのもので、今私あのマラソンね、
0: はい、
1: その普段走ってるんですけど、6月にあるサロマ湖100キロマラソンに向けての、はい、そのやらなければいけない、
0: あそっか、
1: その、まあ、走るのはもちろんなんですけど、はい、まあ、50キロ走るってなるとその筋トレ的なものとか、
0: はい、
1: あとはその持久力をこうなんか鍛えたりとかをした方がいいよってアドバイスしてもらって、
0: はい、
1: じゃ あ, まあ筋トレもやるかとかで、ちょっとね食事も気をつけてちょっと体絞るかとか、
0: はい、すごい
1: 思ってるだけですよ今ね、はい、まだ5月、
0: あ5月、
1: いや間に合わない、あと1ヶ月くらいしかないけど、
0: サロマ湖100キロマラソン6月制ですよね
1: ですよね、
0: そうですよね、
1: そうだから、
0: あなんか期限迫ってるとよりなんか焦っちゃいそう、
1: ね、そうでもそういうなんかこれもあれもやろうっていうのが、うん、結構今山積みになってるなって今思って、
0: やらないといけないことはこう再現が適度にあるけど、はい、
1: うん、
0: やろうとしてることとかやりたいことは割と再現なく山積みになってっちゃいますよね、う
1: ん、で情報もたくさんあるから、
0: はい、
1: なんかこれもいいかなあれもいいかなってこう自分の中で、ね、はい、何でもこう取り入れようとして山積み、思考が山積みです。
0: そうですね、うん、SNS とかで特にこう夏前筋トレとか、はい、うん、ダイエットの情報とか溢れてますもん ね。
1: まだ間に合うみたいなね、
0: そう
1: 夏までにみたいな
0: ね
1: よく見ますよ私も。
0: そうだわ、うん、
1: でこれもやってみようかなとかね、
0: はいはい、
1: やっぱいろいろ考えちゃいますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: サロマ湖マラソン50キロ か、
1: ね、なんかラジオ聞いてる方で出られる方きっといらっしゃると思うんだけど、はい、みんなトレーニングしてるのかな、
0: してるかな、
1: そんなお話とかも聞きたいなと思うので、ね、はい、この今日のトークテーマ、
0: うん、
1: 山積みになってるですね、
0: はい、
1: あのトークテーマに関するメッセージもお待ちしてますし、あとは何気ないメッセージなどもお待ちしております。宛先はですね、メールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 ハイフンの後ろは abashiri.com です。その他にも FM あばしりの X や Instagram のダイレクトメッセージ、あとはですね公式 LINE やホームページからもメッセージお待ちしております。

時刻は午後2時14分になりました。ここからは北海道新聞情報提供によるニュースをお伝えします。まずはじめに、イカ漁用に改造した大型サンマ漁船第8若潮丸が13日、赤イカ漁のため根室市花咲港から北太平洋公海へ出港しました。水産研究教育機構が2025年に初めて行った実証調査で、サンマ漁との兼業が可能と判断されたことから、2年目は本操業に転換しました。新たな収益源を確保し、経営安定を狙います。

イカ漁はサンマ漁と同様の集魚灯や冷凍庫を使うため兼業しやすいとのこと。今回は自動イカ釣り機約20台を設置し、集魚灯の向きをサンマ漁船から変えるなどしました。大臣の許可を受けて操業し、漁獲枠はありません。水産研究教育機構は去年試験的に第8若潮丸を借りて5月から35日間操業しました。漁獲量は80トンで、冷凍品を水揚げし、花咲市場の入札の高値は10キロ9342円でした。水産研究教育機構はによると、専業船並みの漁獲の能力があり兼業可能と判断されました。大型サンマ漁船はかつて5月から7月にロシア200海里内でサケマス流し網漁を行っていました。ロシアによって禁止された2016年以降はサンマ漁期の8月から12月を除く期間の収益確保が課題となっていました。イカ漁の操業は1ヶ月半から2ヶ月程度の予定です。第8若潮丸の尾本漁労長は、燃料も高い状況なので船いっぱいに取っていきたいと話していました。次です。東北の滝の上町の芝桜滝の上公園で芝桜が見ごろを迎えています。およそ10万平方メートルの急流、鮮やかなピンク色に染まりました。滝の上町観光協会によりますと、おととい時点で七分咲きで、今週末にはほぼ満開となる見通しとなり、今月末まで楽しめるということです。芦別市から夫婦で訪れた三浦博子さんは、何度か来ているけれど今年も綺麗に咲いていて満足、気温も暖かくてゆっくり歩きながら見られたと笑顔で話しました。公園では31日まで芝桜祭りが開かれています。入園料は高校生以上500円、小中学生250円です。午前8時から午後6時まで、入園は午後5時までです。今月21日から23日は午後6時半から8時半にライトアップが予定されています。続いてスポーツニュースお伝えします。

ポーツ、野球の話題です。北海道日本ハムファイターズの3年目を迎える進藤が嬉しいプロ初ホームランを放ちました。ベンチに戻ってからも何度もガッツポーズを見せ、めちゃくちゃ嬉しかったと喜びをかみしめました。昨日9回ワンアウト2塁、前の打席で今季初ヒットのツーベースヒットを放っており、落ち着いて打席に入ることができた。ストライク球だけを捉えようと割り切り、甘く入った変化球を逃さずレフトに叩き込みました。2軍では打率4割2分5厘、スリーベースヒットなどを放ち好調で、4月29日に1軍に合流しました。この試合前までは12打数0安打と1軍では結果が伴わず、ヒットとホームランが出せてよかったと顔をほころばせていました。以上、ここまでニュースお伝えしました。この後天気をお伝えいたします。

時刻は午後2時19分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月14日木曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。まずはじめに注意報、警報注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に霜注意報が出ています。お気をつけください。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。

です。網走地方曇り夕方晴れでしょう。北見地方本別地方晴れ夜曇りでしょう。続いて海の波の高さですが、

網走地方、北見地方、紋別地方、この後深夜12時まで 0% となっています。塩見にありますスタジオ外、現在の気温は 5.6 度となっています。やはり今日はこの後ですね、あまり気温が上がらない予想となっていますので、皆さん暖かい格好をしてお出かけいただければと思います。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は午後2時26分になりました。 FM 網走からブレイクタイム網走お送りしております。はい、さて今日のですねトークテーマ、山積みになっているですが、はい、ラジオネーム MC 安本さんからメッセージいただいております。岩手県盛岡市で聞いています。
1: ありがとうございます。
0: こちら盛岡は今日も天気が良く穏やかです。さて今日のトークテーマ、山積みになっているということで、自分の身の回りのもの、修理のものが山積みになっています。マウンテンバイクはタイヤのチューブを修理して空気が抜けないか確認と言いつつ、まだタイヤを取り付けてないです。そろそろ取り付けたいです。乗りたいなと思う時に取り付けたいですね。ちなみに昨日は仕事を終えてから流行りの金継ぎの真似事と言いますか、実家で派手に割れてしまった鉢を万能なボンドでとりあえず形に戻しました。
1: え、すごい。
0: うん、といろいろ自分の私物を修理したいですが、少しずつ済ませたいです。ということで今日は私物の修理が山積みという話題でした。と
1: すごい、
0: 結構いろいろ何でも直せちゃうのかな、
1: ね、こんなことは私は器用なことはできないけど、
0: うん、
1: はい、ボタン外れてつけようとか、裾上げしようと思って放置とかは、はいはい、ああ、はい、山積みになってるなって思い出しちゃった、
0: ね、うん、私も思い出しましたそうだそうだと思って、
1: ね、
0: あでもこれもそうだ、あ時間ある時に直そう、
1: そうそう、
0: 時間ある時にこれやっとこうっていうものを山積みになってるな。
1: ボンドで直す系、なんかボンド出すの億劫で、はい、ちょっとじゃあ後でって言って、うん、それが溜まってたりとか
0: ね、あります、
1: あるわ。
0: MC 安本さん思い出させてくれて
1: ありがとうございます。
0: ただいつそこに手が伸びるのか、
1: なかなかな、
0: ね、でも MC 安本さんもおっしゃってたけど、少しずつ済ませたいねって。
1: いや、そうそう、
0: ね、うん、
1: やってないってことは、はい、まだ困ってないってこと
0: 本当に困ったら、
1: はい、やるから、
0: やるから、うん、お尻に火がつけば
1: そうそうそう、
0: やるからっていう、
1: ギリギリタイプです。なんでも、
0: まあ、私もです、うん、いや、もし安本さんメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: この後ですね、一曲挟んで、はい、私のコーナー、今日は、覗き見ワールドをお送りしたいと思います。

0: 送りした曲はコリーヌ・ベイリー・レイ Put Your Records On でした。
1: Listening to 78.7 FM Abashiri. FM Abashiri.
2: Nozokimi World.

0: このコーナーでは網走からぴょんと視線を移して世界を覗き見してみようという内容になっております。
1: はい、
0: 今日はですね、世界のことわざをご紹介しようかなと思います。
1: お願いします。
0: はい、早速ですね、今日ご紹介することわざですが、 Make haste slowly。
1: Make haste slowly、
0: これは直訳はゆっくり急げ。
1: ほう、
0: haste っていうのは急ぐ、急ぎ。
1: へ
0: え、そしてスローリー、
1: スローリー、ゆっくり、
0: ゆっくり。なのでこれは日本語のことわざで言うと、
1: 急がが回れ。
0: 正解。
1: うわ、気持ちいい。はあ、
0: はい、急がば回れ。
1: はいはい、
0: はい、この Make haste slowly はですね、古代ギリシャのローマの頃からあることわざと言われていて、まあ逆の言葉、
1: はい、
0: 急いでる時こそゆっくり行こうぜみたいな意味なんですね。
1: はい、
0: うんうん、だから日本語の急がば回れとまさに同じ。
1: そうですね、
0: 急いでる時こそ回り道をしてゆっくり行きなさいよっていう、全くあの同じ内容なんです。でこの急がば回れっていうのは、なんか他にもですね、いろいろあの似たような表現とかがあって、
1: はい、
0: もう一つ haste makes waste、
1: waste、
0: 今度は直訳、急ぐと無駄を生む。 waste、
1: 無駄、
0: はい、waste。 なので haste makes waste、 ちょっとこう韻を踏む、ね、
1: はいはい
0: はい、言葉なんですけど。
1: いや、そうだよな、わ、
0: うんうん、
1: かるわ。
0: そう、やっぱり急いじゃう時こそ、うん、なんかね、失敗して、例えばなんか、うん、こぼなんかね、
1: こぼしたり、ね、
0: なんかどっかぶつけて、ああ、はい、とかなったり、
1: あるわ、無駄を生んでるわ
0: みたいな、無駄を生んでしまうと、
1: はい、
0: なので、ゆっくり行こうねっていう意味で、この表現もその古いことわざなんですけど、うんうん、この haste makes waste はこの後まだ続きがあって、haste makes

0: waste. And waste makes want. はい。And want makes strife between the good man and his wife.
1: ああ、ジュゲムジュゲムみたいになってる。
0: そうです。これ結構ね、韻をね、踏む。
1: へえ。は
0: い、表現なんですけど、まず順番にいきますね。
1: はい。
0: Haste waste makes waste。これは最初にご紹介した急ぐと無駄を生む。
1: はい。
0: And そうすると waste makes want。waste 無駄は不足を生む。
1: うん。
0: この want あの I want とかの want なんですけど、
1: はい、
0: これは名詞では不足とかあと欠乏っていう。意味があって、
1: そうなんだ。
0: そうなんです。なんかこう、まあ、欲してるイコール、はい、まあその、逆の意味、不足している。
1: へえ。
0: 名詞だと不足している。
1: あ、知らなかった。
0: はい。で、まあ、ニュアンス的にはその急いで補充する必要があるものみたいなニュアンスがあるんですね。はい、なので、waste makes want。
1: はい。
0: 無駄は不足を生む。
1: はい。
0: And まだ続きます。And Want makes strike between the good man and his wife.
1: Strike between.
0: Want は makes strife は、喧嘩とか争い、はい、between the good man and his wife.
1: ほう。
0: 不足によって夫婦は喧嘩をするみたいな。はい。
1: そっか。
0: そうなんです。まあそのまあ、急いで何かしなきゃって思ってたらその無駄なことが生まれてくるし、うんうん、でこの無駄なことをしてるとこう不足なことが見えてきて、
1: はい、
0: それによってお互い喧嘩しちゃうっていうような表現です。
1: あーわーすごいわかるなーっていう人多いんじゃないかな
0: あるあるみたいなね、うん、ことだと思うんですけどね。なんかこう今日のトークテーマじゃないですけど、はい、山積みなことがってなって、
1: はいはい、
0: やらなきゃやらなきゃと急がなきゃと思ってね、まあ、もちろんそのあやらなきゃいけないことをやるのは大事なんですけど、はい、そういう時こそちょっと一呼吸置いてゆっくり物事を進めてみるといいんじゃないかなっていうのがこの急がば回れですね。
1: 面白い。あれごめんなさい、どこの国でしたっけ。
0: これはアメリカです。
1: アメリカか、
0: はい、でももともとその最初に、ご紹介した Make Haste Slowly は、
1: はい、
0: ギリシャローマの
1: あーそうだ、
0: はい、ことわざから来ていて、それをこう英語表現に変換したっていうものですね。
1: 面白い。なんか国が違うけど、
0: はい、
1: 同じこう、うん、価値観を持っている部分もあるんだなって、ね、
0: 今回の急がば回れはまさに本当に日本のこの急がば回れと、はい、もう表現の仕方も同じっていうね、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: 面白い、
0: はい、共通することがあることわざとなっております、うん、世界をちょこっと覗き見すると思わぬ発見があるかもしれません。以上覗き見ワールドでした。今日お送りする曲は拳ファクトリーの急がば回れです。また次回お楽しみに。

0: 時刻は午後2時44分になりました。 FM あばしりブレイクタイム、失礼しました、 FM あばしりからブレイクタイムあばしりお送りしております。はい、さて今日のトークテーマですね、山積みになっている皆さん急がば回れでやってみてください、
1: はい、
0: はい。メッセージもまだいただいておりますのでご紹介します。
1: お願いします。
0: ラジオネーム淀川プラジローさん、梅津さん、かなこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大阪吹田市の万博公園、晴れで27度、洗濯物が2時間ぐらいで乾くのが嬉しいですね。さて今日のテーマですが、プラジは新聞の気になる記事をスクラップしています。
1: ほう、
0: うん、といっても切り抜いて貼ってるわけではなくて、プリンターのスキャン機能で PDF ファイルにしてパソコンに保存している。ただプリンターを買い替えるたびにこのスキャン機能が徐々にしょぼくなってきて、できないことが増えてやる気がそがれ、新聞がどんどん溜まっていきます。火曜日が資源ごみの日だったので思い切って半分捨てましたが、まだ半分残っています。もうスクラップやめようかなってメッセージいただきました。
1: すごい
0: 豆ですね、淀川プラジローさん。
1: なんか自分が出てるとか自分の関係してる団体が出てるとかは、
0: うん、はい、
1: 切り抜いたりしたことあるけど、
0: うんうん、ね。

0: へー、気になる記事を、
1: はい、
0: でも、ね、追いつかなくなってっちゃってるんだ、
1: う
0: ん
1: ね、パソコン頑張ってって感じなんですねきっとね。今スキャン機能が
0: それはもどかしいですね、
1: うんうん、パソコンというよりプリンターか、
0: そっか
1: プリンターの方ですね、
0: うんうん、パソコンの中のファイルも山積みになってるな私。
1: そうですね、はい、書類写真
0: はい
1: いろんなもの山積みになってます ね
0: もう USB の中の一応取っといてある使わないデータとか、うん、
1: あるある
0: そう、
1: ね、これは一体何のために取ってあるんだろうっていうものもありますよ ねでもそうそう新聞の記事とかこういうのスクラップすると、はい、自分の記憶に残るからいいらしいですよ。
0: そうですよね。
1: そうでこうなんか誰かとお話ししてる時とかにも、はい、こうなんですか話題として、
0: うんうん、
1: あそういえばこういうことがあったんだよとか、
0: はい、
1: すごいねあの記憶に残すためにいいと思います。
0: で面白いなって思いました、
1: うん、
0: なんかこう時間ある時に眺めるのにも、はい、
1: ね
0: 自分の好きなこう記事が全部まとまってるってことだから
1: そうそうねあとあこの年のこの時期こんなことがあったんだとか ねそういうのも分かるだろうし、
0: やめちゃうのはもったいないような気もするけど、
1: ね、そうですね。ただねちょプリンターとのちょっと相談かな、ね、
0: そうだよな
1: もうちょっと頑張ってくれるかなプリンターさん。
0: は
1: ー
0: い、
1: ね、淀川プラ二郎さんメッセージありがとうございます。そしてですね、はい、今日のそのトークテーマ山積みになってるもの、まあ、私もですねあのさっきの自分のコーナーで急がば回れご紹介して、はい、そうだなって自分で今納得しました。
0: そうですねいやもう本当、
1: はい、
0: なんだろう、うん、痛いところに、
1: はい、
0: こうぐさっとかゆいところに手が届くなんかこう刺さる言葉だなって思いますよ、
1: うんうん、なんか山積みになってるって聞くとやっぱり今日のね、はい、皆様からのメッセージのように溜まっちゃってるんだみたいなものも結構多かったから、うん
0: はい、
1: 徐々にみんな片付けたりね整理したりしたいなっていうことが多かったけど、
0: はい、
1: まあでもねあの幸せの山積みになってるものとかもたくさんあったし、
0: はい、
1: そういうのをそういうところに視線を持っていけたらいいなとも思いました。
0: いい山積みですよね、
1: うん、
0: いい山積みあるかない
1: い山積み。いや例えば好きなあのさきれさんも言ってたけど、
0: はい、
1: 好きなアーティストとかの
0: あ、はい
1: まあ、グッズとか、はい、DVD とか自分のこう癒しになるものが溜まってるとかね、そんなのもいいだろうしね。
0: 私あの、うん、トレーディングカード的なものを、
1: はいうん、
0: そのウエハースを買ったら1枚ついてくるっていうのを、
1: はい、
0: うん、と友人から、うんいただいて、
1: はい、
0: であのもう一気にもらったからもう開封の儀をして、
1: うん、
0: カードがこう手元にあるんですよ、
1: はい、
0: ただ今のままだと、うん、そのカードを見ようと思わないと見れなくて、
1: はい、
0: 自分の好きな絵柄の、
1: うんうん、
0: から飾りたいんですよね、
1: うんうんうんう
0: ん、なんとかして、
1: はい、
0: 100円ショップとかで道具揃えて、
1: うん、
0: まだね今積まれてる状態でなんか毎日眺めたりしてるんですけど、
1: でもやっぱりそれを眺めるときは楽しい気分ですよね。
0: いい山積み、
1: いい山積みですよね。
0: そう、
1: うんうん、なんかねそうそう、
0: ね、
1: 好きなものとかはいいと思うんだよな、
0: 揃えれたらなって思ってます、
1: はい、うんうん、私もやっぱりなんか好きなアーティストのものとかは、
0: はい、
1: 山積みになってても幸せ。
0: そうですよねグッズ、ライブグッズとか
1: 、うん、
0: 森山直太朗さん、はい、好きですもんね。
1: 好き好き、だからもう T シャツツアーティーとかが山積みになってるのとか、
0: はい、
1: こうめくってみますもん、
0: うんうんうん、
1: で今日これ着ようかなとか、
0: はい、
1: まあ、ほぼねやっぱちょっと部屋着としてい
0: やそう
1: 着ること多いんだけど、
0: ね、T シャツはね
1: そう、そうそう、でもあの時のライブ T シャツ、
0: はい、
1: ちょっと今日着ようみたいな感じで、ね、
0: いいですね。
1: 山積みの T シャツ眺めるのは好きだな。
0: なんかお化粧品とかも、うん、私それこそ山積みになってて好きなんですよ。あの集めるのは好きだけど、でも例えばじゃあリップ何本も持ってても口は一つしかないから、うん、そんなにこう使うことができなく、
1: ね、一回に塗れる場所ね一箇所しかないからね
0: そう、でも山積みになってるところから選ぶのが楽しいから、
1: は
0: い、まあ、幸せな山積みっちゃかな、
1: ね、そうですよね。やっぱりいろんな山積みがあるな、
0: はい
1: はい、もう片付けなきゃいけないことも少しずつね、
0: はい、

0: はい、今のはいの言い方は
1: 私明日お休みで、はい、そういろいろ片付けたりとか、うんうん、もし頑張れるのであればちょっともうね1年ぐらいスマートフォンを変えようと思って放置してるんですよ、
0: はい、
1: それこそデータが山積みになってて、うん、もうそんなに新しい方じゃないので、
0: はい、
1: ちょっと容量がってなってて、うんうんうん、機種変更のための作業をしようかなとか、
0: はい、いいですね。
1: そうですね、嬉しい、うん、それこそ新しいものをこうゲットするっていうのは嬉しいことでもありながら、うん、それまでに意外とやらないといけないことあるじゃないですか、
0: ね、
1: バックアップとか
0: そうそうそう
1: パスワードとかちゃんと覚えてるかなとかね
0: これそのまま引き継ぐためにはねパスワードで一回ログインしてくださいよとかね、
1: そうなんですよ、
0: 引き継ぎ設定してからやってくださいよって言われますもん ね、
1: それでなんか億劫になっちゃってまだやってなかったから、うんうん、そういう山積みになってることをちょっと明日は、はい、ちょっと消化したいなって思っておりました、
0: ね、山積みなこともちょっと整理できたらすっきりするし、
1: はい、そうです ね
0: 太陽さんからはメツさんのカバンの中にはお菓子がもりもり山積みでそれって幸せな山積みじゃないですか、ほなしたっけ
1: したっけそう幸せな山積みではあるんですが、
0: うんうん、
1: ごめんなさいって場所取っててごめんなさいってなることもある、
0: そうですね、うん、いや今日も皆さんメッセージたくさんありがとうございました、
1: ありがとうございます。
0: ではですねこの後の番組紹介マリナさんからお願いいたします。
1: はい、この後 FM あばしりパワープレイを挟んで午後3時からは日替わりゲストパーソナリティさんの番組です。今日は今月2回目の木曜日、私を幸せにする時間お送りいたします。午後3時30分からは LYA ミュージックです。今日もリクエストありがとうございました。明日も午後1時まで LYA ミュージック宛てのリクエストをお待ちしております。午後4時からは午前10時台の番組の先週の再放送です。今日は木曜日なので石原元恵のクロッシングオンザレイディオ先週の再放送をお送りします。午後5時からはラジオでサークル始めてみましたです。東京農業大学オホーツクキャンパスの生徒がお送りする番組となっております。その後 FM あばしりパワープレイを挟んで午後6時からはファイトあばしり、今日はあばしり南ヶ丘高校の吹奏楽曲の皆さんが収録で登場です。5月24日には市民会館で定期演奏会を控えているということですよ、うん、そして午後6時30分からは令和ミュージックシャワー、今週は下坂まさみさんがお送りする令和に発売された邦楽をお送りしています。 FM あばしりのプログラムは午後7時まで続きます。
0: はい、あと明日のトークテーマもですねおさらいしておきましょう、はい、明日はですねカバンに必ず入っているもの
1: お菓子
0: ですよね。今私そうご紹介しようと思ってこれ見て、はい、あれ
1: 巡った話が巡った、
0: ね、
1: かな、
0: 回収しました。
1: 何持ってますか。
0: カバンに必ず入っているものおにぎり。
1: あーおにぎりね番組内も食べたりしてますもんね。
0: 食べてますね、うんうんうん、
1: 食べ物ばっかりだな
0: 食べ物ばっかりですね。
1: 食べ物ばっかりだな。
0: あれは本当だ。あとは筆記用具も入ってるかな。
1: あ、筆記用具ね、私もボールペンとかは1本入れてるな、
0: うん、そう、なんか今日使わないなって思ってても、はい、突然何かねこう必要になることが、
1: そうそう、
0: 今まで結構あったので文房具入ってますね。
1: 車の中とかにも置いてますもんボールペンは。
0: いいですね、
1: うん、使うかもと思って、
0: うんうん、明日のトークテーマカバンに必ず入っているものもメッセージお待ちしております。本日もブレイクタイムあばしりにお付き合いいただきありがとうございました。
1: FM あばしりパワープレイを挟んで今日は私を幸せにする時間午後3時からお送りします。
0: ここまでのお相手は港かな子と
1: 梅津まりなでした。3時のおやつ食べてこの後もはっちゃ聞こえていきましょう。
0: したっけ

0: 1番三菱ふそうキャンター、室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター、
1: 都合のいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM 網走パワープレイ、キャンターファイタースーパーグレイト。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
1: ラジオでサークル始めてみました。
2: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
3: 学校の話もしていきますよ。
0: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
1: 聞いてね。
4: 一日の疲れを音楽のシャワーで流しませんか。
5: 毎週火曜日から木曜日の午後6時半からは
6: 令和ミュージックシャワ
4: ー。令和に誕生した新しい音楽を
5: 毎週週替わりで、
4: 邦楽は下坂まさみが、
5: 洋楽は DJ 南がナビゲートします。
4: お楽しみに。
7: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか。0120-140-374、 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

散歩するかのように軽やかに本来の自分とつながり直そう。毎月第2木曜日昼3時からは花咲くラジオ番組、私を幸せにする時間。

0: この番組はらしく輝くオホーツクの人をもっと、オホーツクで暮らしたり働く人が自分らしい人生を歩むことを応援するオホーツク花咲くプロジェクトの一環として、網走市街地から国道越水方面に車で10分、網走藻琴の国道沿いにあるゲストハウスと RV パークの網走ベイ、こちらの提供でお送りいたします。FM 網走リスナーの皆様、こんにちは。パーソナリティの質問法律家、オホーツク花咲くプロジェクト代表の矢野原康介です。本日も生放送でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日の放送も番組アシスタントとして河野慎太郎さん、しんちゃんに来ていただいてます。
1: はい、どうもこんにちは。
2: はい、写楽人こと書道家の慎太郎です。本日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、この花咲くラジオ講座、はい、私を幸せにする時間ね、はい、今日で第26回目です。
2: 26回。
0: はい、はあ、前回の放送でもねお伝えしましたけど、はいはいはい、まあ、3年目に突入ということで、はい、前回番組中に勢いでリニューアルしますってお伝えして、うん、局長には大分ご迷惑をおかけしたんですが今日何時間か前に、はい、いろいろこうしたいこうしたいって言って、はい、なんとか、はい、新しい曲でスタートすることができております。はいはいはい、BGM とかちょっとリニューアルしてますので、はいはいはい、ちなみに先ほどねオープニングで流した曲あれ、ね、はい、ブラームスの大学祝典序曲という曲なんですけど、はい、あれね僕が弾いてるんですよ。
2: おっと
0: 7年あのこの番組が始まったあの FM 網走始まった時に、はいはいはい、収録した曲ですね、復活ということで
2: そうだったんですね。
0: はい、
2: ぜひそこも注目していただきたいですね。
0: しんちゃん、それでは、はい、早速番組進行をお願いいたします。
2: はい、この番組では番組中に矢野原さんからリスナーの皆さんにいくつか質問をします。ぜひ聞くだけではなく質問の答えを考えて、できれば紙に書き出してみてください。矢野原さん、質問の答えを考えて紙に書き出すとどんないいことがあるんですか？初めてこの番組を聞いている方もいらっしゃると思いますので教えてください。
0: はい、質問に答えてできれば紙に書き出すことで自分と対話することができます。自分自身と向き合うことができます。何歳になっても人生は変えられます。でもこの花咲くラジオを聞くだけでは人生変わりません。自分の思いを言葉にすることできっとなりたい自分が見えてきます。この時間はリスナーの皆さん自身の花を咲かせるためのきっかけとなり、今日から人生が動き出す実践花咲くラジオ番組としてお送りしていきます。リスナーの皆さんには質問の答えを考えてもらうことで自分らしい人生を歩み、自分らしい花を自分自身で咲かせることのきっかけになってくれたら嬉しいです。オホーツクに一人ずつ自分らしい花を咲かせるプロジェクトということで、オホーツク花咲くプロジェクトの一環としてお届けします。
2: はい、ありがとうございます。この番組は藤代圭一さんの著書である私を幸せにする質問、こちらをベースに著者の許諾を得て構成しています。著者である藤代圭一さんからこの番組にメッセージをいただいているのでご紹介します。
3: リスナーの皆様こんにちは、藤代圭一です。現代社会に生きる僕たちは何かをすることを過剰に求められています。何をするのか、何者になるのか、僕たちは子供の頃から将来は何になると聞かれ続け、大人になってもあなたは何をしているのと仕事や働き方を問われ続けます。そんな毎日を過ごし続けていると誰かと比較し、何もできない自分を否定しては自信をなくし疲労してしまいます。この番組で矢野原さんが紹介する手紙は、僕自身が過去の自分の弱さやネガティブな面を受け止め、自分自身に宛てたエールを手紙にしたためたものです。できれば誰にも見せたくなかった、そして誰にも聞かれたくなかった恥ずかしいことばかりです。

0: とこの手紙を通じてラジオで聞いてくださったリスナーのあなたが自分自身の弱さや欠点、そういったものを見つめてみようとするきっかけや、そして自分自身欠点もあるけれどいいところもあるような、そして欠点を自分自身の一部として、そんな風に感じてもらえるような機会になったらと願いを込めています。パーソナリティの柳原さんは、僕自身が認定している質問メンタルトレーニングのトレーナーでもあります。そんな彼のファシリテーターのもと、手紙の中で紹介する僕からの質問に答えてみることで、ご自身の自分の中にある幸せが立ち上がってくる、そんな気持ちになっていただけたらとても嬉しいです。
1: それでは柳原さん、そんな藤代圭一さんが過去の自分に宛てたお手紙をご紹介ください。
2: できない自分を認められない君へ。僕たちは生まれながらデコボコしているから、お互いに支え合って生きているけれど、厄介なことに自分のへこんでいるところやできないことにばかり気を取られてやる気や自信を失うこともある。好奇心旺盛で物事が続かないこと、黙ってずっと椅子に座っていられないこと、家の中にある探し物が見つからないこと、どんなに頑張ってもできないこと、改善するためにはとても時間がかかること、ああ僕はこれが苦手なんだ、みんなはできるけど僕はできないんだ、だからちゃんとしないと、という思いがさらにできない自分を痛めつける。でもそれではずっと苦しいままだ、だからまずはできない自分を認めよう、できなきゃダメではなく、できない自分を知り認めることができたら、だったらどうしようかなとすっと自分に問いかけることができるはずだ。君にはどんなできないがあるだろう。自分のどんな欠点を認めてあげたいですか。
1: はい、柳原さん、朗読ありがとうございました。それでは聞き逃した方もいらっしゃるかもしれませんので、お手紙の最後にお伝えした質問をもう一度ご紹介ください。
2: はい、自分のどんな欠点を認めてあげたいですか。自分のどんな欠点を認めてあげたいですか。幸せの形は人それぞれだからこそ、あなたなりの幸せを見つけてください。きっとそれはもうすでにあなたの中にあるはずです。
1: はい、それでは今日の質問、自分のどんな欠点を認めてあげたいですか。こちらの答えを考えて、運転中でない方で紙とペンがある人はぜひ答えを書き出してみてください。質問の答えを考えるときに大切なルールが4つあります。初めてこの番組をお聞きになっている方は、まずは柳原さんがこれから紹介する4つのルールを確認してから答えを考えてみてください。
2: ルールの1つ目は、どんな答えでもいい、どんな答えでもいい。答えてほしいのは一般的な常識や正しい答えではないんです。どんなに変わっていてもいいんです。自分自身が思うことを素直に答えてほしいです。ルールの二つ目は、答えが出なくてもいい、答えが出なくてもいい。中には答えが出てこない質問もあると思います。それはそれでいいんです。今答えが出なくても脳は自動的に答えを探し続けます。自分に問いかけておくことが大切なんです。ルールの3つ目は、他の人の答えも聞いてみる、他の人の答えも聞いてみる。ぜひ友達や家族、同僚などと答えを伝え合ってみましょう。ただその時に気をつけてほしいのは、 他の人の答えはヒント

0: であって正解ではありません。あなたにとってあなたの答えが正解なんです。そのことを大切にしてほしいです。ルールの4つ目は、本当にと疑う。本当にと疑う。答えはいくつあってもいいですし、答えを出した後も分かった気にならないで、本当にこの答えでいいのか、もっと違う答えはないのかと自分の思考をしつこく探索してほしいです。以上ですが、この4つのルールはすごく大切なので、質問に答えるときはぜひこの4つのルールを意識してみてください。さて、ルールの3つ目は、他の人の答えも聞いてみるとお伝えしました。そこで、これから今日は僕の答えを番組でシェアしていきますが、気をつけてほしいのは、僕の答えはラジオを聞いているあなたにとってヒントになることはあるかもしれませんが、正解ではありません。ラジオを聞いているあなたにとってはあなたの答えが正解なんです。そのことを大切にして、あなたらしい答えを見つけてほしいです。
1: それでは柳原さん、早速柳原さんの答えを、公式シートを使ってシェアしていきましょう。
2: はい、お願いします。
1: はい、では公式シート A ですね。先ほどご紹介した手紙の中で気になったフレーズは何ですか？
2: なんか久しぶりに冒頭を選びましたね。一番初めにお伝えした内容ね。僕たちは生まれながらデコボコしているから、はい、お互いに支え合って生きている。ここをちょっと選んでみました。
1: はい、では続いて B いきますね。どうして気になったと思いますか？
2: なんか、そもそもね、僕は本来仕事ってどんな仕事でもね、
1: はい、
2: 基本的なスタイルって他人のできないとか、はい、まあ、苦手とかさ、はい、そういったところをサポートするものっていう視点ってかなりあると思ってて、
1: はい、
2: で本来デコボコだってことは認識していたつもりなのに、
1: はい、
2: 僕ね、司法書士って仕事やってたり、
1: はい、
2: 農大でね、日本国憲法とか民法とかは先生なんていうこともやってるわけですよ。非常勤講師でね、もう20年近くやってるんですよね、
1: はい、
2: 先生って毎日呼ばれるんですよ。呼ばないでって言ってるのに先生って言ってくるんですよ、
1: はい、
2: 多分まあそれをせいにしてるんですけどそんなことを言われてると、なんかね、できなきゃいけ、できない自分って良くないっていうのはどっかで染み付いてると思うんですよね。かっこ悪いみたいな、はい、できなきゃダメとか、できて当然、
1: はいはい、
2: まあ、そんなものに支配されてきてたのかなっていう気はするんだよね。でそんな時に、なんか多分プライドとか、
1: はい、
2: エゴとかそんなものがきっかけだとは思うんだけど、
1: はい、
2: まあ、そんな時に今回のこの改めて原点って本来そういうことだよね、人間って。
1: そうですね、
2: なんて結構深く、考えちゃいました。支え合って生きてるにもかかわらず、なんか、僕は支えてあげてる的な偉そうなね、
1: 先生っていうそこがね、
2: エゴだね。
1: なるほど、
2: をちょっと感じました。だからちょっと選んだのかな。
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、では続いて C、
2: はい、
1: 手紙の最後の質問、自分のどんな欠点を認めてあげたいですか。こちらの答えを教えてください。
2: 出てきた答えがですね、まあ、多分ね、はいはい、これね、はい、手紙の中にも、
1: はい、
2: 富士氏がね、
1: はい、
2: 家の中にある探し物が見つからないことってあったのも引っ張られたと思うんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: つい先日もね、
1: はい、
2: バッグを見つけ、なくしたんですよ、
1: はい、
2: もういろんなところありませんでした、ありませんでしたって、
1: はい、
2: 取引先のところいろいろ言って恥ずかしいながら、
1: あ、はいはいはい、
2: でその前に自宅で、一生懸命事務所で、まずは探すわけですよね、
1: はい、
2: で探するときに、
1: はい、
2: まあ、常に僕は探し物をするとき、はい、人のせいにするんですよどっかやってない、はい、
1: なるほど。
2: そして、もう5分もしないうちにイライラが始まるんですよ、はい、自分でも分かるんですよ、顔に出てるの分かってるし、
1: はい、
2: そうなんですよ。でイライラするのは良くないと思ってるから、
1: はい、
2: 夢の中へ歌い始めるんですよ、自分に聞かせるように
1: 探し
2: 物は何ですか見つけにくいものですか
1: 本当ですね
2: で言えば言うほどイライラしてくるんですよ、歌うの我慢してるのが分かってくるんですよね、
1: はいはい、 はい、柳さんさっき打ち合わせの時に、
2: はい、ねえ笑っちゃうよねこれやってる時に、
1: あれシャーペンシャーペン俺のシャーペンつって真っ先に僕の方見ましたよ
2: 見てた
1: 見てましたよ違いますよ
2: 5分ぐらい探したよね
1: そうですよね、
2: LIカフェのねスタッフの方が鉛筆持ってきてくれたりね、
1: はい、一応メニューの下とかも見てました
2: ね一生懸命ね、あのでも僕は自分とか見てなかった
1: そうそう自分とか見てなか
2: った、自分とか見てなかったそうそうそうなんですよ、ね、で結局は、違うとこにね陣取ってた席に普通に置いてあったよ ね
1: やっぱり自分のとこでしたね
2: 自分のとこでした恥ずかしかったねあれね、
1: はいはいはい、まあ、でもそんな自分を認めてあげたいんですね、
2: はい、そういうことですそういうことです、
1: ありがとうございます、はいはい、では続いて D、 では今伝えてもらった答えがもしも矢野原さんの答えではなくて大切な人の答えだとしたら、その人にどんな魔法の質問をギフトしますか。ちなみにこの魔法の質問とは、答える人の気づきやアイデアや行動を引き出す、まるで魔法にかかったような答える人のためになる質問のことを言います。
2: 結構いいね、できたんだよね。探し物するときにね、
1: はい、
2: 探している自分に対して、
1: はいはい、
2: どんな問いかけをするようにしますか。
1: ほう、
2: まあ、これから未来の僕、探し物をしている僕への質問です、はいは
1: いはい、
2: これは。
1: ああ、なるほど、うん、
2: はい、
1: へえ、面白いですね、
2: うん、今の自分に対しての質問じゃなくて、
1: うんうんうんうん、
2: ちょっと作ってみました。
1: ああ、へえ、面白いですね、はい、ありがとうございます、
2: はい
1: はい、はい、続いて E、今自分で作ってもらった魔法の質問の答えを教えてください。
2: なるほどね。もうね、これはね、もう出てきて結構いい質問だったなと思って、
1: はい、
2: 2つ問いかけるって決めたんです、
1: はい、
2: 質問の答えというか、こういう問いかけをすればいいんじゃないかと。
1: あ、はいはい、
2: そういう時にね、
1: はい、
2: うん、1つ目、
1: はい、
2: それがないと困ることは何ですか。そして、
1: はい、
2: それと同時に、
1: はい、
2: 被害を最小限にするために今できることは何ですか。
1: あ、なるほど、
2: この2つを問いかけることで落ち着けるんじゃないかと少し。
1: はいはいはいはい、すごく客観的に見てる、
2: うん、
1: いますもんね、その時点 でイライラしてどこどこっていうところから。
2: そう、
1: あ、
2: この2つをちゃんと、探し物をするときには歌を歌ってる場合じゃないとこの2つを問いかけようって、後で、どっかにメモしとかないとなと思ってます。
1: はいはいはいはい、歌うところからちょっと成長して
2: もらえたりする。そうそうそうそうそう、歌はその後
1: で、ね、その後ですよね、
2: 答えが出てからだよね。
1: はいはい、はい、面白いですね、はい、ありがとうございます。はい、本日は藤代圭一さんのできない自分を認められない君へという手紙をもとに、自分のどんな欠点を認めてあげたいですかという質問の答えをシェアしてみました、はい、それではここからは振り返りと行動選択をしていきましょう、うん、柳原さん、今日の質問ワークに取り組んで質問してみて気づいたこと、うん、学んだことは何でしょうか、
2: うん、今日やって思ったのが、はい、なんかちょっと不思議な Q を作ってたんだよね、自分、はい、不思議というか、その自分の未来 への質問だったよね、今すぐの僕に問いかける質問じゃなくて、そうなった時っていうのを考えてるの結構面白かったんで、
1: はいはい、
2: まあ、この探し魔のバージョンはできたじゃない、
1: はい、
2: 2つ問いかける、この他にもね、
1: はい、
2: まあ、いわゆるネガティブ系の、シーンに出くわした時のために、
1: あ、
2: もう問いかけリスト作っていくのって結構大事かもな。
1: あ、
2: そのネガティブな状態になった時に、考えて問いかけるって結構ネガティブな時ってできないんだよね、
1: はいはいはいはい、
2: だってイライラしてんだもん、
1: はい、
2: 探し物の時だって俺じゃないと思ってんだもん
1: そうですよね、そうですよね、
2: しかも絶対ついてるもん、
1: はいはい、
2: 絶対俺じゃないって、うんうんうん、絶対俺なんだけど俺とかなんかね、あれ、それがすごいなんか新鮮、あ、こういうの作っとこうかなって気になりましたね、大事だなって言って、
1: うん、そういう時瞬時にこの問いかけがパッと来るわけですもんね、
2: で考え、そうそうそう、でそれをどっかに紙に書いといたりとか、
1: はいはいはい、ま
2: あ、うん、なんかしとくと、あれ、なんかこういう時のために書いてたはずだなって言ってはい、
1: あ、なるほどね、
2: アドバイスじゃなくてね、
1: うんうんうん、
2: 問いかけがいいと思ってるんですよね、アドバイスだとちょっと今日はシーンが違うんだよな、
1: はいはいはい、あ、そうですね、アドバイスだったらこういう時は、うん、 探し物は何ですか、歌えですからね。
2: そうそうそうそうそう
1: そう
2: そうそう
1: そういうことですよね。
2: アドバイスは、歌う前に問いかけろですからね。
1: そうですね、
2: はい、歌ってる場合じゃないっていう。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: はい、では

0: 続いて公式ワークシートの G、
1: はい、
0: 今日の質問ワークに取り組んでシェアしてみて、うん、やってみたいことあるいはやめてみたいことは何ですか、
2: うん、まあ、今ネガティブって何かなってちょっと考えてみたんだよね。ネガティブな時っては、はい、あのなんて言ったらこういうの、おのまとめって、おのまとめとかって言うんでいいんだっけ、あの、うん、文字2つつなげるやつ、
0: あ、はいはいはい、
2: おのま

0: こんな単語出てきたんだよね、初めに。
1: なるほど。
0: ネガティブな時に感じてる、うんうん
1: ね、決してワクワクではないですよね、
0: うん、ワクワクじゃないと思うんだよね、
1: はい
0: はい、いるのかなそんな人
1: 来たーみたいな、
0: ちょっと会ってみたいけどねでも多分
1: それはそれで面白い、
0: 多分10分が限界かもしれないですでもしかしたら世間では僕はそう思われてるかもしれない。
1: あ、なるほど
0: あのそんなことないので結構ね、うん、あの俺あれだよ ね、
1: そうですね、
0: 結構裏で悩んでるよねまあまあそれはいいや、
1: はいはいはい、
0: そう、そんな時に、
1: はい、
0: な自分にあのそういう時には、シーンごとにね、うん、こんな問いかけをするって決めとく、まあ、リストみたいなものを作っとくといいのかななんて思ったんだよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああなるほどなるほど、
0: うんうんうんうん、
1: はい、ありがとうございます、
0: うん、
1: はい、では続いて、公式ワークシート H、 今選択した行動の初めの一歩は何ですか、
0: うん、そう、うん、ね、だから問いかけをつく、ここで出てきた、僕出てきた答えは問いかけを作っといたらいいと思ったんだけど、うん、
1: はいはいはい、
0: もう一歩前があるよね。
1: あ、
0: まずどんな時に、うん、もやもやするんだろう、どんな時にそわそわするんだろう、
1: はいはい、
0: ドキドキするんだろう、イライラするんだろう、そんなことをのリストを作っとこうかなと思うのと、でも気づいてないこともあるだろうから、もやもやイライラそわそわドキドキした時にメモしとけばいいんだなと、あ、俺今もやもやしたっていう、どんな時だったのかが分かれば後でリストは考えればいいかななんて思って、段階あるなと思ってて、うん、というのをね、さっきからね、この初めの一歩なんだろうって考えてて出てきたかな、
1: はいはいはい、
0: うん、そうだね、あ、そうだそうだ、 iPhone にメモアプリに入力用の画面を作っとけばいいんだね、
1: はい、
0: うん、
1: あ、はい、
0: そうね、
1: チェックシートみたいな感じで、ね、
0: チェックとか、そのあのもやもやだだだだ、こんな時っていう、はい、今作っちゃう、
1: お、今ですか
0: 進めて、はいはい、
1: もやもや、でもすぐやるって大事ですよね。
0: そうよ、
1: そうですよ、ね、
0: そうよ、だってこんなの、だってもう終わったもん、
1: はい、その項目だけ作っとくだけでもね、後であ
0: とどんどん入れていけばいいだけだ、
1: 忘れないためにの、
0: そうなのよ、
1: まず一歩ですね。あ、なるほど、こういうことなんですね、初めの一歩ってい
0: うのは、ね、あ、そういうこと、そういうこと、
1: なるほど、
0: 5秒でできること、
1: めちゃくちゃ分かりやす
0: い、10秒でできることが理想、
1: はい、
0: はい、という感じです
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、はい、まあ、こんな風にね、質問に答えるだけじゃなくて、ぜひじゃあどうする、じゃあ何をやめるってことを具体的に考えて、時にはね、あえて何もしないといった感じで、自分自身でする、やめる、何もしないといった行動を選択してみて、その選択した行動を実践してみてください。行動してみると、その時点においての結果はもしかしたらしっくりしなかったり微妙かもしれません。それでもね、これを繰り返し積み重ねていけば、いつの間にかいい結果が必ずやってみる、そこからあなたらしい人生が始まります。あなたらしい花が咲きます。リスナーの皆様にとって、本日の花咲くラジオ番組、私を幸せにする時間、いかがでしたでしょうか。何らかの質問に答えることでね、何らかのあなたらしい気づきがあったら、とっても嬉しいです。
1: ただいまの時刻は3時25分、まもなくお別れの時間になりました。今お聴きの曲は、この番組の公式ソング、岡谷優奈で初めの一歩です。最後に矢野原さんから告知があります。
0: はい、なんとですね、
1: はい、
0: 来月から、
1: はい、
0: ね、この番組のスポンサー、先月からなっていただいた、
1: はいはいはい、
0: RV パーク網走ベイ、
1: はい、
0: こちらでね、夕方6時から、
1: うん、
0: 私を幸せにする時間、オフラインシェア会を始めちゃおうかなと思ってます。
1: おー、いいですね。
0: あの放送のあった日の夕方6時から、まあ、場所はね、
1: はい、
0: RV パーク網走ベイで検索していただけたら見つかると思います、
1: はい、
0: 焚き火をしながら、
1: あ、いいですね、
0: その日放送したお手紙と公式ワークシート使って、
1: はいはい、
0: そんなおしゃべり会です。
1: あ、いいですね、
0: うん、毎回先着何名かの方には、その日の私を幸せにする手紙と公式ワークシートをプレゼントしていこうと思います、
1: はい、
0: お気に入りの飲み物や食べ物ご持参ください、
1: うん、
0: 料金無料です、
1: はい、
0: 終了はその時の流れになりますので、お気軽にご参加ください、はい、なおね、悪天候となった場合は予告なく中止することもありますので、ご了承ください、
1: はい、
0: ご興味のある方、来月第2木曜日

0: 6月11日夕方6時から、はい、予定ぜひ開けておいてください。
1: はい、
0: お待ちしてます、はい、来月ですからね、今日はないですからね、
1: 今日ね、はい、今日天気いいですからね、
0: はいはい、来月の花咲くラジオ番組、
1: はい、
0: 私を幸せにする時間は第2木曜日6月11日に生放送でお送りする予定です。来月も藤代さんが自分自身に宛てた手紙を僕から一つご紹介するとともに質問をお届けします。もしもリスナーのあなたが幸せになりたいと思っているのなら、来月の放送もぜひご参加ください。番組でお伝えする質問に実際に答えてみることで考え方や行動のヒントが見つかって、あなたらしい幸せな人生に変わっていくことでしょう。はい、それでは来月の第2木曜日6月11日午後3時にまたお会いしましょう。ありがとうございました。

0: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
1: こんにちは、旅するラジオ DJ 秋葉信人です。業界の方々がすごく聞いているという噂の番組、網走と八重山と原宿と時々合コンは毎月第5金曜15時から、年に数回の貴重な番組、ぜひチェックお願いします。
2: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
3: ファイト網走、網走、網走近郊で頑張っている方、団体を迎えて応援する番組、次戦他戦問わず出演希望者をお待ちしております。毎週木曜日18時から放送、ファイト網走、プリーズチェックイトアウ
4: ト。 FM 網走ではスポンサーを募集中、
5: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
7: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、 LIA ミュージックのお時間です。今日の担当はのどかです。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。

0: No matter what, no matter what, you got to strut.
1: ラジオネームベア大久保さん、リクエストありがとうございます。レディーガガでレディーガガ&ドーチーでランウェイ。

ラジオネーム手の甲の日焼けがひどいさん、リクエストありがとうございます。フォマレレリメンバー、こちらを聞きながら本日はお別れです。本日もたくさんのリクエストありがとうございました。 FM 網走に音源がないため流せない曲がありました。申し訳ございません。明日もこのお時間にお送りします。あなたからのリクエストお待ちしております。この後4時からは石原元恵のクロッシングオンザレディオ再放送をお送りいたします。5時からはラジオでサークル始めてみました、こちらは生放送をお送りいたします。メッセージどしどしお待ちしております。 FM 網走パワープレイを挟みまして6時からはファイター網走。今日は網走南ヶ丘高校吹奏楽局の皆さんが収録放送で登場します。6時30分からは令和ミュージックシャワー、今週は邦楽担当島坂雅美さんです。この後も引き続き FM 網走をお楽しみください。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは611181。
0: 早水ホーム。ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
3: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
0: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
3: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
4: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
0: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は0152-43-3964。網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。
5: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量、調査、設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業。産技術コンサルタントは新卒、キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。
6: 石原元恵のクロッシングオンザレディオ、この時間は先週の再放送をお送りいたします。

はい、おはようございます。石原元恵のクロッシングオンザレイディオ、5月の第1木曜日の放送となりますけれども、ちょっとですね、朝はもうちょっと天気良かったと思うんですけど、スタジオからは青空は見えない、曇り空の感じですけれども、昨日までがゴールデンウィークということで、今日からお仕事されているという方もね多いのではないかなと思いますが、ゴールデンウィークいかがだったでしょうかね。網走は、途中ちょっと雪が降ったり、それから気温の方も低かったりして、意外とですね外で活動するのはちょっと難しい日も多かったかなと思うんですけど、天気のねいい日もありましたし、桜が綺麗に、咲いたので、花見もやったっていう方もね多いかなと思います。今日と明日とお休みを取って、10日の日まで、ずっとお休みでゴールデンウィークという方もねいらっしゃるかなと思いますけれども、はい、そんな方はですねもうちょっとあと3日4日はい、大いにねエンジョイしていただければなと思います。さて私のですねゴールデンウィーク、お店はですね週に2回やってますけれども、ほぼいつもねゴールデンウィークみたいなもんなので、特別何っていうこともなかったんですけれども、せっかく休みを先週と今週とですねお店も休みにして2週間連続で、お休みというかゴールデンウィークっていう形にしてたので、今回はですね何か一つやろうということで、新しくワンコが3月に来てですね今4ヶ月半ぐらいになりましたけれども、家の横にちっちゃいドッグランを作ってたんですね。木で、ちょっといただいた1メーター50から2メーターぐらいのね丸い柱をこうちょっと立てて、そこに何でしょう、ワンバイフォーっていうのかな、ちょっとツーバイフォーったらちょっと厚手の、部材になるような木になりますけども、それのちょっと薄いタイプを使ってですねこう塀を作って、ドッグランっていう形にしてたんですけども、もう何年もですね、そのまま使い続けてたので、塗装も剥げてきてたし、木もね、こう杭のように下には、3、40センチこう打ち込んで、立ててはいるんですけれども、腐食をしてたり、結構斜めになってたりしてですね、ワンコがいなければもうそのまま取り壊すレベルぐらいになってたんですけど、せっかくだったら、新しくしようかなと思って、4月にですね、いろいろ探してたら安いドッグラン用のフェンスというのが売ってたので、それをですね購入して、今回の連休で、作ろうと計画してね作業をしておりました。まだね完成にはなってないんですけれども、昨日の段階で、一通りぐるっと金網、安いフェンスだったんでね金網もなんかちょっとチャチいものなんですけども、そこを蹴破ってワンコが外に出るということは多分ないと思いますので、それを一周ぐるっと回して高さ1メートルぐらいかな、使えるようにはしました。で、一応フェンスの高さね2メートルのものなんですよ。なので、残り1メートルはまたフェンス金網をつけなきゃいけないので、その作業を今日明日ぐらいで終わらせられたらなと思ってます。天気がいいとねいいんですけども、雨降っちゃうとねちょっとやる気にならないので、その作業がまだ残ってますけども、一応、昨日で、ドッグランは使える状態になったということで、結構ね大きいドッグランになったんですよね。前は、家の幅が8メートルぐらいと一辺にして、10メーターかな、約10メーターぐらいの塀を作ってたので、8×10 というサイズ、8メートル ×10 メートルの
ちっちゃいドッグランだったんですけど、それを少しこう伸ばしましてですね、横幅を9メートルにしまして、で奥行きを16メートルかな、はい、なので今までの倍とは言わないんですけど結構近い感じに、はい、なりまして、まあ、運動、まあ、ちょっと散歩もね行きますけれども、時々こう外へ出て運動してやらないと元気が有り余ってるので、ボール投げたりですね、フリスビーを使ったりしながら、まあ、遊べる広さとしては結構いい感じになったのかなと思ってます。まあそうですね、ゴールデンウィークはまあそれが ほぼほぼメインの作業となりましたので、まあ、その合間合間にちょっとお出かけしたりしたぐらいか。

まあとは言ってもねこの近辺だけですけどね。で、昨日、FM 網走でもね伊藤ゆりかさんが中継してましたけれども、網走刑務所の敷地内にある二見ヶ丘の、桜並木、一般公開ということで、行ってまいりました。網走に来て40年経ちますけれども、実は二見ヶ丘のね、その桜並木行ったの昨日が初めてだったんですよ。まあ、あるのは知ってたし、いつも日にちを見て、あ今年もやるんだなっていうのをこう見てたりしてたんですけど、結構ね天気悪いんですよね。割と天気が悪くて雨降ったりですね、寒かったり桜がちょっと咲いてなかったりということで、車で横を通ったりした時にちらっと横を見てですね、あ桜咲いてるなっていう感じで見ることがことばかりでですね、現地へ行くっていうことをしてなかったんですけど、たまたまちょっと現地で仲間と一緒にですねちょっと桜で映像を撮ろうという企画がありまして、で、昨日初めてですね桜並木を見に行ってまいりました。満開ではないというようなお話だったんですけど、まあ見た感じはねほぼほぼ満開かなっていう感じで、すごく綺麗だったし、天気も良くて暖かかったので、見に来られる方もねすごくたくさんいらっしゃいました。自分たちはですね、13時頃に、行って、まあ、3時までという15時までということだったので、13時に行ってですね中に入ってったんですが、係の方が立っておられてお話を聞くと、その時点で大体200名ぐらい来られてるっていう話だったんですよね。で自分たちが歩いている間も新しい人来てましたし、こう帰りがけにも駐車場にどんどん車が来てたのでね、かなり多くの方が昨日は二見ヶ丘の桜をご覧になられたのではないかなと思います。まあ、桜自体はね、いろんなところにありますし、今北大雪酒造の酒蔵を作っている天斗山のところもですね、昔は桜祭りをやってたりして、かなりこう桜が綺麗に見られる場所だったんですけど、今は少しこう下の方だけになってしまいましたがね、でも昨日の段階でも結構綺麗だったし、はい、いろんなところ山中の横の通りだとか、まあ、それぞれ皆さんねここの桜はいいぞというのをね、きっとポイントを押さえてる方もいらっしゃると思うんですけれども、私はですね個人的には、家が塩見 のお墓の近くにあるんですけども、テントランドに向かう通りのですね、農大通りからちょっと行ってテントランドに向かう通りに入って、少し行くと左側に駐車場があるんですけど、そこにねある桜の木が結構好きで、何でしょう、ギュッとこう花が密集して咲いてるような感じがしますし、ちょっとこう写真を撮る角度を工夫するとですね、シャリだけを後ろにこう収めることができる、まあ、そんな感じのポイントになっているので、ワンコの散歩の時にねいつもそこは行くものですから、あそろそろ咲くかなと思いながら楽しみにしてねいつもね見てますけども、昨日見たら、もういい感じに咲いてましたのでね、もしお近くに行くようなことがあればぜひですね、そこの桜も、いいんじゃないかなと思います。はい、皆さんもねゴールデンウィークいろいろと楽しいことがあったんじゃないかなと思いますけども、残りまだあるよという方は大いに楽しんでいただきたいなと思います。ここでですねちょっとメッセージをね紹介したいと思いますが、実は先週4月の第5木曜日に、まあ、第5木曜日はいつもねどんな内容をやるかはその時その時で、高丸の北野高丸のスポーツチャンネルスポちゃんとかやってもらったりですね、その時でいろいろ番組内容を考えてるんですが、4月はですね、3月に終了した、網走ちゃんぽんのラジオ番組の、番外編ということで、ちゃんぽんのねお話をしました。その時に

メッセージをいただいてたんですけど、なんか話をどんどんしてるうちにね、メッセージちょっと気づかずにご紹介できなかったんでね、1週間遅れとはなりますけれども、申し訳ない、今日紹介させていただきます。ラジオネームサキュレさん、はい、いつもありがとうございます。石原さん、ちゃんぽん娘の皆さん、おはようございます。はい、先週はね、ちゃんぽん娘3人出てました。僕は札幌から日帰りで LIA カフェに行ってちゃんぽんをいっぱい食べました。ちゃんぽんをいっぱい食べました。33年間生きてきてちゃんぽんを食べたことはなかったのですが、オホーツクの新鮮な野菜や栄養満点のスープに感動しました。なくなるのは惜しいですが本当に美味しかったです。ではということで、はい、FM 網走併設の LIA カフェではですね、4月末まで限定で網走ちゃんぽんをですね、メニューとして加えていただいてまして、それがちょうど、4月の30日が、ちゃんぽん提供の最終日ということだったんでね、そのお話を書いていただきましたけれども、関連さん、札幌から来てね、LIA カフェでちゃんぽんを食べていただいたということで本当にね、ありがとうございました。それからもう一つ、ラジオネーム元塩見の住人さん、ありがとうございます。石原さん、ちゃんぽん娘の皆さん、おはようございます。LIA カフェで食べたちゃんぽん本当に美味しかったです。今年はキャンプへ行って自分でも作ってみようと思っているので、作る時はいただいたちゃんぽん T シャツを着て作りますね。長崎ちゃんぽんは東京の渋谷で食べたことがあります、ということでメッセージいただいております。そう、元塩見の住人さんはですね、12月に、やった緊急プレゼント企画のに応募いただきましてですね、だいぶ遅くなっちゃったんですけども、去年の末に新しく作り直した、ちゃんぽん T シャツをね、送らせていただきました。 LIA カフェでちゃんぽん食べる時もね、 T シャツ着ていただいたということでね、本当にありがとうございます。もしね、キャンプ行った時に、そういったちゃんぽん作る機会がありましたら、ぜひちゃんぽん T シャツ活用していただければなと思います。はい、ありがとうございます。そして、今週の分です。ラジオネームさきれさんからですね、今週もメッセージをいただいております。今日のテーマですね、家で食べたいもの、外で、食べたいものということで、おはようございます。おはようございます。テーマですが、家で食べたいものは、鍋料理全般ですね。家族と一緒にゆっくり食べたいですね。外で食べたいのは、喫茶店に行ってコーヒーとサンドイッチを食べてみたいですね。では、ということでありがとうございます。鍋、居酒屋とかね、飲み会があってコースだとね、鍋って結構出てきますけど、個人的にはね、なんか家で作る方がいろいろ自分でね、いろんなもの入れられて楽しいなと思いますのでね、家で鍋料理はいいなと思います。うちも冬にはですね、今日どうしよう、メニュー困ったなっていう時には、今ほら便利なもの売ってるじゃないですか。レトルトパックになって、それを入れるだけで、あとはもう具材入れれば鍋になっちゃうという、美味しいスープ、あれを使ってですね、何回かね、やっぱり作りましたね。もう野菜とお肉、もしくはお魚があれば、どんなものでも材料になりますのでね、はい、結構鍋料理家で作るにはいいなと思います。外で食べたいもの、喫茶店に行ってコーヒーとサンドイッチ、はい、意外とでもカフェとか喫茶店とか行ってサンドイッチ考えてみたら食べないかもしれないですね。なんかもっと他のものをね、食べちゃうって感じもありますので、コーヒーとサンドイッチ、なんか喫茶店にはぴったりのメニューって感じがしますね。はい、家で食べたいもの、外で食べたいもの、じゃあ私の場合は何かなと思って考えると、そうですね、家で食べたいもの、家で食べたいもの何ですかね、意外とパッと浮かばないかな。結構ね、料理は好きで、いろんなものを家でも作るんですけども、最近ね、食べたいものってわけではないんですけど、よく作るのはスープカレー、さっきの鍋みたいなもんですね。スープカレーも昔は自分でチキンスープ取ったり、いろいろなものを入れてスープにしたりして作ってたんですけど、もうだんだんとちょっと手抜きになってきたのと、それから美味しいものがスーパーで買えるようになりましたんで、スープカレーの素いくつかある中のちょっとお気に入り

入りが1個あってですね、最近はそれを常備しておいてですね、何かあればスープカレーを作ってます。鍋みたいなもんですよね、スープカレーってね。お肉と、まあ、野菜で、まあ、野菜もですね、ただ中に入れるだけではなくて、やっぱり焼いたものがいいもの、揚げた方がいいものみたいなのもありますのでね、そこはちょっと自分でも手を加えながら、スープカレーをねよく食べてますね。まあ、食べたいものというよりは食べてるものって感じですけどね。外で食べたいものはやっぱりカツかな。自分の場合はカツ、まあお寿司とかね、そういうのもありますけども、やっぱりカツでしょうかね。難しいじゃないですか、とんかつって。あそこなんていうか、お店で食べるとね、やっぱりこうサクッとしていて、衣もね、非常にこういい感じですけども、家で自分が作ると全く作らないわけではないけども、なんとなくたまに、作ってみると、衣もねいまいちだし、まあちょっとね、やっぱりお店のには全然かなわないなと思うと、外で食べるものとしてはとんかつ、これですかね、私の場合は。はい、頻繁に行くわけではないですけどもね、とんかついいなと思います。あと揚げ物全般ですかね。まあ唐揚げとかでもやっぱり自分で作るのよりはちゃんと作ってもらったものを食べる方が美味しいなと思いますしね、揚げ具合もいいですし。最近ちょっとインスタを見ていて、ああ久しぶりに食べたいなと思ったのが、釧路町にある南蛮亭の、ザンタレ、昔ね釧路の方にちょこちょこ行ってた頃はねよく寄ってたんですけど、たまたま知り合いの人がね、久しぶりに来ましたって言って、ハーフの定食の写真を上げてましたけど、ハーフでもめちゃくちゃ多いんですよね。お二人で行かれて、ハーフそれぞれ頼んで一人前で、食事は終わって一人分は持ち帰ってきたって書いてましたけど、いや本当にねそんな感じで、なんか南蛮亭のねザンタレ定食久しぶりに食べたいなと思いました。はい、それでは曲を一曲おかけしたいなと思います。今日の1曲目は、ドノバン・ウッズの Another Way お聴きください。

石原元恵のクロッシングオンザレディオ。この時間は先週の再放送をお送りいたします。はい、ドノバン・ウッズのアナザーウェイお聞きいただきました。さて、第一木曜日はですね、私の好きなことを勝手にいろいろと話させていただくということでですね、今日はですね、まずは皆さんですね、ゴールデンウィークとか終わると、よくね言われる、よく最近は言わないのかな、でもまあね、聞けばあーってなると思うんですけど、5月病ってありますよね。ゴールデンウィークとかこういった長い休みの後だったりすると、なんとなくこうあだるいかなとか、やる気出ないな、ちょっと気分的にもいまいちだな、なんかちょっとね楽しかった休みのことを思い出されて仕事に身が入らない、他の作業に身が入らないっていう方ね、結構いらっしゃるんじゃないかなという思うんですけども、まあ5月病と言われるものですけれども、5月病って、言われるとああそうだなと思うし、自分はあんまりそういうことはないかなって、5月になるってことはないかなって思うんですけども、結構やっぱりね、無理して頑張って気分を盛り上げてるけどいまいちなんだよなって方ねいらっしゃるんじゃないかなと思ってね、ちょっと5月病のことをね調べてみました。で調べてみるとですね、この言葉意外と新しい言葉、そんな昔からある言葉ではないみたいで、とはいえ1960年代の後半、1968年とか9年とかその頃のようですけれども、ある精神科医の先生がですね、これは大学の病院なのかな、大学に入学したばかりの新入生が5月の連休明け頃から無気力になる症状が多いということに気づいて、そこからですね5月病という言葉が使われ始めるようになったそうです。ですからかれこれ60年弱ぐらいの言葉ということになります。ちょうど私が生まれて間もない頃にね、誕生した言葉のようです。最初はですね、この大学に入学したばかりの新入生に向けた限定のこう症状ということで、大学ではちょっと今年の新入生5月病の子が多いなとか、多分そんな感じのね使われ方をしたと思うんですけど、特に新入生の場合はそれまで、受験勉強、高校3年間頑張って最後追い込みで受験をして、でやっと入った大学で、多分4月はですね、いろんな活動、サークルだったり新しいこう世界に入って友達作りだったり、もしかしたら家を出て、一人暮らしを始めて、そういった環境に、慣れるための期間だったり、すごくね忙しくきっとね過ごす、高校に入ってから大学入って、その4月入学式を終えて4月までは、とっても忙しい感じで過ごしてるっていうことが多く

ったんだと思うんですよね。それが4月末から5月の連休で、割とほっとこう一息つく、そんな時間を何日か過ごすことによって、一気にですね燃え尽き症候群のような状態になってしまったっていうのが、まあ、その当時の典型的なパターンだったそうなんですよ。ですから割とその社会人とかその当時はもしかしたらそういう症状っていうのは少なかったのかなと思うんですけども、まあ、大学生新入生に向けられた言葉として生まれた5月病が、まあ、こう社会の変化とともに時代が流れてですね、まあ、今では、まあ、大学生に限らず、一般の社会人の人にも、まあ、そういった症状、まあ、社会人に限らず、まあ、いろんな方にですね、そういう症状が出る、特に何かしらこう忙しい時間を過ごした人にとってはこの連休が、ちょっとしたこう転機になってしまって、無気力な状態に、なってしまう、きっかけになるということで、まあ、今でもですね5月病というのは、まあ、言われていると思います。まあ簡単に言ってしまうとですね、忙しくて環境が変わった人に、まあ、なることが多いのがこの5月病で、日本で生まれたもの言葉らしいんですけれども、今では海外でも5月病とを意味する言葉として、メイシックネスとかメイブルーということで、紹介されることが増えてきているということなので、日本からは始まった言葉ではあるんだけど、海外においても同じような症状を出す人がいて、この5月病という言葉が使われているということです。この予防法、気持ちの問題って一言でね言ってしまうと、まあそこまでのことではあるんですけども、この生活をする中でどうしてもこうメリハリがありすぎて、そこで思いっきりいろんなことをやって頑張ってでほっと抜ける、でそういうことをこうきっかけになってしまうということで、まずその生活のリズムとかそういうのを整えていくことから、予防をすることができると言われていて、休みになったからといって、ただ何もしないでぼーっとするのではなくて、自分の中でいろんな例えば作業だとか、習慣、体を動かすでも何でもいいんですけども、そういう習慣を取り入れて行うだとか、一気にガクンとこうならないようにすることによって、その予防 をすることができるということになりますので、忙しい時はねどうしてもなかなかその忙しいのを、こうほっぽって何もやらないってわけにはいかないでしょうから、でもその忙しい時にも自分の中のこの一つの習慣みたいなのを決めて、忙しいけれども朝は必ず、10分でも15分でも外へ出て空気を吸うとか散歩をするとか、それを行いつつ休みに入っても同じようにこうそういう習慣を続けるということで、予防をすることができるよというふうに言われております。今ねもしかして仕事中にこのラジオを聞いてるという方もいらっしゃって、なんとなく、気力が出ないなという方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、そんな方、ぜひですね、何かちょっとこう、自分の中で、ちょっとこれを続けてやっていこうというものを見つけてやることによって、そういったものが、解消されるのではないかなと思います。5月病ではないんですけれども、同じようなものとしてはね、燃え尽き症候群って、今あんまり聞かないかもしれないけど、やはりね、5月病と同じような症状に陥ることって多分あると思うんですよね。で私昔よさこいを随分長いこと

まあ、長いことって10年ぐらいですかね、30代の頃にやってまして、で、今はあまりですね、そういった活動されてないかもしれないけど、当時まだもうイケイケのよさこいがイケイケの時代だったので、全土各地にたくさんチームがあって、全土に支部があってですね、その支部の持ち回りで、北海道内はもとより日本全国から参加チームを集めるフォーラムっていうのをやってたんですよね。で、網走、オホーツク支部っていうのがあって、この、当時私その網走で事務局をやっていて、で、支部長の方が小清水の方だったんですよ。で、オホーツクでも、フォーラムをやれということで、まあ、どうしようか悩んでですね、あの知床で、そのフォーラムを開催したんですが、やっぱり結構ね忙しかったっていうのと、それからオホーツクだけでは単独開催ではなくて、釧路の釧路支部との一緒に合同での開催だったということから、まあ、会議があったりですね、その企画をしたり連絡をしたりいろんなことをやって結構忙しかったんですね。で、まあ、無事になんとか終わってですね、ほっとした後に、あのなんとなくやっぱり、あ、もうなんかちょっとしばらく休みたいなみたいな、そんなのがあって、他のチームの方から、あの石原もちょっと燃え尽き症候群みたいだなみたいなこと言われたことがあるので、自分はあんまりねそこまで意識はしてなかったんですけど、あ、きっとあのそういう感じだったんだなと思ってね、今ふと思い出しましたけれども、まあ、何せ、いろんなことでね忙しくされてる方、そういう方 についてはですね、このほっとした時が何かの引き金になっちゃうこともありますのでね、自分の中で、バランスよく、行って、物事を行っていくっていうのは大切なのかなと思っております。はい、それでは曲を1曲お送りしたいと思いますけれども、今日の2曲目は、タイ・オスキーの We Are Young、 We Were Young です。 お聴きください。

はい、タイオスキーの We Were Young お聞きいただきました。それではですね、引き続きましてちょっと今日のね新聞から拾ったネタを一つねお話ししようかなと思いますけれども、今日の北海道新聞に出てた、話題ですけれども、国のですね、機関でも AI を活用して、国会の答弁作りなどを行う取り組みを始めるというようなことがね出ておりました。私の番組では AI の話をね取り上げることが多いんですけれども、いよいよですね政府も生成 AI を職員が使って安全に活用できる仕組み作りを行うということです。実はですね先ほど五月病の話もですねいくつか AI にネタを提案してもらった中の一つで、文章もその通りには読んでませんけれども、全体で5分から10分ぐらいで原稿にしてねということでお願いして、ちょっと端折ったところもあるのでねそんなに長くは話してないかもしれませんけれども、AI にネタ作りと簡単な原稿作りをお願いしたということになってます。で、今日の新聞記事によると、 AI 活用で国会党の答弁作りなどに活用できる AI として、デジタル庁が開発した行政機関向けの人工知能を使ってですね、2026年から国の39機関18万人が参加して実証実験を行うということのようです。確かに AI の場合は今、我々一般の人がメインに使っているのはオープン AI のチャット GPT だったり、Google のジェミニー3だったり、クロードの、なんだっけオーパス 3.7 だったり、することで、我々の情報っていうのは知らず知らずのうちに AI のサーバーがあるどこかの国、アメリカなのか

どこなのかちょっと分かりませんけども、そこにデータが行ってしまうということで、いろいろとね情報漏洩の問題なんかは結構あると思うんですよ。で特に最近はAI エージェントと言われる、AI がですね一人の人間のようにパソコンの中のデータを直したり削除したり送ったりっていう、そういう作業をですね AI が人間のこう判断なしに自動的に行うような仕組みを使っている方も結構いらっしゃるので、その場合意図せずして重要な情報が外部に送られたり、それから、必要な書類を削除したりと、まあ、そういったですねやはり事故っていうのは結構起こっているわけなので、まあ、その辺がやはり行政機関が積極的に使うにはちょっとやっぱり気をつけなきゃいけない部分だったなんだなというふうに思うんですけれども、この源内というですね、デジタル庁が開発した、生成 AI を、まあ、国の機関がまず使ってですね、その、なんていうか有効性や安全性などを、実験した上で、まあ、次に多分地方機関とかそういう行政関係のところに使えるようにするのではないのかなと思うんですけれども、まあこればっかりはね本当に使ってみないと、なんていうのかな、思ったほどのこう回答が出なかったりとか、その聞き方とか、最初からのこの設定の仕方によってね大きく答えが変わったりしますから、効率を上げるためなのもののはずなのに効率が上がらないっていうことなんかがね、起きたりすると思うんですよね。そういった意味では非常にいいことだと思うし、これをなるべく早めに進めてですね、業務の効率化、図っていけたらいいのになと思うわけなんですけども、多分国の機関が最初に取り掛かるんだってことになってるんですが、個人的にはですね地方の、まあ、自治体のいくつかにもこういった、実証実験に参加する職員を設けて、その自治体内でのやはり文書とか必要なものっていうのは国の機関とはまた違ったりしますので、その自治体における、検証なんかもね、できれば本当は一緒にやった方がいいのになと思ったりもしております。まだねちょっとあんまり長い記事ではなかったので詳しいことまではねここには、書いてはいないんですけれども、まあこの実証実験を通じて、まあ、課題を洗い出して2027年度からこの源内をですね本格稼働させたい考えだそうです。2027年、来年ね、こういうのってね順調に進むかどうかはちょっと分かりませんけれども、本当にね1年でなんとかそこまでこぎつけてほしいなと思います。今はねそういうことはないと思うんですけども、やはり昔私が、役所に入った頃で12月の予算編成の時期にはですね、まあ、北海道開発局っていうところにいたんですけども、北海道開発局の予算担当職員も、12月になったら本省、霞が関に詰めてですね、予算編成作業を行って、もう年末も年始もないんですよね、もうずっと予算編成作業を泊まり込みで行うような、そんなことがですねずっと行われていて、それは今はそこまではないと思うんですけど、それでもやはり予算編成作業だとか、国会の開催時期の答弁書作りだとかいろんなことでね、非常に長い時間そこに労力を割くってことはあると思うんですよね。まあ、そういった部分をある程度のその骨子をですね AI に作らせて、そこをこう確認チェックすることで、かなりの時間の節約にはなるのではないかなと思うので、まあ私としては

AI にを積極的に使うってことには非常に、有効ではないかなと思っております。はい、いろいろと、先ほど言ったいろんな、民間のですね AI の中にはセキュリティ上非常にこう問題があるもの、あったりしますのでね、で特になんだっけ、アンソロピックの考えた新しいミュトスという、生成 AI はあまりにも性能が良すぎて、一般の人たちには公開できないということで、アメリカにある、法人会社のですね50社ぐらいだけに使用を認めているということなんですよ。何にが問題かっていうと、いろいろなシステムのですね、問題点をこう探し出す能力がものすごく、優秀だそうで、例えばそのハッキングなんかを行うのにその穴をつくわけですよね。問題となっているその不具合がある部分を探し出してそこをつくんですけど、人間では探しきれなかったそういった不具合を見つけてしまう能力がすごく高いということで、もし一般に公開した場合は大変なことになるということから、まずはそういった、システムを運用している会社に、そのミュトスを使ってもらって、で自分とこのシステムに穴がないかを、じっくりと、探してもらって、それを直して、で、まあ、それから、一般に公開になるのかなと思うんですけれども、まあまあ そのぐらいまでですね、生成 AI の性能っていうのは上がってきてるのでね、日本の生成 AI もぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、それでは、次曲をまたおかけしたいと思いますが、ジョン・メイヤーの Love on the Weekend をお聴きください。

ジョン・メイヤーのラブ・オン・ザ・ウィーケンドを聴きいただきました。それでは残り、ね、5分ほどとなりましたけれども、ここでちょっとね PR をさせていただこうかなと思っております。私ですね、網走の市民大学の役員というのをやっておりまして、毎年ですね、ご講座ほど、近年はずっとご講座ほど、行ってきてるんですが、今年も、講師の先生方が決まりましてですね、申し込みの方がですねすでに始まっております。そして、網走市民大学では今年からですね、インスタグラムを始めました。網走市民大学って検索すると出てくると思うんですけど、まだねあまり投稿はたくさんしてませんけれども、講座の内容とかそれから申し込みの仕方、なんかを今ね投稿しております。今年もねご講座で、ちょっと簡単に紹介しますとですね、第一講座が6月30日で、東京農業大学の佐藤弘明先生が、こう香りのことをですね、いろいろとお話しいただきます。その美味しいの正体は鼻にあるということで、香りについて、で香りの体験というのもね講座の中で行います。そして第2講座、こちらは7月の31日に、平松雄介さんというですね、東京にある小杉湯という銭湯の3代目の方なんですけども、この銭湯をですね町のコミュニティ、コミュニケーションの場に育て上げて、今は都内に2つの銭湯をね、営業されているということで、はい、銭湯から町が動くということで、銭湯の話だけではないそのコミュニティ作りの話なんかもしていただけます。で、第3講座は8月の18日、こちらはですね、直木賞作家で北海道在住の、川崎明子さんに来ていただきまして、北海道は物語の宝庫ということで、まあ、その小説と北海道のことなどをお話しいただけます。そしてですね、この時は書籍の販売、それからサイン会もね行いますので、川崎さんのファンの方はねぜひお越しいただければなと思ってます。そして次に第4講座、こちらはですね関根麻耶さんという、アイヌのこと、アイヌの文化伝承者ということで、エアジーで番組もねされているって聞いてますけども、私の中のアイヌに会うということで、今まで網走市民大学でアイヌの方のお話というのはあまりしたことがなかったと思うんですけど、今回初めてですね、いろいろとそういったお話をお聞きする機会を作りました。で、最後、第5講座ですが、10月30日、谷本道哉さん、これだけ聞くとね、ん？誰？ってなるかもしれませんけども、順天堂大学のスポーツ健康科学部の教授でありまして、筋肉は裏切らないっていう言葉、これを聞けばあーってなるかもしれませんけども、その谷本さんがですね、に来ていただきまして、筋肉は裏切らない、それからその100年自分の足で歩くって、そんな話をね、していただく予定になってます。いずれの講座もですね、エコーセンターで行います。で時間は6時会場の6時半開演ということで、まあ、約1時間、半から45分の講演になっておりますので、ぜひですね、今まで行ったことないけどちょっと話聞いてみたいなって思う方がいらっしゃれば、ぜひ申し込みいただきたいなと思います。インスタグラム

0: ご覧になることができる方はちょっと調べていただいて、その中にですね申し込み方法っていうのが出てますけれども、全部の講座投資で受講する場合は5講座で3000円になってます。で1講座この先生だけでいいやって方は1講座1000円となっておりまして、大学生はね500円ですね、単講座が500円になります。そして高校生以下の皆さんはね無料ということになっておりますので、なかなかね、世代的にはやっぱり40代から上の方がの受講がね非常に多いんですけれども、20代30代っていう方は少ないのでね、そういった方にも聞いていただければなと思っております。はい、ちょっと最後にね PR させていただきました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 南建設は土木建設業を専門に安心安全の施工を地域に届け、地域に愛される企業を目指しています。80年以上という長い歴史の中で培った技術や知識でオホーツクの地に貢献します。南建設。
2: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
3: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりのプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、商品、サークル、
6: 団体を電波に乗せてご紹介。
7: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
2: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: 大空町目満別オホーツク自動車学校、
2: 18歳から普通免許、準中型、大型特殊、牽引受講可能です。さらに一般の方で普通免許取得後2年以上で中型、3年以上で大型車の受講もできちゃいます。
10: 君は免許を取ったら何したい？大空町目満別オホーツク自動車学校で検索。
11: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時になりました。ラジオでサークル始めてみましたのお時間です。本日最初にお送りする曲はサカナクションで夜の踊り子。

0: 時刻は午後5時5分になりました。ラジオでサークル始めてみました。スタートです。本日も木曜日の担当はシュータと
1: バリです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: ラジサの今週のトークテーマが花言葉ならぬ私言葉、
1: はい、
0: ということで本日は花、植物が名前の漢字名前に入っている2人でお送りしていくので、はい、こちらね自分の名前の花植物の花言葉だったり、うん、自分の我のなんていうの言葉自分が元にしている、
1: うん、
0: 表す言葉ですねとかについてお話していこうと思います、
1: はい、
0: 本日のお送りするコーナーは今日の食卓をお送りしたいと思います、はい、こちらのコーナーは最近作った料理のレシピや食べたものを紹介しつつ食材の方か網走に住む農大生の食事事情についてお話ししていくコーナーとなっております。
1: はい、
0: こちらのコーナーではね自分とマリちゃんが今日、うん、作った最近料理した、
1: はい、
0: ということでそちらの料理について少しお話できたらなと思っております。
1: はい、
0: この番組では日々農大生は普段どのように過ごしているのか農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん学校のお話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと知りたいことはもちろんトークテーマについてのお話も募集しています。メッセージはメール、SNS、ホームページ FM 網走公式 LINE からでも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-

0: ババシリドットコム、メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com となっております。番組の X のアカウントやインスタグラムのアカウントもありますので、そちらの方もぜひぜひチェックの方をよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということでね、メールアドレスちょっと噛んでしまったんですけれども本日もスタートしていきたいと思いますけれども、はい、本日オープニングでね、少し FM アバシリのトークテーマの山積みになっているもの、
1: はい、山積みになっている
0: なっているっていうねことについてちょこっとお話ししていこうと思うんですけれども、はい、自分山積みのもの今あります。
1: お、何を山積みにしているんですか？
0: 自分は大学の課題、研究室での課題というか英語論文を今読んでる、そのなんて言うんだろう、過去にその海外だったり日本の研究者の方が発表した論文をなんか読んで、それを自分がやったかのように、実験を自分がやったかのようにみんなに発表するっていう、
1: へ
0: ゼミっていうのかなっていうのをやってるんだけど、
1: あ、そうなんですね。
0: そう、それの課題っていうの、論文をなんて英語から日本語に訳さなきゃいけないんだけど、
1: うん、そうですよね。
0: そう、そこの時点がもうすごい溜まってる、山積みかな、
1: いやそれは絶対に大変ですよね。だって論文って全部英語なんですよね、
0: う
1: ん、
0: そう、そうなの、7枚
1: 7枚、
0: 1個っていうの、1個の論文で PDF が7枚
1: ぐらい、は
0: い、でそれ全部英語でバーって書いちゃって、それをまずその和訳することからスタートしなきゃ、日本語に直さなきゃいけなくて、
1: その和訳の過程は辞書とか聞いて、
0: あ、そうそうそうそう、そうだよ、AI に頼るとちょっとね間違った情報とか、
1: そうですね、
0: まあ、活用はしていくのはいいんだけど、そう、自分の力でそこはまず日本語に直してそれを まず短い文章にまとめて発表していく、
1: すごい高度なこと、
0: すごいなんかね、今年1年でそれをやらなきゃいけないから、
1: はい、
0: そういうなんか研究の実験も、そのなんていうの、並行して実験も自分の卒業論文、うん、もうやらなきゃいけないから、いや、
1: そうですね、
0: そこのところではすごい山積みになってる、
1: うん、文字通り山積みですね。
0: そう、英語論文も積まれてて自分の実験も同時にやらなきゃいけないから、う
1: ん、いやー、やっぱ4年生はさすがです ね
0: 大変なんだけど、こうやってね、こうやって皆さんにねお話しするね、ラジサーもねやりつつ、うん、研究も論文も読みつつ、今年1年はね堪能してますけれども、
1: はい、
0: ね、すごいね、皆さんね、リスナーの皆さんもね、何か山積みになっていたり、今至急やらなきゃいけないようなこととかね、あればぜひぜひね、メッセージねお待ちしてます、
1: はい、
0: ということでね、本日も始めていこうと思います、
1: はい、
0: ということで、それでは本日もラジオでサークル始めてみました、せーの、
1: 活動開始。
0: 続いてお送りする曲はアシッドマンでアストロサイト。

0: FM アバシリからお送りしています。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: マリです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日ラジさんのトークテーマ、
1: はい、
0: 花言葉ならぬ私言葉、
1: はい、
0: ということでね、こちらのお話ししていこうと思うんですけれども、うん、はい、その前にまず本日はね、
1: うん、
0: 名前の漢字に植物、はい、花が使われているということで、
1: はい、
0: そちらの花言葉をご紹介しようかなと思って、
1: はい、
0: ラジサーメンバーで名前に花がつくっていう人たちって、
1: うん、あんまりいないかも。もしかしたらいないかも、ここ以外、
0: ね、そうなんだよね。今日その話してて、打ち合わせの時にその話するって言って、はい、自分もそれで、うん、あ、ついてる自分もってそこで気づいて、そうそうそう、ね、今日お話ししていこうと思うんですけど、
1: ね、はい、
0: マリちゃんは、うん、その名前の漢字、
1: はい、は、うん、もうジャスミンの、
0: うん、
1: を漢字にしたらもうマリカって言うんですけど、
0: うんうん、
1: そのマリっていう部分がそのまま使われて
0: ます。そのまま使われてるんだ、
1: はい、草かむりに文末の松がまで、
0: うん、
1: リは草かむりになんか利用するのリ、
0: うん、
1: ちょっとなんか、まあね、口頭だと難しいんですけど、
0: そ、 うだ、ね、それは季節に、その季節にジャスミンの季節に誕生日がある。あ、
1: そうですね、うう、一応開花時期が6月で、うんうん、自分も誕生日も6月なんですけど。
0: なるほどね。
1: 自分の母はいや、なんかあんまりそういうのは意識してなくて、単純になんかジャスミンのお花みたいに、ちょっとなんていうんだろう、綺麗でなんていう、可憐な感じで育ってほしいなみたいな、優しい感じで育ってほしいなっていう意味でつけたらしいんですけど、うん、たまたま被ってて。
0: なるほど、うん、自分も今日ね、そういったそういう話をして、
1: うんうん、
0: 自分の漢字見た時にヒイラギっていうのが使われてて、
1: う
0: ん、シュータのシューの部分がヒイラギっていう漢字が使われてて、
1: 奇変に冬で、
0: そう、奇変に冬のヒイラギが使われてて、
1: うんうん、
0: 自分なんでこの漢字、多分でも12月の生まれだから、
1: あ、そうなんです。
0: そう、そのヒイラギの季節が冬っていうのもあるし、
1: うんうんうんうん、
0: 家の実家の家にそもそもヒイラギがあった、
1: はい、そうなんですか。
0: あった、庭に植わってた、
1: すごい、
0: だからそこもなんか親近感がすごいある、うん、昔からあるかなって思って、
1: いいですね、
0: うん、今日はね、このジャスミンとヒイラギの、
1: うん、
0: 花言葉をまず紹介していこうかなって思ってて、はい、マリちゃんお願いします。
1: はい、ジャスミンの
0: 花言
1: 葉は、うん、愛らしさ、優美などです。
0: うん、
1: 幸福とかあなたについていくとかいう、そういう意味もあるそうです。
0: なるほどね。
1: 結構なんかハッピーな
0: ハッピー
1: 感じの感じ
0: ね、それを目指

0: 指してる自分に合った言葉。
1: そこいやなんか目指してるかと言われたらまあなんか微妙な感じではありますけど、うん、まあでもそうですね、なるべくなんて言うんだろう、なんか優しくなろうっていう意識はありますね。
0: ね、自分のヒイラギの言葉、
1: はい、
0: 花言葉っていうのかな、花言葉が、うん、用心深さ、あなたを守る、
1: う
0: 保護歓迎、みたいな感じの
1: すごいなんか強そう、
0: ね、そう強そうなんだ。でもそれはあるかも、
1: うん、
0: だから多分友達とか保護とかって意味もあるから、
1: うん、
0: 誰かを守るための、まあ、多分そのヒイラギ自体がさ、
1: うん、
0: そのトゲ、
1: はい、
0: がある。
1: そうですね、硬い葉っぱですね。
0: そうそうそう、葉っぱにトゲがあるから用心深くしなきゃいけないとか。
1: あ、
0: そう、そのトゲで誰かを守るとか、うん、保護、自分を保護してるとか、そういう意味の多分花言葉なのかなって、
1: かっこいい
0: 思って今日初めて調べた。
1: うん、そうですね、あんまり意識したことなかったんですけど、
0: ね、こうやってね自分のね名前を見て、
1: うん、
0: そういう風になんかそういう言葉があるんだなっていうのを改めて
1: 調べてみて面白いですね。ね、
0: 調べて思いました。
1: はい、
0: これをね踏まえて、今そうと私言葉ですね、
1: うん。
0: 本日のトークテーマの本題の方に行きたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 私言葉。
1: 私言葉、最初にそうこれ聞いて考えついたのが、うん、友達の友に愛するって書いて友愛。
0: 友愛。
1: はい。なんでかっていうと、うん、私友達が大好きすぎて。
0: なるほどね。
1: そうなんか。結構なんかなんて言うんだろう、誘われたりとかするんですよ、うん、遊びとか、
0: うんうん、
1: なんかご飯一緒にご飯食べに行かないみたいなのを誘われた時に、うん、なんか自分がちょっと多少忙しくても、うん、あなんか友達のためならあ行く行くって言って大体全部行っちゃうんですよ ね、
0: なるほどね。
1: だから結果的に自分結構ずっとなんか動いてるなみたいな感じがあります。
0: なるほど、はい、でもそれはさっきのなんだっけ、ジャスミンの花言葉にも、
1: あ、そうですね、人についていくみたいな、
0: ね、そうだよね、通ずるところもあるんじゃないかなと思って。
1: そうですね、なんか名前、花言葉を字で生きてるよう、
0: ね、な、そうだね、それはあるかもね、はい、調べてそういうのも分かるしね、
1: うん、面白いな、
0: ね、自分の、なんていうの、私言葉は笑顔っていうのが一番最初に出てきて、
1: は
0: い、うん、笑顔は世界や人を救うっていうのがでも自分は思っていること、
1: でかい
0: 大きいんだけど、昔からでも笑顔を大切にしてるかな、
1: うんうんうん、へえ、いいですね。
0: それこそあなたを守るとかさ、
1: うんうん、
0: 保護、笑顔で誰かを守れるとか救えるんじゃないかなっていうのは思ってるから、
1: 結構なんか名前通りのなんていうんだろう、考え方になるんです ね、 ね、
0: いや多分そういう意味では多分調べてなかったから、これを考えた時には、
1: うん、そうですね、
0: そうだから笑顔っていう、笑顔で誰かを守ったり救ったりしていくのが、うんうん、自分の中では救えるっていうのが自分の中で思ってることだから、
1: あ素敵です
0: ね、 ね、こうやって自分の名前をさ調べて、名前の感じを調べると通ずるところもあるから、
1: はい、そうですね、
0: そうなんかそういうところはいいかなって思いました。
1: 深い意味が
0: ね、込められてるよね、
1: はい、
0: リスナーの皆さんとかもね、
1: うん、
0: 自分の漢字とか植物とかねありましたら、花言葉などを調べてみたり、うんうんうん、私言葉、自分が大切にしている言葉とかね、はい、そういうものありましたらね、ぜひぜひ、
1: はい、
0: ね、メッセージでお待ちしてます、
1: はい、
0: なんかねラジスターメンバーのこれもなんか一人一人聞いてみたいなって自分思って、
1: そうですね、結構気になる、なんか LINE の、ね、うん、なんて言うんだろう、個人の名前とかだと、うん、結構英語だったりとか、
0: うんうんうん、
1: その人の漢字までは分からなかったりすることが多いので、
0: うん、
1: やっぱりちょっと聞いてみたい部分もあります
0: よね。そうだよね、その名前の意味とその私言葉がちょっと気になるなと思って、リスナーの皆さんや、ね、今日聞いてる、ね、ラジスターメンバーいたらね、ぜひぜひね、
1: うん、
0: メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: ということで本日のトークテーマ、花言葉ならぬ私言葉についてのお話でした。

0: FM 網走からお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: マリです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日お送りする

0: コーナーは、
1: はい、
0: 今日の食卓をお送りしたいと思います、はい。こちらのコーナーは最近作った料理のレシピや食べ物を紹介しつつ、食材の宝庫網走に住む農大生の食事

0: 伺ってて、
1: はい、私は昨日の夜ちょうどなんか家に帰ってきて、わお腹すいたなって思って何作ろうかなって考えた時に、その先日あの北浜の方にある麦わら帽子っていうカフェ、喫茶店さんにお邪魔させていただいて、その時に食べたナポリタンがめちゃくちゃ美味しくて、
0: なるほど、ね、
1: ちょっとこれ、それ通りにはならないだろうけど、ちょっとナポリタンが食べたくなってきたなと思って、ね、あの夜に作ってしまいました。
0: おー自分でナポリタンなんてさ作る？
1: いや本当に初めて作って。
0: 初めてなんだ。
1: はい。いやなんか、なかなかナポリタンとかなんか店で食べるものだと思ってたんですけど、
0: なるほどね、
1: なんか調べたら結構なんかこうしたら喫茶店の味になりますよみたいなのが書いてあって、あ、
0: ね、レビューとかね、
1: 本当かなとか思いながらちょっと作ってみたんですけど、まあそれなりにまあ美味しくできたんですよね。
0: それのそのさ昨日作ったレシピ、はい、とかって紹介できるかな。
1: ナポリタンって言ったら、まあ、ピーマンとか野菜とか入ってると思うんですけど、ちょっとピーマンなかったので、
0: なるほど、
1: あの玉ねぎと、鶏むね肉
0: を、お肉、
1: はい、を使ってナポリタンを作ってみました。そうですね、まず、まあ、麺を茹でて、その間になんかお野菜、玉ねぎとお肉をフライパンでちょっと炒めてて、で本当はバターをで炒めるのが良かったんですけど、バターもなかったので全然材料がなかったので、ちょっとオリーブオイルをちょっと多めに入れてそれで炒めて、そケチャップとあの普通のソース、
0: あのソース
1: なんて焼きそばとかに使うソース、あれを混ぜるとなんか喫茶店の味になるらしくて、
0: そうなんだ、
1: それを一緒に入れてバーって炒めて、最後に麺を入れて絡ませて完成。
0: ケチャップなんだ。
1: そうですね、基本ナポリタンは一応ケチャップらしいです。
0: お、なんかトマトの強みがさ自分の中でなんかトマトが強いっていうイメージがさ、
1: ああそうですね、
0: ミートソースか、
1: ああ
0: ミートソースもトマト強いな、でもナポリタンはまたねケチャップなんだ。
1: そうですね、ケチャップをわーってかけて、その後にソースをわーってかけて、結構自分結構計量しないので、
0: お
1: もう全部、ね、目分量で、
0: 目分量なんだ
1: 豪快に行きましたね。
0: うわいいな、でも簡単だね。
1: うん、そうですね、割とシンプルな材料ですぐ作れるので、
0: 玉ねぎと
1: 鶏むね肉、はい、
0: それと
1: と麺と、
0: 麺とでもソース入れるっていうのはすごい驚きかも、自分は、
1: うん、そうですね、ちょっとなんていうんだろう、コクが出るというか、ただあのトマトの酸味だけじゃなくて、なんかちょっと旨味が出る感じがしましたね。
0: なるほどね、いいね、うわめっちゃナポリタン食べたいかもね、リスナーの皆さんもね、ぜひぜひね、ちょっとね大胆に作ってるから、
1: そうです、ちょっといろいろなかったり、
0: そうそうそうそうそう。でもなちゃんとそのピーマン使ったりとかさ、そういうなんかちゃんなんていうの、なんでオリバターか、はい、とかも使って作ったのはもうね、ちょっと食べ比べてみてほしいな。
1: そうですね、確かにちゃんと作って食べ比べたいな
0: ねっていうのも面白いかなと思います。自分は最近作った料理あって、
1: はい、
0: ハンバーグ、
1: あーいいですね、
0: 作ったかな、なんか時間かかるじゃん。
1: そうですね、結構なんか手間をかけようと思えばいくらでもかけられる料理ですね
0: でもちょっとね、その豆腐が家にすごいなんか賞味期限が切れそうな豆腐が残ってて、ただ食べるのもなんかもったいないなと思って、それで豆腐ハンバーグを作ろうと思って作った。
1: あ、いいですね、
0: かな。でもお肉と、豆腐だけ。
1: お
0: え、マジ材料も自分も全然材料とかもなかったから、
1: はいはい、
0: 手でこね豆腐とお肉こねて、そこに醤油、
1: え醤油、
0: うん、
1: へ
0: お酒とみりんと醤油、
1: おお、あ和風な感じなんですね。
0: そうそうそうそうそう、入れてもうこねてそのハンバーグの形にしてフライパンで焼くだけ。
1: おおいいですね、
0: かな。でもちょっとね、その後大根おろし乗っけて、
1: はい、
0: 大葉とか大根おろし乗っけて、ポン酢、でも自分ポン酢かけなくても結構味強かった。
1: あ本当ですか、
0: うん、
1: あ生地に
0: 結構、あそうそう生地にそう味付けをしたから、かけなくてもすごい美味しく食べれたから、
1: いいな、
0: そこはね、

0: さ、ハンバーグってさ、なんかなんていうの、デミグラスだったり、うんうん、ソースっていう、
1: そうですね、
0: のを自分で作ったことはあったから、うんうん、和風っていうのを作ったことがなかったから、う
1: ん、いや自分も作ったことないですね、和風ハンバーグ。
0: そう、和風にしてみようと思って、
1: うん、確かに豆腐も和ですし結構合いそうです、ね、
0: そうそうなの、醤油とみりんとお酒だけ調味料を使って、うん、
1: へえ、いいな。え、豆腐は絹ですか、木綿ですか。
0: うん、絹の方を使った。
1: そうです、その方が混ぜやすそうです。
0: ね、そうなんだよね、その絹の豆腐使って、
1: うんうん、
0: 豆腐ハンバーグを作りました。
1: いい、なんか喫茶店メニューですね。
0: そうなんですよね。そうなんだよね、なんかアレンジとかもさ、その玉ねぎとかさ、
1: うん、
0: そのなんていうの、ハンバーグに普段入ってるような材料とか入れてないから、
1: あ、そうですね、
0: そう、そういうのを入れてやっても美味しいんじゃないかなって、う
1: ん、いやー、なんかちゃんと作ってなんか合体させたら結構美味しそうですね。
0: そうだよね。
1: ナポリタンとハンバーグ、
0: その2つね、
1: したらしっかりなんか立派なプレートになりそう。
0: そう、自分もじゃあハンバーグもう一回作ってナポリタン作ろうかな、うん、
1: あ、いいな、
0: ありだな。リスナーの皆さんもね、本日ね、紹介レシピね、紹介しましたけども、
1: うん、
0: ね、そのレシピはあるけどさ、材料のさ、
1: はい、
0: ね、分量とかはね、ちょっとね、そうそう、大雑把な、自分も結構大雑把だから、ね、
1: あ、本当ですか、
0: ジャパパワーって入れるんだけど、
1: 測らない2人でした。
0: そうなんだけどね、ちょっとね、ぜひぜひ皆さんもね、作ってみてください、
1: はい、
0: 絶対ね、美味しい、自分はハンバーグがすごい美味しくできたので、
1: うんうん、はい、
0: ぜひぜひリスナーの皆さんも作ってみてはどうでしょうか、
1: はい、
0: ということでね、本日は今日の食卓のコーナーをお送りしました。

0: 7.
1: FM アバシリからお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
2: マリです。
1: お願いします。お願いします。本日もメッセージいただいてますので、はい、こちらの方を紹介させていただきます。はい、ラジオネームうさこさんからいただきました。ありがとうございま す。シュータくん、マリちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: シュータくん、ヒイラギという言葉が好きとお話しされていました。ヒイラギ素敵なお花ですが、確か正月の飾りにも使われていたり、クリスマスの飾りにも使われているとのこと。うんうんうん、お友達のお子さんが冬生まれで、このヒイラギという漢字を使われています。季節や植物が使われているお名前素敵だな、とても温かい贈り物だと感じるのでした。うんうん、マリカ、
2: はい、
1: マリカ素敵な読み、花のお名前素敵だと思います。ヒイラギも日本代表する冬のお花、どちらも華麗で素敵です。どちらも縁を結ぶ、縁起がいい感じがします、ということでメッセージいただいております。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。確かにヒイラギって、
1: うん、
2: あのお正月じゃない、節分とかにもなんかイワシの頭をくっつけて、
1: うん、まあ、そうだね、
2: 鬼を払うみたいな、
1: 鬼が嫌いな象徴みたいな、うん、
2: で使われたりしますから、うん、確かに縁起は良さそうですね。
1: クリスマスのイメージが使われるし、すごいあるから、自分は
2: 日本にも、あの海外でもなんか割とメジャーな植物ですよ ね、 ね、 そう
1: だね、いいね。
2: うん、確かに
1: マリカ、
2: 祭りかですかね、
1: 祭りか、
2: 名前読み的には。
1: そうなんだ。
2: そうなんですよ、
1: 祭りかって読むんだ。
2: そうです、お花自体は漢字はこうやって読みます。
1: へー、ね、素敵なお花のお名前だと思います。
2: 季節性が出るお名前も素敵ですけど。
1: そうだね、うん、そうだよ、こうやって花とか植物が使われてるのはね、うん、その自分の生まれたさ季節にもさ、
2: うんうん、
1: 多分そうやってつけてくれてる人とかが多分、
2: うん、そうです、多いから連想できますよ ね、
1: ね、そういうのいいよね、うん、そういうのもね、いろいろね、他のラジサメンバーのもね、ちょっとねすごい気になるので ね、
2: でね、
1: またねお話でできたらなと思ってます。
2: はい、
1: メッセージありがとうございま す。続いてメッセージ、
2: はい、
1: お願いします。
2: はい、続いて、うん、チャイナさんからのメッセージです。
1: ありがとうございます。
2: シュータク、マリちゃん、こんにち は、
1: こんにちは。
2: 今日もラジサ活動本当にお疲れ様です。今日のラジサのテーマ、花言葉なるのの私言葉ですが、うん、密かに当てはまる言葉がダジャレ好きですかね。もちろん自分からダジャレを言うし、面白いダジャレから寒い親父ギャグ的なダジャレまでも結局は大好きなんですね。シュータク、マリちゃんはダジャレを言うのが得意な方でしょうか、とのことです。ダジャレか、
1: どうだろう。自分は
2: あんまり
1: 言わないかな。
2: あ、本当ですか。
1: 言わないと思う。なんか自分からそういうのを言って人を笑わせるっていうのは、
2: うん、
1: あんまりないかな。マリちゃんはどっち、こっち言う方。
2: 言うか言わないかだったら言ったことはありますよ、う
1: ん、あるんだ。
2: いや、あんまり頻繁に言ってる感じではないんですけど、うん、まあ密かに頭の中で、あ、ちょっと今あったなみたいなの
1: を、ね、
2: 思ったりしますね。
1: なるほど。ラジサーメンバーだとさ、
2: はい、
1: ガッキ
2: ー、そうですね、ガッキーは割とあのダジャレ隊長かもしれない。
1: そうなんだ。安藤とガッキーの2人はさ、
2: うん、
1: すごい、なんかその2人はなんかダジャレめっちゃ言いそうだなっていう、うん、
2: 多分言ってますね。
1: 言ってるんだ。
2: そう、普段から割と一緒に行動することが多いんですけど、うん、結構言ってますね。
1: そうなんだね。ね、ガッキーとかのね、うん、放送の時にね、
2: うん、
1: ちょっとね、そのダジャレ引き出したいな。一緒の方

0: その時にね。
1: じゃあ連発してもらえますか。
0: ね、連発ねしてもらえ。面白そうだな。
1: 多分止まらないと思う。
0: 止まらないんだ。なるほどね。ね、チャイノさんもねダジャレめちゃめちゃ大好きということで。
1: うん、いやでもダジャレ言えるのってすごいですよね。だってその言葉、うん。を思いついたら関連してその似たような言葉が出てくるっていうことですから、言葉の引き出しがたくさんあるっていう
0: ね。そうだよね、
1: うん、素晴らしいと。
0: でもあんまりさ、なんかラジサーのメッセージでさ、そういうなんかダジャレを好きっていうさ印象がなかったからさ、自分すごい初めて知れて、
1: いいの
0: ね。ちょっとねまた言うのかな、メッセージとかでも送ってきてもらったら面白いかなって
1: 、うん、そうですね、
0: 思います。ぜひぜひということで、はい、本日もメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FM 網走からお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: マリです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: ラジさんも本日エンディングの時間となってきましたということで、はい、本日のエンディングではね、うん、昨日の2人の放送、
1: はい、
0: 5月13日はるなちゃんと安藤くんの2人からラジサノートが届いてますので、うん、
1: はい、
0: こちらのお話ししていこうと思います、
1: はい。
0: 昨日の2人からのメッセージ、好きなドラマ映画は
1: お
0: ということで、
1: 好きなドラマ
0: しておりますけれども、
1: なるほど、ドラマ
0: マリちゃんはありますか、ドラマとか映画。
1: 映画か、ドラマはですね、うん、昔自分が小学生の頃に、うん、そのなんていうんだろう、将来お医者さんを目指してる子がいて、その子からおすすめしてもらったそのコードブルーっていう映画が、映画じゃない、映画と、あ、映画もドラマもあります
0: ね。映画もあるんだ。
1: そうです、ドラマがメインなんですけど、それを結構見てましたね、うん。
0: そうなんだ。
1: そのなんていうの、コードブルー、なんか救急救命士さんのお話で、そのドクターヘリを使って、うん、その人々を助けていくっていうドラマなんですけ ど、
0: ね、
1: そのヤマピー、あの山下智久さんの、あの人、あのその人が主役でやってたんですけど、
0: うん、
1: まあ、自分はあんま医者になりたいっていうのはあんまりなかったので、うんうん、ちょっと友達におすすめされてから、あ、ヤマピーかっこいいなって思いながら、
0: なるほど、ね、そっち目線で見てたのね。
1: そっちで見てたんですよね、
0: うんうん、
1: っていうのが思い出ですね。
0: なるほどね、うん。その映画も見た？
1: 映画も見に来ました。
0: そのドラマ見て、
1: そうそう、その友達と一緒に見に行って、うん、あ、すごかったねって。
0: なるほどね。
1: そういうお医者さんになりたいのってその子に聞いたら、いや、そん、うん、まあなりたいけど、そんなに大変な思いはあんまりしたくないなって正直な感想が聞けたのが思い出です。
0: そうなの、そのドラマやさ映画の中のさ医者っていう立ち位置はすごい大変な役ってこと、はい、
1: そう、なんかドラマは確かなんか救急救命をするんですけど、うん、その事故とかに巻き込まれちゃって、その救急救命している間にまた次の事故に巻き込まれちゃって、なるほどね、っていう、なんか結構なんていうの、自分がそこにいたらちょっと泣き出しちゃいそうなぐらいのちょっと怖い感じだったので、うん、なんかこういう方がその現実にもいるんだなって考えると本当にありがたい感じですよね。
0: あ、感謝もね、その映画を見て、
1: そうそうそう、うん、思いました。
0: あ、なるほどね。自分が好きなドラマとか映画って聞かれた時に、
1: はい、
0: なんだろう、コナン、
1: うん、
0: 名探偵コナンを今自分の中で勝手にハマってる。
1: へえ。
0: そのもう全然中学高校の時とかは一回も見たことなかった、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: 大学生になってコナンの好きな子が、うん、コナン面白いよって紹介してくれて、
1: うんうんうん、
0: それでもう今ずっとハマってる。
1: あ、あの映画って結構ありますけど、
0: そう、その1年生の時の今年の映画も見たし、
1: はい、
0: へ、2年生の時かなの映画からはその映画館で
1: 3
0: 作、
1: うんうんうん、
0: だから今4年だから、そうだね、2年生の時から、
1: おー、毎年、
0: あ、そうそう、毎年映画館で見てて、
1: あ、いいですね。
0: それより昔過去の作品は、
1: はいはい、
0: なんていうの、Amazon

0: ゾンプライムに自分は入ったから、うん、そういうので過去の作品を全部
1: 全部
0: 見た。
1: 結構ありますよね。
0: ある、
1: うん、
0: 来年で30作品目なのかな。
1: すごい。
0: なんか SNS でそういう情報を見かけたんだけど、だからその20何作分は全部見た。
1: すごい。
0: でもアニメを見たことがないから。
1: あ、そうなんですね。
0: そうだから、なんか全然登場人物とか
1: 急に出てきて誰ってなります
0: 。そう前の作品から急になんか出てきちゃって、
1: うん、確かに。いやでもアニメとかもたまに映画のなんかヒントになるのもやってるから、
0: なんか多分アニメと連動っていうかなんかしてるらしくて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。結構難しそうですけど、
0: 映画だけを見て、今アニメもちょこちょこ見てるから、
1: うん、おー、いいですね。
0: そう、去年の映画が自分はすごい印象的、
1: うんうん、
0: 自分の地元の長野県がその舞台だったから。
1: あ、はいはい、あ、そうですね。
0: そう、
1: 確かに
0: それがすごい自分のおすすめかなって、
1: うんうんうん、
0: その自分の行ったことあるものがそのまんま映画に出てくるの。
1: あ、そうなんですね。やっぱ知ってる場所もあります
0: か。そう、知ってる場所もいっぱいあって、しかもそれがめっちゃそっくりっていうの。
1: あ、そうなんだ。
0: なんて言うんだろう、そのもう現実と似てて、うん、あの場所にそのキャラクターがいるみたいな感じになってて、
1: めっちゃ実験起きちゃってます
0: そうそう、めちゃめちゃコナンがさ、もうその行ったことは、自分も行ったことあるからさ、その現場所に、はいはい、
1: うん、
0: その場所にコナンがいて、わ、あそこにコナンいるんじゃんみたいな、
1: すごい楽しい、
0: 盛り上がったかな。
1: うん、
0: なんかそう言ったって、その映画に出てきた場所を巡る、
1: はい、うん、聖地巡礼。
0: そう2年生の時の映画が函館、
1: うん、
0: 北海道の函館がメインになってて、
1: はい、
0: それも行った。函館に、そう、その映画のやってて、その映画見てからちょうどその
1: いい、ね、
0: やってると思って、うん、五稜郭、函館山と五稜郭が映画に出てたから、それを見に行ったり、そういったって、なんか映画を見ると、
1: うん、
0: その映画で出てくるところ行きたくなるなっていうのは。
1: そうですね。コナンは現実に出てくる場所が多いというか、うん、全てそうですよね。
0: そう、なんかモチーフになってるよね、うん、
1: 確かに。まあでも日常にコナンたちいたら嫌だけど
0: ちょっと自分もなんか事件起きまくってるから、うん、ちょっとそこは嫌だなっていうのはあるけど、うん、そうやってなんか、まあ、映画に出てきた場所を巡るっていうのは、
1: まあ、嬉しいですよ ね、
0: できていいなって思います、うん、
1: いいな、
0: うん、ということでね、皆さんのリスナー皆さんのドラマだったり映画だったりは、
1: はい、
0: ね、おすすめできるものありますか。自分はドラマをほとんど見ないので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、私も最近見てないから。
0: そうだよね、リスナーの皆さんとかね、これおすすめだよっていうのあったら、うん、ぜひぜひメッセージでお待ちしてます。
1: 見たい
0: です。ということでね、はい、本日もそろそろ活動終了のお時間となってきてしまいました、
1: はい、
0: 来週の火曜日ですね、うん、月曜日がちょっとねメンバーが予定が合わないということで再放送となってしまいまして、
1: はい、
0: 火曜日に生放送となりますので、
1: はい、
0: そちらの方もお願いします。火曜日の、あ、本日の担当はシュータと
1: アリでした。
0: 来週火曜日の担当が、
1: はい、
0: シュータとアスカの2人、
1: うんうん、
0: 最年長のコンビ
1: で
0: お送りしますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: ということで本日はバンプオブチキンのクロノスタシスでお別れしたいと思います。それではまた来週、せーの、
1: 解散。

網走市からのお知らせです。犬を飼われている皆さんへ狂犬病予防注射のお知らせです。生後90日を経過した日から30日以内に市町村に登録し、合わせて狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。小型犬や室内犬だから登録しなくてよい、注射を受けなくてよいということはありません。また未登録未注射の成犬の場合は、その犬を所有した日から30日以内に登録注射を実施します。登録は一生涯に1回です。これらを怠ると狂犬病予防法違反となり罰せられますので注意しましょう。料金は1頭につき3240円、お釣りが出ないようにお願いします。同時に犬の新規登録をする場合、登録手数料として別途3000円が必要です。詳しくは生活環境課環境対策係にお尋ねください。電話 67-5418 番です。 C2 サミット2026の参加者を募集しています。自然あふれるオホーツクの海、里、山を体感できる環境スポーツイベントです。網走湖でのカヤックからスタートし、特別列車で浜越水へ移動しサイクリング、最後はハイクで藻琴山山頂を目指します。2名から5名のチームでの参加も可能ですので、ぜひご参加ください。日時は6月13日土曜日は開会式と環境シンポジウム、6月14日日曜日はアクティビティを行います。場所は開会式と環境シンポジウムがエコーセンター、スタートは呼人浦キャンプ場、閉会式は越水町多目的研修施設アイホールです。参加費は全部門共通で税込み1人 13,200 円、網走市民と越水町民は割引があり

0: 税込み1人6,600円、大学生までの学生割引があり税込み1人6,600円です。参加申し込み期限は5月14日木曜日。ウェブサイトからも申し込みできます。参加資格は個人参加のシングルの部は高校生以上の方で、18歳未満の方の参加には保護者の同意が必要です。2名から5名のチームの部は中学生以上で、小学生以下の参加についてはお問い合わせください。パラチャレンジの部はシングルおよびチームの部の参加資格に準じます。お問い合わせはオホーツク C2 サミット実行委員会越水町産業課商工観光係、電話0152-62-4481番です。歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを募集しています。テーマは歯の健康について。応募できるのは網走市大空町、斜里町、清里町、越水町の小学生です。応募期日は5月15日金曜日まで。送付先は郵便番号 093-8555 網走市南五条東1丁目10番地、網走市役所2階、網走市保健センターです。用紙サイズ、画材、色材料、用具は自由です。画用紙を希望の方は保健センターにご連絡ください。 B3 サイズ四つ切り台を提供します。標語を入れる場合は漢字の虫歯ではなく、ひらがなで虫、歯を漢字で書いてください。裏面に学校名、学年、振り仮名付きの氏名、電話番号を書いてください。参加賞の歯ブラシのほか、金賞、銀賞、優秀賞受賞者には図書カードが送られます。作品は5月29日金曜日から6月7日日曜日の期間、エコーセンターアトリウムロビーに展示するほか、6月6日土曜日開催予定のお口の健康フェアで表彰式を行います。また受賞作品は網走市公式サイトに掲載します。申し込み問い合わせは保健センター、電話 43-8450 番です。6月1日から7日の水道週間に合わせて、網走市の水道について理解を深めてもらう水道施設見学会を開催します。6月7日日曜日午前8時30分から午後0時30分まで。見学施設は第二水源地や桂町浄水場、浄化センターなどです。対象は網走市民ですが、小学校3年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込み期間は5月22日金曜日まで。定員は先着順に40人、大型バスでご案内します。雨天実施、昼食はありません。申し込み問い合わせは営業経営課庶務係、電話 67-5620 番までお尋ねください。以上、網走市からのお知らせでした。
1: FM Abashiri Power Play. This program is brought to you by Mitsubishi Fuso.
2: 今月のパワープレイ兼めまい

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、
0: え、
1: 三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM アバシリパワープレイ、キャンター、ファイター、スーパーグレート。 This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: FM 網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 外壁のひび割れ、壁を触ると手に白い粉がつくなど心当たりありませんか？そんな時は道東全域で営業中の建築塗装のプロフェッショナル、陣内塗装工業にお任せください。お見積もりは無料です。
9: うん、できた。
10: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。

0: 網走近郊で活躍する方、団体を S が迎えて応援する番組です。今週は5月24日定期演奏会が開催される網走南ヶ丘高校吹奏楽局の皆さんです。これからの30分よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして1番三菱ふそう新しいキャンター新しいキャンター、
1: 都合のいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
1: データ、あの選手今年の大型補強だよ。
3: 大型補強といえば社長、
1: え、
3: 三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
1: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。

0: ファイト網走、今週は網走南ヶ丘高校吹奏楽局の皆さんです。自己紹介お願いします。
1: はい、第一中学校出身トランペットパートの局長柏崎奈央です。よろしくお願いします。最近ハマってることは地面に歩いてるアリをなぞってみることです。以上です。
2: はい、斜里中学校出身フルートパート副局長の金沢いろはです。最近ハマってることは新作のグミをたくさん買ってたくさん食べることです。よろしくお願いします。
3: 満別中学校出身クラリネットパート

0: と副局長の神田楓です。最近ハマっている食べ物は長芋です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: 局長、はい、アリを見てる？
2: アリを見てます。
3: それは何、自分家の家の前にいるの？
2: いや、もう全世界の地面を日本ですけど、網走ですけど、うん、見てます、ずっと。
3: それがこう5分10分でも見れちゃうの？
2: あ、見ちゃいますね。
3: で、局長は一中出身、
2: はい、うん、
3: トランペットパートはいつからなんですか？
2: トランペットは中学校の1年生の時からやってます。
3: お、小学校の時は吹奏楽はやってなかった？
2: ブラスバンドやっていて、小3の時はアルトホルンっていう楽器をやってました。
3: うん、花形のトランペットに来てどうですか？
2: すっごい自分を出せるので楽しいです。
3: ということは局長も立候補？
2: いや、そこはちょっと謙虚にあの皆さんがちょっとなおがいいんじゃないかっていうのを言ってくださってなりました。
3: 局長やってよかったなって思うことはありますか？
2: 局長やってよかったことは、すごくみんなと話す機会が増えるので、それはよかったなって思ってます。み
3: ちゃん、うん、はい、続いて副局長、グミ。
0: はい、
3: どこのメーカーのグミが好きとかあるんですか？
0: 私が好きなのは甘露が好きです。
3: 甘露のグミが好き、
0: はい、はい。
3: してフルートパートはいつからやってるんですか？
0: 中学校1年生から始めました。
3: うん、どうですか、フルートパート気に入ってますか？
0: もうすごく大好きです。
3: いいところはどんなところですか？
0: そのかっこいいソロとかもあるし、綺麗なソロとかも、いろんなメロディーのパートをできるので、すごくいろんなジャンルを吹くことが多いので楽しいです。
3: うん、はい、続いて神田副局長、
0: はい、
3: うん、クラリネット、
0: はい、
3: どうですかクラリネット？
0: とてもとても楽しいですね。
3: うん、いつからクラリネットをしてるんですか？
0: 中学校1年生の時からクラリネットやってます。
3: うん、クラリネットの特徴はどんなところですか？
0: 特徴は音色が柔らかくて、もうザ木管みたいな感じでとてもいいです。
3: うん、で今年顧問の先生が変わったと思うんですけど、
2: はい、
3: どうですか新しい先生は？
2: 元から知ってたんですけど、その姉が吹奏楽やってる時の顧問の先生で、会った時はえ、やったって思いました。
3: うん、
2: で今もその部活動ですごく楽しくできてて、本当に助かってます。
3: うん、金沢さんどうですか？
0: うん、斜里中学校の時の1年生の時に1年間顧問をやっていただいて、その時からすごく楽しい部活だったので、高3になって橋本先生が来るってなって泣いて喜びました。
3: びっくりしたんじゃないですか？
0: びっくりしました
3: ね。旭川商業高校から、
0: はい、
3: ね、はい、神田さんはどうですか？
0: 合奏の時間がもうとっても楽しくて、あっという間に終わっちゃうので、もう本当に楽しいです、日々。
3: うん、今日の演奏の収録も楽しそうでしたね。
0: 楽しかったです、とっても。
3: うん、毎日の練習はどんな時間帯ですか？
2: 毎日の平日ですか？平日は3時半ぐらいからやるのと、18時まで行っていて、うん、水曜日と月曜日は7時間授業なので、4時半から6時までやってます。
3: もう4時半からだったらあっという間に準備してたら終わっちゃいますね。
2: はい、
3: うん、毎日練習してて楽しいことはどんなことですか？
0: パートのみんながすごく仲良しなので、いろんなパート内でもパート外でもたくさんの人と話すのがすごく楽しいです。
3: 合奏よりもみんなとお話してるの楽しい？
0: 合奏の方がまあ一番楽しいんですけど、その部活が終わった時間とかにコミュニケーション取って仲を深められたら、なんかすごく部活やっててよかったなと思う、そのタイミングも思います。
3: 神田さんは？
4: 私は、昨日できなかったことが今日できたり、そのクラリネットって結構連符が多くて指を早く動かすのが目標なんですけど、それがうまくいった時はめっちゃよっしゃって思いますね。
3: 最近橋本先生からアドバイスもらいましたか？
4: もらいました。
3: 何でしたか？
4: なんか

0: 早いテンポでやるよりもゆっくりからやってどんどん鳴らしていったりリズムを変えてみたりしたらどうかって言われました。
1: うまくいきました。
0: うまくいきました。
1: うん、柏崎さんはどうですか。
2: 最近はすごい表現力にこだわりがあってその色を出していくのとかも結構大事なんですけどそれに対する先生の指摘がちょっと情景を思い浮かべながら聞けるようにそのお客さんが聞けるように自分たちもその想像して吹くといいよっていうのを言われてなんかあ音楽やってるなって思いました。
1: うん、それはじゃ あのその作曲者の想像をするんではなくて自分が市民会館とかで演奏している時の模様を想像するってこと。
2: 曲の雰囲気とかあの作者の方がこういうイメージでこの曲を作りましたっていうのを元に自分たちのなんかそれを踏まえたオリジナルな想像をやることで自分たちの音楽が表現できるっていう良さがあるんですよ。
1: 深い話ですね。
2: 深いですね。
1: はい、今強化している練習メニューはどんなことですか。
3: 最近ソルフェージュっていう練習を見直してあのいつも今までその4月までずっとやっていた練習をガラッと変えてその呼吸法とかもその肺を強くするメニューだったりとかを新しく取り入れました。
1: おそれはグラウンド行ってランニングするとかそういうことじゃなくてあの音楽室でできるようなこと。
3: 音楽室でその肺強化その場でできる練習を橋本先生が教えてくださってそれをみんなで毎日やってます。
1: おじゃあみんなでやってみてください。
3: おっと、
1: おっと
3: 立っていいんですか。
1: はい、
3: 立ちますか。
1: はい、
3: なんか立っていや
2: ブレトレの方かな。
3: なんかブレストレーニングっていう練習があって。え、今やっていいんですか。
2: 3個のやつ。
3: じゃあ1個ずつやる。
2: 1セットずつ。
3: 1セットずつ。
2: じゃあ楓が1、2って。
3: はい、1、2、3

0: っていうのと次、
1: はい、1、2、
2: はい、ありがとうございます。
3: こんなやつを毎日やってます。
2: ゆ大きく吸ってこうゆっくり細く吹くって感じですかね。
3: そうですね、息をその揺れさせずにどれだけお腹で支えてブレずに息を吐き出せるかっていう練習をしてます。
2: この練習はいつぐらいまでやるっていうふうに決まってるんですか。
3: 今毎日やろうっていうことになってて、その毎日いろんなメニューも含めて20分間ソルフェージュをやってます、ずっと。
2: はい、局長、こう新しく3年生になって今年の目標とかはあるんですか。
0: 全体のですか。全体で目標を立てているのは熱狂っていう目標を立てていて、熱いに響くで熱狂です。で、熱い思いを持ってホールに響かせるっていう意味が込められてます。
2: どうですか、やってみて。
3: 熱狂ですか。もうその熱狂っていうその曲の目標を決めるとき、結構みんなでその話し合いながら決めたんですけど、やっぱ熱狂になってよかったなって思います。
2: こう神田さん、具体的な目標としては何かありますか。
3: 具体的な目標、
2: 一番最初は定期演奏会があって、次は野球音源があって、そしてコンクールがあると思うんですけど。
1: コンクール全道出場ですね。
2: 南ヶ丘が来たらに行くのは何年ぐらい行ってるんですかね。
3: 最後が21年か2年くらいなので、結構空いてますね。
2: これで局長決めたら先輩びっくりしちゃうんじゃない
0: です
2: か。
0: そうですね、もうひっくり返りますよ。ひっくり返りますよね。
2: ひっくり返る。はい、それでは1曲目、
1: はい、
2: 聞いてみたいと思います。紹介お願いします。
1: はい、1曲目は東京パラダイスオーケストラの楽曲で、2017年に発表されキリン氷結の CM ソングとしても有名です。演奏する場所や人を選ばない自由な音楽性が特徴的で、スカというアップテンポな曲調なので、どんな方でも楽しんでお聴きいただけると思います。それではお聴きください。

0: 僕は美しい。
1: 私は機能的。
2: こんな二人は混じり合わないよね。
0: そんなことはありません。
2: なんですって？
0: 新しいキャンターは美しさと機能的、二つを兼ね備えた新時代のインテリアデザイン。特に10インチフル液晶モニターは
1: 機能的。
2: 混じり合った。
0: 三菱ふそう新キャンター登場。
3: 家で寝転びながらナイター見るのいいですよね。でも一番かっこいいのは働きながらナイターを聞いているあなただと思います。今日も運転お疲れ様です。トラックバスは三菱ふそう。

0: ファイト網走、今週は網走南ヶ丘高校吹奏楽局の皆さんです。皆さん、5月24日市民会館で定期演奏会が開催されるんですよね。
1: はい、
2: はい、
0: こう一部二部三部とかに分かれてるんですか？
1: そうですね、はい、三部まであります。
0: お、一部はどんな感じですか？
2: 一部はですね、そうですねどんな感じ、クラシックですよね、一部は、クラシックがメインで。
0: お、何曲やりますか？
2: 4曲やります。盛りだくさんで
0: なんか例年より多いですよね。
2: そうですね、
0: 例年だいたい3曲ぐらいですよね、クラシックね。
2: そうですね。
0: お、張り切って練習してますね
1: はい、
0: 曲調どうですか、練習の進み具合は？
1: すごく完成度が高いものと、ちょっともうちょっとっていう場所があるんですけど、もう定年までずば抜けて走り続けたいと思ってます。
0: お、寝る間も惜しんでやりたいところだけど、皆さんね、あの記者通の人もいるから時間決まってるからね、
1: はい、
0: 2部はどんな感じですか？
1: 2部はテーマがあって、その世界の音楽というテーマを元に曲を選んだんですけど、その本当にアメリカの音楽とかフランスの音楽とかを吹いて、その世界旅行してもらう気持ちになってもらうように、お客さんが楽しんでもらえるように2部構成しました。
0: お、どこの国から始まるんですか？
1: と、うーんと

0: なんだっけ、エルクンバンチェロっていう曲を吹きます。
1: もうね、橋本先生が前いた旭川商業高校のお箱を、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: なかなか南が丘で演奏したことないんじゃないですか。
0: あんまり聞いたことないです、
1: ね、は
0: い、
1: 私がよく聞くのは商業高校か北見北斗高校ぐらいですよね、うん、よくあの野球の応援に行ったら、うん、チャンスのやつが北見北斗高校エルクンパンチだ、はい、今年は南が丘野球応援行ったらエルクンパンチでやっちゃうんじゃないですか。それはまだ決まってないね。
0: エルクンパンチは決まってないですね、
1: うん、来て次の国はどこ行くんですか。
0: 次の国はフランスですね、
1: うん、おどんな曲、
2: どんな曲、もうみんな知ってる曲なんじゃないかなって、ね、まあ、ヒント的には、まあ、セイコーマット、
1: セイコーマット
2: セイコーマットなんか流れてるのを聞いたような、
1: あワインの CM かなんか
2: かな、なんか聞いたことあります、そこら辺で。
1: なんか楽しそうですね、
2: はい。
1: して3部はどんな感じですか。
2: 3部はもうみんなが知ってるような曲を詰め込んでて、うん、もう吹いてる側も聴いてる側も楽しいっていう曲で、例えば塔の上のラプンツェルメドレーとかあって、もうみんな知ってるディズニーのメドレー曲を演奏しています。
1: 網走市民に限らず、もうシャリー、清里、女満別、美幌、たくさん来てほしいですよね。
2: はい、
1: うん、でこういつもとなんか違うこう内容やるようなことはありますか。
0: いつもと違う、うん、
1: 去年と違うようなここかやりました。
0: 去年はメドレーがジブリの曲だったんですけど、今年はディズニーになっております。
1: おお、そこ一旦違うところですね。
2: 違う
1: ところ、はい、うん、それは楽しみだ。
0: はい、
1: う
0: ん、はい、
1: それでは、はい、局長からあの定期演奏会の告知をお願いします。
2: はい、今月5月24日日曜日に網走市民会館大ホールで行われる第55回定期演奏会があります。会場は1時半、開演2時の、入場料は一般1000円、小中高生500円で行っています。チケットの取り扱いは網走市民会館エコーセンター2000、網走南が丘高校で行っているので、ぜひチケット買って私たちの演奏を聴きに来てほしいです。お願いします。
1: 今日でもあの演奏の時に1年生まだ入ったばっかりな感じで、
0: はい、
1: こう演奏できなかった曲もあるよね。こう1年生って今年始めたばっかりな人もいるんですか。
0: 結構例年よりは初心者の子が多く入ってくれてとっても嬉しいです。
1: それすっごい不安なんですけど、こうついていけるもんなんですか。
2: もう先輩とかがもう協力して、もう後輩に教えて、それでできるようになっていくっていう、まあ、コミュニケーションを取りつつも1年生も楽しんでやってくれてる感じです。
1: そして男子部員も結構いませんでした。
0: 増えましたね今年、うん、8人9人入ってくれて、うん、もうとっても嬉しいです。
1: お、8人9人1年生の男子が、
0: はい、
1: 全員で何人いるんですか。男子は
0: 17人くらいいます。
1: して局員全員は
0: 今年1年生が23人入ってくれて59名になりました。
1: なんか久しぶりに多いですね。
0: はい、
1: これどうしてだと思います。急に、
2: まあ今年の3年生がすごく個性的なんですけど、うん、22人いるんですよ全員で、
1: うん、
2: でもう一人一人なんか面白いしキャラも違うしみたいな感じで勧誘する
1: 局長はじめね、
2: はい、そうですよね私も初めてって感じですごい楽しい雰囲気で勧誘をできたので、もう初心者の子でもいや水分だなってなってくれたらしいです。
1: すごい。初心者の人はこう何のパートをみんなやるの。トランペットもホルンもトロンボーンにもいるの。
0: はい、結構、クラリネットにも初心者の子も入ってくれたし、そのパーカッションとかトランペットはいないわ、ホルンとかもうそのいろんなパートに初心者が散りばめられてます。
1: おいる、
3: います、2人います。
1: どう。
3: そうですね、2人ともすごい意欲があって、もう何ですか、成長スピードが速すぎてもうなんか抜かされるんじゃないかって負けじと頑張ってます。
1: すごいね、3年生の人数もすごいけど

0: 入った1年生、そして男子部員、そして初心者、盛りだくさんな感じだね、
1: はい、
0: うん、これは皆さん行ってみる価値があると思います。それでは局長、もう一回告知お願いします。
2: はい、今月5月24日日曜日に網走市民会館の大ホールで第55回定期演奏会が開催されます。会場は1時半、開演は2時、一般のチケット料は

0: くのはディープパープルメドレーです。ハードロックの伝説バンドディープパープルによるバーン、ハイウェイスター、スモークオンザウォーターの3曲の定番メドレーです。疾走感や重厚感をぜひ楽しんでお聴きください。
1: さっき演奏し収録行ったんですけど、初心者の人も吹いてるな。
0: はい、
1: そんな1ヶ月ぐらいであんなついていけるもんなんですか。
0: もう先輩がその吹けないところはあっても吹けるところをちょっとずつ増やして、みんなで吹ける歌詞を増やして頑張りました。
1: 曲調すごいね。トランペットなんて簡単に吹けるもんじゃないんじゃないですか。
2: そうですね、トランペットはすごく高い音が多くて、もう私でも手こずるぐらいなんですけど、その割にはすごくもう1年生の方が意欲的で助かってます。
1: はい、それでは最後の曲聴いていただきたいと思います。今週のゲストは網走南ヶ丘高校吹奏楽曲の皆さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

時刻は午後6時30分になりました。皆さんこんばんは。毎週火曜日から木曜日のこの時間は令和ミュージックシャワーをお送りしています。令和に誕生した比較的新しい音楽をたっぷりお送りする30分。新しい音楽に心躍るあなたも、新しい音楽になかなかついていけていないというあなたも、新鮮な音楽のシャワーをたっぷり浴びてくださいね。毎週邦楽と洋楽を週替わりでお届けしていますが、今週は邦楽。ナビゲーターはどうしても花を枯らしてしまう下坂まさみです。新しい家に暮らし始めて2ヶ月近く経ちました。ようやくね、念願だった庭もできて、小さいながらも花壇ができたので、何かお花植えようかなと思いまして、ゴールデンウィークにね、いろいろ植えてみたんですよ。で、私の実家、結構ね、野菜とか花とかいろいろ育てていまして、まあ、母親がそういうのするの好きなんですね。で、いろいろお花あるから持ってっていいよっていうことでね、プリムラっていうお花、冬から春にかけて咲くお花らしいんですけど、とチューリップをもらってきたんですよ。プランターにね、ちゃんと植えてくれて、それをもらってきたんですけれども、すごくね、綺麗に咲いてたんですよ。それがうちの花壇に移し替えた途端にですよ、プリムラちゃんへにょへにょへにょっていう感じでね、土の上に寝てしまって、お水も結構あげたつもりだったんですけど、なんかへにょへにょへにょっていう感じだったんですよね。でもこの間母親に、ごめん、もらったプリムラダメにしちゃったわって言って写真送ったら、あ、これね、水につけておけばすぐ治るよ、掘り起こして 2,3 日水につけといてごらんって、根からうまく水が吸えてないんだと思うよみたいな感じでアドバイスをくれたので、まあちょっと掘り起こしてね、お水につけてみたんですよ。ヨーグルトの容器に水張って、そしたらもう一晩ですごくピンと元気になって、あーよかったプリムラちゃんと思ってね。でまた意気揚々と花壇に移し替えたんですけど、またね、花壇に植えた途端にへにょ

0: へんよ
1: 土地の上に寝ちゃうんですよ。これどうしてなの。結構いや水たっぷりあげてねって言われたからあげたつもりなんですけどね、なんかうまくいかないんですよね。あともらってたチューリップもプランターの時はもうすっごいピーンとね綺麗に咲いてたんですよ。それを花壇に移し替えた途端なんか茎がねぐにょぐにょんって曲がってきて、でしかもなんかお花がカッサカサになってドライフラワーみたいになっちゃったんですよね。葉っぱも黄色くなっちゃって、いやなんかダメなんですね、私向いてないんですね。お花って それぞれのお花によって日当たりが好きとか水が好きとかあんまり水をあげなくていいとかね、いろいろ特徴があるじゃないですか。ちゃんとそれを理解して、まあ、個性に合わせたね育て方をしなきゃいけないですよね。それがね私にはちょっと欠けている部分というか、そこまでね手厚くしてあげられない自分がいて、いや私は植物を育ててはいけない人間なんだなということをね改めて感じました。ちなみにあの種もちょっとねこんななのに本当植物に申し訳ないんですけど種も植えてみたんですよ。ひまわりと私の大好きな枝豆、またねあの植物の経過についてはいや興味ないかもしれませんけれども、ここで報告していけたらなというふうに思っています。さあそれではそんなズボラな下坂まさみが今日もお送りしていきます。今日は令和4年5月にリリースされた楽曲をお送りしていきます。令和ミュージックシャワー、この番組はサポーターマダオの提供でお送りします。それでは最初のナンバーはこちら。

お送りしているのは令和4年5月18日 CD リリースです。米津玄師 M87。 映画シン・ウルトラマンの主題歌として書き下ろされた楽曲でした。ウルトラマン好きな方はもしかしたらこのタイトルに最初違和感があったかもしれません。

この曲ウルトラマンのふるさとの星 M78 星雲から取って、最初は M78 っていうタイトルだったんですって。でも企画脚本を担当した庵野秀明さんから、 M78 で行くのであれば M87 の方がいいのではないでしょうかと返事があって変えたんだそうです。実は初代ウルトラマンの最初の企画段階では、ウルトラマンのふるさと M87 が正しかったそうなんですが、何らかのミスで M78 星雲となってしまったという逸話があるそうなんです。この映画がウルトラマンをデザインした成田徹さんや当時の方々が本来作りたかったウルトラマンを踏襲する意図のあるものであるということを組んで、元々の設定であった M87 をタイトルにすることにしたんだそうです。こういったちょっとした裏話が聞けると面白いですよね。お送りしたのは米津玄師 M87 でした。

お送りしているのは令和4年5月11日 CD リリース、大原櫻子でそれだけでいい。2013年17歳の時に映画彼女は嘘を愛しすぎてるのヒロイン役におよそ5000人の中から選ばれ、女優と同時に劇中に出てくるバンドのボーカルとして歌手デビューも果たした大原櫻子さん。そんな彼女も今年30歳ということに私はびっくりしたんですけど、透明感は当時と変わらないっていうことにもまたびっくりしましたね。この曲は大原さん自身が作詞された曲で、大切な人の背中を押せるような曲にしたい、ありがとうを伝えたいという思いが強くあったんだそうです。曲中に5回登場する愛してるの言葉という歌詞がそれぞれ違う使われ方をしているので、そこにも注目すると面白いかなと思います。お送りしたのは大原櫻子、それだけでいいです。

ここからはあの頃君はのコーナーです。今日は令和4年5月の FM 網走パーソナリティ伊藤ゆりかちゃんの思い出ご紹介します。令和4年5月、祖母のふるさと秋田県の男鹿地方へ高齢の祖母に連れて行ってもらい、父母私の4人でお墓参りの旅です。秋田市にはテレビ番組にも取り上げられたそばうどんの自動販売機があり、私が楽しみにしていたものの一つでした。男鹿といえば生ハゲ、空港はもちろんのこと、トンネルにまで生ハゲ、あらゆるところに生ハゲ八郎潟を一望できる寒風山にも足を伸ばし、ソフトクリームも食べました。ちょっと寒かった。お墓参りもしっかりしました。祖母の姉妹や親戚も集まって行われた秋田美人の会合は壮観でした。かっこ私も4分の1は秋田美人なのかといただいています。ありがとうございます。あのね、実は私もちょうど令和4年5月に同じ時期に秋田に行ってたんですよ。というのもね、うち夫が秋田出身なので、里帰り帰省という形でね秋田に行ってたんですけど、私のスマホにはね、私新幹線で埼玉から秋田にこの時行ったので、 JR 秋田駅にいる大きな生ハゲの写真残っていました。でね、私もね男鹿に行ったんですよ。実はその手前にもね、すっすごい大きな、何メートルくらいあるんだろうあれ、15メートルくらいあるね、生ハゲの巨大立像2体いるんですけど、これ絶対ゆりかちゃんも見てると思います。絶対写真撮ってると思うなこれいやーすごい偶然。そしてね、ゆりかちゃんが楽しみにしていたというそばうどんの自動販売機、これ昔ながらのね自動販売機ですよね。ボタンを押したら麺をこう湯通しをしてつゆを注いで出てくるっていう自動販売機なんですけど、いやなんともね素朴な味で嬉しいんですよねこれね。私もこれ大好きでやったことあります。ゆりかちゃん、今度ゆっくり改めて秋田のお話しましょうね。ねえ、話してみた。ババヘラとかねゆりかちゃん、ババヘラ食べましたか？バラ盛りの素敵な思い出ありがとうございました。さて、あの頃君は新しい募集スタートします。次は令和5年6年の5月の思い出送ってください。2023年2024年5月のあなたの思い出、写真とともに送ってくださいね。締め切りは来週の水曜日、5月20日水曜日です。ベストオブメモリーズの発表もありますからね、ぜひ素敵な思い出送ってください。あの頃君はのコーナーでした。

0: お送りしているのはゆずで明日の君と、ネットフリックス未来日記の主題歌として書き下ろされた楽曲でした。
1: 未来日記といえばね、私と同世代の方はあーって思いますよね。90年代後半から2000年代初めにうっちゃんなんちゃんの番組でやってた人気シリーズです。私が思い出すのは福山雅治さんの桜坂が主題歌になっていた回だったんですけども、めっちゃ泣いてましたね。この未来日記は2021年からネットフリックスで復活をしていて、そのシーズン2の主題歌になったのがこの曲でした。通常とは異なるアプローチで楽曲を作り上げたいというアイディアから、小説家宮下夏さん、この方羊と鋼の森を書いた方ですね、この方に作詞を依頼するという異例のコラボレーションとなった一曲です。これまでのゆずの曲とは一味違った味わいを楽しめるかもしれません。お送りしているのはゆずで明日の君とです。

お送りしているのはイコールラブの11枚目のシングルです。あの子コンプレックス。なんかちょっと夏メロチックな雰囲気ありますよね。愛する人に振り向いてもらうことができない女の子の複雑な心情を描いた失恋ソングです。2017年のデビューから約5年、センターは高松ひとみさんが一貫して務めてきたんですが、彼女が自分がセンターじゃないイコールラブを見てみたいと思って、プロデューサーの指原莉乃さんにセンターを下ろさせてくださいとお願いしたという一曲。この曲のセンターは佐々木舞香さんが務めています。こう自分を下ろしてくださいってなかなかね勇気のあるような行動に思えますけれども、やっぱりグループ全体のことを考えて行動している、そういうグループがね長く続いて愛されていくっていうグループなのかもしれませんね。お送りしたのはイコールラブであの子コンプレックスでした。

それでは今日のラストナンバーです。令和4年5月18日 CD リリースです。サードアンダーグラウンドで空っぽの心。

お送りしているのはサードアンダーグラウンド4枚目のシングルです。空っぽの心、名探偵コナンのエンディングテーマとして起用されていました。サードアンダーグラウンドはもともとザードのトリビュートバンドだったそうで、バンド名はザードの Z を反転させて S にしたところから名付けたんだそうです。令和元年9月18日にザードのトリビュートアルバムでメジャーデビューしました。令和2年2月リリースのファーストシングル少しずつ少しずつ、そして令和6年8月にリリースの7枚目のシングル夢で会いましょうも名探偵コナンのエンディングテーマに起用されています。

令和6年9月30日をもってバンドメンバーがすべて脱退し、それ以降はボーカルの真野優亜さんのソロプロジェクトになっています。私ね、ザードが好きなので、ザードの意思を継ぐ存在としてちょっと注目していきたいなというふうに思っています。今日はこの曲を聴きながらお別れとなります。令和ミュージックシャワー、今日は令和4年5月にリリースされた楽曲をお送りしました。来週は洋楽編をお送りします。ナビゲーターは DJ 南さんにバトンタッチです。どうぞ来週もお楽しみにしてください。令和ミュージックシャワー、この番組はサポーターマダオの提供でお送りしました。ナビゲーターは下坂雅美でした。それじゃあ私とはまた再来週、令和ミュージックシャワーで待ってるよ。

0: のびタイムズ。こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。この番組は先週金曜日から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしいアシスタントが出演してくれます。今週は
1: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: というわけで、はい、すごかったですよ、あの昨日の、ゲリラ豪雨
1: ね
0: え。私あの神戸にいたんですけれども、はい、もうあの歩けないぐらい途中で降ってまいりまして、
1: はいはい、
0: 痛いあの本当に結構割と大粒の氷が、
1: そのタイミングで歩いちゃったんですか外を。
0: あのちょうどアーケードが近くにあったので、はいはい、アーケードの中にパパッと行ったんですけど、
1: はい、
0: それでもこうね濡れ地味というかが目立つような服だったんで、なんかかわいそうな人みたいな感じになってましたけどね
1: 大変ですよね。
0: いや本当に大丈夫でしたか、さとみんは。
1: 私はあのその時オフィスにおりまして、
0: うん、
1: すごい勢いで雷が鳴って、
0: はいはい、
1: みんなで怖って言いながら、うん、外の風景を見てました
0: ね、うん、なんか急に降り出す2回ぐらい神戸あって、昼間のタイミングと夕方のタイミングでみたいな。
1: しかもなんかその瞬間に外が物々しい感じになるというか、
0: なんかね、
1: うん、
0: 暗くなって
1: そう
0: 急に寒くなってみたいな感じだって。
1: そうそうそう、
0: 今日も、神奈川県、ね、の戸塚市かな、
1: はい、
0: であの冠水なんかの被害も出ているということでございますので、ちょっとですね、あの夏みたいね、真夏みたいな、
1: なんか日本大丈夫かって思っちゃうぐらいのね
0: だいぶ不安定な気候になってまいりましたが、皆様のところ大丈夫でしょうか、はい、またメッセージねお寄せいただければと思います、
1: はい、
0: なんか昨日一昨日かな、
1: はいはい、
0: なんとなくさとみんのことを考えていただきにふと思ったんですけど、さとみんってさとみ顔じゃないですよね、
1: なんかね何顔ですか。
0: いやさとみではないんですよね、なんか、なんかそれを急に思い出しまして、
1: 私の名前何なんだろうじゃあ
0: なんかでもありません、そういうの。
1: いやないないない。あでも確かにノビーさん、ノビーっていう名前、
0: まあ他なかなかないじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: あの本名信彦ですけど、うんうんうん、信彦顔かと言われると分かんないですけどね、僕もね。
1: はいはいはい、
0: さとみ顔なんだろう、さとみんは皆さん何顔か。
1: 確かに、
0: そう、
1: それは知りたいですね。私はだって生まれた時からさとみんですからね、あの。
0: そうですよ、さとみんさんでしょ、うん、
1: はい、
0: そうなんです。僕は何顔か、さとみ
1: ん
0: は何顔か、皆さんからのメッセージもお待ちしながら今日はお届けしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、というわけでこの番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナー。

0: 先週金曜日からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、サトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてお届けしてまいります。そして今週のワンテーマ、これは一つのテーマに沿った1日1本ずつのニュースをですね、解説付きで紹介をしていくコーナー、その後は DJ のびがナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお送りします。その後8時台、今回はですね、エミリーの正直すぎてごめんなさいをエージェントセブンの提供でお送りいたします。今回もエミリーさんの、正直すぎるコメントが炸裂する回ということになりそうです。皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: これですよ。
1: 何ですか、のびさん。
0: 値上がっていてこっそり諦めたもの、
1: こっそり諦めたもの
0: ね、
1: うん、
0: 僕はでも、はい、なんだろう、やっぱりあのお米をどうしようみたいな、ちょっと一回スキップしたことがありましたね、去年の。
1: 米スキップしたんですか。
0: うん、
1: はい、
0: ちょっとあのなんだ、炊くのをね、買うのというか、そう、今日はちょっとパンで行ってみようとか麺で行ってみようってのありましたが、
1: はいはいはい、
0: ずいぶん上がったな。さとみありました、なんか
1: ウインナー、うん、
0: そんな上がりましたウインナ
1: ー。わかんないですか、私のうちの近所のスーパーが、うん、なんか 3つレーンって、はいはいはい、なんですかに、
0: あのまとまってね、
1: そうまとまって売ってたのが、はい、2つになって同じ価格みたいな、う
0: ん、はいはい、
1: あれ
0: これ3分の2になったと、
1: うん、そう
0: そっか、
1: そうなんですよ。それがすごい気になっちゃって、
0: ステルスじゃないけどね、なんかだいぶ減ったねみたいな、うん、
1: 減ったよね、だって1袋ないんですよ
0: 丸々ね、
1: そう
0: それだいぶ減ったな。
1: でなんかしれっと同じ値段ですみたいに売ってるけど、あれみたいな、
0: 確かに
1: 思って買うのをやめたっていうの
0: は
1: ありましたね。
0: そういう意味ではサバだ、僕冷凍のサバ好きなんですが、
1: はい、
0: 98円ぐらいで買えたでしょ、半身というか。
1: 確かに買えましたね、
0: 焼き魚にするやつ、うん、あれが今250円ぐらいかな。
1: おお、
0: 結構上がったなと思って、
1: はい、
0: ちょっと食べる頻度は減りましたね。
1: へえ、
0: そういう意味では。どうでしょうか皆さん、
1: はい、
0: ちょっと値上げで諦めたもの教えていただければと思います。
1: はい、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 7時台立ち上がりはこちらからです。
2: 君の言う通りだった、今までの全部食べきれないからやめ

0: さあ今日の立ち上がり2マイナーで君の言う通りだったお届けしております。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方、うん、金堂ちゃんのびーさんののびーはのび太くんから来てるんだと思ってました。なぜ
0: これよく言われるんですよね。
1: ねえ、
0: のび太くんからですか。メガネかけてるからでしょうね、うん、おそらく
1: ねえ。そしてウインナーは業務スーパーがいいですよ、はい、たくさん入っててもお値打ちなのを買ってきました。
0: どうですか業務スーパー、
1: パリって言うのかな。
0: パリって言うのが欲しい。
1: パリって言ってほしいんだよな。
0: 品質にこだわるさとみ、
1: ちょっと確認してみたい。ちょっと教えてくださいよ、こにゃんさん、ぜひ。
0: まあでもワンちゃんね、業務スーパー、うん、行ってみてもいいんじゃないですか。
1: お願いしますよ、はい、あ、私行ってみます行ってみます。行ってみましょう。確かに近所にあるっちゃあるんだよな、は
0: い、パリッとするかどうかですよね。
1: そして今吉さんね、はい、今日のテーマは最近値上げで諦めたものなんですけど、うんうんうん、ウイスキー。
0: あ、高くなった。
1: あ、そう、
0: 本当に高くなりました。輸入物
1: すごいですよ。バルベニーってウイスキーは4000円近く値上げして諦めた。
0: まあそうでしょうね、
1: うん、
0: なんかこの間まで 2,3000 円で買えてたのになっていうのが 5,6 千になってるみたいなのありますね。
1: うわ、
0: はい、結構な値上げがたくさんあると思います。皆さんの値上げでこっそり諦めたもの募集しています。

0: 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週のトップ5のコーナーです。
1: はい、
0: なんか持ってきてますね。いやごそごそ。
1: ハッピーターンの柿の種味でございます、
0: はいはい、なんかさっきようこりゃんさんからもメッセージいただいてましたね、
1: はい、いただきました。こちらも美味しいですよって来たんですけど、
0: 亀田の柿の種のハッピーターン味、はい、
1: そうですそうです。
0: でそれはハッピーターンの亀田の柿の種味。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。
1: これこの前のトップ10で、
0: はい、トップ5、
1: トップ5でハッピーターンをのと柿の種の味を入れ替えるっていうね、亀田製菓の企画があって、
0: はいはい、
1: でそれをね見つけたので買ってきたんです。
0: 予習しました？
1: してないです。
0: あ、してない。さあどうなるか。
1: のびさん食べてください。
0: いや、じゃあちょっと いただきましょうか。
1: お願いします。
0: え、それは今日買ってきたやつですか？
1: 今日買ってきましたよ。
0: いただきます、はい、じゃあ私もちょっと一ついただいて、さとみに、
1: はい、さあどうだ。
0: 同じこと言えた。
1: 同時にいけます？
0: これは、
1: はい、
0: あーでもそうかも。
1: え、
0: ハッピーターン、最初ハッピーターンなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そっから、はい、そこはかとなく柿の種がきます。
1: へ
0: ー、あーなるほどなるほど。ハッピーターンでちょっと甘みがあるじゃないですか、
1: うん、
0: その感じがくるんですけど、後から確かに醤油と、はい、あのピリッとした感じがきますね、
1: はい、見た目はちょっとオレンジっぽいですね、
0: うん、
1: あの赤いちょっと辛そうなのがかかってるっていうね。
0: 美味しい。
1: 美味しいんだ。
0: どうですか、さとみん召し上がってください。
1: 私も食べていいんですか。
0: 食レポには定評がありますから、さとみんは。
1: うん、
0: どうですか。
1: 確かに
0: 最初ハッピーターンでしょ。
1: 最初ハッピーターンだけど、
0: うん、
1: 後からピリって、
0: そうそうそうそう、
1: ピって
0: 意外と辛い、
1: うん
0: うん、
1: あ、最後でも柿の種じゃないですか。
0: 柿の種、そうです、そう。
1: 一番最後は、
0: うん、
1: このなんていうんだっけ、おせんべい、
0: うん、
1: おせんべいの味も含めての柿の種に感じちゃいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかベースは違うにもかかわらず、
1: うん、
0: ちゃんと柿の種、あ、すごいな、これ味考えた人
1: すごい、
0: 感動いたしました。
1: ハッピーターンと柿の種がしっかり融合した味になってますね。
0: 今日はパリパリ食べながらお届けしていこう。なんとお行儀の悪い。
1: どんな番組ですか。
0: でもさ、今週あれで

0: 超5月ゴールデンウィーク明け初のフルのウィークじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あそうか確かに
0: 疲れてますよみんな。
1: そうですよ、
0: そう我々はね祝日関係なく働く職種ですけども、
1: はい、
0: そうですよゴールデンウィーク満喫された方は特にだと思いますけれども ね、
1: うん
0: うん、
1: 確かに
0: お仕事お疲れ様でございます。
1: あと1日
0: 頑張ってまいりましょう。ではナンバー5から参りましょう。ナンバー5 I can't love you anymore 第5位でございます。 Ella Langley and Morgan Wallen I can't love you anymore でございました。そして今週の第5位でございますが、アメリカ国防省が国防総省が、
1: はい、
0: UFO に関する資料を公開しました。やった
1: UFO
0: UFO ですよ、
1: はい、
0: ピンクレディーちゃいますよ今のそれでしたよね、完全にね、
1: 今しれっと言ってみました、はい、
0: いやアポロ12号の着陸地点近くで目撃された物体の画像とかですね、
1: ほう、
0: まあUFO に関する、まあ、地球外生命体とか UFO に関する画像がですね、
1: はい、
0: 数多く公開されたということで161点かな、資料として公開されました、
1: はい、
0: ただまあ解像度が低いものも多くてですね、
1: うん、
0: 未確認物体と特定されている部分が、
1: はい、
0: こんななんかもう点みたいにしか見えないのも結構あって、
1: うーん
0: みたいな。で我らがムーの三上編集長がですね、
1: はい、
0: ムーってご存知ですか、あの雑誌のね、
1: かの有名なね、
0: かの有名な雑誌のムーの、は
1: い、宇宙人とか UFO をたくさん紹介していただいている、
0: インタビューされている動画を見ましたけれども、
1: はい、
0: ちょっと三上さん何をおっしゃってるかよくわからないところも多くてですねあなるほどと、やっぱりその何ですか、知識のある方は見方が違うもんだなと思いましたけどもね、
1: うん、
0: 夢はありますけどね、
1: かなり夢はありますよね、やっぱリアルで会ってみたい
0: 宇宙人、
1: 宇宙人に
0: いないかもしれないですよ、その宇宙人の体をした人って多分、
1: はあ、そういうこと、
0: そうですよ、だからひょっとしたら、
1: はい、
0: 宮田理子さんは宇宙人かもしれないし、
1: あ、なんかそういうことね、
0: 例えば
1: ノビーさんも宇宙人の可能性ありますね、
0: 僕ら宇宙人の可能性もあります。
1: しかも宇宙側から見たら地球人も宇宙人ですもんね。
0: そうそうそうなんですよ、
1: うん、
0: だからまあ、サトミンが一番宇宙人っぽいですけどね
1: いやどういうことですか、 そんなことはない。
0: 今日ひどい話ですね、なんか
1: サトミ顔じゃないとか、ね、
0: 宇宙人だとかさあサトミン第5位どうでしょうか。
1: はい、はい、出ましたよ。カルビーがポテトチップスなど14品白黒化すると
0: なっちゃいました ね
1: いうニュースが飛び込んできました、
0: はい、
1: まあ、これは中東情勢の緊迫化に伴う原材料の調達不安化と、うん、不安定化という理由だったんですけれども、
0: はい、
1: 政府としてはインクの材料としてのこの合成樹脂とか、
0: うん、
1: まあ、そういったものは供給できてるという主張をしてまして、うん、一旦ヒアリングをするというふうにね、うん、言っていました、
0: はい、
1: まあ、今その後どうなったかというところはまだわからないんですけれども、
0: うん、
1: この白黒になっちゃうとしたら本当寂しいなと、
0: まあそうですね、
1: いうのはちょっと感じてます、
0: まあ、その商工会の回答とかはですね、
1: はい、
0: 政府はよくやってるとナフサの供給に特に問題は生じてないという、うん、全体的にはね、
1: うん、
0: まあ、いろんな見方があって、
1: はい、
0: まあ、分かんないです。米が値上がりした時に似てるなと思って、
1: お
0: なんか生産量は全体では足りてるってあの時も言ってたじゃないですか、はい、
1: あ言ってましたね。
0: そう、
1: 確かに
0: でもそれでも値上がりこんだけしちゃったっていうのがあるので、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんだかどっかに原因はあるんでしょうけども、
1: うん、
0: いろんなところで目詰まりが起こって、
1: うん、
0: いろんなところで需要と供給のバランスが崩れてみたいなことなんだろうなとは思いますが、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 僕これが意図されているかどうかは知りませんが、
1: はい、
0: 売れると思うんすよ。
1: あ、かえって白黒になったことで、
0: うん、買うでしょ。だって
1: 買います。
0: ですよね。
1: 多分ここに持ってきますね。
0: そうでしょ絶対そうなんですよ、
1: はい、
0: だから何でしょう、こういう言い方は良くないかもしれないですけども、
1: はい、
0: うん、買っちゃうなって思いました。
1: あー、なるほど。
0: 僕はね、
1: は
0: い、
1: まあこれはだからちょっとプロモーションにもなりつつあるのか
0: はい、多分その意図はないと思いますし、
1: うんうんうん、
0: なんか政治的なメッセージでもないと信じたいんですけれども、
1: はい、
0: カゴメさんもね、
1: うん、
0: ね、トマトを減らすって言って、
1: はい、ね、
0: パッケージからトマトを減らすっていう、
1: うんうんうん、
0: おもろいなと思いましたけど。
1: 確かに確かに、
0: はい、まあ、でもその何でしょうか、別に物がなくなるわけではないですし、
1: はい、
0: まあ、とはいえなんかカルビーのポテトチップ値上げもね、
1: はい、
0: 表明してるということなので、
1: うんうんうん、
0: 何でしょうか、なくなるよりは、
1: はい、
0: その方が良くないですかとは思いますけどね、
1: うん、確かにそうですね。
0: 皆さんいかがお感じか、うん、ハッシュタグ伸びたい、カタカナ伸びたいでお願いいたします。
1: はい、
0: はい、というわけで第5位お届けをいたしました。続いて第4位です。 第4位でございます。オリビア・ディーン Man I Need というナンバーでございました。第4位でございますが、タコって覚えてます？
1: 過去
0: トランプさんをこう揶揄する言葉として、
1: はい、
0: トランプオールウェイズチキンズアウト、
1: はい、
0: トランプさんはいつも腰抜け腰砕けだと、
1: うん、
0: 最初大きく出る割に、
1: はい、
0: 後からなんかいろいろこうね、うん、弱くなっていくというか、
1: 尻すぼみになっていくと、
0: 尻すぼみになっていくみたいなんで、うん、タコっていうのが流行ってたんですけど、
1: はい、
0: これにかぶせてもう一個出てきました、
1: うん、
0: 覚えておいてほしい言葉が。
1: 何ですか？
0: タコって日本語だとあの、ね、オクトパスのタコのイメージですけど、
1: はい、
0: あのタコスのタコですよね、
1: うん、
0: メキシカンフードの、
1: はい、うん、
0: これに絡めてですよ、ナチョっていうのが出てきました
1: 考えるな、いろいろ
0: あるね。アメリカの金融業界の人は本当にこうウィットに富んだことを考えるなと思いましたけども、うん、
1: はい、
0: ナチョっていうのが出てきました。
1: ナチョ、これは何の略ですか？
0: Not a chance Hormuz opens。
1: あ、
0: ホルムズ海峡が再開する見込みなんてない、うん、という言葉、ナチョ
1: そうなんだ。
0: なんだそうですよ。
1: へ、
0: だからホルムズ海峡の緊張は、はい、万一その停戦合意ができたとしても続くだろうし、
1: はいはい、
0: 原油の価格も当然このまま高止まりするだろうねと、
1: はい、
0: いうことを言っている。
1: へ、
0: タコとナチョ。
1: なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、考えますね本当に。
0: なんならメキシコとアメリカって割と対立しがちなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ここではこうなんですか、 トランプさんを揶揄する言葉としてメキシコを代表する料理としてタコとナチョが出てきたということでございました。
1: いやー、さすがですね。
0: 頭いい、
1: うん。
0: 第4位どうでしょう？
1: モンスターウルフが、
0: モンスターウルフ、
1: はい、製造大忙しというニュースなんですけれども、
0: 製造、
1: はい、モンスターウルフ、狼を模したロボットでございます、はい、
0: ほう、
1: あの最近クマがよくね、いろんなところに出没するというのが多かったじゃないですか、
0: はいはい、
1: でそんな中ですね、野生動物を追い払うために、
0: うん、
1: 狼のような形をしていて、
0: うん、
1: あの工事現場並みの音量を出したりとか、
0: ほう、
1: あと LED のこうもう大きな光をいっぱい出したりとか、
0: へ、
1: まあ、そういう風な威嚇をしてくれるロボットっていうのが今できてるんですって。
0: 本当のそのじゃあクマにとって物理的に怖いものっていう、うん、
1: そうですそうです。
0: 面白い。
1: それが実は2016年から開発はされていたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今年ですね、例年の3倍以上の売り上げ、そして台数と、
0: あれだけクマが出没するとってことですね。
1: そうですそうです、出没されすぎちゃって、
0: は
1: あ、で今までは農家に結構出していたということなんですけど、うん、もう今はいろんなところに出すぎちゃって、
0: うん、
1: 工事現場とか、あとはゴルフ場とかね、人間がいっぱいいるような場所にこれを設置するところが増えているということです。
0: そのうちなんかみんなウルフの格好して通勤するようになるんじゃないですか
1: もう電車やだなそれ
0: 夏場大変ですよ。
1: もうちょっと汗だくになるし、匂いもちょっと鼻ちそうですけど
0: 確かに、
1: ね、まあ、逆にまあ狼っぽいのかな、それはそれである
0: 意味ではでもはい、未だにあれですか、弱冷房車ってあるんですか、
1: う
0: ん、
1: ありますね。そういえばね、ありますあります。
0: なんかもうそろそろいらないんじゃないみたいな、うん、なんかそんなニュース出そうじゃないですか、そのうち。
1: でも
0: 弱冷房車配信、
1: 冷房車って寒いですよね、
0: 空いてればね、
1: うん、女子にとっては。ほんで、
0: ああ確かに
1: そうなんですよ。
0: そっか、
1: うん、
0: 何の話やというわけでモンスターウルフが売れていると、
1: はい、
0: それはあれですね、着るもんじゃない、着るもんですか、それ
1: 着るもんじゃないです。
0: そうですよね、う
1: ん、ロボットです。
0: 置いとくもんですね、
1: 置いておくロボットです。
0: はい、皆さんのお近くにあったりしますかね。あったら
1: あるのかな、教えてほしい、見かけた人は。そうですよそうですよ
0: ね、
1: うん、
0: 続いて第3位です。 第3位でございます、 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。さあそして第3位でございますけれども、この放送業界にも大きく関わるお話でございます。
1: はい、
0: 1秒の基準が変わります。
1: ほ、
0: 島津製作所と理化学研究所はですね、
1: はい、
0: 国際機関の国際、まあ、その機関とですね、覚書を交わしまして、時間とかこのね距離を管理する団体があるんですけども、
1: うん、
0: 2030年に世界の1秒の長さの基準が変わるということになりました。はい、すいません、これはあの僕も科学的なところはよく分かっていないので、記事をちょっと抜粋するというか参考にお話をすると、
1: はい、
0: 今の1秒の長さというのは、
1: うん、
0: 1967年に決まったセシウム原子時計というのに基づいて決まってるそうなんです。
1: へー、
0: だからこのだから何ですか50年ぐらいですか、
1: はい、
0: 変わってないということ、
1: うんうんうん、
0: だから60年ぐらいか、
1: はい、
0: 変わってないということなんです、
1: はい、
0: でこの新しく設定されるもの、

についてはですね、もっとそれの100倍以上の正確さが保証されるということでございまして、なんと100億年に1秒ほどの誤差になるということのようなんですね。今と比べてだいぶ良くなるらしいんですけど、今でも何億分の1秒ぐらいしかならないそうなので、意味があるのかっていう、我々の生活にはそんなに大きく変わらないということではあるんですけれども、これ

0: はいはい、
1: ね、
0: うん、
1: まあこの業界だと常に正確な時間を把握していないといけないわけですけども、
0: うん、そうですよね、
1: そうですよ、これがちょっと変わる、ほんのちょっとだけ変わるという話。
0: でもこの1967年まで、うん、この1秒違ったのかっていう、
1: あ、その前ね、
0: のもちょっと気になりました私。
1: 確かに、
0: うん、
1: 誰かがいい1って言ったら1だったのかもしれないですけど、
0: いや全然可能性ありますよね。
1: ありますよね、うん、ないと思うけどね。さとみん第3位どうでしょうか。
0: はい、ライブツーリズムに注目が集まっております。
1: はい、
0: はい、音楽ライブとかね、うん、まあ、そういったものを目的に旅行を楽しむライブツーリズムが今活況でございます、う
1: ん、はあ、なるほど、それはあれですよね、うん、なんか大きなアイドルのライブとかで、
0: そうですそうです、
1: 北海道行くとか、まあ、海外遠征行くとか、はい、うん、そういう話ですよね。
0: その通りです、うん、イベントっていうかゴールデンウィークとかそういう時期は逆にイベントとか、うん、コンサート、うん、みたいなものってそんなに多くはないんですよね、
1: はい、
0: でそれを外して音楽ライブとかっていうのは結構行われることが多いと、
1: うん、
0: でそのタイミングでホテル代とかってこう一気に値上がりするしたりするけど、うん、それでも好きなアイドルに会いたいという気持ち、うん、推し活需要っていうのは変わらずあるので、
1: はい、
0: その高価格帯だったとしてもお客さんは移動すると、
1: うん、
0: じゃあそこの移動した先々でそのホテルが儲かるだけではなくて、
1: うん、
0: その地域の人たちと協力するっていうところ、ここが今増えているということで、その客室から会場に向かう近くの飲食店をリストアップして、
1: うん、
0: まあ、深夜楽しめるお店はここだとか、まあ、そういうのを教えてくれたりとか、
1: そっか、ライブ後遅い時間でも、
0: そうですそうです、
1: 美味しく食べれるみたいな、
0: そうですそうです、そういう場所とかそういうのまでこうケアするようなライブツーリズムみたいな考え方が今増えてきているというニュースでございます。
1: でも確かにうちの行きつけの居酒屋さんのインスタ見るといつも、はい、
0: うん、
1: ね、どこそこでライブ帰りの皆さんとかっていつも上げてますね。
0: 言いますよね、
1: うん、
0: そう、私もなんかお風呂屋さん、
1: はいはい、
0: 銭湯とかでも結構それが増えてきていて、
1: あるんだ、
0: そうなんですよ。あとはね、聖地巡礼、
1: へえ、
0: そこのアーティストが実はこの銭湯によく行ってました、うん、まあ、自分の店によく来てましたとかね、
1: はい、
0: まあ、そういったのを紹介してお客様を募るような。
1: それだってサトミンすごいんでしょ。サトミンがここでライブしたみたいな。
0: いや、その通りですね、確かに。それで言うと
1: そうですよね、
0: 私たちも風呂屋でライブしてるんでね。
1: そうですよね、むしろ台風の目じゃないですか。
0: もう話は変わってきてしまいますけれども、ライブツーリズムというかという、
1: そうか、ライブ、
0: そう、ライブがそこで行われてるんですけど、
1: はい、ライブ会場でございました。
0: そうですそうです、
1: はい、というわけで皆さんの、推し活とかね、はい、ツーリズム、こんなん行ったでみたいなのあったらまた教えていただければと思います、
0: うん、
1: 続いてでは第2位、
0: はい、
1: 参りましょう。たまにわからんようになる。さあ第2位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas というナンバーでございました。さあそして第2位でございますけれども、
0: はい、
1: OECD 経済協力開発機構というグループがあるんですが、
0: はい、
1: 先進国で作っているね、
0: うん、
1: 経済団体があるんですけども、
0: うん、
1: ここが公表しました日本の経済に対する審査報告書、まあ、いろんな国がちゃんと経済運営できてますかっていうのを審査してくれる、
0: はい、
1: 機能もあるんですけども、
0: はい、
1: ここがですね、消費税率の段階的な引き上げを提言しました、
0: うん、はい、
1: 何パーセントだと思います？
0: 15%、
1: 18%、
0: うわ、
1: そうですよ、最大 18% まで上げて少子高齢化にやっと対応できるという試算を示しました。これでも、
0: うん、
1: もうよその人がうるさいわって思うじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、確かにそうなんですよ、
0: はい、
1: ただこれ政府言えないんですよ、こんなこと絶対。
0: そらそうだ、
1: そうだから、うん、よそから言うてもうた方が、
0: うん、
1: 将来の日本の形としては、うん、まあなんていう、助かるみたいな、
0: そ
1: っ
0: か、
1: そうっていうことなんですけど、
0: まあね、消費税アップなんて言ったらもうみんなそれもう反対するでしょうからね、
1: 選挙勝てないですよ、それじゃ。
0: そうですよね、
1: うん、なので、まあ、10% にね、
0: はい、
1: 上げたまま、まあ、据え置いているっていう状況ですけども、うん、消費税率、
0: はい、
1: まあ、その今 10% ですけど、
0: うん、
1: で高いって思われてますけど、
0: うん、
1: その消費税だけを見ればですよ、
0: はい、
1: OECD 加盟国の中でも比較的低いところに今います、
0: うん、
1: まあ、日本は社会保険高いし、
0: はいはい、
1: 意外にその他の部分は違うんですけれどね、
0: うん、
1: うん、だからまあこれ消費税を上げるのか、
0: うん、
1: あるいは社会保障を別の形で維持するのか、
0: はい、
1: あるいは社会保障を削るのか、
0: うんうん、
1: そんな議論がここから出てきそうでございます、
0: 上げてほしくない。

0: れどでも日本の未来を考えると、
1: そうなん
0: ですよね、っていうところですね。
1: 難しい。
0: うん、
1: 第2位どうでしょうか。
0: はい、ローソン、
1: うん、
0: 具も汁もないカップ麺が売れていると。
1: 麺ってことですね。
0: そうですそうです。確かにね。カップ麺ですね。
1: 麺ですね、はい、
0: あの、もともと最近は混ぜそばとか油そばとか、まあ、そういった汁なしラーメンが若者を中心に人気があったということなんですけれども、ここに来て具なしでコスパを重視するという形の、あの、麺大盛りシリーズっていうのを出しております、
1: うん、
0: でこれがあの SNS をベースに人気になってきておりまして、何かっていうとアレンジ需要が出てきてるんですって。
1: 自分で具を入れる。
0: そうですそうです。
1: なるほど、売ってますもんね具。
0: そうなんですよね。だからまあこれでもうお店側コンビニ側も、
1: うん、
0: これにアレンジをしてくださいと、
1: うん、
0: でパッケージに対してもアレンジ推奨っていうのをバーンと書いちゃって、でそこに対するアレンジ投稿っていうのが今どんどんどんどん出てきていて、
1: うん、
0: まあ、自分好みにアレンジして楽しむ習慣っていうのがどんどん今定着しているということです。
1: なるほど。なんかアレンジしていくと結局高くなる。そういうことは言っちゃダメですね。
0: 言っちゃダメですよ。それは
1: 言っちゃダメ。
0: 違う違う、
1: 気づいても絶対に言っちゃダメなん
0: です。そうそうそう
1: そ
0: う
1: か、
0: うん、
1: でもいいですけどね、
0: うん、
1: あのたまにあるんですよ、あのカップヌードル、はい、あんまあの食べるとですね、
0: はい、
1: この具別にいらんねんけどなとか、
0: あのさ、なんだっけ、肉のふりした
1: 謎のやつね、
0: うん、謎の肉、
1: そう、
0: うん、
1: とか、これは賛否両論よくあるのはよくわかるんですけど、私、はい、チャーシューがあまり好きではないんです。
0: 珍しい、
1: はい、
0: うん、
1: あんまりラーメンにチャーシュー入っててほしくないんですけど、
0: はい、
1: あのちょっと高いカップラーメンって
0: 入ってますよね、
1: 肉厚のみたいな書いてあったりするじゃないですか。そこまでしてくれんでええなって思ってる時もやっぱりあったりして。そうなんですよ。なのでそういう意味では、うん、アレンジが自分でできるっていうのはいいかもしれないですね。
0: そうですよ、本当にね、うん、
1: 幅が広がる。
0: オリジナリティって結構大事ですから、こういうの。
1: そうですよね。さとみんなら何を入れますか。
0: ウインナー。何でも入れる。
1: 本当にウインナーが好きなんですね。
0: 最近ハマってるんだと思います。
1: どう食べるんですか、ウインナーを。
0: いや、ウインナー何にでも入れちゃうんですよね、本当に。まあ、パスタはもちろんですけど、
1: うん、
0: この前はラーメンに入れました。味噌ラーメンにチャーシューの代わりで。
1: あ、まあ、それは美味しいでしょうね。
0: そうそうそう。
1: あ、じゃあなんかそのままボイルするとかじゃなくて、うん、具として。
0: あ、そうです。
1: なるほど、
0: うん、焼きそばとか。
1: あ、それは美味しいな、
0: うん、ああいうところに突っ込んじゃうのが最近多いです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 皆さんはどんなアレンジラーメンお好きでしょうか、
0: うん、
1: ラーメンのトッピング何が好きかな。でも結局ネギ、うん、ネギ、
0: そっか、
1: ネギと卵とか
0: がいいです。まあ卵はね、
1: 美味しいです。
0: そうですね、抜群です。
1: はい、皆さんの好きなラーメンまた教えてください。続いて第1位です。 第1位でございます、オリビア・ロドリゴ、 Drop Dead。 そして第1位でございますけれども、アメリカと中国の首脳会談が、
0: はい、
1: 北京で行われております。
0: お、
1: 今日もお昼午後ぐらいからですかね、生中継がいろんなところでありましたけれども、
0: はい、
1: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席、9年ぶりですね、北京で会談を行いました。
0: うん、
1: で、内容についてはまあ徐々に伝わってくると思いますし、はい、いろんな変化があるのかもしれませんが、
0: うん、
1: 今回特徴的なのはですね、
0: うん、
1: アメリカから、
0: はい、
1: 主要企業の経営者17人とかかな、
0: はい、
1: がトランプさんに同行したということなんですよね。
0: へー。
1: で、本当に、まあ、後からもちょっとお伝えするんですけど、
0: はい、
1: そもそも中国と敵対をしているような企業とか、
0: はい、
1: そういうところも一緒に連れて行っている、
0: はい、
1: で金融も行く、半導体も行く、 AI も行く、重工業も行くっていう感じで、
0: はい、
1: もうアメリカの各業界のトップを引き連れてトランプさんが行っているということで、
0: うん、
1: これ中国側もですね、
0: はい、
1: そんなに急に来られてもみたいな。
0: 確かにね。
1: でも全部が全部多分中国とのビジネスをもっとやりたいって言って前向きな提案をしに行くはずなんで、アメリカと中国これを機に仲良くできるといいよね。
0: でもそのイメージ全然出ないんだけど。
1: ないでしょ、
0: うん、
1: だからどうなるかですよね、
0: はい、
1: 中国側がどんな風に対応するか、
0: うん、
1: いやいや、そんな急に来られても困るかなっていうのか、
0: うん、
1: ちゃんと中国とアメリカでちょっとずつこう成果を、お互い分け合うような形になれるのか、
0: うん、
1: というところだと思いますけどね。
0: いや、全然想像つかないな。
1: でもこの週末多分いろんな動きが出てくると思いますので、はい、
0: うん、
1: はい、明日以降の株とかね、為替とか注目が必要かと思います、
0: はい、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: まあ、今もね、中国っていう話が出て

0: きましたけれども、うん、中国のユニツリーロボティクスという会社がですね、
1: はい、
0: 人が乗れる二足歩行ロボットを出しました。
1: 人が乗れる二足歩行ロボット。
0: そう
1: それはどういう需要があるんだろう。
0: どういう需要がある。
1: なんかそのバイクとかで良さそうじゃないですか。
0: まあ確かにね、
1: 車とか二足車輪じゃなくて足にする
0: 足
1: で理由がね。
0: 確かに理由は何なんだろう。
1: どういうニーズがあるんだろう。
0: 確かになんかでも夢があるなぐらいの感じでしかないんですけど、頭部がない人型で、
1: はいはい、
0: まあ、胴体部分に人間が乗ることができて、うん、二足歩行もできるし、腕を地面につけるように変形させて四足歩行もできるっていう。
1: はあ、ちょっとエヴァンゲリオン味がありますよね。
0: そう、まあ、だから私は結構その写真とか見た時に、うん、エヴァンゲリオンでこんなの見たことあるな、ちょっと簡素なエヴァンゲリオンみたいな簡素なエヴァンゲリオンみたいな感じ。まだ多分ねこれからなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: そうでももうすでに販売価格とかは出ていて、うん、まあ、一応価格は65万ドル、日本円で約1億200万円と
1: 軽く言いましたね。
0: いうところで
1: マンション買えますよ。まだ
0: 買えるけど、お金持ちの人だったら、はい、マンションを買うみたいな感じで買えそうじゃないですか。
1: まあね、
0: ね、
1: どう使うかですよね。
0: そうだから100億とかじゃないんですよ。1億ですよ。
1: 確かに。
0: だから買おうと思うお金持ちの方とかいそうじゃないですか。なんか
1: サトミ
0: ー、いやいや違う
1: でも思ったほどでは確かになかった。でも、
0: うん、
1: 今ね、
0: そうなんですよ。
1: なんか人型ロボットみたいなのがね、
0: はい、
1: 数百万円とかで買えそうな世の中になってきてるじゃないですか、
0: うん、
1: だからどうなんでしょう。1億っていうのは、まあ、人間が乗れるから。
0: そうですよ、夢はありますよね。夢はなんかね、
1: どう使うか。
0: そう、どう使うかは確かにあります ね。なんか本当戦いとかでは使わないでほしいな。
1: リスナーの皆さんならどう使いたいですかね、うん、
0: 確かに。
1: またメッセージで教えてください、
0: うん、
1: というわけで今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ今日の2曲目でございますが、ビーダーハリウッドで渋谷クロッシング JPN お届けをいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。今日は
1: ありがとうございます。今日 も人が乗れる二足歩行ロボットね、ひまじんさん、はい、階段や坂道とか車輪では移動できないところに需要がありそう。
0: そっか、階段の多い街とかね、そうかも。
1: そしてラーメンの話題ね、
0: はいはい、
1: 胡椒さん、もやしもりもり好き。わかる、
0: 美味しいな、もやし。
1: うさぴさん、ラーメン醤油味、醤油豚骨には天かすやクルトンのトッピング、
0: サクサクね。
1: あ、いいね、
0: いいですね。
1: あと旨味が強い海鮮キムチを入れたりしています。
0: ラーメンにクルトン

0: 新しいな。
1: 新しい、ちょっとやってみたい。
0: ねえ、
1: いいね。
0: でも早く食べないとね、しみしみになりますからね。
1: 確かにね、ふにゃふにゃになっちゃったら意味ないんだそれは。
0: うん、
1: うん、で、YouTube の方のコメントでは、はいはい、ヨーコニャンさんかな、九州のラーメンといえばうまかっちゃん、豚骨ラーメンに青ネギたっぷり入れたのが好き。
0: あのうまかっちゃんのあの味いいですよね。
1: うん、間違いないな。
0: シンプル。
1: はい、そして金堂ちゃんは子供の頃ウインナーコーヒーにはウインナーが入ってると思ってました。
0: そっちできたか、ウインナー。
1: いやー、さすがです。
0: なるほど。まあ確かに思いますよね、ウインナーコーヒーって。
1: そうですね、
0: うん、
1: いや面白いな。
0: コーヒーなんかはね、子供飲まないですから。
1: うん、
0: 確かに。
1: そして横浜よすべさんね、
0: うん、
1: ホルムズ海峡といえば清水美智子、
0: うん、
1: 津軽海峡冬景色の替え歌で、
0: うん、
1: ホルムズ海峡冬景色も面白い。
0: そんなあったっけ。いろいろあるな、みんな考えますね。
1: 本当に。
0: なるほど、
1: 面白いですね。
0: というわけで皆さんからの質問、あ、ごめんなさい、コメントですね、引き続きお待ちいたしております。

0: Weekly Novi Times 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております。この番組ではキュレーターである私 DJ のビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、この流れ面白いぞというのを分析いたしまして、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今日はですね、
1: はい、
0: あれそこ仲良かったっけというテーマでございます。こう政治的経済的に今ね、イランもそうですし、ロシアウクライナもそうですし、あと中国とアメリカも今週は注目を集めてます。
1: はい、
0: 長らく対立してきたはずの勢力が唐突に手を組むみたいなニュースがいくつもありました。
1: はい、
0: それをちょっと見ていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずですね、イーロン・マスクさん、
1: はい、
0: ちょっと割と激しめのキャラクターのイメージが
1: そうですね、
0: あると思うんですけれども、
1: はい、
0: これまでね、よその AI を作ってる業者とは対立をしてきたわけなんです。
1: うん、
0: そんなイーロン・マスクさんが、
1: はい、
0: アンソロピック、クロード AI をね作っているところに対して、はい、感銘を受けたと。
1: どうしたんだろう、
0: これまでは批判してきたんですよ、
1: うん、
0: で、クロードアンソロピックとアメリカ政府が仲悪かったりするんですね、
1: はい、
0: 政治利用するなって言って、
1: うんうん、
0: で、まあ、それに対してもちょっと批判的なことをイーロン・マスクさんは言ってきていたんですけども、
1: はい、
0: いやもう感銘を受けたと。
1: 何があったんだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で一方で、
1: はい、
0: あのチャット GPT を作ってるオープン AI についてはですね、当初はオープンだったのに、うん、今はもうクローズドだと、精査的になっちゃったというふうに言ってですね、
1: はい、
0: 急に対立をこうなんていうんですか、回避しているというか、
1: あらあらあら、
0: 態度がコロッと変わっているみたいなところがちょっと出てきているんですよね、うん、
1: へー、
0: はい、そんなことがあったりとか、
1: うん、
0: 今中国を訪れているアメリカの政府代表団、はい、
1: うん、
0: 実はこの中にですね、
1: はい、
0: 中国政府が入国を禁止していた人が含まれてるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 想像つきますか。
1: いや全然つかない。
0: アメリカの国務長官のルビオさん、
1: はい、
0: 実はこの方、はい、中国に対して批判的な言動をずっとしてきた経緯があるので、
1: はい、
0: 上院議員時代に入国を禁止されてるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい。
0: ただ今回はアメリカの政府の代表者として政権の、うん、まあね、長官として、来るということで、はい、中国側は今回特例として受け入れますと。上院議員時代の失礼な発言に対しては一旦今回は目をつぶるという形になったということなんですよね、
1: はい、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 中国からすると、
1: はい、
0: もう態度をコロッとこのルビオ長官に対しては変えている、はいはい、
1: うん、
0: そうなんです。だから日本でもね、こういうあの中国に入国できない国会議員さんとかいらっしゃいますけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では、うん、中国の態度だいぶ柔らかくなってきているというか、
1: はいはい、
0: 世界の中でちゃんと、役割を果たす、
1: うん、
0: 一員としてやっていこうという意識がちょっとずつ出てきているなという感じなんですよね、
1: は
0: い、
1: お
0: ー、でそんな中国訪問、はい、トランプ大統領の中国訪問に同行している人の中で、うん、

0: いや中国には行きませんと言っていた人がいるんです、
1: はい、
0: 誰でしょう。
1: 中国には行かない、
0: うん、
1: 分かんないです
0: よ。 NVIDIA の最高経営責任者ジェンスン・ファンさんです。
1: なんで、
0: まあ、この方はですね、はい、やはりその中国との半導体開発競争というのもありましたし、
1: うんうん、
0: まあ、中国はその NVIDIA の、 最先端製品を直接は輸入できないんですよ、中国は今アメリカの規制があるので、
1: うんうんうん、はい、
0: でもいろんなところを回避して中国は入手をしているようなんですね、
1: うん、
0: どうやらそういうところがあるので、
1: はい、
0: 自分が行ったら刺激するんじゃないか、
1: うんうんうん、
0: 行かないでおきますって言っていたらしいんです、
1: はい、
0: という報道を見たトランプさんが直接電話して、うん、来いと。
1: へえ、やっぱトランプさんってすごいな。
0: いや、それトランプさんから電話かかってきて来いって言われたら行くでしょ、
1: うん、行くしかないですよ、だって国のトップですもん。
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか、うん、その迫力というかね、
1: はいはいはいはい、
0: ありますよね、
1: うん、
0: 全部何やられるかわからない怖さみたいな、
1: うん、私やっぱりトランプさんってビジネスマンだなとも思いました、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: うん、
0: あれだけの集団を引き連れて大統領専用機でうわっと中国行って、
1: うん、
0: ここから一気に交渉するぞっていう、うん、すごいですよね。
1: すごい、
0: バラバラに分けていかないんですよ、全員で行くっていう、うん、
1: 迫力が半端ないでしょうね。
0: そう、
1: 中国側でもかなり構えるんじゃないですか。
0: いや、ちょっとなんかビビると思いますよ、さすがに。
1: 怖いと思う、
0: うん、
1: なんか攻めてきた感があるというかね。そうそうそうそう、なんかね、映画みたいな。
0: あんたも来たみたいな。
1: そう
0: すごいねみたいな、
1: 大物しか来ないっていう。
0: だってこの企業のね、格を見てもみんなラスボス級ですから。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: この方々が一気に中国に来るって言ったら、中国にしてもまあチャンスの可能性も
1: まあそうですね、
0: ありますからね、
1: うん、
0: そうなんです。というわけで、
1: はい、
0: まあ、そのいろんなね対立があったところのはずが、
1: はい、
0: まあ中国にまあ行っていたりとか、あとはですね、
1: はい、
0: アップル、
1: うん、
0: アップルといえば、
1: はい、
0: まあ、Windows とこう対抗してますよね、
1: はい、
0: まあ、二大陣営というかパソコンの、
1: うんうんうんうん、
0: で、Windows の半導体といえば
1: インテル
0: ですよね、はい、なんとか入ってるって言ってね、
1: うん、インテル
0: 入ってるがあったわけなんですけども、うん、
1: はい、
0: Windows はインテル、
1: はい、
0: Apple はまあ別っていう感じだったんですけども、うんうんうん、
1: はい、
0: この度ですね、
1: はい、
0: Apple がインテルに半導体製造を委託するという報道が出ております、う
1: ん、すごい。
0: そうなんです、
1: すごい、手と手を取り合い始めた。
0: それほどに半導体が今不足している、
1: うん、あ、そういうことなんだ、
0: ということなんですよね、
1: はい、
0: なのでこの半導体周りであるとか、あと資源周りとか、うん、いろんなところでこれまで仲が悪かったはずなんだけどっていう人たちが手に手を取り合い始めているという。だからトランプさんも今までやりたい放題やってましたけども、ひょっとしたら最終的にはみんな仲良し和解で終わる可能性もゼロではない、
1: うん、あるかな、
0: わかんないですけどね。それが証拠にですね、
1: はい、うん、
0: これまで関係があんまり良くなかったブラジル、
1: はい、
0: ルラ大統領とトランプ大統領が関係を再構築する方向で会談を行っているということなんですね。
1: あ、そりゃすごいですね。
0: そうなんです。なのでちょっとね、まあ、トランプさん国内の、支持のちょっと今急落しているという状況もあるので、
1: うん、
0: なんとかこれを、いい方向に持っていきたいということもあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: ちょっとずつ潮目が変わってきている。でその、真ん中にはやっぱりトランプさんがいるということでもありますので、
1: はい、
0: 今後の動向に注目をしていきたいなという今週のワンテーマでございました、
1: うん。
0: さあこの後は、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります、DJ のビーガナビゲート株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ のビーガナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、 DJ のビーガナビゲート株式投資の基本、今回は第30回となります、この第、そうですね、第8部でございますけれども、ファンダメンタルズ分析ということでお届けをしてきております。で前回はですね、会社の BS バランスシートについて見ましょうということで、お届けいたしました。なんだっけという方はぜひ前回の動画を振り返ってご覧いただければと思います、BS バランスシートというのは資産、 が左側にあって、負債と純資産というのが右側にあります。住宅ローンの例えでお話しいたしました。資産というのは住宅、購入した3000万円の住宅でした。そして負債と純資産、負債というのは銀行からの住宅ローンの借り入れ、純資産というのは持ち金ですね、貯めてきたお金、頭金として差し入れたもの、こういうのがイメージとして入ってくるんだということで、左右が必ず同じ金額になるというところを

ご理解ください。でさらに自己資本比率というお話もございました。 50% 以上であれば安心ラインですねと、さらに BS が脆い会社、このバランスシートの、まあ、自己資本比率が低かったりする会社というのはできれば投資を避けましょうというお話、さらに流動比率というのもありましたね。1年以内にちゃんとお金が支払える、どれぐらいのお金が資金があるかというところの比率、これもセットで見れば万全ですというお話をいたしました。このバランスシート非常に重要な財務諸表でございますので、ぜひ振り返ってみてください。今回は損益計算書についてお話をしていきます。まあ、前回の BS がですね、会社の財産と借金の一覧表だったのに対して、今回の PL というのは1年間の成績表と書いています。売上がいくらでどんな費用がかかって最終的にいくらくらい儲かったのかという企業としての成績表ですね。会社というのは基本的に、株式会社というのは基本的にお金を儲けるためにあるものでございますので、その成績がここに書いてあるということです。で今日はこの PL から利益の質を見抜くということをやっていきたいと思います。で今回はですね、PL が何を表しているかということをまず一人で言える、一言で言えるように表現できるようになるということが一つの目標。さらに PL に出てくる5つの利益について、理解をするということ。さらに原価率と販売管理費、販管費率というですね、この2つの指標を使って会社の利益の質というのを見抜けるようにしていこうというところ。そのあたりが、ゴールになるということでございます。前回はバランスシートを使って会社が安全かどうかというところを見たわけですが、今回の PL はこの会社本業でちゃんと儲けているのかというところを判定していきます。BS と PL は必ずセットで見るということが重要ですね。一つだけ見ても意味がありませんので、セットで俯瞰するということが重要です。そのあたりの考え方を手に入れていただければと思います。ではまず一番最初、 PL の構造をちょっとラーメン屋の例えでですね見ていきたいと思います。であなたがラーメン屋を1年間経営してですね、売上が1年間で3000万円ぐらいあったといたします。でまず麺とかスープとかチャーシューみたいな、そういう材料費ですよね、こういうところが1200万円いわゆる原価としてかかりました。これが売上原価と呼ばれるものです。でその3000万円から1200万円引きますとですね、残りが1800万円になるわけですが、これが売上総利益と呼ばれるもの、あらりなんていうふうに言います。次にですね、店の家賃とかアルバイトの人件費、さらにチラシの広告費なんかが1400万円かかったといたします。これが販管費、販売費および一般管理費と呼ばれる、略して販管費と呼ばれるものですね。あらりが1800万円ありましたから、ここから1400万円引きますと残りが400万円、これを営業利益というふうに呼んでいます。まあ、つまりこれラーメン屋として本業で稼いだ利益がこの400万円ということなんですね。さらに開業の時に借りた銀行ローンの利息、これが50万円あります。差し引くと350万円、つまりは経常利益、350万円のことを経常利益というふうに言いまして、さらにですね、そこからあとですね、税金を100万円払いまして、最終的に残るのが250万円ということで、これを当期純利益あるいは最終利益というふうに呼んでいるんですね。まあ、こうやって売上から費用を段階的に引いていくというのが PL の構造と損益計算書の構造ということになっているんですね。上から下に流れ落ちるような滝のイメージで捉えていただけるといいのかなと思います。でこの流れを一般化すると、PL には5つの利益がありますというふうによく言われるんですね。一つ目が売上総利益、あらりというやつです。これは商品とかサービスそのものの競争力、これを示しています。で2つ目が営業利益です。これは本業で稼ぐ力を示しておりまして、投資家にとっては最も重要な項目ということになります。3つ目が経常利益、これは財務活動、借り入れとかも含めたね、財務活動も含めた総合力で、4つ目が税引き前当期純利益、これはまあ土地の売却益とか一時的な損益もここに入ってきますので、そういう意味では一時的な要因も加味した1年間の成績、ここで出てくる。でさらに最後ですね、税金を引いたものが株主に帰属する最終的な利益ということになります。なので投資家が最も注目すべきところは営業利益ということ、本業でどれだけ儲かっているかということがここに出てくるということになるわけです。はい。で、さらに営業利益の質をさらに深掘りをいたしますとですね、使うのは2つの指標です。
まずは原価率というところ、さらに販管比率というところ、この2つをですね覚えておいてください。まずはですね、売上原価を売上高で割ったもの、これが原価率です。そして販管比率、販売管理費を売上高ですね、これをで割ったものということになります。先ほどのラーメン屋さんの例で計算しますと、原価率は1200万円でした。3000万円で割るとこれ 40% ですね。で、販管比率で言うと1400万円を3000万円で割って 47%。で、営業利益が400万円でしたので、これをですね、3000万円で割ると 13% という比率になるわけです。で、ここで大事なのが、引き算の構造ですね。100% マイナス原価率マイナス販管費イコール営業利益率ということになりますので、営業利益率が低い会社を見たときには、これ原価率が高いのか販管費率が高いのかということを特定できると、特定するということが非常に重要になってくる。これが利益の質を見抜くということなんですね。で、もうちょっと実践的な使い方を見てみますとですね、例えばコンビニ業界で、同じ業態である A 社と B 社というのがあったとします。これを比較してみます。 A のコンビニは売上高が1兆円、原価率はこれ 70% と書いてありまして、販管比率が 25% だとします。で、営業利益率が 5% 差し引き 5% ということになるんですけれども、一方で B 社は5000億円の売上で原価率は68、販管比率28、営業利益率 4% という状態であったとします。で、売上だけ見れば A 社が B 社の倍あるということで、営業利益率も A 社が上ということになるんですが、中身を見ますと B の方が原価率は実は低いんですね。つまり商品そのものの利幅は大きいということになります。一方で A 社は販管比率が低いということで、店舗運営が効率的だということが見えてくるんですね。まあ、こうやって同じ同業他社とですね、原価率とか販管比率というのを比較をしていくと、この会社商品力で勝負しているのか、それとも効率経営で勝負しているのかという経営の特徴が数字に見えてくるということがわかります。まあ、投資先を選ぶときに単に営業利益率が高い低いというところだけではなくって、その中身ですね、どういう特徴がその会社にあるのかというところまで分解してみるということができると、分析の解像度が一段上がるということです。で、まあ、業種が違うとですね、利益率も違うというところをね、これもお話をしていこうと思うんですけれども、製造業だと、利益率まあ 4% から 5% 台が平均、非製造業だとこれで、まあ、直近では利益率、あ、ごめんなさい、そうですね、利益率も上昇傾向であるということでございまして、まあ、同じ業種の中で比較をしてくださいと、業種によって製造業と非製造業だけでもこれだけ売上高に対する営業利益率が大きく変わりますよということですので、まあ、直近では同じような傾向をたどってはいますけれども、業種が違うと利益率の常識も全然違うというところを覚えておいていただければと思います。なので、この PL を比較する、 BS を比較する、同じです、同じ業種の中で比較をするということが重要になってきますよというお話でございました。まとめます。損益計算書 PL は利益の質を見抜いてください。PL というのは売上から費用を段階的に引いて利益を出す、その過程の成績表です。利益は5段階ありますけども、全部見る必要はなくて、まず営業利益に注目してください。本業で稼ぐ力というのがここに書いてあります。その上で原価率、販管比率、この2つを見ることによって利益の質を分解して見ることができて、さらに同じ業種の中で比較すると、その会社独特の強み弱みというのが見えてまいります。まあ、そういう意味でこの損益計算書というのは企業の成績表です。どんな風にして良い成績を出したのか、あるいはどこが原因で成績が悪かったのか、そういったところを注目をしてですね、損益計算書をご覧いただければと思います。さあ、次回はキャッシュフロー計算書について見てまいります。CF キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りしてまいりますので、次回もぜひご覧ください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんからのコメント、ご質問などお寄せいただければと思います。次回もよろしくお願いします。

0: ロビータイムズ、こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、キュレーターの DJ ノビーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしてまいります。この番組全体の編集進行役を担当いたします、クリエイターの DJ のびです。そして
1: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんか僕がね、さとみんがさとみ顔じゃないよねっていうのが波紋を広げているようでございまして
1: 本当に
0: 全然さとみ顔だよっていうコメントをたくさんいただいております。すいません、私が間違っておりました。
1: いや、ありがとうございます、はい、もうみんなね、もう素敵なお名前ですねとかね。
0: いや、そうなんですよ、うん、ただ僕の中の勝手なさとみさんイメージと違っていたというだけなんですけれども
1: やっぱりホリプロさとみさんをイメージしてるのかなとかね
0: なるほどね。
1: 目鼻口ありますから似てますよ。
0: 一緒ですよ、ほぼ
1: 同じ、ほぼですよ、ほぼです。それで言うと、はい、ね、
0: 石原さんね、
1: はい、はい。そしてですね、本日のテーマね、
0: はいはい、
1: 最近値上げでこっそり諦めたもの
0: あるでしょう、たくさんみんな。
1: これがね、たくさん来てるんですけれども、うん、結構いたのがコーヒー、粉のコーヒー、
0: おたこうなりました、豆 ね、
1: そうで、はい、まさみんさんは諦めて最近は1リットル108円のジョージアのペットボトルを買って飲んでます。
0: 108円であります？
1: うん、あるみたいですね。
0: なんかアイスコーヒーも私近くのコンビニとか、はい、まあ、スーパーか、
1: うん、
0: で紙パックのやつがそれこそ100円であったんですよ、はい、2年前までは、
1: うんうんうんうん、
0: 150円とか200円になった気がするな。
1: あ、すごい値上がりしてる、
0: うん、
1: で YouTube の方でも総合号さんがスティックタイプのインスタントコーヒー、はい、
0: うん、
1: であれもなんか 箱の中の本数が減るっていうステルス値上げがされてたんですって。
0: 参ったな。
1: そうで、気軽に買える値段じゃなくなったんですけど、うん、贅沢品になったから、うん、母の日にプレゼントしたら家族が喜んでた。
0: あ、まあね、
1: 確かに。だからプレゼント化していくっていうのは、
0: うん、
1: まあいい面もありっていう
0: でもコーヒー豆も高いところは 100g 1000円超えましたからね。
1: 高いですよね。
0: 高い。今までは、うん、100g 5、600円からあったイメージなんですけど、
1: うんうんうん、
0: ちょっとその世界観とはまた違ってきましたね。
1: いやー、もうね、スタバとかもね、はい、どんどん値上がりしている最中だなと思うんですけど、
0: 先日雑誌のフラッシュさんに取材をいただきまして、
1: う
0: ん、値段どうなんですかこの先みたいな、物価、
1: はい、
0: コーヒーに関しては多分来年の初頭ぐらいからちょっとずつ下がり始めます、
1: うん、おー、そうなんですか、
0: はい、なのでそのあたりは見通しとしては悪くないんですが、はい、
1: うん、
0: まあ、今より円安になればそれも帳消しになるんで、っていう感じなんですけどね。
1: 気になりますね。
0: さあどうなるか。
1: そしてひまじんさんね、
0: はい、
1: 北海道物産展の鮭イクラ、
0: うん、
1: これを諦めたと。
0: あ、イクラは高い、鮭も高いね、うん、
1: 確かにイクラ値上がりしてますよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: イクラだけに。
1: いくら、はい、ようこにゃんさん、
0: 今の目見ました、今皆さんYouTube で見てください本当に、
1: ね、
0: 本当に、
1: はい、ようこにゃんさんはですね、はい、一時期高くて買えなかったのがリンゴ。
0: リンゴね、
1: 1個300円の時は買えなかったけど今は大丈夫だよっていう、逆にね、買えるようになったというのもある。そうですね、うん、そうですね。

0: 車のタイヤも諦めて少しグレードを落としました、はい、芋吉さん。まあそうなんだろうな。
1: 確かにね、
0: うん、冬タイヤは落としたくないけど11万円、人揃いですよね。
1: そんなに、
0: それは高いな、さすがに。
1: 確かに、
0: でも安全には変えられないですからね。
1: うん、それはそうだな。
0: そうですか。
1: 胡椒さんのさ、はいはい、ミニパックのチョコレート、
0: うん、
1: 確かに昔100円だったけど今200円ぐらいする。
0: うん、
1: 確かにね。
0: そうですよね、
1: チョコレートも値上がりしてるわ。
0: 値上がりしてます。あとホルルンさんからもいただきましたね、
1: はい、
0: キャンディーの黄金糖かな、
1: うん、
0: これ値上がりしていて買いかけた手を引っ込めたんですが、
1: はい、
0: 違う日に見ると元の価格になっています。まあ、量はちょっと少なくなっているということなんですけどね。
1: あ、なるほどね。
0: でなんかお気に入りのクッキーなんかは材料が高くなりすぎて、はい、もう来やすく販売できないからって言って製造中止になったようなものもあるということのようなんで、ちょっと売る側も大変ですねこれっていうこと、
1: ね、コメントいただきますね。本当に、
0: いや今日もたくさんメッセージありがとうございます。
1: い
0: 引き続き皆さんからお待ちいたしております。
1: 週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします。
0: ん
1: のびが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: はい、
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
0: はい、
1: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: さあそれでは8時台の立ち上がりお届けしてまいりましょう。荒牧友人のナンバーです。フィクション。

0: さあ8時台の立ち上がり、荒牧雄心でフィクションお届けしました。メッセージいただいてます、ひょっとして。
1: メッセージいただいてます、はい、マッスーさん、うん、週末に気分が上がる曲、
0: はい、あ、これね、うん、いい曲でございます、はい、皆さんも8時台引き続きお付き合いください。

0: 誰も教えてくれないキャリアの真実、
1: エミリーの正直すぎてごめんなさい。
0: 皆さん、転職活動の面接で予想外のお見送りや話が噛み合わなかった、そんな経験はありませんか？企業と求職者の間で日々起こっているすれ違い、本来ならうまくいくはずの採用が意外な理由で機会を逃したりミスマッチを生んでいる、そんなもったいないをこの世からなくしたい。そこでこのコーナーでは企業と求職者両方の本音を知り尽くしているエージェント7のエミリーさんをお迎えしまして、普段聞けない採用のぶっちゃけ話をお届けします。理想のキャリアを築きたい30代40代の皆さんが自信を持って次の一歩を踏み出せるよう全力でエールを送っていきます。正直すぎるで話題沸騰、エージェント7のエミリーさんです。よろしくお願いします。
2: 今日もよろしくお願いします。
1: という
0: わけでエミリーさん、はい、今日話題になっておりますけれども、はい、値上げでちょっと諦めたものとかっていうのはありますか？
1: なんか諦めたというか、値上げしたからこの際みたいな感じで、はい、私家から出ると帰り道にコンビニに寄ってしまう悪い癖があるんですよ、
0: は
1: い、
0: なりますよその癖。
3: そう、分かります。
1: 用事ないのになんか一回入ってみようみたいな
3: 分かります。
1: でそこの時間が結構好きだったんですけど、はい、全体的にやっぱり値上がりしてるので、うん、今までと同じように買ってるとなんか値段あれコンビニにこんなに使ってるなみたいな。で家計簿アプリとかつけてるんで、はい、私はコンビニに1ヶ月にこんなに使っているのかと、すごいもったいないし、うん、ただただ太ってるだけじゃんっていう、太るために課金してしまったみたいになってるので、なんかそのお金の節約と、うん、まあ、その余計なものを食べないみたいな、そのダイエットも兼ねて、はい、帰り道のコンビニとかあとウーバーイーツをちょっと数減らして管理していこうみたいなことはやってます。
0: なるほど、はい、特定のものじゃなくね、
1: はい、
0: なるほど。たくさんのメッセージも今日もいただいておりましてありがとうございます。後ほどね確認しつつお返ししたいと思っております。というわけでこの、エミリーの正直すぎてごめんなさいも、
1: はい、
0: もう1年ちょっとですか、1年ぐらいか、
1: 丸1年ぐらいじゃないですか、
0: 丸1年ぐらいですよね、
1: これ今月で、
0: はい、となりまして、もうリスナーの皆さんからはもうエミリーさんがいなくなるともう大変なね去年の10月も
3: 本当に
0: どうなっちゃうんですか、うん、この番組はみたいな。エミリーさんなし
3: 心配されますからね、本当に
0: 心配されましたから
1: どんどん、ね、私がいなくなってもどうにも変わらないんですが、
3: いや
0: 変わります変わります、うん、そんな中でたくさんコメントもいただいているということでございまして、
1: そうですね、
0: なんか口コミをいただいたんですってエミリーさん。
1: あ、そうなんですよ、はい、ラジオ経由でこう面談をさせて、日々面談させていただいてるんですけれども、はい、その中のお一人の方が、まあ、結論としてエージェント7でのご支援っていうのは、まあ、ちょっとそのお住まいの場所だったりとか、うん、持っている求人のこう、うん、合う合わないっていうところがあったので、うん、ご支援にはつながらなかったんですけれども、はい、その面談をしたことに対して Google 口コミを書いてくださった方がいらっしゃってですね、
0: すごい、
1: で今日はぜひちょっとその方のコメントを今日のテーマにつながる部分になるので、はい、この口コミを少しだけね長いんですけども、参考のためにですね全文ちょっと読み上げさせていただいても よかったりしますか？
0: もうエミリーさんの読み上げ絶品ですから。
1: いやいや、はい、はい、いただいた口コミですね、
0: はい
1: はい、メディアで見かけた正直すぎる転職エージェントという触れ込みに惹かれ、あ、これちなみにリスナーはこの方のご主人だったんですよ。
0: あ、なるほど。
1: というまず、はい、きっかけがあり、
0: ご家族にじゃあその影響が
1: 勧められてということですね、
0: はい、
1: で触れ込みに惹かれ佐藤様と面談をさせていただきました、
0: うん、
1: もう2年ほど転職活動をしていて、うん、かなり手詰まり感を抱いていたのですが、何か打破できるものがあればという一心だったのですが、結論から言うと今回相談をお願いして本当に良かったと思っています。私の場合は一般的な理由とは違う方向性で、書類選考に通らず面接にすら結びつかないという状況だったようです。うすうす自分自身でも感じていたことを本当にまっすぐに言語化していただき、ただただ暗闇を歩いているようだった私の視界にも少しだけ光が見えてきたように思います、
0: うん、
1: 正直転職活動は今後も狭き門を探していくことになりそうですが、まだ方向性が定まった分救いがあると感じています。転職活動に手詰まり感を抱いている人ほど一度駆け込んでみてほしい転職エージェントだと思いました。対話するだけでも十分に価値がある、そう断言できる時間でした。しかしながらご相談の際は現実を受け止める覚悟を持っていくことをお勧めします。かっこ笑い

0: 私には大変爽快感がありましたが、人によっては佐藤様の正直さが思った以上に刺さってしまうかもしれません。
1: 何言ったんですか。
0: 業界を知り尽くしている、本当に洞察力の優れた方でした。過酷な人生を歩みすぎて肩から力が抜けない状況が続いていた私に、軽妙な語彙と率直な言い回しで心をほぐしてくださったのが印象的でした。ありがとうございました、ということです。
1: はー、だいぶ辛口に言ったんですね。
0: はい、まあ、辛口というかその、多分他のエージェントが言わなかったことであろう、
2: はいはい、
0: 事実ですよね。辛辣に言うというよりは、なぜあなたが転職活動がうまくいかないのか、
2: はい、
0: という、まあ、本真髄みたいなところをついて率直にお話をした。多分他のエージェントさんとかだと、まあ、嫌われたくないじゃないですか、基本的に。
1: まあ、そうですね。
0: で、まあ、言いたいけど言わないという、うん、まあ、選択肢をする方、
2: うん、
0: まあ、多いかなと思う中で、多分この方、はい、その2年ぐらいずっと手探り状態だったということなので、ここで何か打破するものがないと一生こう変わらないのかなと思ったので、はい、まあ、私は嫌われ役になってもいいから、
2: うん、
0: 本当のことをお伝えしてみようと思って、
2: はい、
0: 私も勇気を持ってお話をしました。
1: じゃあ言うときはエミリーさんも手が震えて
0: まあ、震えないんですけど
1: 震
0: えないんですけど、そのやっぱりこう言葉を、あの、扱うものとしては覚悟を持って、
2: うん、
0: あの、心から向き合っては伝えます。もちろん相手のためと思って、意地悪したいわけでは全然ないので、
2: うん
1: うん、そこですよね、
2: うん、
1: 相手にちゃんと伝わるかどうかっていうところも、まあ、多少はリスクはあるかもしれませんけども、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、うん、だから伝わるような、まあ、表現とか言葉選びとか、相手とのその関係性を1時間の面談の短い中でどう築いて、どこのタイミングで何をこう話すのかっていうのをもちろん考えて、うん、
2: はい
0: はい、あの、言ってますけどね。
1: なるほど。だからさとみんも相談したら、ひょっとしたらぐさぐさ言われるかもしれないですよ。
2: すごいですよ、エミリーさんの相談へ の回答って。
1: あ、やったことあるんですね。
2: 私何回かね、あの、ご相談させてもらったりとか、
0: サウナでもね、
2: サウナでもね、話したりとか。そうです、
1: のぼせません。
2: あの、休憩中にね、サウナの外気浴というか、
1: 整いながら、
2: はい、整いながら話したりとか、ご飯食べながら、
1: 整いながら心がざわつく。
2: あ、そうです、そうです、
1: トークですね。
2: そう、でもね、本当に言葉を扱うものとしてっていう言葉が今ね、
1: はい、
2: 出てきましたけど、あの、まっすぐ相手のことを思った言葉を選んでくださるんですよね、エミリーさんってね。
1: うん、
2: そこが本当に刺さるっていうのは分かるなと思いました。
0: うん、嬉しい。
1: いや、でもその感じはいつもビシバシと受けておりまして、僕が今のところ転職するニーズはないんですけど、うん、
0: はい、
1: あの、まあ、いずれそういうことがありましたらぜひよろしくお願いします。はい、その時は、あの、あ、防弾チョッキを着てい
0: こうと思います。着てきてください。安全のために。
1: そうですよね。
2: これちなみに私気になったんですけど、うん、この転職活動は2年っていうのはやっぱすごく長いんですか。
0: まあ、すごく長いですし、はい、多分すごく断続的だと思います。あの、ずっと集中してやってるわけではなくて、やっぱりいい案件がないとエントリーできない、はい、で、この方の場合住まわれてるこう場所とか制約とか、
2: はい、
0: 職種みたいなところの特殊性だったりっていうのもあるので、はい、いっぱいいっぱい求人があるわけじゃないので、はい、出たタイミングで受ける、求人が出たタイミングで受けるっていうことだと思いますね。
2: はいはいはい。
1: じゃあ、その、なんかずっと積極的に探しているというよりは、なんかいいのがあったら、じゃあその時にっていうスタイルだったということですね。うん、
0: はい、前向きに活動はしたいんだけれども、なかなかうまくいかなくて、まあ、同じような理由で面接を見送りになったり、書類が通らなかったりっていうことですね。
1: ちなみにお話しいただける範囲で、その時にアドバイスされたことって、はい、そのテクニカルというか、知識が足りてないだったのか、それともなんかやり方そのもの、あるいはその方そのものに問題があったのかっていうと。
0: ですね、問題があるわけではないんですが、はい、あの、その方の特性ですよね。あの、言ってしまうと、ものすごく多分頭の良すぎる方、
1: うん、
0: IQ が高いのか、あの、回転が速いのかわからないんですけど、うんうん、多分すごく頭が良すぎて、はい、1言われたら10理解してやってしまえる方だから、要はすごくスペックがこう高いんですよ、
1: うん、
0: ただそれを気づいていないので、
2: うん、
0: 周りの人も同じぐらいできるだろうっていう目線で言葉を発してしまう方なんですよね。
2: あ、
0: でともすると、相手の方が苦しんでしまったり、はい、できないって思ってしまったり、いや、それは〇〇さんだからできますよね、うん、みたいな世界線で もうものすごいスピード感とか熱量で、仕事も愛してる方なので、こうした方がいい、こう改善した方がいいっていう思うことを、まあ会社だったり同僚だったり上司だったりに

0: 提言提案とかもすごくされるんですけども、うん、周りが要はついていけないので、はい、扱いきれないみたいなことになってしまい、おそらくその感じで面接受けられてると思うので、うん、面接官の多分手に負えなかったからお見送りになったりとか、はい、あとはその面接あるあるですけれども、上司となる方が面接した時に、
1: うん、
0: 自分よりもすごく優秀な方だと、はい、あ、なんか負けそうだから採用するのやめとこうっていうのは悲しいかな、はい、なくはないんですよね、はい、ってなってきた時に、はい、おそらく上司となる方がビビり上がるで、あの内定にならない優秀なんだけれども怖がっちゃってるっていうケースは多分あると思いますよっていうことですね。
2: 言われてみたいな
0: そうだから、その直属の上長となる方とか、はい、あの人事担当とかの方と対話をするときと、会社の経営者の方と最終面接とかで対話をするときと、多分話し方は変えた方がいいと、
2: なるほど
0: 思いますよと。まあ、経営者から見た時って優秀な方が来てくださるのはやっぱり嬉しいし、あ、
2: そうですね、
0: この方によって部門が変わるかもとか、うん、事業部が変わるかもって思うと採用したくなるんですけれども、うん、やっぱり直属の上長となる方だと、うん、あんまりそこで面接内で強強で言っちゃうと、
1: うん、
0: ちょっとって引いちゃうっていうことが多分ある、うん、その方は多分そういう理由でお見送りになってるんですけど、
1: うん、
0: 一般的に見るとその優秀だったりするので、うん、エージェント側としても、はい、ワンチャンどこか内定取ってくれればとか思うと、
2: ありますよね、
0: はい、まあ、無限にはできないっていうのと、
1: うん、
0: それをなかなかバシッて言うのって、
1: うん、
0: もしかすると本当に嫌われちゃうかもしれないとか、そんなことないって反論されたりとかしたら怖いから、う
2: ん、
0: はい、
2: まあ、エージェントさんも怖いかもしれないしね、その、うん、自分よりすごい頭のいい人、
0: う
2: ん、
0: そうですそうです、ね、そういうのはねやっぱり往々にしてあるんですけども、はい、多分そういう対応されてるから他のエージェントさんからは割と褒められてきたみたいなお話もちらっとされてたので、
2: うん、
0: あ、だと思いますと、
2: うん、
1: あ、そうなんだ、
0: そう
1: 褒められてきた、
0: そう、あの、うん、素晴らしいと思います、大丈夫だと思います、いけるとこあると思いますっていう風にポジティブな言葉がけをずっとされてきてたので、
1: はい、
0: 自分でも、でも結果うまくいってないじゃないですか、
1: はい、
0: 書類通らないとか、
1: はい、
0: まあ、書類も書き方っていうものがあるので、はい、まあ、見栄えのいい見やすい書類だったかどうかちょっと私もわからないんですけども、
1: はい、
0: あとは面接の仕方っていうのがうまくいかないから結論として内定が出ないっていう、もうここが物語っているので、
1: は
0: い、そこのズレってどこだろうっていうのを面談の中で確認していった時に、多分これだと思いますよっていう話をお伝えしました。
2: どんなスタイルで面談するとそういうところが分かってくるんですか。
0: ああ、どんなスタイルなんでしょうね、私多分この感じなんですよね、
2: はあ、じゃあ多分もう僕の弱点も全部把握されてると思うので、
0: いやいや、あの面談をねしたわけじゃないのでまだ分かってない。
2: ちなみになんとなく、なんとなくここかなみたいなのありますか。ノビーここ直したらやば いいこと、いい感じになるよみたいな。
0: いや、もうあの個人事業主というか会社を経営されている方は独自路線を突っ走るが正なので直すところはございません。
2: 独自路線と言われてた。
0: 独自路線を行きたいだけ突っ走る、個性があればあるほど素晴らしいので直すところはございません、うんうん、
2: まあ、でも今から会社員に戻るのはちょっともうそろそろ無理かもしれない。自分の気持ち的にねってなってきてはいます。
0: いや、そうですよね、
2: うん、
0: そうだから、その方とかももしかすると向いているのは個人事業主だったりとか、
1: はい、
0: 自分で成果をもう爆速で上げていく、
2: は
0: い、会社経営するとか、なので私もその方に2年後ぐらいの起業を見据えて、
2: うん、
0: まあ、すぐに辞めるとお客さんがついてない状態で辞めると危ないので、
2: はい、
0: まあ、2年後とか3年後ぐらいに起業をするっていうそのロードマップを今から引いて、まあ、その中で多少自分を、まあ、押し殺す場面もあるかもしれないけれども、会社員でいる上においてはその多少調和みたいなものも必要だったりするので、
1: うん、
0: まあ、そこをやりながら、みんながみんなあなたほどできるわけではないっていうその状態を理解しながら、
1: うん、
0: あなたの力を発揮しつつ、まあ、将来的には独立を考えられていったらいいんじゃないですかっていう話で終わってますね、
1: うん、
2: なんかあの話し方の講座を僕、はいはい、やるんです、はい、ちょこちょこやるんですけど、その中でやっぱり、まあ、これはちゃんと言った方がいいなと思って
1: 、うん、
2: 割と厳しいなって僕が思うようなことをはっきり言うことが何度かあるんですけど、うん、
0: はい、
2: その度に言われるのはそれを言われたかったと、
0: うん、
2: 要は大人になると先生がいなくなるわけですよ、はい、
0: そう、
2: あの、要は得するも損するもあなただから別に私言う必要ないよね、うん、
1: はいはいはい、
2: って周りが、まあ、そういう社会じゃないですか、
1: うん、
2: 今、
1: うん、
2: みんなで一緒に お互いを高め合ってってなかなかそういう会社実はなくて、
0: ないですね。
2: そう、みんな結構個人プレーなんで、
0: はい、
2: それが言われたかったっていうのが意外とある。
0: 気づけないですからね。
2: 本当に気づいてない。

0: よ。
1: へ
2: ー、悪気全くないですからね、
1: はいはいはい、
0: 取って聞けば絶対わかるような癖なんですけど、それをやらないからみんな気づけない、
1: うん、
0: だから多分転職とかも一緒なんだろうなと思って、
2: うん、だと思います。やっぱり結局その人と人じゃないですか、はい、能力値なんていうものは書類見たらわかるんですけど、うん、結局面接で受からなかったら意味がないの で、
0: うん、
2: でその今おっしゃられた通り、大人って本当耳の痛いこと言われなく

0: 注意しないことによって、うん、静かに相手を蹴落としてるわけですよ。
1: うわ、
2: そっちの方がむしろ
0: 多くないですか。
2: まあまあ、まあ、
0: なんて言うんだろう、まあ半々、言われて傷つきたくないとかっていうのもあるけれども、はい、この人がダメなままいてくれたら自分がちょっとね、
1: う
0: ん、直したりすると、
1: そういうのもあるのか。
0: 私はサイレント蹴落としも入ってると思ってるんですよ、注意しない。
2: 競争相手であれば、僕自身もそれは経験ありますね。いちいち言わない、うん、
1: 本当ですか、
2: ね、あえて言わない。
0: 聞かれたら答えてもいいが、
2: はい、ここ直したらいいのになはおせっかいにもなるので、
0: そうですよね、
2: あえて言わないはあります。
1: そ
2: う
1: か、
0: うん、まあ、あとはまあ一般的にはまあ嫌われたくないとか、はいはい、ね、ハレーションを起こしたくないっていうのも、はい、多いと思いますけれども、うん、一部そういう場合もあるかなっていう話と、うん、まあ、あとはそのエージェントに限って言うと、本当にお客様にこうわざわざ嫌われたくないし、はい、うん、波風を立てずに案件が進むならそのまま進めたい、はい、フェードアウトするならフェードアウトしてしまえば、うん、まあ良いという話になるんですけども、うん、なんかそれだと一般的なあるあるになっちゃう、あるあるエージェントになっちゃうと思って、
2: 数をこなす方向に、は
0: い、そうですそうです、
2: いっちゃいますもんね。
0: もちろんあの 割合としてそういう方がいらっしゃるというだけで全員ではもちろんなくて、素晴らしいエージェントさんたくさんいらっしゃるのももちろん事実なんですけど、割合の話ですね、
2: はい、
0: ってなってきた時に、まあ、私はそのはっきり言わないことによって、うん、要は裸の王様になって失敗していく様を見るのはすごく寂しいし悲しいと思ってるんですよ、はい、
1: うんうんうん、
0: なので、まあ、ただお伝えはするんですけど、言葉って超大事じゃないですか、
1: う
0: ん、で使い方間違えると武器にもなってしまう、
2: うん、まあそうですよね、はい、攻めてるだけみたいな、
0: はい、
2: あんたこれができてないわ、ダメだよみたいな、
0: とかそれこそ一生その人に傷を負わせるみたいなこととか、うんうんうん、まあ極端な話をすると命に関わるぐらいの傷を負わせてしまう武器になってしまうので、
2: はいはい、
0: この使い方だけはめちゃくちゃ心して使わなきゃいけないなっていうのは本当に思っているんですよ、はい、で、まあ、相手を否定したいわけでも嫌っているわけでもなく、うん、もっとこう良くなるためにはという、こう気持ちで言葉を発するように、ものすごく注意に注意を重ねて一言一言発するようにはしていますけれども、
1: はい、
0: なのでそういうお話が今回口コミを書いてくださった方のように、うん、いい方向にきちんと働くと前向きな気持ちになって、うん、あ、ここを少しこう直せばいいのかっていう気づきになると。
2: なるほどな。まあ、面接官がこの人を雇ったら自分負けそうと思ってる時点でこの人大したことないなというコメント、芋吉さんからもいただいてますね。まあ、でも気持ちはわかるんですよね。自分のチームのメンバーを選ぶときに、さとみもわかりますこれ気持ち、
1: はい、
2: 明らかに自分より優秀だこの人来たら負けちゃうって思った時、
1: うんうんうん、
2: 取らないですね、取れない。
0: ちょっとやっぱりそこって勇気が必要じゃないですか、う
2: んうんうん、これ多分ね、本当にその立場じゃない、なければ、はい、そんなの優秀な人だった方がいいじゃんってみんな思うんですよ、
1: うんうん、
2: でもいざ目の前にその人が現れると、
0: そうそうそう、
2: できれば取りたくないなって なりますね。
0: イメージしちゃうんですよね。でやっぱりこうやって人間のこう動物としての本能だと思うんですよ、
2: はい、
0: 群れの中に自分より強い人がいたら負けてしまうっていう、うん、その 種の保存的な話でいくと本能だから、うん、ある程度仕方がないんだけれども、うん、まあ、経営者とかまでなってくると、例えばそのビジネスを発展させる上で、うん、での変なプライドをいらないよねって、
2: う
0: ん、自分より優秀な人を取らないと会社がうまくいかないって、うん、はい、なんか経営者まで行くとそれを理解してる方っていうのもいらっしゃるかなと思うんですけども、
2: はい、
0: その会社員として部長課長レイヤーぐらいの方だと、自分がせっかくそのポジションを掴んでいるのに何倍も優秀な人が来たら追い抜かされるのは嫌だっていうのはやっぱり自然に考えちゃうことだと思うので、
2: ね、ありますよね。確かに、
1: まあ、よくだからその上の人が採用しなかった理由でバランスを見たっていうね
2: 全体のね、
1: うん、言い方をしますよね、そういう場合ってね、うんうん、だから
0: オーバースペックとか、
1: ね、あ、そうそうそう言いますね
0: 、はい、
2: あんたのバランスやない
1: そう、いや、あの人すごい良かったのにとか、
2: うん、
1: 私たちそのなんてカジュアル面談をチームメンバーがしたっていうのがあった時に、はい、すっごいいい人だったと、もうぜひあの人欲しいってチームメンバーが言ったとしても、
0: うんうん
1: うん、やっぱその上に立つ方と面談した時に、うん、バランスを見た時にっていう発言を聞くと、あ、 なるほどねっていう、そこでまた暗黙の了解じゃないですけど、はいはい、

0: そうかっていう感じになったりはしますよね、はい、
1: 人のことって本当に難しいですね。
0: いや
1: でも日々そういうねアドバイスに乗っていろいろ見えてくるところはあると思うんですけど、なんかその耳の痛い話みたいどうですか、あの候補者の方お会いされると思うんですけど、皆さんこうちゃんと大人で大人として受け止めてくれますか、やっぱりちょっとシュンってなっちゃう人もいます。
2: あのその方が言ったらどうなりそうかは予想しながらコントロールして言う、あの言う言葉を相当選んだりとか薄めて言ってみて反応を見たりはします、
1: ね、あなるほど、まあでもそうですよね。エミリーさんにズバズバっといきなり来られるとおおってある人もいるかもしれないですね、
2: はい、そうですね、なのでそこはちょっと注意して相手のメンタルの状態だったりとか、はい、どのぐらい受け止められるのかなとか、逆に言うとどのぐらい本気で向き合おうとしてるのかなですね、相手が本気だったらこっちも本気になります。
1: なるほど、はい、じゃあ相手がそのエミリーさんを一エージェントとしてなんか情報提供源みたいにこう見ていたらそこまではやらない、
2: やらないケースもありますし、なんかその転職の目的が条件だけをアップさせたいとか楽したいみたいなところに寄ってる方だとそれを言ったとて多分変わらない、
1: 刺さらない、
2: 刺さらない、変わらない、はい、変わるつもりがない、はい、なんならもっと楽したいみたいなケースの方だと言ったと、はい、傷つけるだけになっちゃうのであえて言わなかった、はい、で今回の方みたいに本当に悩んでるんですと、で何でかわからないですと、人生変えたいと思ってるのにでグッて来られた時には、はい、私も覚悟決めて、じゃあ言いますって
1: ですって。
0: すごいですねこれは。
1: さとみもじゃあだいぶズバッと言われたんですね。
0: でも多分そこまでズバッと言われるようところまでの内容ではないんですけど、
1: あなるほどね、外気浴しながらそこまでズバッとお互いね
0: シチュエーションっていうのもねあるかもしれないですけど、
1: 外気浴いいっすねっていうコメントもいただいてますから、
2: そう外気浴はいい、
1: 外気浴はいいです、はい、強い口調で言われるとちょっとダメになるかもという辰坊井さんからもいただきましたね、
2: でもなんでダメなんですかみたいなそういう口調では言わないです、もうこういうあの柔らかい感じで優しく話しますよ、はい。
0: でもさっきノビーさんとかが言ってたその聞いてみたら分かるのにってその自分で聞いたら分かるのにっていうのが、最近 AI が発達してるじゃないですか、で最近身近であったのがジェミニで議事録を取ってる状態、その、ミートあの、あれの Google のオンライン会議の、であれでその偉い人がずっとそれで、ずっとして語ってるというか喋ってる状態になってた後に議事録が上がってくるわけですよ、でこれまでだったら人間が私たちがねちょっと手を入れて出してる議事録だったのが最近もジェミニそのまま使うことが増えてきて、これその上司というかその人は誰が言ったんだこんなことって思ったら自分が言ってたと
1: 気づいてなかった
0: 気づいてなかったんですって。
2: それはすごいな。
0: だから結構なんかそのポロッと言ったセリフをなんかなんていうのかな、部下のメンバー私たちはキーワードとしてそれを受け取っちゃうパターンが、まあ結構あったりするわけですよね、でもその本人はそれをそこまで意識して発してない言葉だったりするっていう、でなんかたまにちょっと意思疎通がずれたようななんか提出物がこっちから出てくるパターンもあると、なんでだろうって思ってたけど自分が言ってたんだっていうことに
2: すごい
0: そこでちょっと気づいたみたいなのがあって、すごく私たちの間で笑い話だったりはするんですけど、でも本当にその聞いてみればいいのにとかね、そのちょっと自分で足を止めてこう なんでこれが起きてるのかってところを気づくためにそういう AI とか使ってみるのもしかしたら一つの手なのかなと思ったりしました、
1: なんか僕最後、の会社にいた時に、チームメンバー、まあ、いわゆる部下ですよね、が全員年上だったんですよ。
2: お
1: で、まあ、コミュニケーションが割とこうフラットにできる組織だったんですけど、最後にこうやっぱりいろいろこうミーティングとかでこれやってくださいあれやってくださいって指示を出すんですけど、表情を見ながら多分僕ひよってたんでしょうね。
2: なるほど。
1: これやってください、でもちょっと無理だったらこれでもいいですよみたいなことを多分言ってたんですよ。あれじゃ分かんねえよって言われて、言えよバシッとすんませんみたいなでも自分で全く気づいてなくて、それは
0: そうなんですね。
1: そうだから自分では気づいてないんだから、気を使ってるつもりだったんですけど、メンバーからすると、どっちが指示なのみたいな、あれやれよって言われて、あれでもいいけどってどっちか分かんねえよ、
2: 確かにな
1: ったみたいで、それ以来バシッと言うように逆に心がけるようにしたみたいなのありましたね、
2: 明確にね、やっぱり人って分かった方が嬉しいですからね、
1: そうなんです。

0: まあ、コミュニケーションの話に今日はなってきてますけれども、
1: うん、そういやただやっぱり面接とか、うん、こう全てエージェントにいい案件紹介してもらえるかどうかみたいなところもやっぱりコミュニケーションじゃないですか、うん、この人を応援したいと思えるかどうかだったりとか、うん、あとは企業からするとこの人絶対欲しいと思っていただけるかどうかっていうのはやっぱりこうコミュニケーションですし、うんはい、コミュニケーションの基礎を探っていくとその履歴書や職務経歴書も相手のことを思って読みやすく書くとか、うん、この営業だったとしたらこの数字入ってたら喜ばれるだろうなと察してその数字をまとめて提出するみたいなところは全てコミュニケーションなのでもちろん実績は大事ですし実績がなければ始まらないっていうところはあるんですが、うん、その先に必要なのは、まあ、やっぱりコミュニケーションになってくる人間を雇う意味、
0: うん、じゃあまあそうですよね、
2: うん、そうですね本当にな
1: のでなんか AI が発達すればするほどますます人間っぽいコミュニケーションみたいなところがちゃんとできるかどうかは、うん、なんか人が必要とされる意義になりそうな気はちょっとしている、
0: うん、っていうところもエミリーさんにご相談をするとアドバイスをしていただけるかもしれない、
1: うん、どこまでできるかはい分かんないですが
0: というところでございまして
1: そうです、ね
0: こんなエミリーさんのスタンス今日で分かっていただけたと思いますけれども、はい、エミリーさんのこの、アドバイス、はい、ご相談ちょっと受けてみたいという方はエージェント7の
1: そうです、ね、
0: ウェブサイトの方からラジオ聞きましたと言っていただけると、
1: はい、そうでちなみに最後に1個だけちょっと余談なんですけど1個お伝えしたいことがあって私あの X とかでスペースの配信を月に1回やっていて、はい、そこでもいろんな発信してるんですけれども、はい、それきっかけで私ともう一人主催者が一緒に開いたリアルイベントにこのラジオのリスナーさんが来てくださって私この間会いたかったんですって言って、
2: はい、
1: イベントに来てくださって一緒に写真撮りました
2: やったすごい
1: いつもコメントを読み上げている、はい、横浜安部さん、
0: はい、安部さんあそうなんだ
2: なんと
1: 来てくださってですね、
2: はい、
1: ようやく私もお会いすることができました
0: いやでもエミリーファン多いですよ
2: やっぱすごいですねエミリーさん
1: だからすごい嬉しくて なんかなかなかそういう機会がないと直接リスナーの方と触れ合える機会っていうのは、うんまあ、面談ぐらいしかなかったりするので、はい、なんかすごくあの嬉しかったですっていうのをこの電波に乗せてお伝えしております、はい、
0: 全国ツアーやりましょう
2: 確かに
0: エミリー
1: 直接話すイベントとかはでもやりたいですね、
0: うん、そうですよね
1: その場で全部質問に答えるとか
0: やりましょう、
1: はい、
2: 公開収録ですか
0: 公開収録もありですし、うん、公開キャリアコンサルもありですし、
1: うんうん、やりたいですね
0: 我こそはっていうね
2: 、
0: はい、僕が怒られ役でもいいですけど
1: それ難しいですね
0: 確かに知りすぎているところもある
1: そうそうそう
0: はいというわけでございまして、はい、ぜひともねエージェント7のウェブサイトの方などで、ラジオ聞きましたということでご相談お申し込みをいただければと思っております、エミリーの正直すぎてごめんなさいこのコーナーは想像を超える出会いを想像するプロフェッショナルのための人材紹介会社エージェント7の提供でお届けいたしましたというわけで続いてはウィークエンドプレイリストお届けしていこうと思いますけれども、
2: はいうん
0: ゲリラ豪雨すごかったじゃないですか。
2: すんごかったですよ。
0: そうなんです。うん、芋吉さんからエミリーさんカップヌードルカレーに納豆を入れたことありますか。
2: ないどういう質問？
1: ないです。
0: ないです。美味しいそうです。
1: 美味しいですね。ありがとうございます。すごいな。
0: ちょっと今急な質問が来たらね一応拾ってみたんです。
1: ありがとうございます。
2: びっくりしちゃった。
0: ありがとうございます。
1: おすすめなんですね。
0: おすすめ納豆入れてみましょう。あの納豆関係なく今日のウィークエンドプレイリストですけども、
2: うんはいはい、
0: ゲリラ豪雨すごかったので、うん、昨日僕雨宿りをしたんですよその、
2: はい、
0: アーケードで、
2: うん、
0: ゲリラ豪雨で雨宿り降りしきる雨を見ながら聞きたい3曲というのをその間に実はチョイスをいたしまして
2: すごい、
0: はい、お届けしてまいりましょう1曲目こちらです

0: さあ1曲目シェリル・クロー Favorite Mistake をお届けしております。ゲリラ豪雨で降りしきる雨を見ながら聴きたい曲、雨宿りしながらということでございますけども、
1: うん、もう小翔さんからそんな時に選曲、はい、どんな時もお仕事忘れてないですね。
0: 人生仕事でございます。
1: おー、はい、
0: かっこいいこと言ってみましたけども、うん、ただ本当にやることがないんですよね。
1: どういうこと、どういうこと。
0: いやいや、あのなくないですか。もうだって動けないじゃないですか、うん、ゲリラ豪雨ってきちゃうと。
1: 確かにね、それはそうかも。そう
0: なんで、あ、ちょっと明日の準備しようって、うん、ちょうどテーマもそこでいただいたようなもんなんで、はい、やっちゃったというところでございました。2曲目参りましょう。

0: 2曲目アラニス・モリセット「アイロニック」お届けをいたしました。これはもう何ですか、90年代のアイコニックな曲の一つなんですけれども、うん、グラミー賞かなだったと思いますけどね、うん、エミリーさんご存知、
1: はい、
0: ですよね。このちょっとこう急に来る感じがゲリラ豪雨っぽいなと思って、う
1: ん、盛り上がる感じですね
0: 盛り上がる感じで、はい、お届けいたしましたけど、まあとはいえやまない雨はないということでございまして、そろそろ止むかなっていうところで聴いていただきたいナンバー、続いて3曲目こちらです。

0: さあ3曲目はポーラ・コールのナンバーで I don't wanna wait というナンバーでございました。今日のプレイリストは良かったです。あ、今日のプレイリスト良かったですというコメントをマジャセンさんからいただきました、
1: はい、
0: 今日のプレイリストも
1: 良かったですね。もが隠れてます。
0: これはもが隠れてますね、うん、見えなかったですけどね、
1: はい、
0: はい、というわけでございましてこれコメント強要する感じ、はい、よろしくお願いします。週刊のビータイムズエンディングに参りましょう。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube 梅田さん、さとみんが好きと言っています。4歳の娘が。
0: お、いいですね。
1: 私も好き。
0: ありがとうございます。
1: いやいやいや、違う、
0: さとみんか。
1: どういうこと。
0: あ、そうか
1: 私です
0: そうか、
1: はい。
0: でもエミリーさん好きコメントもありましたよね。
1: エミリーさんありましたよ。
0: ありました。そうですカップヌードルのあたりだった気がしたんですけど、うん、
1: しかもね、タミコさんからも、はい、エミリーさんのお言葉がものすごく確信をついていて、うなずくばかりです、
2: うん、ありがとうございます。本音で生きています。
0: そうだ、うん、毎回宇宙人的なアドバイス好きです。マサミンさんからいただきました。
1: 宇宙人的
0: 今日ちょっと宇宙人が話題だったんですよ。
1: 宇宙人話題な、今日そういう日なんです
0: よ。そうなんですよ、はいはい、そうなんです。
1: 今日そういう日、
0: あのポジティブな話だと思います。
2: OK です。
0: 好きですって書いてある。
2: OK、は
0: い、
2: です。
1: そして芋吉さんね、あの先ほどいくらはいくらいくらっていうね、なんか話ありましたけども、
0: 大爆笑ギャグ、
1: 芋吉さんはせめて鮭、うん、触ったら鮭って言わないと。
0: 鮭ってどういう意味？
1: 多分たっけーとかじゃないんですか。
0: なるほど。
1: え、違うのかな、
2: 分からなかった。
0: 一本取られましたな。
1: ね、そしてまさみんさん、ここ2年レトルトカレーも具も少ないし、私の飲んでいるアサリの味噌汁もアサリ入ってないです。
0: なんか具は少なくなりました。
2: 悲しいよ。
0: カレーは溶けていると思いたい、
1: ね、そして道のく阪神男さん、
0: はい、
1: デジタルカメラに使う SD カード、
0: うん、
1: 価格が2倍以上に高騰していて、身近なものはスマホで撮影、一眼レフの連写を諦めてます。
2: うわ、
0: メモリー上がっておりますからね。
1: 確かに。
0: はい、それに伴って半導体メーカーの株価も上がっております、
1: うん、あ、それはそうだよね、
0: 日本でいうとキオクシアですね、
1: うんうんうん、
0: あたりはもう10倍ぐらいになってますからね、去年に比べて。
1: うん、
0: すごいですよ。
1: すごいな。
0: うん、
1: そしてまさみんさんのね、最後にラーメンはマルタイの棒麺一択、うん、ね、
0: はい、
1: あ、安いし美味しいから。具はわかめとキャベツ、
0: あれは美味しいですよ。
1: 美味しい、私これ食べたことないかも。いや、
2: めっちゃ美味しい。
1: これ
0: しかもあれ油揚げじゃないんで、
1: はいはい、
0: カロリー低いんです。
1: これラーメンってどうですか？
0: あの鍋で作るタイプのラーメンです。
1: へ、
0: はい、
2: 私はあれの業務用の量を買ってますから。
0: すご
1: い、本当にガチ勢ですね。
0: スープついてないやつですか？
2: スープついてないやつ。
0: あ、いいですね、
2: はい、
0: いかようにもできる。
2: そう、
1: へ、
0: あの麺は本当に美味しいと思います。
1: 今日帰り買ってみよう。
0: 買ってみまってください、うん、あの多分どこ あのスーパーでも、
1: はい、
0: 2食入り多分170、ね、200円ぐらいで売ってると
2: 思うんですよ。弱ぐらいで、
1: はい、そうなんだ。じゃあちょっと安めというかね、はい、買いやすい量になってるんですね。もじゃ店さん、明日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナタイム楽しみます。
2: いいな。
0: たくさんメッセージ今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: キュレーターのノビーが、 DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けをしてまいります。なお、この番組のアーカイブ、音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、 そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントですね、ノビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ のビーをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のビーと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: また来週、良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3青春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス、5月14日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで雹が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね、今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気 いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでした、とか何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さんが今日楽しく終えられますように、ここから2時間どうぞお付き合いお願いいたします。No matter what, no matter what, you're

runway. Music for homes. Time tracks.改めましてこんばんは。時刻は9時5分です。タイムトラックス水曜木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやーかっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか。そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、でおさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと、各配信サービスでももうちょっとなんか課金というかプラスアルファ料金かかるんだと思って、私はちょっと一旦やめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイレディーガガの同期でした。さあお天気について話題を皆さんに振ったところ、メッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時頃には止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりましたり、その他ですと帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー10度も違うとなると疲れちゃいますね。また自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚今日お天気大丈夫でしたか。達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと。あ、いいですね。この見てきたよっていう報告だけでこうあらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど現在のご様子も教えてもらっています。あ、これやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道、最高気温13度ぐらいでした。あとあーちゃんさんからいただいております。かずくまさんこんばんは。そしてホーリー2号さんからは、今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと。安曇野ファミリーですね。ホーリー2号さんありがとうございます。さあ今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さんありがとうございます。ハッシュタグ地アンダーバートラックスで番組へのリアクションこの後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。 time アンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。ミルキーのスペルがちょっと変わっていまして、 MILKEY というのが私の名前となりますので、タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp でこの後もメッセージお待ちしております。

さあ、お天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。今日はいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから楽しんでいきましょう。

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして短いですね。1曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーをお聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・ギャリー、シェン・シーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュガースウィート。

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

さあ早速メッセージをいただいております。ふつおった、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も京都って FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方、ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品に副菜が3品にメインディッシュがあってみたいな、こうすごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にですね、ちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さんありがとうございます。よく乗ってます横須賀線横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T アンダーバートラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさんありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いやびっくりされた方多いんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきて、あれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを、だいたい番組冒頭を番組の中でですね、何話そうかなっていうのを番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、この時間にこの番組の事務作業をこう詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールがだんだん取れるようになってきて、

けで、いろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、ふと気がつくと、これも必要あれも必要と思って、サブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつがですね、非常に大変な量になってて、それを整理整頓したいなっていうのが、この新年度明けて1ヶ月で非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですか、そのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ、音のタイムトラベラー、違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ、今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで。

さあ1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジョニー。

この時間ここまで6曲すべて1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、ここですかなんて、X の方で連絡をくれた方がいて、その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、ああそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。ああもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聞いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとやっぱり体揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイルアワーです。

フターセブンレイディオアノットをお聴きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそこのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、あそれは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフレディ・ジャクソン、ロック・ミ・トゥナイトでした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです、一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね、この後まだ外にいらっしゃる方はくれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、いい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんてかけておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Sound Grace.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

one.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます
1: はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うん、うまくいかない。
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
2: なるほどなるほど、
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
2: ありますね。
1: まあ、このねたくさんつけてる中で、1ブランドさんだけ一番、

0: 重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ。
1: そのブランドとは？
0: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
1: うん、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、好きすぎて
1: ファンが販売員になる
0: そう立たせてください。
1: すごいじゃないですか、もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じになるんですよ
0: 本当にそうです。
1: すごいですよ、
0: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて、はいはいはい、
1: ありますね。
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとかどれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていって。
1: お、どうでした？
0: すごい、お客様はこっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、はい、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした
1: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方が
0: そうなんですよ、
1: いいのかもしれないですね。
0: 感想言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: いや本当それはお手伝いで、うん、あ、なるほど、行かせていただいたんですけど。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ、だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: それぞれに感じていることはあるでしょうね。
0: ね、そうそうそう、はい、声かけてほしくないとかねいろいろありますけど
1: 買う側としてはね。
0: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: たくさんありますね。
0: そうなんです。15回放送日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
1: うん、
0: ということで、うん、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね。
1: 確かに、
0: うん、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、うん、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこは、やっぱりエッキーさんの、
0: うん、
1: この腕が、
0: トーク力がね。
1: そうですよ、
0: うん、す、
1: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
0: いや、すごいですから、はい、有名人ですからね。
1: そうなんですよ、
0: 高校さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われて
0: やっぱりね、ノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、
0: うん、
1: はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので、神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あのね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ。
0: へー、
1: 旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: うん、分かんないです。
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
0: うん、じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あ、そうですね、大きい都市だとね、うん、混んでたりとか離れたりしてね、移動がめんどくさいとかありますもん ね
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、は
1: い、
0: そんなに揃ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、うん、あの、後日中上さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの、中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
1: そうです、僕は初めて、まあ、初めましてです、は
0: い、いただいたということでした。
1: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでね、つながりってありますね。
1: ありますね、
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
1: はい、
0: シーンとかもぜひ教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてください。

0: してみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です。
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
1: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん、おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん、でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね、
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
1: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、
1: 自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、
1: そのコースがブランドを運営していくにあたってのその流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇竜のこととかデザインをどう作るのかとか、
1: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
1: はい、もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、はい、そうですね、
0: うん、何人くらいのその生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
2: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台もらえるし、はいはいはい、トルソー、ボディとかも全員1人1台もらえるから、13人分の用意するってなって、うん、わーみたいな。
2: めちゃくちゃいい環境で。
1: そうなんですよ、本当に資材とかが恵まれてて、そこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、一、うん、人一台トルソーもらえてないみたいな。
0: あの人形ですか？
1: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです。
2: まあ、もう
1: みんなで共有みたいになったりとか、うん、ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね。密着指導みたいな。
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い、
0: うん、
2: 学びが提供されてる感じですね。
1: はい、
0: なんかあの塾みたいですね。あの1対1で先生が教えてくれる塾
2: みたいな。確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう。へえ、
2: ね。
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ。もう高校の
2: 入らなさそうですね。確かに
1: 高校受験も。もう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、そっからもう自分の 生きる希望をなくしたっていうか、もう本当に自分

0: 自分のしたいものを
1: 吹奏楽を諦めようと、
0: そう諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、うん、捨ててしまったからもうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてりゃいいやと思って、うん、もう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですねその時にね、うんうんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあまあまあ
0: まあ、選択迫られたんですけど、はいはい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、
1: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、うん、もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちで、うん、ファッション系に入り込んだのが一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだからもうそうなんですよ。そ
1: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきから若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、うん、でお越しいただいて、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ、
1: ね、ロックな感じの
0: 6だけにね。
1: あ面白い。さすがそういうお茶目なとこもある
2: うん、で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、う
1: ん、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: うん、あじゃあもう本当に最後の最後、ね、
0: 最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: えなんかもう急に舞い降りたんですよ
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が
2: 神様はい
0: よく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、うん、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい
0: もう日頃のマイルイティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あもう一人です
1: それタムロじゃないですよ
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな、う
2: ん、あ本当に帰りたくなかったですね
0: 本当に帰れなくてもうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ吸収源っていうか
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね
1: そかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうです、ね、
1: どんな感じだったのか、
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところからいやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はいそうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいななんかうんちみたいななんかすごいものを
1: はっきり言いましたね
0: つけて、うん、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、うん、そっから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくてでそのタムロしていた時に、
0: うん、はいいろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった
0: はいそうです
1: ということですよね、
0: はい、
2: 神様ですね本当に降ってきた感じ で
1: やれと、うん、ねすごいですね、
2: うんえじゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はいそうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: うん、普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ、
0: リアルクローズ、うん、はい、はい、それもなんか なんか自分結構なんかアバンギャルドな服が

0: きで、一番好きなブランドがあのコムデギャルソン川久保玲さんの、
1: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
1: ショーの時とかそうですよね。
0: そうなんですよ、もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分抜いてて、
2: なるほど、
1: うん、そうですよね。確かにそういうバリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るって、
0: そうですね、そっちを作った方が自分の、うん、軸が守れるっていうか、
1: うん、
0: 自分の作りたいものが明確にあるから、
1: うん、
0: そっちの方が手が動きやすい。
2: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
1: うん、
2: ステージでしか着られない。
1: あ、そういうことですね、うん、です確かに。そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
0: はい、
1: うーん、
2: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
1: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
2: そうですよね、だから、うん、あのそのなんですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、
1: はい、うんうん、税務署も安心のえ、そのブランドはオルバンですよね。
0: はい、オルバン
2: です。オルバン、
0: はい、
1: メンズレディースなんかあるんですか。
0: あ、もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
1: はい、
0: それもなんか自分、さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あのあって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、うん、はい、
1: 今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
0: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて言えばいいけど頭が
1: じゃなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている。
0: 本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、
1: うん、
0: 演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
1: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
2: そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人生、今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、
1: うん、
2: ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
0: ありがとうございます。
1: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
0: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
2: うーん、
0: その3年生上がるとともにオルバンを作りました。
1: うーん、
0: で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
1: うんうん、
0: 一応言っちゃえば学生ブランドですね。
1: うーん、そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
0: でもあんまいないんですけど、一人だけ、
1: うん、
0: あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて、うん、自分の大好きな先輩ですね。
1: うーん、じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
0: いや、もう超えていきたいですね。
1: うーん、じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで、1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
0: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
1: うんうん、はい、
0: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
1: うん、
0: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ、もう四六時中。寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うん、電車中も移動中も全部、洋服作ってる時も全部もう音楽聴いてる状況

0: で、
1: 大好きなんですね、音楽を。
0: なんか聞いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかは、このもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
2: ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、うん、
0: その乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、うん、
1: じゃあもうそれでいけちゃうわけですね。あ、なるほどなるほど、田村先生も今は
0: 神ですその人が。
1: なるほど。
2: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
1: そうですね、
2: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: action. Infectious optic from illusion. Pattern the data selection, it's classic. Not suitable for ignorant masses. I passed it with this ride, this fly, octane, the range form of
1: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはね、さっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
2: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、
1: はい、
2: そう、今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、
1: うん
2: で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
1: はい、
2: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、
3: はい、
2: 何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
1: 桁が違いますもんね、
2: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、
1: うん、
2: そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
1: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。
2: 行ってないですね。
1: へえ、すごい。大事な、
3: 思い切るって大事なんですね、そういうところね。
2: そうですね、う
3: ん、

0: 学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出した回がありました。
0: 震えた。
1: 震えました。
2: いやそうですよね、なんか T シャツに1万ってなりますよね。
1: 当時の自分結構泣きましたよ本当に、うん、僕

0: どんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか？
1: 自分は本当に金の使い方がダメで、
2: ダメで、
1: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
2: これはレディースなんですか？
1: レディースですね。
2: へ
1: ーとか、もうビビってきちゃって、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
2: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
0: また桁が1個
1: また震えちゃうぜ。
2: すごいぞこれは。
1: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
2: へー、ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんかね。
1: そうなんですよ。
0: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこういうこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
2: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、日常使いのものではないというか、そんな気はしますね。
0: そうですよね。
2: すごいな。
0: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
1: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにでも意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエをもう全身に着まくって、もう腕とかもはめて、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに「え、何やこの人」みたいな、私も外人さんとかも「ワオ!」みたいな感じでいてくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバー
0: ッ、来た
1: 気持ちいい、これなんですよみたいな。
2: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった、
1: 気持ちいいんですよ本当に。
2: そこから目覚めてしまった私は。
0: 今調べて、あ、この方だって思いました。
2: 知らなかったですか？
0: あ、なんかお顔見て分かりました。
2: もう、
0: はい、有名な方ですよね。
2: まあ、昭和っちゃ昭和ですね。
0: ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような。
2: あ、そうですそうです。
0: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
2: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
0: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
1: 行きたいですね。
0: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
1: やっぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
0: 作んないといけないですもんね。
1: もう全部試験に回っちゃうので、ずっとユニクロとか、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
2: 今投資をしないとってことですね。
1: そうですね。
0: そうですよね。作り手さんでもあるから。
2: そうですよね。
0: でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
1: あ、そうです、
2: なんかあのレザーのバッグなんですけど、なんていうんですか、あのチェーン、
1: はい、
2: しかもガチのやつ。
1: ガチのやつで、
2: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
1: はい、
2: ホームセンターで買ったんです。
1: そうですね。
2: すごいですよね。
0: すごいです。
2: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
0: 金属のね、ガチャガチャしてる重たいやつをね。
1: これ4キロぐらいして、
2: ですよね。相当重いっすよねあれ。

0: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
1: 確かに
0: 乗っけたらもう肩こりみたいなな
1: んかその肩がつきそうですよね。も
2: うチェーンの跡がね、うん、そうですね。
0: 本当に
1: ね、
0: うん、私もう手がめっちゃ臭くなるんですよ
1: そうか、筋肉そういう配慮してないから
0: そういうデメリットがあるからもう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か
1: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけどそっか。
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
1: そうですね、
2: うん、
1: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない
2: そうですよね。
1: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて、うん、有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
1: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
2: はい、
1: 収蔵される
0: そうですね、
2: うん、
1: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
0: ぜひ見に来てね
1: 何をアピールして
2: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
0: はい、曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、もうなんか電子音系の、
1: はい、
0: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
0: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
0: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやる時とかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
1: うん、
0: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: あーちょっとなんかゾーンに入るというか。
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんう
0: ん、でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あ、なんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
2: うん、
0: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
0: そうですね。
2: あ、その大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
0: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりました
1: ね。ないんですよね。
2: ないんですよ。
1: あの、そうなんですよ。
2: ノートの方には載せておきますので見てみてください。
1: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
2: ごめんね。
1: どうぞ。

0: 花飾りみたいなところをお聞きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、うん。
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、うんうん、で前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はいはいはいはい、
2: 雨降るって言われて、あじゃあもう いやもうこれみたいな感じで、
0: うん、
1: あそこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あなるほど、
2: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あそうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに。
0: 上がります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだからでもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃって嫌な白いなっていう
0: 口にねピアスを3つされててね、
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど、
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああそうなんだ。うわ
0: すごい、刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります。
2: 勉強してください
1: ちゃんと何も知らなかった
0: 、でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: あーなるほど。
1: それご自身でやったんですね？
2: もう経年変化で。
1: あ勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に、
2: 自然に。
0: あじゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと。
2: そうなんです。
0: あでも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、そのも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらうんです。ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: そ
0: っかそっか、はい、そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
2: ないです。
1: 寒いから履けない、うん、そうそうそう
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、
1: うん、
2: なんか容姿が気になってて、うん、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、うん、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
0: うん、
2: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あまあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、うん、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
1: うん、
2: まあ、自分の着たいものを着たいよねっていう、 なんかもうコンセプトでやってる以上、
1: うん、
2: みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、はいはいはい、もうそれと同じで、うん、だもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
0: うん、
2: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: うーん、
2: だからそう本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にすると、うん、なんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も持ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人

0: みたいなのがこう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういう風に思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
0: うんうん、
1: なんか変な人いるって思ったけど、
2: うん、他の人がね
1: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
0: うん、
1: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
0: 確かに一瞬はあってなんか思いますけ ど、 一瞬で済むのかもしれないですよね。
1: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
1: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
0: うん、
1: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
0: うん
1: うん、
2: なるほど、
1: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も
2: 大魔神ね、はい、
1: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
2: お
1: もう誰も見てない、
0: はいはいはいはい、
1: もう俺だけの世界みたいな感じで、もうみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
0: うん、
1: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして、もう気分上々上々上々みたいな感じで、
0: うん、
1: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
0: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですね。ちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない。
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
1: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道。
2: 僕は逆に何を着ればいいですか、その時は。
1: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか。二人でいたらさすがに。なんかのコンビやと思われますよね、絶対ね。
1: ジャガジャガみたいな。
2: ジャガジャガ。よろしくお願いします。
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
1: そうです、
0: なんか レースというか、
1: あのボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
0: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
1: モコモコです、
0: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも、
2: はい絶対やります。
0: 絶対やらないな、これは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろそれ。
1: 乗りますよ、ペアルックだったら。
2: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
1: うん、行っちゃう、防具に乗っちゃいますね、これ。
0: 防具でね、行っちゃいますね。
2: どうしよう、全部フルシカトされたらいい。
0: その時は DJ ノビーを出すのか、
2: 出さないでしょうね
0: 福永さんで行くのか。
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど。
0: 出していきましょうね、
2: 頑張ります、
0: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
1: 今4月ですよね、
0: 放送は。そうですね、5月
1: 半
0: ばです。
1: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
0: うん、
1: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
1: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まる時もあるし、
2: うん、
1: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、 そうだからスウェットパンツもいろいろ

0: サイズあるけどスリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなんか あのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、はい、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね。
0: そうかな、そうですね、
2: うん、
0: スリムだけですとなんかダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです、うん、なんか物によっては裾とか縛れるやつとか、
1: あーそうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってでき
0: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います、
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします。
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとその何ですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツ、うん、みたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに着れるのかもしれないですね。そうですね、
0: はい、もうスポーティーな感じとかでも全然合うしな、うん、上があの帽子なんて言うんだろう、 N に Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそうそう、
2: はい、
0: そうとか、うん、あの外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上なんかいろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、うん、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、うん、
1: あニューエラーの曲みたいな、
0: そうそうそうそうそうそうそうです、そうです、そうです、ニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う、
1: うんうんうん、じゃあノビーさんスウェット持ってますか。
2: 持ってないです。まあまあパジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の
2: ないないない。
1: じゃあ
2: えでもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか。
0: 僕ユニクロです。
2: あじゃあユニクロ、
1: あじゃあユニクロのスウェットパンツを一回買ってまあ最悪ねうまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね
0: 保険で、
1: はい、そうですよね
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。あのでも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか。
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める。
2: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか。やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね。
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買ってで、
2: そうですね、
1: トップスをカジュアルに振り切るなった例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか。
1: あ確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうからなんか黒が一番無難かなって思うけど、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
2: うん、なるほど
0: もいいし、
2: 上 は、はい、上は何色合わせたんですか。
0: 上はなんか何でも合うんですよ黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもそういけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、ね、お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって
2: 言
1: って
2: ました、ね、黒だ
1: やっぱり黒のスウェットパンツ。でも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か、
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
1: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
1: うん、
2: うん。

0: はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、はい、買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、オルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、まだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間に展示会をやります、うん、その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
1: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
1: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
1: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただけたらいいなって思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね？
2: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、はい、ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
2: はい
1: はい、
0: はい、SNS とノートの方にはリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。
2: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
1: はい、そうです。渋谷か原宿近辺で、
0: うんうん、
1: やろうっていう話にはなってるので、
0: はい、その時は、パニエ大魔人のリクトさんもいらっしゃる当日
1: ゲームショーかもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
1: はい、
0: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、ね、
2: 会場だったらね、
1: そうですね、
0: うん、
2: どうなんでしょうか、僕のリスナーが変に押し寄せた何しに来てんねん君やもんね
0: 黒パニエ大魔人ののみさんを見に、
2: そうですよどうなることやら
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はい、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
1: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
0: はい、
1: 自分が中学校3年生の時に自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
1: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
0: はい、
1: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うんうん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
1: で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
0: うん、はい、
1: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
1: この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、
0: うん、
1: なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うん、
1: 自分担当の楽器がサックス、
0: うわかっこいい花形じゃないですか
1: でやってて、もうたまにサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
1: そう、その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの

0: 感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ ノビーと
0: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ぶぎというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさとの

税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台で、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして

して夕方のサンセットとともにこの残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の瀬良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これねいいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、この辺りはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかねちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。皆さんこう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定でガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウトヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス島前で、お酒もねいろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかねいいですね。沖縄ヤンバルで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、

ちらをね宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロヌガーご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見るとあ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのがプラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産工芸スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千文の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千文や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ。思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは

読谷村役場、キナ読谷村役場 1-2 というところです。キナ番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、キナ集落の中を散策しながら2003年に発見された沖縄最古の釜

いちぐしくストア、これ池城ストアと書いていちぐしくと言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。いちぐしくストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。いちぐしくストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタン座北釜の陶芸家松田京子さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京子工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御左丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタン座ミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモスツイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そうしては、先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね、回るコースということで、まずは先ほどの八千雲の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね、何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね、3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね、落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもね、ここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣、恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはね、たくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもね、いい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば、皆さん一度は必ず行ったことがある場所になってるんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。この辺りのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは、読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星野屋沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥、ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円。これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円。東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3本3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね、本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

さあ、そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからまあいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部

こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス。チャンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお空の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。とお便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月一のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月一じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月一第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあ、どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ、可愛いし面白いし、なんだけどなかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずねエアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒粒ついてるけど、これ何の粒粒なんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのかいただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかった

って感じではあるんだけど、その分ねむちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、リアリアルのね、そうさっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクのシジュウソウからの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやそのぐらい本当ね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&松井優香でなぜ謎アンサー。

優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュワッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう、面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープ、ね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな、ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。工藤新一ハピバープラスチャオスということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ、おめでとうございます。さあ、そして、ね、今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました、ありがとうございます。あ、そっか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました、ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです、バナナにチョコたっぷり、といただきました、ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね、聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました、ありがとうございます。お、
ホイップ&シナモンシュガー、あ、

かな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな、またちょっと情報もお待ちしております。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ、かっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープ、かっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはどきもを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、あ、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキチャオス、今週のお題、ズエタイ甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ズエタイって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからですとお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません、そして

一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキちゃおす、ちゃおす、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも1票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキー、チョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前阿摩地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。気になる、静岡。なんてお店なんですか、差し

0: かったらまたぜひ教えてください。
1: いやでもそういう活動されてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもねちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。

最高で食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで X の方でもアンケート取ってみました。甘い系デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どんなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひさくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clover.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきの

サンファタレディオ、サンファタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年。タナとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。という、そんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、ほんと当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、皆さん的にはどうですか。そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は告らせたい、あ、そっか、7年前か。あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様にさくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。はあ、もうここまでいったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は、1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ。
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょうなんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で私だけではなく、さらにですね、ご一緒させていただきますゼロレシア

さんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる。さらにはこの期間、なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達まで、ぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな境南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは境南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんと桜由紀のコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜由紀の CD、 そして桜由紀がボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。桜出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そして桜の最新曲レインボーローです。デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。おやっ

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっと最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがね、ちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね、本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。いいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました。ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私

ね、何人かお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています。朝起きて、さあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。

で私は幸運なことにその、 合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか、ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。でこのムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、あ、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。でせっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の

の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りねありがとうございます。いや気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね酒屋さんが出てくるんです。で間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方特に酒屋さんって本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。でそこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がねすごいんですよ。でもやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけがあふれるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には堺屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなと思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとかスイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトとキュウリの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思いますね。だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつかき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べるこのかき氷がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけではうわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢をフルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

さあ、私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー友恵のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの友恵のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、おかわりお願いします。

ラシックパラダイスの33回目あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしっかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤博子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はクレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康
1: 向上委員会。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の

0: 着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近あの着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にねトイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもねこの着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、あの昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ、
0: うんうん、
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。はい。なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね入院してしまったんですね、
1: うん、
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 あの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお。

0: すごい、もう履けました。
1: 早い。
0: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
1: うんうんうん、
0: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
0: そうなんだ。
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます。いきますよ、
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか。
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
1: はい、
0: それは安い。
1: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: はい、
0: いやこれは絶対3足組がお得です
1: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、

年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の甘油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありました、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね、印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のアイウェイ作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、モノクロになりましたけども、これもイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In the Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 56,3.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続

のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に一次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出して共に2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合、パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ、関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが日中は晴れ、沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み、先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様、東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス、今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹、そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか、でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたね。あれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄って相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車を持ち上げましたが、おお、それ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ、ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念、ね、ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い

0: 能力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。で、検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: つホットライン。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝、この時間はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話。

0: はい、サッカー界にとっては大切な日なんですね。1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。ああ、
1: そうだ、
0: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
0: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、うん、ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕ゲームが行われました、うん、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、今から33年前、うん、この J リーグの誕生で日本のサッカー界、そしてスポーツを取り巻く環境、全てが変わっていきます、うん、今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよ ね、
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、うん、最初はね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、はい、今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか。
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、うん、そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、うん、
0: で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、うん、ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、うん、8大会連続8度目のワールドカップ、はい、ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしてる、うん、それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないと、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、はい、これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります、う
1: ん、いいですね、いい日ですね、ね、
0: うん、まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、はい、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、うん、一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武史監督です、うんうん、でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦和義の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦和といったフレーズありました、うん、ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: うん、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、
1: はいはい、ありました。
0: で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、うん、自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、うん、一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありました。そうだそう
0: だ、はい、で2006年はドイツ大会、うん、監督はジーコさんですか、うん、中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方でジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、うん、ドラゴンですね、うん、が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、
1: お
0: サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、うん、2010年が南アフリカ大会、はい、監督は2回目の岡田武史さん、はい、奈良崎聖吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、うん、で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、うんうん、貴重なベテランとして招集されました、うん、で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、うん、2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトル

0: して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのもこの大会でしたね、うん。さあ2018年ロシア大会、うん、これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリルホジッチ監督が電撃解任という
1: のがあって、そうだあった、ね、
0: で代わりに西野朗監督が就任します、はいはいはい。でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、うん。しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした、うん。そして前回大会になります、前回2022年カタール大会、うん、1回目の森保はじめ監督ですね、うん。で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、うん。で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野周東、うん、これがサプライズ選出、はい。でこの時は 初選出が19人という、うん、これ過去最多だったね、
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、うん、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、うん。で今回はどんなドラマがあるのか、うん、サプライズはあるのか、うん、三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと。
1: そうですね、
0: はい、
1: サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします？
0: あの最後にあの言ってほしいですねだからおーって言うより誰ってあるわけないじゃないですかあったら自分が一番びっくりする
1: テレビ見ながら ね俺みたいな。
0: でも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと思ってそんな61歳大丈夫でしょうか、
1: はい、いいと思います、はい、いいです。夢はいつだって何歳になったと思ってたっていいんです。
0: はい、ね、はい、監督が全員年下なんです。
1: そうです、ま
0: あ、そんな話どうでもいいんですそのメンバー発表大事ですか。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、
0: はい、ダメですね、はい、ね、は
1: い、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいなね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね。そうですよね、
0: ね、だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼が選ばれてくれるのかどうか
1: ね、
0: 楽しみにしたいと、
1: はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: 失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おお、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのかね、あの良き日になるよう祈っております。さあ、そして、過去の経験から学んだ言話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが焼くタイミング、うん、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理してさらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼きいい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかということが、ね、すごいな、ね、私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね。

美濃市の辰坊井さん FM ラララ、今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかったあらららららら、らどうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっとあの言葉だけだとあの想像がしにくいんですけども、まあ何らかあのアイテムになったでしょうねちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米の研ぎ汁も使ったりしますということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん下関カモン FM、ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ねえちょっとわかんないけど、ポント町京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきたということねそうかまだ並んではいないのか ね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool but I just can't hide that I won't

0: 今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね。もうね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。FM 大白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い空ですということで、曇ってるのかな、どうなんだろうね、うん、あいうえお作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた気がしますどうでしょうそれは分かんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。あ、なんでしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭平さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モーリアの大ヒット曲、手に負えないほど、手品の BGM、 オリーブの首飾りなど、超人気の名曲ばかりです。の手に負えないほどっていうのは別にどういうこと手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあ、そして、過去の経験失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということです。
1: そっかね、
0: 私は原付乗らないんでね、ちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら、二度あることは三度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。

0: ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

月15日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は曇っていますが、今日もね晴れ予報で26度ぐらいまで上がるというね、そんな、最高気温のね、予測も出ていますけどもね、夏日になりそうですね。

あなたの街はいかがでしょうか。さあ6時台ですけども、今日は、失敗や経験から学んだ言葉話というのを送っていただいていました。なるほどなというのね、いっぱいいただいてますけども、神戸の文パパさんです。経験から今生かされていることなんですが、出入り口のドアの閉め方、ほう、職場で部屋から誰かに続いて出るとき、閉められてドアにぶつかりそうになったり、自分が後ろ手に、ドアを閉めてね、指を挟んじゃったりとかで、上司からはドアはそっと閉めようと言われたり、それ以降ドアは振り返って閉めるようにしています。そして 出入りの時は一礼しています。気持ちが落ち着きますということで、ああなるほどね、ドア閉める時とかね、そうね、後ろに人がいるかもしれないし ね、 でもこの出入りの時一礼っていうのはなかなかできることじゃないですよ ね、 でもなんかこう自分の中の一つのルーティーンなんでしょうね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題はポテチ。ポケットに手を入れてみると、ちょこんと当たるもの、100円玉ラッキー、まあ、自分が入れたものでしょうけどということで、でもなんかこれで分かるね、ラッキーな気しますよね。ゆずじじさん、失敗談たくさんあるんですけども、詐欺被害の失敗談、20年近く前ですが、簡易裁判所からサイト使用料の未払い金支払い命令と書かれたハガキが届き、その金額を支払ったことがありました。後で当時の新手の詐欺であることが分かりました。あらららららね、記憶にないものは疑って書かれ、身をもって知りました。鵜呑みにしちゃったのね。いやだからこういうさ、人のなんか心理につけ込んだ形でやってくるわけですよね、こういう詐欺はね。いやもうね、二度とねこういうことないようにね気をつけていきましょうね。作文のみもいきましょう。今日のお題ポテチですが、岡山のよっちさん、ポイ活楽しい、手間も少なく、超お得ということでね、ポイント活動ですね、ポイ活 ね、 はい、FM 世田谷夜明けライナーさん、ポールマッカートニーが手にした栄光の数はとてつもなく多いね。またあの新しいアルバムをリリースしますしね、80過ぎてますからね、すごいですよね。いやもうっていうかビートルズですもんねすごいことでございますね、はい、生きる伝説。メッセージお待ちしています。メールアドレス、hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね。あなたからの声どしどし送ってください。お待ちしてます。では4月30日リリース、マルーン5の新曲ヒロイン。

時刻は7時7分になったところです。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳の長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲です。夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出して共に2勝目。小結若隆景は隆の勝にはたき込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景

ゲラ6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、3試合行われました。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては生田絵梨花、今もありがとう。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込み。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れます。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨、

最高気温は平年並みか高い模様で、東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。変わって今朝の季節のトピックスです。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、文字通りタケノコが生えてくる、生まれてくるという時期ですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってます。ゴールデンウィークにタケノコ掘りしたっていうね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えでございます。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたタケノコは孟宗竹という種類です。でこれからはね、ハチクっていうね、淡い竹と書いてね、淡いはあの淡水魚の淡ですね、淡い竹と書いてハチク、そして、今月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。ハチクの方のタケノコですが、孟宗竹よりも細長くて、アクやえぐみ、苦みが少なく、繊細で柔らかく甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとお刺身、生で食べることも可能だそうですよ。逆にマダケの方は別名ニガダケとも言われて、アクが強いので米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして収穫方法も孟宗竹とは違うんですね。孟宗竹は掘りましたよね、タケノコ掘りでございます。つまり地下に埋まっているものを食べるわけですが、ハチクもマダケも地下茎が浅いんですね。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうです。なのでタケノコ掘りではなく畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというタケノコもあるんですけどもね、こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜、正式名称は千島笹で、その若芽のことが根曲がりだけというんだそうです。一般的には5月初旬から収穫が始まって、5月6月に流通するものなので、まあ今が旬になってくるということですね。長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのがスタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのか、まあ、そんな疑問を抱く方がまあまあいるそうです。竹はイネ科の植物になるそうで、まあ、そういった意味では草のようでもありますけど、あまり草な感じはしないですよね。かといって木かというと幹に年輪はありません。なので木とも言い切れず、専門家の間でも実はね、意見が分かれる難しい問題なんだそうですよ。あなたはどっちだと思いますか？以上、お天気と季節のトピックスでした。では続いては5月8日リリース、畠山みゆきの新曲、畠山みゆき&小池隆平、Fine on the Outside。

畑山みゆき小池隆平ファインオンゼアウトサイドお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージご紹介しましょう。過去の失敗や経験から、学んだね、そんなことということでね、先ほどお天気のところで、季節のトピックスでね、葉だけというね、タケノコの話題、お話ししましたけども、野あざみさん FM 高松、葉だけの時期ですが、今年は5回もタケノコ狩りに行った夫は堪能した様子です。あ、じゃあ葉だけは取りに行かないのかなどうなんでしょうね、はい、さあそして経験から学んだ話です。人の行為はありがたく受けるということ、知人がそうめんのお裾分けということでね、我が家にもたくさんそうめんがあったんですけど、まあ、持ってきてくれたんですが、我が家にたくさんあったので断っちゃった。でもそれはせっかくの優しい気持ちを無にしてしまったと後悔が残りました。今では優しい気持ちをありがたくいただくことを忘れないようにと心がけていますということで、なるほどね、そうね、なんかせっかく持ってきてくれたには持って帰らせちゃったなっていう、なんかこうね、もやもやした気持ちになりますよね、こういうのね。ありがとうございます。経験からね、失敗から学んだ話、どしどしお寄せください。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところを堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さん

0: なが喜ぶ柔らかさってもう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、う
1: ん、すごいスタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
0: ね
1: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そうご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: んもうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: でもナチロさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

おはようございます。5月15日金曜日、時刻は午前7時30分を回っています。31分になりました。北海道網走市 78.7MHz JOZZ1BDFM FM 網走フライデージャンクション伊藤ゆりかです。豊富な話題と今知りたい情報をお送りする2時間30分の生放送です。

ではありませんでしたでしょうか。ある日はもう30度近くまで気温が上がったかと思えば、次の日はなんだかね、もう季節がちょっと半月ほど戻ったかのような感じになったりして、でもね、気温がカーッと日中暑くなる日も、朝晩はやっぱりひんやりしますのでね、日ごとの気温の寒暖の差も大きいですし、一日の中でも大きいと。本当にね、いや皆さん、今日は網走市は気温20度は超える日中予想となってますけれども、やっぱり朝晩はね、私朝今日あの朝早く出てきてますけれども、朝はやっぱりね、今日は20度超えるなっていう服装で来たら やっぱり寒いですもんね。ですからね、私そう T シャツに、まあなんかあの襟付きのシャツを着てるんですけれど、 T シャツの半袖 T シャツの下はその、まあ、なんていうんですか、商品名はあえて言わないで言いますと、発熱素材のこう長袖の T シャツを半袖 T シャツの下に着て重ね着して、その上に着てるこう襟付きのシャツはですね、こう厚手の素材、まあ、冬に着るような感じの、まあ、寝るシャツっていうんですか、の素材の長袖の襟付きのシャツ着て、あとはやっぱり朝早朝でしたから薄手のダウンを着て、小さくまとまるね、ギュッと小さくまとまるねっていう装いでしたから、まあ昼暑くなったらこのねダウンも脱げばいいし、シャツも脱げばいいしっていう形で、まあ、重ね着してるこの発熱素材だけはちょっと脱げないけれども、まあよっぽどダメだと思ったらとかちょっと気が入られるとこ行って、そう下脱ごうかなとかなりますけれども、いやそういう感じですもんね。いやこの T シャツ、本当はこの半袖 T シャツももうちょっと厚手の素材のにしようと思ったんですよ。でも昨日の夜思い直して、それはちょっと薄手の半袖 T シャツだけはちょっと薄手の速乾性のものにして、ちょっとそこで調整してっていう感じで、あとそのズボンね、下のズボンの下にタイツを履いてないっていう、そこがちょっと今日のポイントですね。ちょっとこれはちょっと今日勝負だった。朝は寒いだろうけど、もう日中タイツ履いたらもう暑いな。タイツって言っても厚手のじゃなくて、真冬はこう厚手のをねズボンの下に履いたりするんですけど、まあ、これくらいの時期だったらちょっと薄いストッキングとタイツの間ぐらいのっていうかな、薄手のタイツみたいな、それ履いてるんですけど、今日は履かずに。でもやっぱり朝寒いよなと思ったんですよ。朝寒いなと、そこはちょっとあのレッグウォーマーでちょっと調整しようと思って、このズボンの上にねちょっとあのかなんかルーズソックスじゃないけどみたいな感じで、ちょっと毛糸の素材のねちょっと履いて、でこれはねレッグウォーマーはもう暑くなったらもうすぐパッと取れますからね、脱げますから、それで調整しようと。あと靴下ね、朝もしかしたらスタジオ寒いかなと思って、靴下もあの通常のシーズン用のね普通の靴下じゃなくて、ちょっと厚手のなんだけれども、まあこれ冬に履く、でもすごく厚いのではなくて、ちょっと厚いなんか毛のね、毛の素材の入ってるちょっと厚いのなんだけれども、もう何年か履いててちょっとあの薄くなってきてるのを履いてます今靴下。だからもうガンガンにこう機能が効いてるものじゃなくて、ちょっと機能性弱まってきてる厚手の靴下を履いてまあこれならまあ昼間でもまあ大丈夫だろうと。そんな感じでですね、これね、朝早くお出かけした私のようにね、今日の私みたいに朝早くお出かけして日中活動してとかね、あと夜お帰りが遅くなる方とか、服装選び困りません？だから私ちょっと今日で、私今自分ができる最大限のね格好をしてきたんですけれども、でもあの FM 網走のね素晴らしいあのスタッフがスタジオをね、まあ、朝やっぱり寒かったですから、朝スタジオ私の健康を気遣ってあの放送に間に合うように

温めてくれたんですね。今もうちょっともう空調は弱めてますけれども、もう温まったので、で随分スタジオも過ごしやすくなったので、今喋りながら厚手の長袖襟付きシャツは脱ぎました。イメージとしては落語の方が話しながら羽織をこう脱ぐぐらいの感じで今ちょっと喋りながら脱ぎましたけれどもね。まあだから服装調節は本当に重要ですね。日中暖かい、今日北見なんて28度まで気温上がるということですけれども、日中暖かいとはいえね、それに油断してたらね、朝晩寒いです、寒いというかね、ちょっとひんやりしますのでね。明日ちょっと気温少し今日よりは下がるという予想も出たりしてるみたいですのでね、本当に気をつけなければならない。大型連休明けでね、ちょっともしかしたら疲れも溜まってるというか、このあたりでちょっと体調崩す方いらっしゃるかもしれませんので、本当気をつけたいものですね。私の服装の話でもう6分30秒ほど喋ってしまいましたけれども、今日のフライデージャンクションはですね、暦の上では2週目なんですけれども、今月は FM 網走のそのフライデージャンクションとしては3週目か、暦の上では3週目なんですけど、フライデージャンクションとしては今日2週目ということでお送りしていきます。なのでコーナーは8時台のコーナーは、新しくないニュース、そして9時台のコーナーはポテチパーティーなんですが、9時10分の向こう三軒両隣 FM 苫小牧さんとの同時生放送、これは今日ありますので、これを9時10分からお送りし、ポテチパーティーは9時台後半の皆さんとのフリートークの時間を使ってポテチパーティーをお送りしていくつもりにしています。ちょっと今日はいろいろコーナーも盛りだくさんで駆け足になるかと思いますけれども、皆さんとのおしゃべりもしていきたい。お便りテーマはカバンに必ず入っているものです。朝も昼も夕方もね、皆さん一つずつお便りをお送りいただいてもう構いません。はい、私カバンは持ち歩きませんという方もお便りお送りください。カバン持たずにあなたはどうやってその荷物を携帯してるのかっていうことも含めて教えてください。なんでカバンを持たないのかとか、以前は持ってたのか、ずっともう持たないタイプなのか、今カバン持ってるんだけどもミニマムにしてカバン持たなくしたいとかね、持たないように身軽になりたいとか、もうカバンの中身のものにまつわる、皆さんの携帯しているものにまつわるお話を教えてください。カバンに入っているものが巻き起こしたあれこれとかね、なくしてしまったことのあるものとかね、なくすたびに購入してそれが結局見つかってカバンの中がそれが大量になってるとかね、大量にそれが入ってるとか、そんなこともあるかもしれません。カバンに必ず入っているもののお便り待ってます。メールは fm787@lia-abashiri.com、 あばしりは abashiri です。 FM あばしりのホームページからでもお送りいただけます。音楽のリクエスト、今日も LIA ミュージック宛てで午後1時まで受け付けています。今週も月火水木金曜日までたどり着きました。週末土曜日までもう一踏ん張り、どうせやるなら楽しんでいきましょう。ラジオネーム山ビレッジファイターズさんから、明日はビーズのライブジムに参戦ということでマコマ内に行ってきますということで、ウルトラソウルのリクエストをいただいてたんですけど、私今日たまたまこの曲用意してたので、すいませんちょっと別の曲ですけれども、こちらお送りしてます。ビーズで裸足の女神。

時刻は7時45分になるところです。北海道新聞情報提供のニュースをお伝えします。この時間は道内ニュース。まずは今朝の北海道新聞朝刊の一面の記事です。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京の人民大会堂で会談しました。中国国営新華社通信によりますと、習氏は中国が核心的利益と位置づける台湾問題について処理を誤れば両国は衝突し関係が危険な状態に向かうとトランプ氏に警告しました。一方、アメリカ政府当局者によりますと、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃については封鎖状態が続くエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が解放されるべきだとの認識で一致しました。次です。旭川市保健所は昨日、自宅の庭に生えていた有毒の植物イヌサフランを食べたとみられる旭川市内の80代の男性が食中毒を起こし死亡したと発表しました。餃子ニンニクと誤って認識して食べた可能性があるということです。保健所などによりますと、男性の家族が今月11日自宅で倒れている男性を見つけて119番通報し、消防が死亡を確認しました。今月12日に道警から連絡を受けた保健所が台所にあった調理物の残りと庭の植物を調べたところ、いずれもイヌサフランに含まれる有毒物質コルヒチンが検出されたということです。庭には餃子ニンニクも生えていたため、保健所は

男性が誤って犬サフランを食べた可能性が高いと見ています。犬サフランは餃子ニンニクと葉の形が似ていますが、犬サフランにはニンニクのような匂いがないなどの特徴があり、保健所は食用と確実に判断できない植物は食べないでと呼びかけています。アメリカ大手航空会社のユナイテッド航空は昨日、新千歳サンフランシスコ線を開設し、今年12月から来年3月に直行便を運航すると発表しました。週3回の往復で北海道とアメリカ本土を結ぶ定期直行便は初めてです。同じ期間にはカナダ最大の航空会社エアカナダによる新千歳バンクーバー線の就航も予定されており、北米と北海道を結ぶ2つの路線の就航が相次ぐことになります。アメリカ西海岸の主要都市サンフランシスコはロサンゼルスなどに近く、全米各都市との乗り継ぎ拠点でもあります。運航は12月11日からで、ボーイング787型機を使用します。道内と北米大陸を結ぶ定期便は道内の経済関係者の悲願で、エアカナダが今年1月バンクーバー線の12月17日の開設を発表していました。就航日が若干早いユナイテッド航空のサンフランシスコ線は北米エリアを飛ぶ初の定期便となる見込みです。北海道新聞情報提供の道内ニュースでした。時刻は7時48分です。天気情報です。まず注意報です。現在網走、北見、紋別地方全域に乾燥注意報が発表されています。合わせて斜里町には融雪、雪崩注意報も出ています。各地空気が乾燥した状態が続いています。火の取り扱いに注意してください。網走地方気象台発表の概況によりますと、北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。今日の天気です。風は各地とも西寄りの風が吹きやすいでしょう。網走地方は南の風のち北東の風。天気は各地とも晴れで、夜は曇りでしょう。朝晩曇りでしょう。晴れ、朝晩曇りでしょう。波の高さ、今日は網走紋別地方1メートルでしょう。今日日中の予想最高気温、網走市21度、北見市28度、紋別市23度、各地とも夏を思わせる陽気となる見込みです。降水確率は各地とも深夜12時まで 0% です。網走市で観測しているアメダスの様子、先ほど7時40分は気温、すでに網走市は気温17度となっています。7時40分網走市は気温17度ちょうど、南西の風 4.2 メートル、湿度は 33% です。網走市は朝4時40分過ぎに観測した 8.9 度が今日これまで観測した中では最も低い気温となっています。この朝観測した 8.9 度、この時点で、昨日の観測していた気温、1日を通して最も気温が、最も昨日の中で高かった気温とほぼ同じぐらいまで、気温が上がっています。昨日に比べて今日は気温がぐっと上がりそうですので、体調管理、服装の調整、気をつけてください。天気情報でした。

少し短めにですね、うちの港局長の曲をワンコーラスだけお聞きいただいて給食のコーナーに行きたいと思います。ちょっと早めにGカバが始まったかと思われた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっとワン

この曲が BGM として使われている湊義行のグレーテストカバーズは、今日金曜日の10時30分から今日もお送りする予定になってますので、そちらもお楽しみくださいね。それではこちらのコーナーです。

今日の給食のお時間です。網走市内の小中学校で今日提供される学校給食を紹介します。網走の9つの小学校と6つの中学校の給食は6カ所の調理場で作られています。くじ引きで調理場を2カ所選びまして、いくつかの学校の給食を紹介します。すでにくじ引きしてまして、今日はまず網走小学校と第一中学校の給食です。 FM 網走のね、まあ、ご近所の学校ですけれども、あ、今日は猛暑、網走小学校だけなんですね、給食ね。一中は給食ないんだ。今日はご飯ですね。牛乳と、まあ、白いご飯かな、ご飯、そして酢どりわかめスープです。酢豚じゃなくて酢どりですね。解説。酢どりは揚げた鶏肉と野菜を甘酢あんで絡めた料理です。ご飯が進みますよと書いてますね。もう白いね、白米でもういけちゃうっていう、いやー食べたいな。私子供の頃ちょっと大きめに切った野菜がなんとなく苦手で、酢豚とかもどちらかといえば苦手だったんですけど、今はもうすっかりアラフォーになりまして、食べられるようになりましたが、いいな。こうわかめスープってのもいいですね、この汁物のチョイスが。ご飯、酢どり、わかめスープ、いいですね。続いて白鳥台小学校、南小学校、東小学校、第三中学校、第四中学校の給食です。5月の給食、はい、こちらもご飯給食ですね、今日ね。牛乳と麦入りご飯、ハヤシライス、大根サラダ、ぶどうゼリー、あとあのヨーグルト的な風味の飲料ですね、ジョアです。あのヤクルトさんの飲み物ですね、これおそらくね。薄切り肉と玉ねぎをデミグラスソースで煮込んだハヤシライス、ご飯が進みます。こちらも今日はご飯が進みますメニューですね。大根サラダ、これ麦入りご飯いいですね。私もカレーとかハヤシライスにちょっとね、もち麦入れて麦入りご飯にしてお家でも合わせてみようかな。ぶどうゼリーとジョアとハヤシライスって今日ね、おかわりがいっぱい、おかわりを希望する人がいっぱいいそうですね今日。いや今日この給食もし楽しみにしていた方がいらっしゃったらね、でその方がちょっと今日もうね、やむを得ず学校休みになってしまった場合、悔しいだろうなっていう

0: ねえ、私お家でねハヤシライスってあまり食べたことがなかったので、外で食べるものだったんです、私にとってハヤシライスって。でも給食でハヤシライスって私出たことあったかな、なんかあんまりハヤシライスって食べたことがなかったんです私。ブドウゼリ、大根サラダもいいな。はい、ということで今日ご紹介した、給食はですね、どちらとも、ご飯給食、ご飯が進むおかずというかね、そのメニューでございました。これから学校に行く皆さん、今日の楽しみの一つに給食がなればなと、このコーナーがなればなとも思いますし、大人の方はおうちご飯の支度の参考にもしてみてください。あとね、他の人と一緒にご飯食べるの苦手っていう人もいるかもしれません。そういう人ね、お子さんに限らず大人の方でもいらっしゃることがあるというふうに私も聞いてますけれども、なので給食の時間がねちょっと憂鬱だなという人もいるかもしれませんけれども、今ね、今辛いから今何とかしてほしいと思うかもしれませんけれども、でもそんなあなたをね、こう思いをいたしてるよ、大人もここにいるよということで、今日の給食でした。
1: 福田農場の福田です。私は農業を通じて面白いを実現させ、この地域を盛り上げたい。
2: そんなこの地域が大好きなあなたの言葉を FM 網走は待っています。ぜひスポンサーになってあなたの思いを実現させませんか。詳しくは FM 網走まで。
3: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
4: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
3: リッスンラジオ、
4: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
3: すごい。でどうすれば使えるの？
4: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索、出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
3: FM 網走聞くならリスラジ。
5: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
6: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は0152-43-3964。網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。
7: 網走市からのお知らせです。犬を飼われている皆さんへ、狂犬病予防注射のお知らせです。生後90日を経過した日から30日以内に市町村に登録し、合わせて狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。小型犬や室内犬だから登録しなくてよい、注射を受けなくてよいということはありません。また未登録未注射の成犬の場合は、その犬を所有した日から30日以内に登録・注射を実施します。登録は一生涯に1回です。これらを怠ると狂犬病予防法違反となり罰せられますので注意しましょう。料金は1頭につき3240円、内訳は注射料2690円、注射済み票交付手数料550円です。お釣りが出ないようにお願いします。同時に犬の新規登録をする場合、登録手数料として別途3000円が必要です。お問い合わせは生活環境課環境対策係、電話 67-5418 番です。歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを募集しています。テーマは歯の健康について。

応募できるのは網走市、大空町、斜里町、清里町、星水町の小学生です。応募期日は5月15日金曜日まで。送付先は郵便番号 093-8555 網走市南五条東1丁目10番地網走市役所2階網走市保健センターです。用紙サイズ、画材、色材料、用具は自由です。画用紙を希望の方は保健センターにご連絡ください。 B3 サイズ、四つ切り台を提供します。標語を入れる場合は漢字の虫歯ではなく、ひらがなで虫、漢字で歯と書いてください。裏面に学校名、学年、振り仮名付きの氏名、電話番号を書いてください。参加賞の歯ブラシのほか、金賞、銀賞、優秀賞受賞者には図書カードが贈られます。作品は5月29日金曜日から6月7日日曜日までの期間、エコーセンターアトリウムロビーに展示するほか、6月6日土曜日に開催予定のお口の健康フェアで表彰式を行います。また受賞作品は網走市公式サイトに掲載します。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。水道施設見学会を開きます。6月1日から7日の水道週間に合わせ、網走市の水道について理解を深めてもらう水道施設見学会を開催します。この機会に水道の仕組みを勉強しませんか？日時は6月7日日曜日午前8時30分から午後0時30分まで。見学施設は第二水源地、テント山排水池、潮見港区排水池、桂町浄水場、浄化センターなどです。対象は網走市民で、小学校3年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込み期間は5月22日金曜日まで。定員は先着順に40人です。大型バスでご案内します。雨天実施、昼食はありません。申し込み問い合わせは営業経営課庶務係電話 67-5620 番です。休日当番病院のお知らせです。5月17日内科浜向医院、電話 44-7365 番、外科網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。

0: Abashiri.
1: FM Abashiri.
0: 78.7.
1: Friday Junction.
0: Friday Junction. Junction.
2: 改めましておはようございます。時刻は8時5分35秒ほど回っています。北海道網走市 78.7MHz FM 網走フライデージャンクション伊藤ゆりかです。今日の FM 網走生放送スタートから35分46秒が経ちました。お便りテーマですけれどもね、カバンに必ず入っているもので待ってます。ラジオネームまだおさん、カバンに必ずモバイルバッテリーを入れています。そして胸には FM 網走を愛する心を入れています。いや、こう粋な一言をね、添えるっていうその気持ちですよね。モバイルバッテリーは今なんかもうほぼ必需品になってきてますよね。でも飛行機乗る方はね、もう注意しなければなりませんね。預け入れの荷物には預けられない、自分で手荷物に持たなければいけない、もうそして飛行機の中でそれを使ってはいけない、2個までですよね確かね。

も決まってて、ね、2個までで飛行機の中でそれを使って充電してはいけないと。これつい先月からですよね。私先月東京行った時はまだギリギリ機内では使って OK の日だったんですけど、その直後ですね、先月ちょうど1ヶ月くらい前ですかね、もう使ってもいけないっていう、いろいろね、話聞きますものね、暑くなってちょっと火花が出たりとかね、本当に気をつけながら使わなければなりませんね。あとマダオさんから LINE ミュージック宛てにリクエストいただいてますけれども、こちらもすでに係には送ってありますので、はい、ということで皆さんもですね、今日ちょっと LINE ミュージックの案内をちょっとさっき番組冒頭ザザザッとしかできてなかったので、ここで改めて、お知らせしますと、今日もですね3時30分から皆さんからの音楽のリクエストにお答えする音楽番組 LYA ミュージックがあります。3時半から4時までです。この30分の中でですね、いただいたリクエストの中からかけられるだけかけるという番組なんです。で、朝からその日の朝から午後1時までにリクエストをお送りいただくということになっておりまして、1時まで受け付けてます。もうマダオさんももう送ってもらってますし、もう大丈夫ですので、マダオさん以外にももうすでに送ってくださってる方いらっしゃいますけれども、1時までに LIA ミュージック宛てにお送りください。必ずしもちょっとかかるかどうか分かりませんけど、たくさんたくさんリクエストね結構日々いただきますので、全部かけられないこともあるんですけれども、なるべくですねいろいろパズルのように組み立てながらお送りできるように係のものは取り組んでおります。 LYA ミュージック3時半からの番組、かけてほしい曲ありましたら1時までに LYA ミュージックまでお送りください。一緒になんかメッセージも読んでほしいというのありましたら添えていただけると、時間が許せば読めることもありますので書いてみてくださいね。で、この LYA ミュージックも含めて、このフライデージャンクションも含めて、 FM あばしり全番組共通のお便りリクエストの宛先はメール fm787@lia-abashiri.com fm787@lia-abashiri.com です。 FM あばしりのホームページや SNS の X、Instagram のダイレクトメッセージもご利用ください。 LINE に FM あばしりの公式アカウントがあります。1年ほど前にちょっとリニューアルっていうかね、再出発した LINE の公式アカウントがあります。こちらからでもお送りいただけます。お友達追加してくださいね。

時刻は8時15分です。北海道新聞情報提供のニュースをお伝えします。まずは地域ニュースです。道東の商工会議所9つの団体による第104回東北海道商工会議所連絡協議会が昨日網走市のエコーセンター2000で開かれ、国や道への要望事項合わせて47件を採択しました。協議会はオホーツク管内の北見、留辺蘂、網走、紋別、遠軽、美幌のほか釧路、根室、帯広の各商工会議所で構成。網走での開催は2015年以来で136人が出席しました。網走商工会議所の杉本会頭は冒頭、道東は我が国の食料安全保障を支える重要な地域だ。地域の課題について協議

を重ね、さらなる北海道の力へとつなげたいと挨拶しました。採択した要望は、JR の路線の維持と利便性向上や地方空港の就航体制の整備促進などです。新たに北海道横断自動車道の女満別空港網走道路、網走予備と網走間の早期新規事業化、本別ジャンクションの整備、別府おぼろ道路の早期着工などを盛り込みました。要望は7月に全道商工会議所大会へ提案します。美幌高校と美幌町の町民の有志で作る美幌星空プロジェクトが連携し、お土産商品の開発に乗り出しました。来年度、美幌緑の村に設置予定の天体観測施設の利用開始に合わせて発売を目指します。このプロジェクトは、美幌町内の星空が見える環境を守り、町の新たな観光資源にしようと活動しています。小惑星ハンターの異名で知られるアマチュア天文家でプロジェクトの代表、円立さんは、近年道内で観測されている空が赤く輝く低緯度オーロラに着目。円立代表の知人で東京の映像作家加賀谷さんが美幌峠で撮影した低緯度オーロラの写真を活用し、お菓子などのお土産商品の考案を美幌高校に依頼しました。先月28日には円立代表と妻の彩子さんが学校で講義、2年生と3年生12人が参加し、星空の魅力や小惑星の発見方法、低緯度オーロラの仕組みについてのほか、プロジェクトの活動を紹介。商品開発をするだけではなく、地域を知り愛着を持つ機会にしてと語りました。連携事業として毎月学校で授業を行い、お土産商品は10月までに完成させます。続いても美幌町の話題。美幌町の町民有志で作る美幌に桜の名所を作る会が、今月10日町内のせせらぎ公園で大山桜の植樹を行いました。会では2000年から毎年桜を植えており、これまで緑の村森林公園や美幌神社、小中学校の敷地などに3000本以上を植樹してきました。今年の植樹には町内外から65人が参加、3、4人に分かれて公益財団法人日本桜の会から提供を受けた高さ2メートル弱の苗木50本分を丁寧に植えていきました。北海道新聞情報提供の地域ニュースでした。変わってはスポーツニュース、引き続き北海道新聞情報提供です。まずは大相撲夏場所、昨日は5日目、両国国技館で熱戦が繰り広げられています。先場所覇者で大関復帰の霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。尻の岩内町出身の前頭2枚目一山本、連日役力士との取り組みが続いていますが、昨日は大関琴桜を押し出して2勝目を挙げました。新関脇2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰は王鵬を送り出してともに2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星です。勝ちっぱなしは霧島と平幕の琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追っています。ここからは野球の話題を2つ。まずはプロ野球、北海道日本ハムファイターズ。昨夜日本ハムは敵地 ZOZO マリンスタジアムでロッテと対戦し、3対5で敗れました。日本ハムは連勝が4でストップ。先発の細野が6回途中までに7安打4失点で3敗目。打線は1対5で迎えた9回、浅間と清宮幸太郎の2者連続のソロホームランで2点を返しましたが及びませんでした。

ロッテは先発の西野が9回途中5安打2失点で今シーズン初勝利です。昨夜の日本ハム対ロッテは3対5で日本ハムが敗れています。おととい借金を返済して、勝ち負けが同じ数になっていたんですが、再び借金1とこれでなったということになりました。日本ハム対ロッテ3対5で日本ハムが敗れ、勝ち投手西野1勝2敗西武横山10セーブ目、負け投手細野1勝3敗ホームランロッテ佐藤5号西川2号日本ハム浅間2号清宮幸太郎8号でした。続いて野球アメリカ大リーグ、13日各地で試合が行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に投手専念で先発登板、7回4安打無失点の快投で3勝目を挙げました。チームは4対0で勝ち、連敗を4で止めました。カブスの今永はブレーブス戦に先発して7回3分の0を2失点と好投しましたが、3敗目を喫しました。鈴木は5番ライトで出場し4打数無安打、試合は1対4でした。カブスは4連敗です。ホワイトソックスの村上は2番ファーストで出場したロイヤルズ戦で4打数1安打でした。チームは6対5で勝って4連勝。ブルージェイズの岡本はレイズ戦に4番サードで出場し、0対1の8回に同点の犠牲フライをマークしました。2打数無安打1打点。チームは延長10回5対3で逆転サヨナラ勝ちして連敗を3で止めました。レッドソックスの吉田は3対1で勝ったフィリーズ戦に5番レフトで出場し2打数無安打でした。ここまで北海道新聞情報提供のスポーツニュースをお伝えしました。

0: お送りした曲は米倉俊則で嘘のない日々でした。
1: FM Abashiri.

時刻は間もなく8時30分になるところです。この時間は天気情報をお伝えします。網走市の高台潮見地区にある FM 網走スタジオ周辺の様子をお伝えします。空は薄く青空が広がっています。真っ青な青空というよりは薄くこう雲がかかっていて、青空のこう色が薄いようなこう空色になっています。風が少し吹いていまして、木々の枝が揺れています。今日はなんだか少し日中暑くなりそうだなといったような気配がするこのスタジオ周辺の様子です。アメダスの様子見てみますと、先ほど8時20分網走市は気温 18.2 度、南西の風5メートル、湿度は 31% です。網走市はすでに18度を超えています。ちなみに昨日の網走市は朝9時の段階でも気温は 3.5 度でした。昨日の同じくらいの時間に比べて気温がもう15度くらい違うという状況になっています。北海道内各地の気温の様子見てみます。昨日は気温の低い地点でオホーツク海側の地域がずらっと並んでいたんですが、今日はこの時間8時20分気温の北海道内で気温が高い地域としてオホーツク海側がずらっと並んでいます。昨日は低い地点でオホーツク海側、今日は

気温の高い地点でオホーツク海側が今の時点では並んでいるという状況です。8時20分の北海道内の気温で最も高い地点は紋別市 22.6 度、

20.3 度、そして後志の余市町がここで 20.1 度、湧別町 19.7 度、大牟町 19.5 度となっています。ただ気温の低い地点、このオホーツクと同じく道東地方の地域が、この8時20分の気温の低い地点として道東の地域が、並んでいまして、太平洋側の地域が多くなっていますでしょうか。この時間北海道内で気温が最も低いのは、気温は 3.6 度、場所は釧路地方のチッポマ内となっています。釧路地方太平洋側の地域が、気温がこの時間低くなっています。ただこの気温は昨日のこの時間の網走市と大体同じぐらいの気温ということで、気温の乱高下が激しくなっています。現在出ている注意報をお伝えします。網走北見紋別地方全域に乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続いています。先ほどお伝えした通り網走市の湿度も現在 31%、カラカラの状態となっています。特に屋外で火の取り扱いをする方は、注意してください。また日付が今日でなくてもよければちょっと今日は避けた方が良いかもしれません。現在オホーツク海側には乾燥注意報が発表されています。また合わせて斜里町には融雪注意報と雪崩注意報も発表されています。網走地方気象台午前4時38分発表の概況によりますと、北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近の気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。今日のオホーツク海側、網走北見紋別地方、天気は各地とも晴れ、朝晩曇りでしょう。風は西の風が各地とも吹きやすい見込み。はじめ西または南寄りの風が吹きやすく、次第に東寄りの風に変わるでしょう。波の高さ、今日は網走地方、紋別地方1メートル、多少波がある程度でしょう。今日日中の予想最高気温は網走市21度、北見市28度、紋別市は23度です。降水確率、網走北見紋別地方この後深夜12時まで 0% です。明日にかけて天気下り坂になりまして、明日は各地とも曇り、時間を追うごとに、雨が降る見込みとなっています。夜にかけて明日はオホーツク海側は雨が降る見込みとなっています。気温は網走市、北見市、紋別市、明日は今日よりも下がる見込み。網走市は明日最高気温15度の予想となっています。天気情報でした。次の天気情報は9時ごろお伝えする予定です。

フライデージャンクション道路交通情報です。網走市内や網走周辺の道路交通機関についてお伝えします。まずは道路の情報をお伝えします。網走周辺の国道について、斜里町と羅臼町を結ぶ知床横断道路知床峠は現在この午前8時36分通行止め解除となっています。当面の間毎日朝8時から夕方5時まで通行できるようになっています。ですので毎日夕方5時から翌朝の8時までは通行止め、夜間通行止めとなります。今日は路面凍結の恐れがないということで8時に規制解除となっています。路面凍結の恐れがある場合では日中でも通行止めになることがあります。最新の情報を確認し時間に余裕を持ってのお出かけをお願いします。

て、網走周辺の道道で通行止めの区間のある道道をお伝えします。93号知床公園線、857号江南清里停車場線、588号屈斜路津別線、682号二俣北見線、494号クンネップ津別線、以上の網走周辺の道道は通行止めの区間があります。続いてバスです。網走市内のバス、市内線、郊外線は平日ダイヤで平常運行予定です。都市間高速バスドリーミントオホーツク号は現在のところ遅れなどの情報は入っていません。 JR 北海道、石北線、仙房線、30分以上の遅れの情報は入っていません。女満別空港発着の空の便についてです。この後到着する便、東京羽田発 JAL565 便は8時30分到着予定でしたが、10分遅れて8時40分まもなく到着予定となっています。続いてこの後女満別空港を出発する便ですが、現在のところ欠航や遅れの情報は入っていません。公共交通機関、最新の運行情報は各運行会社にお問い合わせください。道路交通情報でした。

ラジオネーム石狩の猫男さんからのリクエスト、ナイアガラトライアングルで A 面で恋をしてでした。FM Ever Sheary 78.7

Junction。 時刻は8時42分になっています。ここからは週替わりコーナーお伝えします。今日は新しくないニュースをお伝えします。北海道新聞の朝刊から過去の記事をですね検索いたしまして、過去の同じ日の記事を紹介しています。今日は2026年の5月15日金曜日ですが、今日はまあちょっと近くの過去を覗いてみようと思いまして、去年の2025年の今日5月15日の記事を検索してみました。北海道新聞の朝刊です。去年の5月15日は木曜日でした。皆さん1年前、ちょうど1年前ですけれど、まあ、新聞熟読して愛読していらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますが、去年の5月15日って皆さん何されてました？新聞記事にどんなことが書かれてたような日だったでしょうかね。まあ、私も、まあ、たった1年前のことだけど、記憶ってどんどんどんどん積み重なっていって、こうね、こう奥に奥に行ってしまうんだなと実感しました。2025年、去年の今日5月15日木曜日の北海道新聞朝刊の、一面に載ってますコラム卓上式から、記事を一つ、卓上式を一つご紹介します。この日の卓上式はタイトル、世界で最も質素な大統領。その人は世界で最も貧しい大統領と呼ばれていた。だけど本人は、それは誤解です、私は質素だが貧しくない。なぜって貧しい人は欲望が強く、いくらものがあっても満足しない人。私はわずかなものに満足して生きられる。89歳で亡くなった南米ウルグアイの元大統領ホセ・ムヒカさん、言葉にたがわぬ清貧の人だった。大統領になっても公邸に移らず、小さな自宅で暮らす。愛車は1987年製の水色のフォルクスワーゲンビートル。若者がヒッチハイクで乗せてもらい、運転していたのが大統領だったので仰天した、そんな逸話がある。波乱に満ちた人生だった。貧しい家庭で育ち、路上で花売りをしたことも。軍事政権時代、社会の平等を実現しようと極左ゲリラに加わった。14年近い獄中生活で激しい拷問も受ける。釈放後に政界入りし、2010年に大統領に就任した。資本主義の行き過ぎや過度な消費社会に警鐘を鳴らす。異なるものに寛容であってこそ人は幸せに生きられる。同性婚や妊娠中絶を認め、5年間の在任中は広く支持を集めた。ローマの哲学者セネカを愛読し、知恵あふれる数々の言葉を残した。私たちは幸せになるために地球に生まれてきました。人生は短くてあっという間、そして命より大切なものはありません。優しい笑顔の人だった。去年2025年5月15日、去年の今日ですね、北海道新聞朝刊、全道版の一面の掲載されていたコラム、卓上式、世界で最も質素な大統領を読みました。これは日本でもニュースにはなっていたかと思いますが、私全くちょっと記憶にの奥に押し込められていまして、でもうほとんど初めて知った事実と言っても過言ではないくらい、ちょっと勉強不足だったなと思いました。でこのウルグアイの元大統領ホセ・ムヒカさんが、去年の5月13日でしたかね、ちょっと調べましたけれども、お亡くなりになったということで、この5月15日のコラムに、この話題が掲載されていたわけですけれども、こういう方がいらっしゃったんだなと。でね、

まあ、あの近い過去を見てみるっていうそういう気持ちもあったんですけど、この文章の中でね、この愛車にしていたこのお車ですね、これ87年製のお車だったというのが私の生まれ年でもあったので、そこにちょっとまあ、なんて言うんですよ、親近感を抱くにしてもちょっと遠すぎるんだけれども、ちょっとそういうところでも心に引っかかったところがあったので、この記事を選んでみたんですけれどね。いや、すごくこの今問いかけることがたくさんあるなと思って、この大量消費っていうことと命より大切なものはないっていうことの大きな2つのメッセージが今この2026年のこの今かなり重く問いかけてるなというところがありますよね。今皆さんの、私ももちろんそうなんだけれども、生活にこう本当に身近にやってきているというか、こう身近に感じられないことかもしれないけれども、実はそんなに遠くない出来事なんだということに改めて気づかされた、この今年年明けてからこの今までだったと思うんですよね。改めてこう問いかけるものがあるなと。このホセ・ムヒカさんは今このね状況をお空の上から地球をご覧になってどう感じていらっしゃるのかなっていうのはすごくこう問いかけますよね。だからその幸せとかね、豊かっていうことは必ずしも物質に頼ることではないっていうことですよね。もちろん人それぞれ感性がいろいろあるから、私もあの物をね、あの気に入ったものをコレクションするのも私も好きだし、感覚とか感性は人それぞれなんだけれども、でも必ずしもそうではないんだということを教えてくれますよね、このホセ・ムヒカさんという方は。いろんなこう問いかけをね、私たちにくれます。今月の新しくないニュースは、北海道新聞の過去の記事を紹介しているわけですが、去年2025年の今日5月15日の卓上式、ウルグアイ元大統領のホセ・ムヒカさんの死去にあたっての、コラムを紹介しました。 You are listening to 78.7 FM Abashiri. FM Abashiri.

時刻8時50分です。いや、7時半に番組始まって、初めて今日は初めてこの皆さんとのおしゃべりの時間の BGM をやっと流すことができました。お便りね、たくさんいただいてます。ラジオネーム大空と大地の中でさんです。江別市からお聞きいただいていますが、天気曇り、気温は13度ですと。網走の方がね、あったかいんですね今はね。カバンの中に必ず入っているものという今日お便りテーマなんですが、モバイルバッテリーと USB 型の Wi-Fi です。あ、マダオさんと同じですね、モバイルバッテリー入れて、電車やバスの車内では、充電には使いません。万が一火が出て火災が発生したら、代償が大きいからです。まあ、もちろんそうですね、あのオープンなエリアで使うようにするってことですよね。で、 Wi-Fi、 外出の際に使っています。買い切り型で契約や縛りもなし、容量が少なくなってきたらチャージすれば再び使えます。私はキャリアスマホの容量は毎月1ギガまでの設定にしているので、通信費年間3万3000円のコストカットに成功しました。こういう Wi-Fi もあるんだ。へえ、買い切り型でチャージもできるんだ、ギガを。へえ、今初めて知りました。いや、私もね、ちょっとギガ最近ちょっと悩みの一つなんですよ。ちょっとプランをね、去年から、でもこれ去年からずっと変えたいと思ってたんですけれど、ちょっとね、いろいろ思うところあって、ちょっとズルズル来ちゃってたんですよ。ちょっと今時間、話が長くなるから、その思うところがあったっていうのはちょっと今ここでは言いませんけれども、

か、こういうね買い切り型で契約とかの縛りがない Wi-Fi もあるんだ。年間3万3000円コストが、いや私も今あのキャリアで契約しているので、その大手の携帯電話で、あの会社で契約しているので、結構ねあの通信費はそこは私結構あの生活の中では割いてるところなんですよ。そっか、そういう形で使えるならいいね。ちょっと私も調べてみますね。私も外で動画とかあまり見ないので、そんなあのたくさんあの何ギガも、まあ、家では Wi-Fi ですから何ギガも使うってわけではないんですけど、だからね以前ここにねパーソナリティしてたあの瀬戸すばるさんが、私何ギガの契約なんですって言ったら、えー、って、えどうやってそれで生活するんですかぐらいの勢いだったんですよ。多分ねあの外で動画見たりゲームしたりとか、そのたくさん通信量をね、その容量を使い方を多分スバルさんはしてたので驚いたと思うんですけど、私外でねそんなに動画見たりしないもんですから、いやそれにしてもちょっと最近不便だなって感じるようになってきて、やはりね日々の活動の中でチェックしなければいけない動画とか、まあ、Wi-Fi がない環境でちょっとチェックしたいなという時とかあったりすることがちょっと出てきたので、あとちょっと画像作ったりとか簡単な動画編集したりとか、ちょっとパパッとここで今やりたいなみたいな状況が出てくることがちょっと出てきたりしたもんですからね、どうしようかなってちょっと思ってたところだったんですよね。ちょっとさあの勉強になりました、ありがとうございます。そしてラジオネーム、あ、網走の皆さん、伊藤さんおはようでがんす、広島みかんす。広島は快晴よということで、網走もね、まあ、快晴って言っていいかなっていう感じですね。目立った雲はないっていう感じです、見えてる限りは。昨日昼過ぎに氷が降ってきて、多分大勢の方がうひょーって言うたんじゃろうね。ポテトさてとわしがカバンに入れとるのはこの季節になると脇に塗るやつ。この年になると加齢臭が気になるけん気をつけよるんよ、気をつけよるんよ、やれやれじゃ。去年まではスプレータイプを使いよったけど、この前塗るやつを買ったんよ。これならカバンに入れてもかさばらんけんええんよ、ほいじゃまたの。そうそうそう、塗るやつだったら、スプレータイプだったらちょっと場所もちょっとなんかね、あの拡散するからねスプレーは。だしちょっとあの蓋、まあこれは塗るタイプでもそうか、あのスプレータイプはあの、ま、万が一蓋が取れた場合、スプレータイプだとそのスプレーの向いてる方向によってく、ね、そのガスばっかり出てみたいな、こう大変なことになったりね、まあ、そのロールオンの塗るタイプでも蓋取れてカバンの中のもの他のものにねこう濡らさっちゃったりすることもあるけど、スプレータイプはそのガスのこととかもね気にしなきゃいけないってなると、塗るタイプはね使い勝手はいいですよね結構ね。加齢臭が気になるけど、まあでも夏はね特に汗もかきやすい時期ですからね、私もあの使ってますけれどもね、ついつい忘れちゃう時もあるんですよね。でもカバンの中に入れてるっていうのはなんかすごくあの気を使ってるというか、あのそこにあの考えを置いてるんですね。結構あの長時間持続しますみたいなタイプだと朝塗れば OK みたいなのって結構今出てますよね。だから家に置いておくじゃなくて持ち歩いてるってことですかね。その汗ばんだらちょっと塗り直すみたいな、すごいなんか几帳面ですね。そう、そしてニュースでね、昨日あの広い範囲に氷が降ったというニュース私も見てましたし、あの雨がね短時間でザーッと降ったというニュースも見ました。いやあの氷ね、いや車の屋根とかねベコベコになっちゃっただろうなと思ってちょっと元車屋の従業員としてはちょっとそこが気になりましたね。私が車屋さんに勤めてる時に北見ですっごく氷が降った時があったんですよ、まあ、これくらいの季節でした。だからまあったかさと寒さがこうせめぎ合う、このね大気の状態が不安定な、まあ、この時期に

0: 票が降りやすいのかなってちょっとなんか想像もしたんですけど、昨日の話題見ててね、票がわーって降ってくるお車の修理がたくさん、もう何ヶ月とか、もう年1年と か、もうすごい長い間かかってました、車のお車の修理が、ということを思い出しました。だからこれから車、お車屋さんとか、あの保険会社さんとか、すっごくなんかね、お仕事大変なるだろうなって、板金屋さんとかお仕事すごいだろうなってちょっと思いました。なんか保険屋さんの中でも、その大規模な雹の災害があった時って、保険屋さんの中でなんかその専門の対応チームが組まれるのかな、なんかあの、まあ、その地域からの問い合わせがすごくたくさん来るからってことですよね、きっと。あ、そういう風になるんだなとか、そうなんか勉強になったりもしましたね。多分これはあの言っても大丈夫な話だったと思うから言ったんですけど、まあ、そうですよね、地震、大規模な地震とかが発生した時もそうだと思うので、だから雹もそうなんだっていうことをね、その時知りました。いや、広島みかんさんのところのお車大丈夫でしたでしょうか、屋根ね、ちょっとあの透かしてね、ちょっとあの視線をちょっと屋根と視線合わせてちょっと透かす感じで屋根見ていただくと、ちょっとボツボツボツってへこんでるかもしれないので、あの車庫に入れてたら大丈夫だったかもしれませんけど、車庫の屋根とかもですよね、ちょっとそういう感じでね、ちょっと見てみたらいいと思いますね。あの多分保険、あの保険の種類によってはあの保険金降りるんじゃないかと思いますので。時刻は8時59分になろうとしています。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: あなたの好きな昭和歌謡は何ですか？誰もが知っている、みんなが口ずさめる昭和歌謓をたっぷりお届けします30分。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘です。福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
3: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

0: FM Abashiri.
1: FM Abashiri.
0: 78.7.
1: Friday Junction.
0: Friday Junction. Junction.
2: 天気情報、ホンダカーズ北見網走店の提供でお送りします。
3: ホンダカーズ北見網走店、新車も中古車もお任せください。車検は見積もり無料、自動車保険もお気軽にご相談ください。セール、キャンペーンの情報はホームページをチェック。お車のことならホンダカーズ北見網走店。

時刻は9時1分です。天気情報をお伝えします。網走市の高台潮見地区にある FM 網走のスタジオ外、空はよく晴れています。朝の日差しが降り注いでいます。アメダスの観測によりますと、先ほど8時50分の網走市は、20度を超えました。気温は 20.3 度、南南西の風 3.2 メートル、湿度 32%、 乾燥しています。お伝えした通り網走市は湿度低く乾燥していますが、現在網走北見紋別地方全域に乾燥注意報が発表されています。合わせて斜里町には融雪注意報と雪崩注意報も出ています。外境によりますと、北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海